Meidän tanssionnehen ei ole 7 tuntia, saatikka hetkeäkään. Sekahakutanssit on nimittäin nyt julistettu alkaneeksi ja vieläpä valssin askelin. Jenna Bogeberg, tänä iltana sinun tanssittajanesi kappaleiden soittamisen myötä. Tervetuloa mukaan! Rauni Pekkala tulkitsi vuoden 1961 levytyksellään tämän valssin 7 tuntia onnehen. Harry Bergström, säveltäjä, sovittaja kappaleelle, ja Ela, eli Eine Laine, sanoittaja. Korttipostia sekahakuun lähetti Risto. Hän toivoi kuultavaksi harvinaisuuksia, joista soitan nyt tämän hienon toivetangonsa Taisto Tammen laulamana.

Tango nimeltään Sotapojan tyttö, upeana tulkinaan Taisto Tammi. Kappaleen säveltäjä, sovittaja Toivo Kärki, sanat Arvo Aallas. Tämä Taisto Tammin levytys vuodelta 1967 ja se oli Riston toive. Tapasin Tuuloksen Kapakanmäellä tansseissa Lehtosen Tapion, joka kertoi kovasti ihailemansa Dallape-orkesteria ja ihan lapsuudesta saakka orkesteri on ollut oikein mieluisa hänelle. Tapio toivoi pariakin eri kappaletta, joista valitsin soitettavaksi reippaan humpan Muistoja Kuusamosta. Tällä vuoden 72 levytyksellä solistina on Beerit. Kappaleen on säveltänyt Reino Toivonen, sanoittanut Martti Jäppilä, tosin sanoittajaksi mainittu myös Timo Vuori. Terveisiä Tapio sulle ja Helille myös. Nyt me lähdetään humpalle.

Humpan iloitteluista rauhoitetaan hieman tunnelmaa ja lasketaan sykkeitä. Nimimerkki Jana toivoi kirjeessään Tuula Siponiuksen laulamaa kappaletta Lähdetään kuuhun. No, tuolla nimellä ei laulua löytynyt, mutta uskoisin siun nimimerkki Jana tarkoittaneen tätä kappaletta.

Pitkin kuun siltaa kuutamo uinille johdatteli Tuula Siponius. Saukin sanat tässä käännöskappaleessa kuutamo uintia. Siponiuksen levytys vuodelta 1959 mukana myös dekkaorkesteri. Toivottavasti me osuin nimimerkki Jana oikeaan tämän toivekappaleesi osalta. Kirjeitse lähestyi sekahakutoimitusta myös Aapo Lahdesta. Hän kertoi käyneensä Hollolan Harjulan lavalla vuodesta 1958 ja edelleen siellä kuulema tanssit jatkuu. Toiveena Aapolla kappale nimeltään Kesäyön valssi ja nimenomaan Reijo Taipaleen tulkintana. Terveisiä Aapo sulle. Tämä laulu on

Kesäyön valssi tulkitsijanaan Reijo Taipale. Kappaleen säveltäjä Toivo Kärki ja sovittaja Niilo Pollari eli Heikki Annala ja sanoituspuolen hoiti Usko Kemppi. Tämä Taipaleen levytys 90-luvun alkupuolelta. No seuraavaksi on luvassa jenkkamusiikkia ja ihan kuulkaas kaksin kappaleen. Aloitetaan vanhemmalla tuotannolla, joka vie meidät aina 1930-luvulle asti. Helvi ja Kauko Salo Varkaudesta toivoivat korttipostissaan useampaa kappaletta, joista yhtenä maantie jenkkaa Reino Armion esittämänä. Tämän Usko Kempin kynäilemän laulun Armio levytti vuonna 1936 yhdessä Sonoran harmonikkaorkesterin kanssa.

Jenkaksi laitettiin siinä kahden Usko Kempin kynäilemän kappaleen myötä. Maantien Jenkan esitti ensin Reino Armio kera Sonoran harmonikkaorkesterin. Ja tämä jälkimmäinen Jenkka nimeltään Lapsuuden pihapuu, esittäjänään Arttu Suuntala. Levytys vuodelta 1976. Tämä Jenkka-toive tuli Pielavedeltä. Sie kuuntelet Sekahakua ja meillä on tuttuun tapaan toivetanssit käynnissä. Pokebärin Jenna täällä seuranasi tällä kertaa. Kiva, kun sie oot mukana. Päästetään tähän väliin ääneen myös naistulkitsija, eikä kuka tahansa naistulkitsija, vaan itse Annikki Tähti. Anne kertoi sähköpostiviestissään, että oli löytänyt mökkinsä edellisen omistajan jäljiltä vanhasta Fazerin karkkipurkista kahden laulun sanat. Toisena niistä Annikki Tähden levyttämän Budapestin yössä. Lehtileikkeet eivät kuulema ihan tuoreita olleet, joten olisi kuulema kiva kuulla näistä toinen kipale. Edellinen asukas menehtyi Annen mukaan vuonna 2013 ja nyt vasta hän sitten avasi rasian ja teki nämä löydökset. Laitan Anne sinun toivekappaleen soimaan oikein ilomielin.

Siinä kuultiin Annen toivekappale Budapestin yössä. Käännössävelmän oli sanoittanut Saukki, sovitus Jaakko Salon. Annikki Tähden levytys vuodelta 1957. Sirkan toivekappaleena on tämä seuraava, Helena Eevan sanoittama käännösvalssi, jonka Tumba Tamminen nyt tulkitsee. Lentäjän valssi vuodelta 1978, olkaa hyvät.

Matti ja Katri Seinäjoelta viettivät kuulema hiljattain 55-vuotishääpäiväänsä. Ja siksi heidän toivekappaleenaan Risto Nevalan esittämä kappale Kultaiset vuodet. Kappaleen on säveltänyt ja sovittanut Erkki Friiman ja sanoittanut Turkka Mali. Nevalan levytys vuodelta 1999. Oikein lämpimät onnittelut teille, Matti ja Katri, ja kaikkea hyvää vastaisuudessakin.

Muistathan toki, että Yle Areenasta löytyy kymmeniä sekahakuohjelman jaksoja kuunneltavaksi, milloin sulle itsellesi parhaiten sopii. Ja niitä toivekappaleita, niitä otamme ilolla vastaan toki jatkossakin. Sähköpostiviestit löytävät perille osoitteella seka.haku@yle.fi ja kirjeet, kortit osoitteella sekahaku postilokero 81 ja postinumeroksi kannattaa laittaa 00024 Yleisradio. Laitahan ihmeessä toivekappaleitasi Kyytipojan kera meille tulemaan ja miksi juuri se nimenomainen laulu pitäisi tulla soitetuksi. Eli perustelu kannattaa aina liittää sinne viestin mukaan. Kirjeen kera saimme vastaanottaa seuraavan toiveen. Nimimerkki Reetta sen takana ja hän kiitteli samalla mieluisasta ohjelmasta, joka kuulemma on monille tärkeä. Hänelle mieluisa laulaja on minkä tahansa mittapuun mukaan Olavi Virta. Nimimerkki Reetta oli lukenut laulajan elämän kerran, jossa kirjoittaja oli kertonut Virran uran ja elämän vaiheesta kattavasti ja nimimerkki Reetan mukaan oikein kiinnostavasti ja totuudenmukaisesti. Nimimerkki Reetalle oli jäänyt erityisesti mieleen kirjoittajan kuvaama Virran äänen täysjännitteisyys ja tangon musiikin haltuun ottaminen pitkäjänteisen työn tuloksena. No näillä perusteilla nimimerkki Reetan toivekappaleena kuulema on Virran tulkintana tietenkin Romaneska.

No näin komiasti kajahti ilmoille nimimerkki Reetan toive, Romaneska. Olavi Virta sen lauloi vuonna 1956 levylle Saukin suomenkielisin sanoin. Soitan sulle toisen tangokappaleen äskeisen pariksi. Tämä harvinaisuus on Mikko Järvisen tuotannosta.

Hieno tango Unelma suvisella saarella tulkitsijanaan Mikko Järvinen Pauli Granfeltin orkesterin säestyksellä. Kappaleen on säveltänyt Valto Tynnilä ja sanoittanut Arvo Kalliola. Sovituspuolesta vastasi Pauli Granfelt itse. Tätä kappaletta toivoi Sekahaun vakikuuntelija Timo, joka lähetti samalla kaikille vanhan tanssimusiikin ystäville terveisiä. Kiitos Timo ja kaikkia hyvää myös sinulle. Näin ne on, kuulkaas vaan nämäkin tanssit tämän illan osalta viittavaille paketissa. Kiitos sulle jälleen seurasta ja ensi kerrallahan myö taas jatketaan. Tanssien lopuksi soitan menevää meininkiä ala Paula Koivuniemi. Sanoittajamestari Krisse Johanssonin kynästä on tämä teksti. Kas kas, niin niin. Oikein ihanaa illan jatkoa sulle. Jennalta heipat.

0: Mutta mä oon oppinut nyt, kun mä oon 10 vuotta kuunnellut tätä ohjelmaa, että täällä lähetetään paljon terveisiä toimittajille. Niin nyt mä voin niinku toimittajana itse tässä lähettää myös terveisiä toimittajille. Ja hyviä rautalankajuttuja siitä, mikä on totuus velkajarrusta, totuus eläkkeistä, totuus indeksisidonnaisista menoista. Nämä varmasti voi tehdä ilman, että odotetaan tässä maailmanrauhaa.
1: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.

0: BRICS-maiden kokous jatkuu tänään Intiassa. Kokoukseen osallistuvat muun muassa isäntämaa Intian pääministeri Narendra Modi, Venäjän presidentti Vladimir Putin, Iranin presidentti Masoud Pezeshkian sekä Kiinan presidentti Xi Jinping. Eilen BRICS-maat hyväksyivät yksimielisesti yhteisen julkilausuman, jossa ilmaistiin syvä huoli Lähi-idän sodasta ja vaadittiin malttia Lähi-itään. BRICS perustettiin vuonna 2009 vastapainoksi kansainvälisille järjestöille, joita vauraiden länsimaiden katsotaan dominoivan. Venäjän eilen tekemissä ilmaiskuissa Ukrainaan on kuollut ainakin 9 ihmistä, kertovat ukrainalaisviranomaiset. Lisäksi useiden kymmenien kerrotaan haavoittuneen iskuissa. Iskujen kerrotaan myös vahingoittaneen asuinrakennuksia ja infrastruktuuria eri puolella Ukrainaa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoi eilisiltana, että Venäjä laukaisi päivän aikana Ukrainaan lähes 500 droonia. Siviiliuhrien määrä Ukrainassa on noussut voimakkaasti viime kuukausina. Sää jatkuu vaihtelevana. Hajanaisia sateita tulee aamun aikana maan etelä- ja länsiosissa, ja päivän mittaan sateet siirtyvät pohjoiseen ja itään. Runsaimmat sateet saadaan Pohjois-Suomeen, missä luvassa on osin puuskittaistakin tuulta. Iltaa kohden sää selkenee. Päivälämpötila on 10 ja 17 asteen välillä.
1: Kello 4 uutiset toimitti Elias Peltonen ja niiden päättyessä kello on 2 minuuttia, eli aamu 4 juuri nyt. Oikein hyvää varhaista sunnuntai-aamua. Radio Suomen toimituksesta toivottaa Mia Krause.
2: Yle, Radio Suomi. On pohja.

Kari Tapio ja yksi ehdottomia kotimaisia klassikoita. Vaikea kuvitella suomalaisempaa kappaletta, vaikka tämä alun perin käännöskappale onkin. Tuo Kari Tapion versio on yksi Suomen kaikkien aikojen suosituimmista ja tunnetuimmista karaoke-biiseistäkin. Ja näin ollen kuuluu itse oikeutetusti suomalaisen karaoken ikivihreisiin klassikoihin, joita kuulee laulettavan viikonlopusta toiseen baareissa ympäri maan. Näistä karaoke-biiseistä on myös äänestetty, nimittäin Ilta-Sanomien järjestämässä suuressa yleisöäänestyksessä tämä kappale sijoittui aikoinaan kolmanneksi parhaaksi suomalaiseksi karaoke-kappaleeksi, saaden 5,3% kaikista annetuista äänistä, ja se hävisi niukasti vain Paula Koivuniemen Aikuiselle naiselle, joka keräsi 7,2% äänistä, sekä Rauli Badding Someröön Paratiisille, joka keräsi ääniä 5,4%. Ja karaoke-sovellus Singan tilastoissa se on listattu 80-luvun toiseksi suosituimmaksi karaoke-kappaleeksi heti Ricky Sorsan Haaveissa vainko oot mun hitin jälkeen. Asiantuntijat tuossa sovelluksessa kuvailivatkin kappaletta osuvasti suomalaisten toiseksi kansallislauluksi, joka nostattaa aina sitten sen yhteislaulun. Mihinköhän se suosio perustuu, paitsi noihin sanoihin? Kyllä kai varmasti tuohon vahvaan melankooliseen lataukseen ja helppoon, mukavaan kertsiin ja tekstiin, johon suomalaisten on helppo samaistua. Erityisesti sitten, jos ajatellaan baaria, niin niissä loppuillan tunteikkaissa tunnelmissa. Tässä sitten hiukan erilaista tavaraa tarjoilee Annika Pudas. Hän sut saa.

0: sä asut kokonaan.
1: Siinä uutta musiikkia Annika Pudakselta, joka julkaisi debyyttialbuminsa Yhtä mä vain pyydän 2 vuotta sitten. Ja nyt syksyllä ilmestyy sitten toinen studioalbumi ja tuolta levyltä löytyy tuo kesäkuussa julkaistu single Hän sut saa.
2: Taiteellinen himainen, koska sitten tulee jotenkin semmoinen kotitonttu mieleen.
3: On siellä kotona semmoinen himainen odottelee.
4: Ei se ole välttämättä huono mielikuva. Se aika
2: ei todellakaan.
4: Kyllä se on nimenomaan sellainen. Kun sanoit, niin tuohan on aika...
2: Siitä kuulee.
4: Vänkä ajatus.
2: Joo, ottaa. Kuulen nyt sitten noin pehmolelumarkkinat haltuun ja rupeaa merchandisea omalla nimellä julkaisemaan.
5: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin 6:00.

0: Hän oli Adele, Someone Like You. Adele on jättänyt musahommat toistaiseksi muiden harteille. Hän on nimittäin määrittelemättömän pituisella tauolla musiikista ja esiintymisestä. Adelin suuret konserttiresidenssit Las Vegasissa ja Saksan Münchenissä päättyivät loppuvuodesta 2024 ja artisti ilmoitti tuolloin vetäytyvänsä julkisuudesta sitten pidemmäksi aikaa eläkseen uutta elämää ja pitääkseen taukoa musiikin tekemisestä. Kalenterissa ei ole tällä hetkellä kuulemma lainkaan sitten tulevia konsertteja tai kiertuepäiviä, eli aivan muissa hommissa Adele tällä hetkellä siis vaikuttaa. Toivottavasti hänet kuitenkin vielä tulevaisuudessa nähdään niin musiikkia tekemässä kuin sitä esittämässäkin.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Seuraava herra sen sijaan on painanut pitkää kesää, tässä Arttu Viskari.

Arttu Viskari, joka tässä viime viikolla herätti huomiota uudella kampauksellaan. Selvästi on sellaisia kääriä vaikutteita havaittavissa tuossa otsatukassa. Kello on 4.21 tässä varhaisessa sunnuntai-aamussa. Miia Krause toivottelee oikein hyvää yötä tai aamua, kuinka sen nyt haluaa sitten nähdäkään. Riippuu varmasti siitä, missä vaiheessa omaa vuorokausirytmiä juuri nyt mennään. Auringon nousua saadaan vielä tovi odottaa. Helsingissä se nousee reilun 2 tunnin kuluttua kello 6.43 ja laskee tänään kello 19.48. Oulussa hiukan aikaisemmin, 10 minuuttia tarkalleen aikaisemmin, aurinko nousee kello 6.33 ja laskee kello 19.53. Ja Utsjoella siellä aurinko nousee horisontin yläpuolelle jo kello 6.16 ja laskee kello 19.57. Mutta vauhdikkaasti päivät lyhenevät. Täällä Helsingissä päivä lyhenee noin 5 minuuttia vuorokaudessa. Oulussa sellaiset 6-7 minuuttia ja Utsjoella 8 minuutin päivävauhtia. Eikä tässä hirvittävän pitkää tarvitse odotella, niin syyspäivän tasausta jo vietellään.

0: Ja jos olisin iltapäivälehden toimittaja, siis jos, niin voisin kirjoittaa, että kansa kohahti. Ja mutta koska en ole, totean vain, että useampikin paikka auringossa kuuntelija totesi, että eikös tämä ole Ricky Sorsan joki. Että mikähän homma? Kyseessä on alun perin siis yhdysvaltalaisen Styx-yhtyeen kappale Boat on the River vuodelta 1979 ja suomeksi kappaleesta on tehty kaksi eri versiota.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Radio Suomi.

Taylor Swift siinä lauloi Elizabeth Taylorista. Kello on 4.31. Tänään sunnuntaina 13. syyskuuta nimipäiväsankareita ovat suomenkielisen kalenterin mukaan Orvo ja ruotsinkielisen kalenterin mukaan juhlii Ylva. Oikein paljon onnea teille ja onnea kaikille muillekin päivän sankareille. Tämän päivän sankareiden lista on tuolla tunnettujen ihmisten puolella sitten melko monipuolinen. Tänään maljan ansaitsee muun muassa brittiläinen satusetä Roald Dahl. Muistanette herran, jonka kynästä syntyi muun muassa jali- ja suklaatehdas. Ja sopivasti samana päivänä syntymäpäivänsä viettää myös Milton S. Hershey, Yhdysvaltain suuri suklaakeisari. Siinä herrasmiehet, jotka tiesivät, miten maailmasta tehdään vähän makeampi paikka. Musiikin puolelta synttäreitä juhlivat klassisen musiikin uudistaja ja säveltäjä Arnold Schönberg, nousevan auringon lailla loistanut pianisti Clara Schumann sekä elokuvamusiikin jättiläinen Maurice Jarre, jonka käsialaa on muun muassa Arabian Lawrencein unohtumaton tunnussävel. Ja raskaamman musiikin puolelta muun muassa Megadeth-legenda Dave Mustaine täyttää tänään myös vuosia. Urheilun puolelta syntymäpäivänsä juhlivat saksalainen futisikoni Thomas Müller, Italian MM-kultakapteeni Fabio Cannavaro ja tenniskenttien syöttökone Goran Ivanisevic sekä pikajuoksun kultakenkä nelinkertainen olympiavoittaja Michael Johnson. Kotimaisista kasvoista synttäreitään viettää tänään muun muassa näyttelijä Kari Hietalahti. Joten olipa lajesi sitten suklaa, säveltäminen, futis tai elämästä nauttiminen, niin oikein syntymäpäivää, loistavaa sellaista kaikille päivän sankareille. Nyt lähdetään kyläbaariin.

Siinä jälleen kotimaisia klassikoita. Tällä kertaa asialla Kaija K., kaunis, rietas, onnellinen. Aiemminhan tuossa heti 4 jälkeen soi Kari Tapion Olen suomalainen. Ja puhuttiin, että se on Suomen 3. suosituin karaoke-kappale noin niin kuin listamenestyksen perusteella. Mutta tämä Kaija K.'n jättihitti on myös yksi Suomen suosituimmista karaoke-biiseistä, ja tuon kappaleen nimeähän kantaa myös artistista kertova uunituore, tai ei nyt enää uunituore, mutta suhteellisen tuore elämäkerta-elokuva. Elokuva julkaistiin tuossa alkuvuodesta, ja se kertoi Kaija K.'n matkasta Suomen pop-taivaan huipulle, ja Kaija K.'tahan tuossa näytteli ilmiömäinen Oona Airola. Elokuvasta järjestettiin myös muuten erityisiä sing-along karaoke-näytöksiä, jossa yleisö sai sitten laulaa Kaijan hittien mukana suoraan elokuvasalissa. Tässä sitten hieman lisää haastetta. Laulakaapas tämän mukana. No kyllä sekin menee. Ed Sheeran ja Shape of You.

0: Viisi biisiä, joihin liittyy tärkeitä muistoja. Tähtiartistien tulkitsemina. Se on Elämäni biisi. Lataa Yle sovellus ja pelaa kotisohvalta Elämäni biisi tietäjää. Elämäni biisi, lauantaisin Yle Areenassa ja TV Ykkösellä.
1: Ja eilenhän tuo kausi jälleen käynnistyi ilta 9:ltä TV Ykkösen puolella. Itseltäni jäi tuo näkemättä sellaisista syistä, että piti mennä nukkumaan, että pääsee tänne ajoissa aamulla töihin. Mutta melkoista pöhinää ja keskustelua tuo uusi kausi on jälleen aiheuttanut. Ja puhutaan Elämäni biisistäkin vielä tämän aamun aikana. Nyt musiikkia tarjoilee Niilo. Kauniita kahdestaan, kun kello on 4.46.

Niilon jälkeen matkattiin vuoteen 1997, liki 3 vuosikymmenen taakse. Tuo oli All Saints ja heidän jättihittinsä Never Ever. Heidät muistetaan myös toista hitistä Pure Shores. Tällä hetkellä tuo bändi ei ole aktiivinen, mutta tuo Appleton Duo, Nicole ja Natalie Appleton, ovat kaksisten palanneet sitten studioon ja julkaisseet syyskuussa, eli nyt kuluvassa kuussa, uutta musiikkia sekä uuden EP nimeltä Side by Side. Ja yhtye juhlistaa nostalgiaa kulissien takana. Syyskuussa julkaistiin myös heidän vuoden 2000 menestysalbuminsa Seitsemän Sinners ensimmäistä kertaa vinyylinä. Ennen uutisia musiikkia vielä Jonne Aaronilta. Tässä olettamuksia. Ja sen jälkeen sitten kello 5 uutiset tarjoilee Elias Peltonen.

0: Ruotsissa äänestetään tänään valtiopäivävaaleissa. Äänestyspaikat aukeavat Suomen aikaa 9:00 ja ovat auki 9:00 asti. Sosiaalidemokraattien johtama vasemmistoblokki on ollut pitkään edellä mielipidemittauksissa, mutta ero oikeistoblokkiin on kaventunut. Sosiaalidemokraatit ovat tällä hetkellä oppositiossa. Nykyisessä pääministeri Ulf Kristerssonin hallituksessa istuvat maltillinen kokoomus, liberaalit ja kristillisdemokraatit. Ruotsissa äänestetään samalla myös alue- ja kuntavaaleissa. Venetsian elokuvajuhlien pääpalkinnon Kultaisen leijonan on saanut May L. Tuhin ohjaama tanskalainen draamaelokuva Queen Eugent. Toisen maailmansodan jälkeiseen Kööpenhaminaan sijoittuva elokuva kertoo naisesta, joka yrittää salata sodan aikaisen suhteensa saksalaissotilaaseen. Pääosaa näytellyt Mathilde Arcel palkittiin elokuvajuhlilla myös parhaana naisnäyttelijänä. Parhaan miesnäyttelijän palkinnon sai yhdysvaltalainen John Malkovich, joka esittää pääosaa Martin McDonaghan mustassa komediassa Wild Horse 9. Sää jatkuu vaihtelevana. Hajanaisia sateita tulee aamun aikana maan etelä- ja länsiosissa, ja päivän mittaan sateet siirtyvät pohjoiseen ja itään. Runsaimmat sateet saadaan Pohjois-Suomeen, missä luvassa on osin puuskittaistakin tuulta. Iltaa kohden sää selkenee. Päivälämpötila on 10 ja 17 asteen välillä.
1: Yöni varhaisaamun uutiset toimitti Elias Peltonen. Niiden päättyessä kello on 2 minuuttia yli 5:00.
2: Yle, Radio Suomi.

Siinä musiikkia J. Karjalaiselta 12 vuoden takaa. Tuo mennyt mies julkaistiin singlen nimittäin uuden vuoden aattona 31. joulukuuta. Vuosi oli 2012 ja kappale oli ensimmäinen single Karjalaisen odotetulta ja jätti menestykseksi nousseelta Et ole yksin -albumilta, joka ilmestyi sitten keväällä 2013. Ja tuo kappale merkitsi J. Karjalaiselle merkittävää paluutta tuollaisen perinteisen suomirokin ja bändimusiikin pariin. Sitä edellinen vuosikymmen oli kulunut puuhastellessa amerikkalais-suomalaisen kansanmusiikkivaiheen, kuten vaikkapa Lännen Jukka-projektin parissa. Seuraavassa sitten Tyystin erilaiseen mielenmaisemaan meidät vie aikakoneen.

Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.

tota, tää tosi vaikea sanoa, siis välillä, mutta niin tota.

Stygia kuurosade. Niitä on kuulemma luvassa taivaalta myös tänään. Kello on 5.14. Sunnuntai 13.9. on päivän homma. Ja tänään nimipäiväsankareita ovat Orvo sekä Ylva. Oikein paljon onnea. Ja päivähän tämä on päivien joukossa, mutta monenlaista merkittävääkin tähän 13. päivään syyskuuta mahtuu. Otetaan nopea katsaus siihen, mitä kaikkea mielenkiintoista tänä samaisena päivänä on maailmalla ja meillä kotimaassa myös vuosien varrella tapahtunut. Aloitetaan vaikkapa historian suurtapahtumista, joissa tällä päivämäärällä on rytissyt kunnolla. Vuonna 1808 Suomen sodassa koettiin sankaritarinoita, kun legendaarinen Georg Carl von Döbeln johti ruotsalais-suomalaiset joukot voittoon venäläisistä juuttaan taistelussa. Myöhempi historia tuo kuitenkin mukanaan myös synkempiä sävyjä. Nimittäin vuonna 1941 koettiin yksi Suomen merihistorian mustimmista päivistä, kun panssarilaiva Ilmarinen ajoi miinaan ja upposi vieden mukanaan 271 merisotilasta. Tämän vuoden puolella muuten tuosta Ilmarisesta taidettiin melkoisen operaation myötä pumpata öljyä parempiin säilöihin, mikäli en aivan väärin muista. No, jos siirrytään sitten viihteen ja popkulttuurin puolelle, niin tänään juhlitaan todellisia virstanpylväitä. Vuonna 1985 pelimaailma muuttui pysyvästi, kun Super Mario Bros. Julkaistiin Japanissa. Siitä käynnistyi sitten viiksekkään putkimiehen maailmanvalloitus. Tasan 8 vuotta myöhemmin vuonna 1993 Yhdysvalloissa nähtiin puolestaan ensimmäistä kertaa ruudussa muuan Conan O'Brien, joka aloitti Late Night-ohjelmansa isännöinnin. Eikä unohdeta myöskään kotimaista televisiota. Tänä päivänä 29 vuotta sitten vuonna 1997 suomalaiset istutettiin nimittäin tiukasti sohvien pohjille, kun Marco Bjurströmin luotsaama Bumtsi Bum kajahti ensimmäistä kertaa kotikatsomoihin. Ja tuosta alkoikin sitten sellainen lauantai-iltojen yhteislaulukausi, jota muistellaan lämmöllä vieläkin. Sitten moottoriurheiluun vuonna 2007 Formula 1-sarjassa lähti jättimäinen skandaali, kun McLaren talli tuomittiin peräti 100 miljoonan dollarin sakkoihin vakoilujupakasta. Mutta jotain uuttakin on syntynyt. Vuonna 2014 ajettiin Kiinan Pekingissä historian ensimmäinen sähköformulasarjan eli Formula E:n osakilpailu. Tällaisilla käänteillä on tämä syyskuun 13. päivä kuorrutettu. Saa nähdä, mitä tämä tuleva päivä sitten pitää sisällään. Tässä Olavi Uusivirta.

Elä moukarin lailla lyönyt jättihitti vuodelta 1981 heinäkuulta. Soft Cell ja Tainted Love, joka nousi lista ykköseksi 17 maassa ja oli muuten Iso-Britannian myydyin single vuonna 1981. Soft Cell ei suinkaan ollut tuon kappaleen alkuperäinen esittäjä, vaan sen esitti muuan Gloria Jones jo vuonna 1964, mutta Soft Cell tästä ehdottomasti sen jättihitin sitten teki. Saa nähdä, millaisia jättihittejä kuullaan sitten alkaneella elämäni biisi kaudella. Eilenhän tuo pyörähti käyntiin. En tiedä, kuinka moni sen katsoneista on tähän aikaan hereillä, mutta areenastapa tuo sitten näkyy, jos meni ohi ja homma kiinnostaa. Ja Yle kyseli lähes 200 ihmiseltä sitten, että mitkä mahtaisi olla heidän elämän biisejä, ja kappaleet ovat muuttaneet jopa kuulijansa elämän suuntaa. Tässä eräitä vastauksia, nimittäin eräälle vastaajalle se kaikkein tärkein oli European klassikko The Final Countdown, joka sai hänet ysärillä keksimään koulun diskossa aivan oman nyrkkejä lattiaan paukuttavan tanssityylinsä. Koulukaverit ehkä nauroivat, mutta se fiilis, se herättää kuulemma edelleenkin henkiin lapsuuden rohkeuden. Mutta elämän biisi, se voi löytyä vieläkin yllättävämmästä paikasta. Mitäpä sanotte Tapani-päivän thrash metal jameista? Eräs kuulija ei olisi millään jaksanut lähteä ulos, mutta saksalaisen Sodom-yhtyeen tykitys sai sitten hänet muuttamaan mielensä. Ja baarireissulta löytyy elämän nainen, ja 5 päivän päästä siitä hetkestä he ovat sitten astumassa alttarille. Morsian ei kuulemma edelleenkään voi sietää metallimusiikkia, mutta Sodomin sulasävelet saattavat parin yhteen joka päivä. Elämän biisit, ne eivät ole vain ilon ja biletyksen raameja, vaan ne soivat usein silloinkin, kun elämä koettelee kaikkein koviten. Eräs vastaaja kuvailee, miten raskas metalliyhtyö Lorna Shorein kappaleet auttoivat häntä käsittelemään läheisen menetystä. Kun perinteinen surumusiikki tarjoaa vain masennusta ja murhetta, niin tämä rock-epos puki sitten sanoiksi ne kaikkein repivimmät tunteet, raivon, epäuskon ja petetyksi tulemisen myrskyt. Toisille täys musiikki on ollut puhdasta polttoainetta vaikeina hetkinä. Juha Tapion Sitkeä sydän toimi kirjaimellisesti voimabiisinä eräälle äidille, joka kävi läpi äärimmäisen vaikeaa raskautta 14 vuotta sitten. Biisi soi kuulokkeessa raskausviikolla ja myöhemmin sitten myös Keskolassa, kun pientä keskosvauvaa sylissä tanssitettiin. Ja musiikki sitten voi myös muuttaa elämän suunnan ihan sekunnissa. Ilari-niminen kuulija raahattiin vastentahtoisesti yökerhoon, jossa Dua Lipan Break My Heart iski kuulemma suoraan tajuntaan. Siinä samassa tanssilattian välkkeessä syntyy sitten päätös, että minäkin haluan tehdä tätä, ja nyt miehellä on oma bändi. Ja entäs se ihana sokerinen nostalgia sitten? Meistä jokaisella on varmaan se yksi biisi, joka vie sekunnissa takaisin nuoruuteen. Se voi olla vaikka Irene Caron Fame imurin varressa Englannissa opäärinä loikkiessa, tai sitten Hadawayn ysärihitti What is Love, joka palautti historian opiskelijat Jyväskylään syksyyn 2003. Mikä sitten mahtaa olla sinun elämäsi biisi? Tätä voi miettiä vaikka sitten Maaritin biisin tahdissa.

0: nuoret saukot niinku paini siellä kiven alla ja jotenkin mä olin tästä kohtaamisesta niin haltioissani ja naivisti ajattelin, että näistähän tulee mun kavereita, että ne asuu tässä ja mä rupean kuvaamaan niitä, mutta se oli harhaluulua. Mulla oli pitkä matka tähän saukkojen salaiseen maailmaan.
1: Elokuvan tekijä Itämeri-seikkailija Ari Heinilä tekee parhaillaan leffaa saukoista. Sunnuntai-aamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa 20:30 käyn hänen kanssaan kuvauspaikoilla Hangossa juttelemassa siitä, miten homma on tähän mennessä edennyt ja millaisia kuvattavia saukot oikein ovat.
2: Yle, Radio Suomi.

Happoradio. Tämä tässä nyt, kun kello on 5.36. Ja tuossa eilisessä Elämäni biisi -ohjelmassa, siinähän tavattiin myös kaksi uutta tähtisolistia. Toinen heistä on pitkän uran Kaihon Karavaanin kanssa tehnyt Tuure Kilpeläinen, ja toinen sitten näistä uusista solisteista on Noora Louhimo, joka on tullut tutuksi Battle Beast -rock-yhtyeestä. Ja ainahan kun uusia naamoja tulee, niin mielipiteet myös jakaantuvat, samoin kuin näiden eri esitysten kohdalla. Diandrasta pitävät yleensä kaikki, mutta sitten muiden esitykset jakavat näitä mielipiteitä. Ja niin kävi tälläkin kerralla. Nooran lavakarismaa kehuttiin ja samoin hänen tulkintansa Cab Calloway and the Blues Brothersin kappaleista Minnie the Moocher. Seuraavaksi asioita tulkitsee Radio Suomen taajuudella kuitenkin Sanni. Tässä Me ei olla enää me.

parikymppistä tytärtäni lainaten. Kyllä 80-luvulla teillä oli paljon paremmat musat kuin meillä. Tämä myönnetään. Siinä Billy Idol, vuosi oli 1983 ja Heppu kuulkaas keikkailee edelleen, tekee laajoja kiertueita ja tänä vuonna hänet valittiin virallisesti myös Rock and Roll Hall of Fameen kitaristi Steve Stevensin rinnalla. Uutta musiikkiakin on tullut, albumi nimeltään Dream Into It, joka oli hänen ensimmäinen koko pitkä studioalbuminsa yli vuosikymmeneen. Ja hän on myös parhaillaan laajalla It's a Nice Day to Tour Again -kiertueella. Ja muuten sitten leffaakin löytyy, ohjaajalegenda Jonas Åkerlundin ohjaama täysi pitkä dokumentti Billy Idol Should Be Dead on saapunut suoratoistopalveluihin ja elokuvateattereihin. Tuo dokkari perkaa avoimesti idolin nousua tähdeksi ja hänen rajuja huumeriippuvuuksia sekä nykyistä elämäänsä. 70-vuotiaana rock-ikoni on kuulemma fyysisesti loistavassa kunnossa. Joten hyvä Billy. Hetken kuluttua merisää tietoja ja kohti niitä mennään Michael Blöön.

Kello on 5.50 ja vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla, huomautus veneilijöille, Suomenlahti ja Selkämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Perämeri, etelätuulta 11 metriä sekunnissa. Norjan merellä oleva matalapaine syvenee ja liikkuu koilliseen kohti Barentsin merta. Suomen itäpuolella oleva matalapaineen osakeskus liikkuu luoteeseen kohti Vienan merta. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, lännen ja lounan välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa. Iltavyöstä alkaen pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Illasta alkaen pohjoistuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta, aluksi 6-10 metriä sekunnissa. Iltapäivällä pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, illasta alkaen luoteen puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Illasta alkaen pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lounaistuulta 6-11 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, etelätuulta 8-12 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen heikkenevää länsituulta, iltapäivällä 5-9 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, etelätuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta, iltavyöstä alkaen luoteistuulta. Hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpöasteita 15, länsituulta 4 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 33 kilometriä. Harmaja 15, lounas 4, pilvistä 20. Utö 15, länsi 6, pilvistä 17. Nyhamn 16, lounas 8, pilvistä 20. Isokari 15, lounas 8, pilvistä yli 20. Selgrund 14, tihkusadetta 23. Valassaaret 14, eteläkaakko 5. Tankkar 10, eteläkaakko 5, pilvistä 49. Ja Nahkiaisessa lämpöasteita 10, tuuli eteläkaakosta 9 metriä sekunnissa. Loput tiedot puuttuvat. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 25 senttimetriä, Oulu plus 18, Raahe plus 20, Pietarsaari plus 24, Vaasa plus 27, Kaskinen plus 32, Mäntyluoto ja Rauma plus 29, Turku plus 26, Föglö plus 20, Hanko plus 27, Helsinki plus 30, Porvoo plus 31 ja Hamina plus 37 senttimetriä.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltenaho. Ruotsissa äänestetään tänään valtiopäivävaaleissa. Sosiaalidemokraattien johtama blokki on johtanut pitkään mielipidemittauksissa, mutta ero oikeistoblokkiin on kaventunut. Kisasta voi tulla tiukka. Sosiaalidemokraatit ovat nykyisessä parlamentissa oppositiossa. Nykyisessä pääministeri Ulf Kristerssonin hallituksessa istuvat maltillinen kokoomus, liberaalit ja kristillisdemokraatit. Vaaliurnat sulkeutuvat Suomen aikaa ilta 9:00. Ruotsissa äänestetään samalla myös alue- ja kuntavaaleissa. Ylen erikoislähetys Ruotsin vaaleista alkaa kello 21 TV1 ja osoitteessa yle.fi. Lähi-idässä Jemenin huthikapinalliset ovat kertoneet iskeneensä sotilastukikohtaan eteläisessä Saudi-Arabiassa. Huthien mukaan he käyttivät iskussaan droneja ja ohjuksia. Kapinalliset ilmoittavat hyökkäysten kohdistuneen Sahurahin tukikohdan asevarastoihin ja johtokeskuksiin. Yhteenotot ovat kärjistyneet tällä viikolla Iranin tukemien huthien ja Saudi-Arabian tukemien Jemenin hallitusjoukkojen välillä. BRICS-maiden kokous jatkuu tänään Intian Delhissä. Kokoukseen osallistuvat muiden muassa isäntämaa Intian lisäksi Venäjän, Kiinan ja Iranin päämiehet. Johtajilla on kokouksen yhteydessä myös kahdenvälisiä tapaamisia. BRICS perustettiin vuonna 2009 vastapainoksi kansainvälisille järjestöille, joita vauraiden länsimaiden katsotaan dominoivan. Pääministeri Petteri Orpo isännöi tänään alkavaa EU-johtajien arktista huippukokousta Rovaniemellä. Kokouksessa keskustellaan muun muassa arktisen alueen turvallisuuden kehittämisestä.
1: Kello 6 uutiset toimitti Salla Vuoltenaho. Ja sitten vielä säätietoja. Lännestä saapuu maahamme hajanainen sadealue. Illalla lännestä alkaen sää poutaantuu ja selkenee. Odotettavissa huomisaamuun asti. Maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvistä ja vähäistä sadetta tai sadekuuroja. Illassa idässä vasta iltapäivällä. Myöhemmin iltapäivällä ja illalla lännestä alkaen selkenevää ja poutaa. Päivän ylilämpötila on 13-17 astetta, yön alin 3-12 astetta, lännessä paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista etelän puoleista tuulta, iltapäivällä tuuli kääntyy lännen puolelle. Maan pohjoisosassa aluksi vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Päivällä lännestä alkaen pilvistyvää ja vesisadetta, idässä vasta illalla. Illalla ja yöllä lännestä alkaen selkenevää ja poutaa. Päivän ylilämpötila on 9-15 astetta, yön alin 0-8 astetta, hallaa esiintyy monin paikoin. Heikkoa tai kohtalaista etelän puoleista tuulta, illalla tuuli kääntyy lännen puolelle.

klassikkopainotteinen aamu tuntuu jatkuvan täällä Radio Suomessa. Mistä Mia Krause toivottelee oikein mainiota sunnuntai huomenta. Kello on 6:08. Elämme syyskuun 13. päivää, jos ei vielä jollekin ole aivan selvää, että minkälaiseen aamuun sitä ollaan tänään herätty. Lähdetään kohti 7:00. Sitten Mikko Kuustosen kanssa. Tässähän on yhdessä Laura Närhin kanssa uutta musiikkia nimeltä Tähtisumua.

Siinä siis uunituoretta musiikkia Mikko Kuustoselta, joka julkaisi pitkän tauon jälkeen uuden studioalbumin tuossa elokuussa. Albumin nimi on Elävien kirjoissa ja tuo Tähtisumua single siis yhdessä Laura Närhen kanssa. Seuraavaksi sitten päästään Jona irti.

0: Ruotsissa äänestetään sunnuntaina valtiopäivävaaleissa, joissa valta voi vaihtua. Valtio-opin professori Kimmo Grönlund Åbo Akademista sanoo, että Ruotsin ulkopolitiikkaan ei ole luvassa muutoksia, kävi miten hyvänsä.
1: Ei Ruotsin suhtautuminen EU-hun tai Pohjoismaihin, eikä tietenkään tärkeimpään naapurinsa Suomeen tule muuttumaan, oli sitten valta Ulf Kristerssonilla tai Magdalena Andersson.
0: Millaisissa asetelmissa Ruotsi äänestää? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello

Ihanat kasarihitit saavat jatkoa tässä sunnuntai-aamussa. Tuossa asialla oli, muistatteko Fergal Sharkin ja tuon A Good Heart-biisin vuodelta 1985, jonka on kirjoittanut muuten Maria McKee. Se nousi tuolloin jättimenestykseksi. Muun muassa Isossa Britanniassa ja Irlannissa, kylläpä se raikasi sitten vähän muuallakin. Mutta sitten laulaja uransa jälkeen, mitä teki Fergal Sharkin? Hän siirtyi musiikkiteollisuuden taustavaikuttajaksi ja toimi muun muassa Polydor Recordsin tuotantopäällikkönä ja useissa Britannian hallituksen ja musiikkialan järjestöjen johtotehtävissä. Mutta sitten hän vetäytyi jossain vaiheessa aivan tyystin kaikesta musiikkiin liittyvästä ja hänet tunnetaankin nykyään intohimoisena perhokalastajana. Fergal Sharkin on profiloitunut näkyvänä ympäristöaktivistina ja hän on kampanjoinut laajasti julkisuudessa Britannian vesiyhtiötä vastaan ja vaatinut tiukempia toimia jokien saastumista sekä jätevesipäästöjä vastaan. Näin menee siis nykyään Fergal Sharkilla. Aurinkoa kohti puolestaan vie meitä Samuli Edelman.

Siinä vielä kesäisen kevyttä musiikkia. Samuli Edelmanilta Sinä olet aurinko, jonka bändi Reilut jätkät joskus sitten sanoittivat muotoon Sinä olet vahinko. Mennään sitten hiukan tuoreempaan artistiin. Seuraavaksi meille pääsee esiintymään nimittäin Helmi Marleena, joka aloitti uransa omalla artistinimellään vuonna 2025, eli vuosi takaperin, ja sitten kuluneena vuonna, eli 2026, Helmi Marleena julkaisi debyyttialbuminsa Pilasit vuodet, pilasit biisit, ja sehän nousikin sitten suoraan Suomen Spotifyn kuunnelluimpien levyjen joukkoon, ja tuolta albumilta löytyy myös tämä seuraava jättihitti tältä vuodelta, Juhannusvalssi. Mutta tiesittekö, että Helmi Marleena on toiminut pitkään myös Pikku Kakkosen juontajana? Tässä kuitenkin hiukan eri roolissa.

Pitkälle on ensinkin ajoista Justin Timberlake ponnistanut. Tuo oli musiikkia vuodelta 2013, jolloin hän palasi pop-uralleen pitkän tauon jälkeen. Hän piti nimittäin musiikkiuransa tauolla vuosina 2008-2012 keskittyen lähes kokonaan elokuvien tekemiseen. Eikä muuten ole Timberlake näyttelijänä laisinkaan sieltä pöllöimmästä päästä. Satuin nimittäin juuri tuossa viikolla katsomaan hänen roolisuorituksensa vuodelta 2010 elokuvassa The Social Network, joka on kenties Timberlaken arvostettu roolisuoritus. Ja siinä hän esittää Napsterin perustaja Sean Parkeria David Fincherin ohjaamassa Oscar-palkitussa elokuvassa, joka kertoo Facebookin synnystä. Timberlake näytteli siis Sean Parkeria ja Sean Parker näyttäytyi tuossa elokuvassa erittäin liukkaana, vainoharaisena ja karismaattisena visionäärinä ja hurmaa Zuckerbergin rocktähden kaltaisella imagollaan ja lupauksillaan miljardiluokan tulevaisuudesta. Elokuva kuvasi Facebookin perustamista ja siihen liittyneitä lakisotkuja ja tuo Timberlaken rooli tarinassa on kriittinen, sillä hänen hahmonsa toimii käännekohtana Mark Zuckerbergin elokuvassa. Ja Timberlaken roolisuoritusta myös ylistettiin tuossa laajasti ja monet kriitikot pitivätkin sitä todisteena siitä, että hän on sangen varteen otettava ja lahjakas näyttelijä eikä vain elokuvissa vieraileva pop-tähti. Ja täytyy tähän mielipiteeseen kyllä yhtyä. Mutta katsokaa, jos ette ole nähneet The Social Network. Tässä lähtee sitten Teuvo.

Ruotsissa jännitetään vaaleja. Siellä järjestetään siis valtiopäivävaalit ja ennakkoäänestyskin on käynyt vilkkaana. Mutta jännitysnäytelmä tästä on kuulemma sitten tulossa ja tiukaksi menee tämä vaalitulos. Ja Yle muuten seuraa sitten Ruotsin vaaleja ylimääräisessä uutislähetyksessä kello 21. Eli jos ei muuta jännitettävää tälle päivälle ole, niin olkoon ne sitten vaikka Ruotsin vaalit.

Suku on pahin tai paras tai jotain siltä väliltä, riippuu keneltä kysyy. Mutta kiinnostava suku on ilmeisesti todella monen mielestä, ainakin jos katsoo sukututkimuksen kasvavaa suosiota. Mikä siinä sukuhistorian penkomisessa oikein kiehtoo? Entä mitä pitää ottaa huomioon, jos haluaa aloittaa sukututkimuksen? Tästä puhutaan Radio Suomessa tiistai-iltana. Tule mukaan keskustelemaan aiheesta Ihmisten ilta, oivalluksia ihmissuhteista, Radio Suomessa jälleen tiistaina kello 18.

0: Siinä musiikkia Irlannista, The Cranberries, Ode to My Family. Bändin ura kesti tuolta 80-luvun lopusta aina vuoteen 2019 saakka. Kello tulee 5 minuutin kuluttua 7, silloin on uutisten aika ja niiden jälkeen sitten kahvinkeittoon kanssanne saapuu tänne Radio Suomen studioon Olli. Mia Krause kiittelee tästä aamusta ja oikein hyvää sunnuntai jatkoa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Jos oli unelma.

Yle Uutiset ja Salla Vuolteenaho. Suojelupoliisi on arvioinut Suomen turvallisuudelle vaaralliseksi kaksinkertaisen määrän ihmisiä aikaisempiin vuosiin verrattuna. Viime vuonna lausuntoja annettiin maahanmuuttovirastolle 50 henkilöstä. Irakilainen mies kertoo Ylelle supon yrittäneen värvätä hänet tietolähteeksi. Kieltäydyttyään tehtävästä hänet karkotettiin maasta. Supo kiistää käyvänsä kauppaa kansalaisuuden edistämisellä. Aiheesta voi lukea lisää osoitteessa yle.fi. Ruotsissa äänestetään tänään valtiopäivävaaleissa. Sosiaalidemokraattien luotsaama blokki on johtanut pitkään mielipidemittauksissa, mutta ero oikeistoblokkiin on kaventunut. Kisasta odotetaan tiukkaa. Sosiaalidemokraatit ovat nykyisessä parlamentissa oppositiossa. Nykyisessä pääministeri Ulf Kristerssonin hallituksessa istuvat maltillinen kokoomus, liberaalit ja kristillisdemokraatit. Vaaliuurnat sulkeutuvat Suomen aikaa 9:00. Ruotsissa äänestetään samalla myös alue- ja kuntavaaleissa. Lähi-idässä Jemenin huthikapinalliset ovat kertoneet iskeneensä sotilastukikohtaan eteläisessä Saudi-Arabiassa. Huthien mukaan he käyttivät iskussaan droneja ja ohjuksia. Kapinalliset ilmoittavat hyökkäysten kohdistuneen Sarurahin tukikohdan asevarastoihin ja johtokeskuksiin. Yhteenotot ovat kärjistyneet tällä viikolla Iranin tukemien huthien ja Saudi-Arabien tukemien Jemenin hallitusjoukkojen välillä. Pääministeri Petteri Orpo isännöi tänään alkavaa EU-johtajien arktista huippukokousta Rovaniemellä. Kaksipäiväisessä kokouksessa keskustellaan muun muassa arktisen alueen turvallisuuden kehittämisestä.

Uutisten perään ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Lännestä saapuu maahamme hajanainen sadealue. Illalla lännestä alkaen sää poutaantuu ja selkenee. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvistä ja vähäistä sadetta tai sadekuuroja. Idässä vasta iltapäivällä. Myöhemmin iltapäivällä ja illalla lännestä alkaen selkenevää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 13-17 astetta, yön alin 3-12 astetta. Lännessä paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, iltapäivällä tuuli kääntyy lännen puolelle. Maan pohjoisosassa aluksi vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Päivällä lännestä alkaen pilvistymää ja vesisadetta, idässä vasta illalla. Illalla ja yöllä lännestä alkaen selkenevää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 9-15 astetta, yön alin 0-8 astetta. Hallaa esiintyy monin paikoin. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, illalla tuuli kääntyy lännen puolelle. Merenkulkijoille on voimassa varoitus. Tai oikeastaan huomautus veneilijöille. Suomenlahti ja Selkämeri lännen ja lounaan välistä tuulta 11 metriä sekunnissa ja Perämeri etelätuulta niin ikään 11 metriä sekunnissa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Merenkulkijoille ja muillekin on voimassa seuraava toivotus. Hyvää huomenta, hyvää sunnuntaita, Orvon päivää. Grattis Oksotil Ylva. Minä olen Olli Haapakangas ja voimaa ja valoa tulee täältä suunnasta, kunnes seuraava kaveri tulee sitä tarjoamaan. Pete Parkkonen aloittaa.

Pete Parkkonen käynnisti yhteisen sunnuntai-aamun istuntomme. Kappaleella Voimaa ja valoa tuossa tulkinnassa on sitä juuri niin paljon, että ei ole kyllä ikinä tullut kuunneltua noita sanoja, vaikka ne on selvää suomen kieltä ja ihan oikeita puheenvuoroja. Siellä oli tämmöinen lause, kun kirjoittaisin ylös. Miten ihminen voi edes olla aikuinen? Se liittyy johonkin niiden parisuhdejuttuun, joka nyt ei meille kuulu, eikä me siihen keskitytä se enempää. Mutta tuo lause, miten ihminen voi edes olla aikuinen, niin lapsena mietti tuolla lailla. Lapsena kuoli jossain leikkipuistossa semmoisen keltaisen muovikiikun päällä. Ja ajatteli, että minkälaista olisi, jos olisi niin pitkät jalat, että ne yltäisi pohjaa, tai siis lattiaan, tai maahan, että voisi antaa itse itselleen kunnolla vauhtia. Niin silloin ajatteli, että minkälaista olisi, että onko koskaan mahdollista, että mä tuun olemaan tuommoinen aikuinen, tuommoinen, joka työntää vauhtia toisille, tuommoinen, joka ei tarvitse kenenkään apua elämään. Se mulle tuli tuosta lauseesta mieleen. Lapsuudesta ei paljon muista. Muistaa vaan semmoisia hetkiä. Tai semmoista jotakin hetkiä ja sitten semmoista yleisväreittä. Mutta tommosen, jotenkin tuommoisen kuvan mä saan päähän. Ja ajattelin se, että miten se voisi olla mahdollista, että mäkin olisin tuommoinen. Että minkähän näköinen musta tulee sitten, kun mä oon tuommoinen aikuinen. No nyt voi sanoa nuorelle Ollille, että ei sitä oikein koskaan tapahtunut. Että ei se tapahdu sillä lailla sormia napsauttamalla. Ne raajat alkoi pidentyä siinä vaiheessa, kun mä en vielä ollut aikuinen. Sitten kun mä ylsin, niin sanotusti jalat ylsi pohjaan, niin pää ei ollut vielä sillä tasolla. No nyt pää alkaa olla sillä tasolla, mutta sitten taas ruumis alkaa muuten rappeutua. Siis sellaista täydellisyyttä aikuisuuden hetkeen, niin sitä ei edes huomannut. Se oli ja meni. Näin. Tämä tuli mieleen Pete Parkkosen kappaleesta. Anin tuhlaajapoika seuraavaksi. Toivottavasti teillä on ollut mukava, rauhallinen yö. Pitkää REM-unta ja syvää unta. Vähän keskeytyksiä. Toivottavasti kuorsausautomaattiin ei ole tarttunut kovinkaan paljon rohinaa.

0: Merisää täyttää 100 vuotta.
1: UT 3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20.
0: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia.
1: Newham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 40.
0: 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

0: Hyvää huomenta sinä, joka heräsit Telexin tuloon. Tämä oli Telex-yhtye ja tuulilasin nurkkaan. Kun tuo kappale oli tämmöinen melankolinen, autoiluaiheinen palladi, niin siitä tuli mieleen tämmöinen dystooppinen näky, joka on kuitenkin ihan tätä päivää. Mä näin tämän muutama päivä sitten. Jonain arkipäivänä, olisiko se ollut torstaina. Mulla oli vapaa päivä, mutta mä olin aamulla pyöräilemässä ja päädyin pyöräilemään sitten semmoista reittiä, mitä ei tule kauheasti, en tule itse käytyä. Semmoinen Metsälän tie Helsingissä. Metsälän tie on, Metsälä on vähän semmoinen, no on siellä asuntojakin, mutta sitten toiselta puolelta semmoinen teollisuusalue. Pienteollisuutta ja kaikenlaisia hämäriä halleja. Tai kyllä kai ne on ihan valaistujakin halleja. Mutta tämä Metsälän tie on sitten semmoinen, että se toimii pääkaupungin sisään ja ulosmenoon väylänä. Vähän semmoisena puoli epävirallisena semmoisena. Ja sen takia se on aamuisin aika ruuhkainen. Ihmiset yrittää varmaankin Metsälän tien kautta koukata idästä länteen tai sitten siihen keskelle Pasilaan. Ja sen takia siinä on aika paljon aina aamuisin liikennettä ja iltapäivisiä. Ja itse asiassa siinä taitaa olla liikennettä aina. Mutta mä ajoin sitä Metsäläntien vierustaa sitten pyörällä ja se dystoppinen näky oli semmoinen, että kun oli aamuruuhka ja valot näytti punaista, niin siinä oli autoja jonossa odottamassa valoja. Ja jokaisessa autossa vain yksi ihminen, jolloin nämä ihmiset on semmoisia yksinäisiä sotureita ja autosta tulee se semmoinen rautaharniska, mikä niillä on päällä. Ja niillä on sotisopa päällä. Ja tämmöisiä yksinäisiä ihmisiä katsomassa eteenpäin, melkein kaikilla sama asentokin. Joku saattoi ehkä pikkusen venyttää niskoja siinä ja joku saattoi räplätä kojetaulua, mutta enimmäkseen ihmiset vaan piti ratista kiinni ja katsoi tyhjyyteen ja heidän harniskansa oli pysähtynyt. Ja taustalla huoltoaseman, koko homman kruunassa tämmöinen huoltoaseman valomainos tai tämmöinen huoltoaseman taulu, jossa luki, että E10 eli 95 oli 2.30. Se oli niin kuin dystooppinen näky. No nykyäänhän se on ihan arkipäivää, mutta sanotaanpa 20 vuotta taaksepäin tai jotakin. Sellainen ajatus, että autot on kaikki ruuhkassa, kukaan ei pääse eteenpäin. Kaikki on yksin, kaikki on ruuhkassa, kaikki on jumissa ja valotaulu näyttää, että bensiini maksaa 2,30 litralta. Se olisi ollut 20 vuotta sitten ihan dystooppinen näky vielä. Nykyäänhän se on arkipäivää, niin kuin hyvin tiedämme. Bensa on hinnoissa. Ei se ole kyllä ihmekään, kun katsoo, mitä tuolla Lähi-idässä tapahtuu. Jos on merellä epävakaata, niin kyllä sen maallakin sitten jossain vaiheessa näkee.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Terveisiä kaikille Metsälään. Muistaakseni Metsälän ruotsinkielinen nimi on Kremertskog. Eli tämmöinen, onko se nyt sitten Kremertin metsä? En tiedä kuka oli Kremert tai Kremert. Joku senkin varmaan tietää. Tämä on Rod Stewartin Baby Jane, makee biisi.

Rod Stewart ja Baby Jane. Mä en tiedä, että onko laulajan henkilökohtaisella elämällä mitään merkitystä siihen, että meneekö tuo viesti perille paremmin vai huonommin. Baby Janehän oli siis niinku rakkauslaulu, jossa sanottiin, että ensi kerralla kun mä rakastun, niin se tulee olemaan ikuisesti. Ja Rod Stewartin henkilökohtainen elämä ei tue tuota hypoteesia. Hän on kyllä rakastunut varmaan ikuisesti, mutta vaihtanut aina rakkauden kohdetta välillä, käsittääkseni. Mutta eipä se nyt tainnut meitä haitata, meitä kuulijoita ja single-levyn ostajia silloin joskus. Onko tuo nyt 80-luvulla tullut kappale? Silloin niin kiva ääni tuolla Rod Stewartilla, että se saa laulaa vaikka puhelinluettelua. Ja etenkin niin rakkauslauluissa, niin kyllä hänen äänestään kuuluu varmaan sitten kokemus. 7.27 kello ja osia. Hyvää huomenta, hyvää sunnuntaita. Sen piti olla minä, laulaa seuraava. Aliisa, nykyään muodikas etunimi Aliisa. Tai se on varmaan ollut muodikas silloin vähän reilu parikymmentä vuotta sitten, kun hän on syntynyt. Syrjä on sukunimenä. Aliisa Syrjä. Sen piti olla minä.

oli se syrjä, sen piti olla minä. Tänne kuuntelija laittaa viestiä, jossa on hyvä huomenen toivotukset sekä että aamulenkki tehty asia. 7.30 sunnuntaina aamulenkki on tehty. Tuossa on asennetta. Sanovat, että Lady Gaga on saanut lapsen. Onnittelemme häntä soittamalla hänen oman kappaleensa. Alejandro. Shall it be a masculine child? Eli jos lapsi on poika, niin tuossa olisi ihan hyvä nimivaihtoehto. Alejandro. Alejandro. I know that we are young and I know that you may love me. But I just can't be with you like this anymore.

0: on viisiosainen dokumenttisarja suomalaisen metallimusiikin aikakausista. Raskaan musiikin ruumiinavaus, joka kertoo minkälainen matka metallisessa Suomessa on kuljettu puolessa vuosisadassa aina 1970-luvulta 2020-luvulle saakka.
1: Kaamos. Suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa nyt Yle Areenassa.

kun ensin kuullaan Kaamos-nimisen ohjelman puffi, eli mainos, ja sen jälkeen kappale, jonka nimi on Vanha suru, Honey Bee and the T-Bones, niin olisiko se vähänkö syksyä? onko vähän sellainen syksyinen fiilis? Onko elämä sienimehtä? Vähän siltä tuntuu. Pimiehän tuo oli tänne tullessa. Ainoat ihmiset, tämä näin, kun mä kävelin töihin, niin oli jepaarit. Onko tämä se maailma, missä haluamme elää? Kyllä se on näin syksyn tulle. Mutta hei, positiivisiakin asioita. Mä sain tuon Honey Bee and the T-Bonesin aikana tehtyä sanapyramidin. Se oli tällä kertaa aika helppo. Se on tämä joka aamune. Onhan niitä joka aamuisia istuntoja muitakin, mutta toi sanapyramidi, niin se kyllä ainoa ongelma, että se saa aukeaa vasta 7:00, että kun sitä herää niin kuin aikaisemmin, kun on näitä töitä, niin pitää odotella, että saa tehdä sanapyramidi. Kuunnellaanko All of Me? Tämä on legendaarinen versio John Legendilta.

Se oli John Legend. Useampikin kuuntelija vinkkasi, korjasi minut siitä, että sanapyramidi aukeaa nykyisin jo kello 6, ei kello 7. Se on totta. Sen kerran, kun yritän mainostaa yhtiömme tuotteita, niin se menee tällä lailla. Mä oon siis kelvoton. Mä oon kelvoton tässä työssä ja mut korvataan tästä lähtien ruosteella. Meillä menee 15 sekuntia, että se ruoste saadaan päälle. Kiitos näistä vuosista. Tilalleni tulee ruoste, sen jälkeen sä

Hyvää huomenta. Kello on 7.50 ja vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus merenkulkijoille. Se alkaa huomautuksella veneilijöille. Suomenlahti ja Selkämeri lännen ja lounaan välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Perämeri etelätuulta myös 11 metriä sekunnissa. Norjan merellä oleva matalapaine syvenee ja liikkuu koilliseen kohti Barentsin merta. Suomen itäpuolella oleva matalapaineen osakeskus liikkuu luoteeseen kohti Vienanmerta. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle Suomenlahti. Lännen ja lounaan välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen pohjoisen ja luoteen välistä tuulta aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Illasta alkaen pohjoistuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta, aluksi 6-10 metriä sekunnissa. Iltapäivällä pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, illasta alkaen luoteen puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Illasta alkaen pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen

pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Mereen kurkku lounaistuulta 6-11 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri etelätuulta 8-12 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen heikkenevää länsituulta, iltapäivällä 5-9 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, etelätuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta, iltayöstä alkaen luoteistuulta, hyvä näkyvyys.

0: nuoret saukot niinku paini siellä kiven alla ja jotenkin mä olin tästä kohtaamisesta niin haltioissani ja naivisti ajattelin, että näistähän tulee mun kavereita, että ne asuu tässä ja mä rupean kuvaamaan niitä, mutta se oli harhaluulua. Mulla oli pitkä matka tähän saukkojen salaiseen maailmaan.
1: Elokuvan tekijä Itämeri-seikkailija Ari Heinilä tekee parhaillaan leffaa saukoista. Sunnuntai-aamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa 8:30 käyn hänen kanssaan kuvauspaikoilla Hangossa juttelemassa siitä, miten homma on tähän mennessä edennyt ja millaisia kuvattavia saukot oikein ovat.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Saukkotunti uutisten jälkeen. Ensin lauloi Juise, nyt laulaa vielä Mariska Kukkuru Uusto.

0: Se oli kukkurukuu. Aikamerkkiä kello 8 uutiset.
1: Ylen radiouutiset kello 8 teille toimittaa Salla Vuoltajanaho. Hyvää huomenta. Suojelupoliisi on arvioinut Suomen turvallisuudelle vaaralliseksi kaksinkertaisen määrän ihmisiä aikaisempiin vuosiin verrattuna. Viime vuonna lausuntoja annettiin maahanmuuttovirastolle 50 Helsingin henkilöstä. Irakilaismies kertoo Ylelle, että hänestä tehtiin lausunto sen jälkeen, kun hän kieltäytyi toimimasta Supon tietolähteenä. Jessica Stoltman.
2: Pitkään Suomessa asunut irakilainen Omar kertoo joutuneensa suojelupoliisin värväysyrityksen kohteeksi. Hän kertoo, että suojelupoliisi lähestyi häntä ja pyysi häntä keräämään tietoa tutuistaan.
3: Hän on töissä siellä suojelupoliisissa ja hän tarjosi mulle yhteistyötä joku irakilaisten, mistä epäilti terrorismi teko. Ja hän sanoi mulle, että jos teet, mä autan sua saamaan kansalaisuuden, jos mä en auttaa, sit mä en saa mitään.
2: Omar kertoo kieltäytyneensä, sillä hän pelkäsi seurauksia. Pian tämän jälkeen suojelupoliisi antoi hänestä lausunnon maahanmuuttovirastolle, minkä seurauksena hänet määrättiin poistumaan maasta turvallisuusuhan muodostumisen perusteella. Omar ei ole miehen oikea nimi ja hänen äänensä on muokattu tekoälyllä hänen turvallisuutensa takia. Yle on vahvistanut Omarin tarinan yksityiskohtia myös hänen vaimoltaan ja asianajajaltaan. Viime vuonna suojelupoliisi toimitti maahanmuuttovirastolle 53 lausuntoa, joissa henkilö arvioitiin turvallisuusuhaksi. Näiden tapausten määrä on kaksinkertaistunut 2020-luvun alusta. Henkilöt eivät saa tietää, miksi heitä pidetään turvallisuusuhkana. Suojelupoliisi ei kommentoi tietolähteiden värväyksiä yksityiskohtaisesti, mutta se kiistää käyvänsä niillä kauppaa. Näin sanoo suojelupoliisin turvallisuusselvitysyksikön päällikkö Ilkka Hanski.
4: Jos meidän yhteydenoton pitää tuntea ahdistavana tai pelottavana, niin silloin se on vastoin meidän omia intressejä. Että kun tietolähteenä oleminen on vapaaehtoista ja se voi keskeyttää milloin tahansa.
1: Aiheesta lisää osoitteessa yle.fi. Ruotsissa äänestetään tänään valtiopäivävaaleissa. Sosiaalidemokraattien luotsaama blokki on johtanut pitkään mielipidemittauksissa, mutta ero oikeistoblokkiin on kaventunut. Kisasta voi tulla tiukka. Sosiaalidemokraatit ovat nykyisessä parlamentissa oppositiossa. Nykyisessä pääministeri Ulf Kristerssonin hallituksessa istuvat maltillinen kokoomus, liberaalit ja kristillisdemokraatit. Vaaliuurnat sulkeutuvat Suomen aikaa ilta 9:00. Ruotsissa äänestetään samalla myös alue- ja kuntavaaleissa. Voit seurata Ylen erikoislähetystä Ruotsin vaaleista kello 21 TV1 ja osoitteessa yle.fi. Lähi-idässä Jemenin hutikapinalliset ovat iskeneet sotilastukikohtaan eteläisessä Saudi-Arabiassa. Huthien mukaan he käyttivät iskussaan droneja ja ohjuksia. Kapinalliset ilmoittavat hyökkäysten kohdistuneen Sarurahin tukikohdan asevarastoihin ja johtokeskuksiin. Saudi-Arabia kertoi eilen illalla huthien ammusten haavoittaneen kahta ihmistä maan eteläosassa. Ammus vahingoitti viranomaisten mukaan moskeijaa, useita rakennuksia sekä ajoneuvoja. Yhteenotot ovat kärjistyneet tällä viikolla Iranin tukemien huthien ja Saudi-Arabien tukemien Jemenin hallitusjoukkojen välillä. BRICS-maiden kokous jatkuu tänään Intian Delhissä. Kokoukseen osallistuvat muiden muassa isäntämaa Intian lisäksi Venäjän, Kiinan ja Iranin päämiehet. Johtajilla on kokouksen yhteydessä myös kahdenvälisiä tapaamisia. BRICS perustettiin vuonna 2009 vastapainoksi kansainvälisille järjestöille, joita vauraiden länsimaiden katsotaan dominoivan. Maan etelä- ja keskiosassa vähäistä sadetta tai sadekuuroja, idässä vasta iltapäivällä. Myöhemmin iltapäivällä ja illalla lännestä alkaen selkenevää ja poutaa. Päivän yli lämpötila on 13-17 astetta. Maan pohjoisosassa poutaa, päivällä lännestä alkaen vesisadetta, idässä vasta illalla. Illalla ja yöllä lännestä alkaen poutaa. Päivän yli lämpötila on 9-15 astetta. Ja merialueilla on voimassa tuulivaroituksia.
0: Salla Vuolteenaho toimitti Yle Uutiset ja nyt kello on 8:05.
5: Yle, Radio Suomi.
0: Radio Suomen sunnuntai-aamusta Olli Haapakangas heittää heipat tällä tunnilla. Luontotunnilla Juha Laaksonen kysyy, millä aisteella orava vei päärynnät. Ja Minna Pyykkö taas on saukkojen perässä. Tähän alkuun kuullaan viimeisestä kerrasta, kun näimme ilveksen. Anssi Kela raportoi Hakametsän jäähallin liepeiltä.

0: Ruotsissa äänestetään sunnuntaina valtiopäivävaaleissa, joissa valta voi vaihtua. Valtio-opin professori Kimmo Grönlund Åbo Akademista sanoo, että Ruotsin ulkopolitiikkaan ei ole luvassa muutoksia, kävi miten hyvänsä.
1: Ei Ruotsin suhtautuminen EU-hun tai Pohjoismaihin, eikä tietenkään tärkeimpään naapurinsa Suomeen tule muuttumaan, oli sitten valta Ulf Kristerssonilla tai Magdalena Andersson.
0: Millaisissa asetelmissa Ruotsi äänestää? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.
2: Luontoretki on tällä kertaa ehkä hieman katkeran makuinen, sillä Juha Laaksonen on huomannut, että oravat kähvelsivät hänen istuttamansa päärynäpuun kaikki hedelmät. Paikalle ei hälytetä poirottia, vaan tohtori Paavo Hellsted, joka pohtii, että millainen makuaisti oravilla on ja saman tien käsittelee muutkin aistit. Varastettujen päärynöiden myötä paljastuu muun muassa oravan punaviher sokea, eikä siten näe punaista väriä. Sympaattista.
3: Tuossa kattoo, tässä on se puu. Tää joku 2,5 metriä korkeintaan korkea ja aika ohut, siis päärynä. No. Ja tässä mä seurasin nimenomaan, kun päärynät kehittyy. Ne oli aluksi tosi pieniä ja semmosia kellertäviä ja sitten vähän alkoi jo paisua. Samaan aikaan niin tässä pyöri oravia ja niitä päärynät rupesi häviämään. No. Ja sitten mä löysin ton kuihtuneen kuusen tai tuommoinen, mikä on katkenut tuosta, niin siinä on linnunpönttö, niin sen päältä katsoin, että siellä on päärynöitä ja sitten näinkin, kun orava on siellä syömässä.
4: No ne, hienoa.
3: No ei se niin hienoa, koska sitten kun mä päätin, että mäkin tuun maistamaan, että minkälainen sato tästä päärynästä tulee, niin ei ollut yhtään päärynää jäljellä, eli mä en todellakaan tiedä.
4: Kaikki syöty. Monta niitä oli niitä oravia?
3: No ei tässä ollut kuin 2 tai 3, mutta päärynöitä oli kumminkin siis parikymmentä vähintään, ei mikään hyvä sato. Ja tuossa on toinenkin päärynäpuu, ja sieltäkin on kaikki päärynät lähtenyt.
4: Joo, tämä on aika paha vuosi oraville. Itse asiassa aika paha kesä, että käpyjä on suhteellisen vähän. Pitää vähän niin kuin löytää sitä syötäväksi, mitä saa, ja itse asiassa päärynä on aika hyvä ruoka niille.
3: No mutta onko tuommoinen raaka päärynä myös hyvä? Tässä tullaan siihen, että mä sitten katoin siitä meidän oravakirjasta, mikä tehtiin muutama vuosi sitten. Mä ajattelin, että mitä sä oot kirjoittanut oravan makuaistista. Ja musta sieltä ei oikein, siis muut aistit oli hyvin käsitelty, mutta makuaisti meiltä oli jäänyt jotenkin ehkä mennyt ohitse, että kui hyvin ne maistaa. Onko tommonen raaka päärynä sitten esimerkiksi karvas?
4: On se vähän karvas, mutta se niin kuin isoin ongelmahan siinä on se, että ne sokerit ei ole vielä niin kuin kypsynyt kaikkein parhaimpaan imeytymismuotoon. Tosin niin kuin orava jyrsijänä ja tämmöisenä koprofaagina eli udosterin syöjänä 2 kertaa syö ruokansa, niin se pystyy kyllä käyttämään ne hyvin hyödykseen. Mutta ne ei ole läheskään niin makeita, koska ne ei ole vielä tavallaan ne sokerit kehittynyt tarpeeksi pitkälle niissä. Mutta orava kyllä saa niistä aika hyvät pöperöt, että se karvaus itse asiassa tulee enemmänkin niistä kasvien suoja-aineista, millä ne yrittää niin kuin estää tätä syömistä.
3: Kato, tuolta se tulee. Toi on varmaan yksi niistä yksilöistä. Joo. Aika tumma häntä, mutta toi on varmaan nuori kuitenkin, tänä vuonna syntynyt yksilö.
4: Näyttää aika nuorelta jo. Pikkasen vaikea sanoa, kun aikuisen kokoisiahan ne kuitenkin on. Ja tietenkin tähän aikaan vuodesta. Mutta kyllä niitä on tänä kesänä näkynyt aika paljon niitä ihan onnettomia poikasiakin, että puista tippunut on nähnyt ja muuta vastaavaa. Että ihan vielä tämä koordinaatio kunnossa.
3: Toi on yksi niistä päärynävarkaista. No hyväksytään se. Jos tässä olisi ollut omenoita, niin luulet sä, että ne olisi ottanut ennemminkin omenoita kuin päärynöitä vai onko sille niille mitään merkitystä?
4: Sitä on vaikea mennä sanomaan. Kyllähän ne mielellään syö omenoitakin, että nyt tänä vuonna on aika hyvät omenasadot ollut ja kyllä ne mielellään sitten tulee niitäkin popsimaan. Että tosiaankin niin kuin mä mainitsin aikaisemmin, niin se Etelä-Suomessa käpyvuosi ei ole kauhean hyvä, mutta Pohjois-Suomessa on itse asiassa vielä huonompi. Se voi olla, että ensi talvena on hyvin paljon oravia ruokinnoilla.
3: Mutta valitseeko orava siis ravinnon niin hajuaistin vai makuaistin perusteella vai jopa näköaisti, että se näkee, että kappas tuolla on sitä, mitä mä haluan ja se myös tuntee sen ravintokohteen?
4: Kyllä ne tietenkin näkee, mutta nehän ei ole niin hyviä näkemään kuin esimerkiksi kädelliset värejä sun muita. Ja väreistähän niin kuin puista näkee usein hedelmät ja tämmöiset. Mutta kyllä ne, niin kuin se hajuaisto on siinä se tärkein, mutta sitten siinä vaiheessa, kun ne rupeaa syömään sitä, niin niin kannattaa muistaa, että niillä on se oikeastaan hengen turvaamiseksi erittäin tärkeää, että niillä on tosi hyvä makuaisti, koska ne ei pysty oksentamaan. Et jos ne syö jotain myrkyllistä, niin se on sitten sorono. Ja sen takia itse asiassa niillä se makuaisti on tosi tarkka. Ja nimenomaan just niin kuin mainitsit tuossa se karvaammaku, niin se on yksi tärkeimmistä niillä se, miten ne niin kuin valitsee sitä ruokaa. Toinen on sitten tämä makeen maistaminen, että se ei niin kuin välttämättä ole samanlainen kuin ihmisen makeen maistaminen, mutta ne on pikkasen erilaiset reseptorit, eli ne niin kuin oikeastaan hakee sellaista mahdollisimman energiapitoista vähän pitempää sokeriketjua, kun meikäläiset sitten syö näitä lyhyitä sokeriketjuja, niin kuin glukoosia ja laktoosia ja hedelmäsokeria ja tällaista. Et me maistetaan ne paljon paremmin, mutta nämä jyrsijöillä, oravilla erityisesti, niin ne maistaa niitä pitempiä tärkkelysketjuja enemmänkin ja hakee niistä sitä maksimienergiamäärää.
3: No entäs miten ne suhtautuu suolaan? Maistaako ne suolaa, jos joku laittaa vaikka talia? No linnullehan tarjotaan sellaista talia, missä ei ole suolaa, mutta aika monissa elintarvikkeissa kuitenkin on aika paljon suolaa ja oravat syö vähän kaiken näköistä, niin miten suola niille toimii?
4: Suola on tärkeä kasvissyöjille nimenomaan, koska yleensä natriumpitoisuus noissa pelkässä kasvisruoissa on aika pientä, mutta oravalla ne ei ole niin iso ongelma, koska ne ei ole puhtaita kasvissyöjiä. Jos verrataan sitten esimerkiksi jäniseläimiin, jotka ei syö käytännössä juuri mitään eläinkunnan tuotteita, korkeintaan kaluu jotain peuransarvia, mitkä on tippunut, niin niiden suolan saanti on vähän parempaa kuin näillä jäniseläimillä. Mutta kyllä se, niin kuin se suolaisuus on tärkeää sen takia monille kasvissyöjille tuoda niitä suolakiviä sitten tuonne metsäänkin. Tai ne voi hakeutua jopa talvisin paikoille, missä on maantie suolattu. Tosin oraville ei ole tosiaankaan niin isoa tarvetta siihen, koska ne käyttää myös sitä eläinkunnan ravintoa ja suoloja tulee sieltä.
3: Mä palaan tuohon ravinnon etsimiseen näköaistin kautta. Siis oravathan on punavihersokeita, jos on oikein käsittänyt. Ja ne hahmottaa tämän maailman hyvinkin erinäköisenä kuin suurin osa meistä ihmisistä. Ne ei siis näe punaista väriä, eikö niin?
4: Joo, siis meikäläisillä on kahdenlaisia tappisoluja, jotka aistii näitä värejä. Itse asiassa ihmisellä on niinku oikeastaan vielä yksi, mutta se on pelkästään niinku naispuolisille ihmisille tarkoitettu se tappisolutyyppi. Mutta näillä oravilla niiltä puuttuu se punaisen värin näkemisen tappisolu kokonaan. Eli ne kyllä tietenkin näkee ne kohteet. Ne näkee ne niin kuin saman värisinä oikeastaan kuin vihreä sitten.
3: Mut näkeekö ne esimerkiksi tuommoiset punaiset omenat tai punertavat marjat vaikka, niin ne näkee ne saman värisinä kuin vaikka puiden lehdet?
4: Joo, kyllä. Ja siis ne ei niin kuin sillä lailla samalla lailla eti puista syötävää kuin esimerkiksi sademetsissä jotkut apinat, mitkä niin kuin näkee kaukaa jo ne kypsät hedelmät siellä, mutta oraville ei ole siihen tarvetta tai se ei ole niin kuin evoluutio kehittynyt siihen, että ne tarvisi sitä, koska pääruoka niille kuitenkin loppujen lopuksi on noin kuusen kävyt ja kuusen kävyistä tulevat siemenet, nehän nyt ei näytä miltään.
3: No näyttää hänen nyt ruskealta, mutta mä ajattelin, että siis tunnistaako oravan sitten muodon perusteella, että se näkee muodon?
4: Kyllä, ja kun katsoo, itsekin katsoo näitä kuusia tässäkin on, niin hyvin vähän on käpyjä.
3: No ei ole yhtään.
4: Mutta kyllä mekin tästä etäisyydeltä jo nähtäisiin ne kävyt. Ja kyllä ne oravatkin ne näkee.
3: Eli värisävyt oravalla on vähän niin kuin heikot, mutta siltä ajatellaan myös, kun se on päiväaktiivinen eläin, niin sillä on myös hämäränäkökin heikko.
4: Ei ole niin hyvä kuin monilla muilla nisäkkäillä, mutta siis kyllä nyt pärjäälee jotenkuten tuolla. Mutta tärkeintähän niillä on se stereonäkö, eli silmät on samaan suuntaan, eli ne pystyy arvioimaan etäisyyksiä. Silloin kun ne hyppii puissa, niin se on oikeastaan erittäin tärkeä ominaisuus, se stereonäkö.
3: Niin, no eihän tuolla kiipeilemisestä tulisi mitään, jos ei olisi hyvää koordinaatiokykyä hyppää oksalta toiselle. Sehän on jo niin kuin oikeastaan niin kuin semmoinen aikamoinen suoritus, että tuollaisella vaapuvalla, heiluvalla oksalla on ja katsoo ja arvioi etäisyyden, että yletäänkö mä tuolle oksalle. Ja kaikki nuorethan ei aina yletä.
4: Ei, ja olen nähnyt tapauksia, missä nuori arvioi väärin ja tippuu maahan, mutta ne saattaa tippua tuolta 5-6 metristä ja jatkaa saman tien matkaa, että ne kyllä osaa tulla aika näppärästi alas. Mutta hirveän tärkeä, jos näistä aisteista puhutaan, niin hirveän tärkeähän oravalle on myös tasapainoaisti. Eli tasapainoaistissa niin kun se, että kun ne liikkuu tuolla, niin siinä on tämmöinen yhteiskoordinaatio näön pikkuaivojen, eli isojen aivojen takana olevat pikkuaivot ja sitten tämä sisäkorvassa oleva tasapainoelin, niiden koordinaatio. Ja koko aika tulee sinne aivoihin niin kuin sitä informaatiota. Pitkältihän ne juoksee, niin kuin samalla kun mekin kävellään, niin eihän me mietitä sitä, että me kävellään, mennään reflekseillä. Pitkälti nekin menee reflekseillä, mutta koko aika kuitenkin tulee informaatiota sinne isoille aivoille, että ne kyllä tietää, missä nyt mennään ja mitä pitää tehdä, jos tulee joku äkillinen muutos siinä prosessissa.
3: No sanois muutama sana vielä tuntoaistista, kun aisteihin on päästy, niin no viiksikarvat on ainakin aika muhkeet, mutta eikö ne tuntokarvoja ole muuallakin kehossa?
4: Tuntokarvoja on muualla ja nehän on niin kuin siinä mielessä erikoisia nämä tuntokarvat oravalla, niin ne niin kuin pystyy myöskin itsenäisesti jonkun verran liikkumaan, niin pystyy niin kuin tavallaan niin kuin heiluttelemalla niitä saamaan tämän lähietäisyyden haltuunsa. Mutta sitten tietenkin tuntoreseptoreita on muitakin, on kylmäreseptorit ja kuumareseptorit, kipureseptorit, ja niillä on kaikella oma merkitys selviytymiseen ja muuhun vastaavaan, että monesti niin kuin mietitään, että onko kipureaktiolla mitään järkeä, niin sillähän on aivan käsittämättömän tärkeä merkitys siinä mielessä, että jos sä jäät esimerkiksi niin kuin tukalaan tilanteeseen, niin se kipuaistimus on erittäin tärkeä, että sä niin kuin pystyt tunnistamaan sen. Jos ei sitä olisi sitä kipuaistimusta ollenkaan, niin sä voisit niin kuin jäädä loukkuun johonkin, että sä et edes tietäisi, mistä se johtuu.
3: Nyt orava tulee tuolta toiselta puolelta. Tuo on varmaan eri yksilö. Tuo on vähän kookkaamman näköinen. Se tulee tuohon etsimään jotain syötävää. No ehkä tässä on jotain siemeniä tarjolla. Hajuaistin osalta niin tärkeä tehtävä on tietysti myös keväällä se, että sitten kun naaraat tulee kiimaan, niin koiraat haistaa ne ja lähtee seuraamaan. Mutta se on vasta kevään juttu. Ja arvas, mitä mä oon kans ihmetellyt.
4: No, mitä?
3: Mä en oikein saanut selvitystä siihen, kun kuusen kerkki on niin kuin kuusen alla sadoittain ja orava on kuitenkin siellä puussa ja tekee omaa suoritustaan, niin miksi niitä kerkkiä on maassa, että eikö se sitten syö niitä?
4: Keväisin joo, keväisin ne syö niitä. Kuusen neulaset on hirveän harvan eläimen syöntikohteena sen takia, että niihin kertyy hirveät määrät niitä terpeeneitä, mitkä ovat suoja-aineita. Mutta noissa nuorissa vuosikasvaimissa, silloin kun ne on keväällä, niin ne on pehmeitä ja silloin ne syö niitä kyllä jonkun verran. Pääsääntöisesti kuitenkin ne etsii niistä niitä kukkasilmuja ja ne kukkasilmut on oikein herkullisia. Syksyaikaa voi nähdä sitten joskus hirveät määrät niitä vuosikasvaimia maassa ja se johtuu siitä, että ne oravat on katkonut ne ja syönyt sitten sen kukkasilmun siitä ja heittänyt sen loppuosan pois, koska niihin, syksyisin niihin ne on niinku muodostunut jo liian aikuisiksi vuosikasvaimiksi ja niin on kertynyt niitä suoja-aineita sitten aika paljonkin.
3: Tuo on musta vähän niin kasvien hukkakäyttöä.
4: En mä tiedä, onko luonnossa mitään hukkakäyttöä, että kyllähän ne kaikki kiertää nämä aineet kuitenkin tässä meidän biosfäärissä.
2: Orava vei päärynnät. Tohtori Paavo Helsted kertoi Juha Laaksoselle ja muillekin oravien aisteista. Näkö, haju ja makuaisti ovat siis kaikki tärkeitä ravinnon etsimisessä ja sen laadun arvioimisessa. Retkikaverina siis Paavolla menetettyjen päärynöiden perään harmitteli Juha Laaksonen.
5: Yle. Radio Suomi.
2: Seuraavaksi vietämme hiljaisen hetken kuunnellen musiikkia Mikko Karpilan muistolle. Hän se on tämänkin tuottanut. Kolmas sellainen elämän tarkoitus.

0: kolmas nainen ja elämän tarkoitus. Jousi-versio vuodelta 1998. Mikko Karmilaa muistelee Pekka Laineen Ihmemaa ohjelmassa. Pekka Lainetteneen 10 jälkeen taustavaikuttaja Karmilaa oli. Hänellä oli näppinsä pelissä monessa suomalaisessa, etenkin raskaamman rockin mestariteoksessa, mutta kyllä myöskin tämmöistä ihan suomirokkia äänitti ja tuotti. Me lähdemme nyt Minna Pyykön maailmaan, joka onkin tällä kertaa erityisen hauska, koska sillä seikkailee saukkoja. Miten saukkojen elämää saa taltioitua leffaan ja miltä Itämeri näyttää saukkojen silmin? Elokuvan tekijä meriseikkailija Ari Heinilä on kuvaamassa Itämeren saukkoja tulevaa leffaa varten. Minna Pyykkö käy Hangossa elokuvan kuvauspaikoilla juttelemassa saukkojen maailmasta.
1: Aina sitä toivoa, että käy se samanlainen onni kuin silloin 4 vuotta sitten, että saukkoperhe tulee sun vieressä rantaan ja saisi rauhassa kuvaa.

0: Aallot lyövät tasaisesti hiekkarantaan. Siihen vähän ylemmäs on kasaantunut rakkohaurua, siis rakkolevää ohueksi patjaksi. On sateista, tuulista ja märkää. Me olemme Hangossa Tektomissa hienossa kallioiden reunostamassa poukamassa, siis minä, elokuvan tekijä, Itämeriseikkailija Ari Heinilä ja retkikaveri Merikoira Valla. Olemme kävelleet tänne niitä samoja polkuja, joita Ari tietää saukkojenkin aina välillä käyttävän. Ja nyt yritämme lukea rantahiekasta ennen kuin sade huuhtoo pois näitä erilaisia merkkejä rannan vierailijoista. Ari Heinilä on seikkaillut Itämerellä vuosikymmenten ajan pinnan päällä ja alla luodoilla. Kalastanut, melonut, purjelautailut, leijalautailut, snorklailut, sukellellut hylkeiden kanssa, tutkinut hylkyjä. Hän on tehnyt merestä leffoja ja videoblogeja, pyörittänyt Minun mereni verkkosivustoa, tehnyt kirjan, ollut mukana erilaisissa meresuojeluhankkeissa, innostanut myöskin paikallisia, esimerkiksi koululaisia mukaan, saanut ympäristöpalkintoja. Ja nyt hän on innostunut katselemaan Itämerta nimenomaan saukkojen silmin.
1: Olen täällä Tektomissa Hangossa ja mulla on tämmöinen salainen saukkoranta, josta mä en ole hiiskunut muille. Mä oon joskus löytänyt tämän ja sitten kun rupesin saukkoja tutkimaan enemmän, mä huomasin, että täällähän ne lymyilee ja tulee tänne säännöllisesti ja jättää näille hiekoille niin jälkensä, ja sitä kautta sitten pääsin niiden salaiseen maailmaan. Ja tässä nyt näkyy selvästi, että siinä on saukon hännän jälki. Se piirtää tollaisen kuvan yleensä hiekkaan. Nyt on satanut ja tuullut, niin täällä ei ole niin selkeä tämä vieraskirja kuin normaalisti. Että täällä on uskomattomia näytelmiä, voi lukea tästä hiekasta. Ja tuossa näet ne menee tosta tonne ylös ja sitten ne liukuu, niin kuin talvella saukot liukuu niitä lumirinteitä alas, niin mulla on kuva, kun ne tulee tosta samalla tekniikalla tätä hiekkaa alas, että ne käyttää sitä hyväkseen, että kun niillä on lyhkäiset jalat, ne panee vähän vauhtia ja antaa liukua sitten pätkät.
2: Ja tässä on tosiaan tämmönen aika jyrkkä hiekkarinne ja hiekan pinta on märkä, mutta kuivempi tästä alta, ja tuossa näkyy hieno tuommoinen puolikaari. Aika tihkusäteistä ja tuulista tänään tässä kohdassa.
1: Tämä on, vaikka Hangossa aina paistaa aurinko, niin mä en tiedä, että mikä nyt on, mutta tuli tämmöinen keli.
2: No, mutta komea paikka joka tapauksessa, saukkoja se ei varmaan haittaa se sadekaan.
1: Tuossa on mun yksi metsäkamera. Tästä ne kulkee usein kalliovierta, tuolta nousee ja tuossa on jälkiä. Ja tässä ei ole normaalisti vettä, että nyt on tullut tämä lammikko tähän, mutta siinä on nyt aika mielenkiintoisen näköinen toi maisema, että jos sieltä saukko nousee, niin se tulee tuohon kameralle erikoisessa maisemassa. Ja tällä kalliolla mä oon viettänyt yötä tai iltaa, tuolla on sellainen hyvä kieleke tuossa, missä noi ruohot heiluu, että mä oottelin, että josko saukko hämärässä nousisi tänne ja mä voisin sieltä seurata, ja kyllähän se nousi, mutta mun silmäni ei sitä nähnyt, vaan mulla oli tuolla GoPro-kamera, jolle se tuli se salaa tehty nousut mukaan. Niitä on vaikea nähdä, kun ne on hämärässä ja yössä liikkuu, niin se, että sen takia ihmiset ei näe, vaikka niitä on yllättävän paljon. Tämmönen siirtolohkare, jonka alla on kolme sisäänmenoaukkoa ja luolaa. Ja tää on yksi mahdollinen paikka, missä voisi perustaa perheen.
2: Tässä on vähän tämmöinen sola, niin kuin, että kallioseinämä meidän selän takana, ja näyttää siltä, että tosta on kuljettu.
1: Joo, kyllä. Katsotaan täältä nämä muut. Kato. Valla selvästi haistaa tossa, että täällä on ollut. Onko siellä ollut Valla saukko? On ollut. Se on nimittäin saukoista aina tosi täpinöissään. On kohdannut saukon muutaman kerran ja tuntuu, että se pitää niitä kavereina. Kohdattiin tuossa vajaa viikko sitten tuolla Hangon pohjoisrannalla, semmoista rantapolkua kuljettiin, niin kuollut saukko. Ja se oli tietysti ikävä asia, ja siinä ei näkynyt mitään ulkoisia vammoja. Mutta se oli jännä, miten tuommoinen koira siihen reagoi. Ihan niin kuin se olisi surrut sitä, se inis ja silleen, ja sitten se lopulta vähän tassulla kokeili, että mikä sulla kaveri on. Mutta ei ollut mitään semmoista aggressiivista, vaan vähän niin kuin ties, että nyt on jotain käynyt hullusti.
2: Tässä on nyt tosiaan kolme aukkoa. Mehän ei tiedetä, vaikka tuolla joku saukko olisi parhaillaankin.
1: Kyllä, toi valla vähän on sellaisessa mielentilassa, että siellä voi ollakin saukko tai saukko poikasineen, että ei mennä häiritsemään niitä. Jatketaan matkaa. Tuolla eteenpänä on sitten vielä näitä luolia. Saukko oli mulle semmoinen etäinen eläin, kunnes tuossa 4 vuotta sitten oli vaimoni kanssa viimeisen kerran merellä veneellä. Oli marraskuu ja oltiin ihan tuolla uloimmilla saarilla ja merenkäynti oli aika kova. Sinne oli vaikea nousta maihin, mutta onneksi päästiin ja tämän saaren etelärantaa, Tyrskyrantaa siinä käveltiin, niin yhtäkkiä mä näin siellä aalloissa jotain liikettä. Mikä se oli? Oliko se hylje? Sitten mä niin kuin funtsin, että tähän aikaan ei ole enää noi hylkeet ja kuutit enää tällaisia pieniä, eli sen on pakko olla saukko. Ja sitten lopulta siellä huomasin, että niitä olikin 3 päätä näkyy. 1 vähän isompi ja 2 pienempää. Siellä oli saukkoperhe. Ja selvästi ne oli tulossa maihin ja siinä kävi niin, että vaimo siellä käveli vähän ylempänä kuin minä siellä kallion rinteellä ja yhtäkkiä hän huitoi mulle käsillä ja jotain merkkejä ja mä en tajunnut mitä se tarkoitti ja mä huusin hänelle ja silloin kun mä huusin, niin sinne oli sitä ennen noussut saukkoperhe mun selän takaa maihin, niin sitten ne pelästyi ja sit niitä rupesi lentää sinne mereen takas. Mä lonkalta ammuin, kyllä sain ihan kivoja stillfotoja näistä saukoista, mutta harmitteli, että mä olin menettänyt tämmöisen tilaisuuden, että pelottelin ne saukot sinne takas mereen, mutta sitten joskus 1/2 tunnin päästä, kun oli hämärää, niin alettiin kävelee takas veneelle päin sitä samaa rantaa, niin mä huomasin taas vedessä saukon pään ja sitten mä pysyin vaan paikalla, niin nämä saukot nousi siitä 5 metrin päässä mustani maihin ja meni semmoisen siirtolohkareen alle ja mutta ne oli niin uteliaita, että ne kävi aina kurkkimassa mua sieltä kiven alta, että mitä mä touhuun. Ja mä kuvasin siinä niitä rauhassa aikani. Ja lopulta mä vein sitten sinne tuommoisen toimintakameran pienen sinne heidän suojaansa, eli siirtolohkareen aukolle. Ja sain sinne tarttu kanssa tämmöinen, kun nämä nuoret saukot niin kuin paini siellä kiven alla. Ja jotenkin mä olin tästä kohtaamisesta niin haltioissani ja naivisti ajattelin, että näistähän tulee mun kavereita, että ne asuu tässä ja mä rupean kuvaamaan niitä, mutta se oli harhaluulua. Mulla oli pitkä matka tähän saukkojen salaiseen maailmaan. Huomasin, kuinka vaikeita niitä on saada kuvattua, että niillä on laaja reviiri. Uroksella voi olla joku 30 kilometriä matka, mitä ne liikkuu ja naaralla 1/3 siitä, mutta se, että se osuu sun kohdalle sitten, niin, ja kun ne liikkuu pääasiassa hämärässä ja öisin, niin se on tosi vaikea kuvattava. Mutta riistakamerat tai metsäkamerat, miksikä niitä nyt sanottaisikaan tässä, niin ne mahdollistaa sen, että mä pääsin tutkimaan niiden elämää. Ja mä rupesin tunnistaa hyvin niiden lymypaikat ja on löytänyt lähes jokaiselta meidän ympärillä olevalta saarelta niin saukkoja ja pitänyt saukkopäiväkirjaa, että milloin ne liikkuu ja miten ne liikkuu. Mutta vahinko kyllä siitä metsäkameran kuvasta ei, mä en pysty ihan yksilöitä videokuvasta niinku erottamaan, että mä saisin tarkempaa tutkimustulosta, mutta mähän oon vaan tämmönen itse saukkotutkija.
2: Tässä sun itse saukkotutkimusreissullasi, niin tässä on semmoisia haasteita tosiaan, että saukot liikkuu aika laajoilla alueilla ja sitten aika paljon yöllä.
1: Kyllä, ja sen takia mä oon vähän valjastanut tähän mun saukkoseikkailuprojektiin niin luontokuvaajia, jotka päivystää lintuja pääasiassa, mutta he on saanut ihan fantastisia saukkokokemuksia ja saanut selvää siitä saukkojen käyttäytymisestä näiden tarinoiden avulla myös. Et mä oon saanut aivan mielettömiä, esimerkiksi Timo Kakko sai Porkkalaniemen kärjessä pääsi todistamaan, kun saukko kalasteli tämmöisellä tekniikalla, että se ponkasi ilmaan sieltä vedestä niin kuin delfiini ja sitten sukelsi suoraan kalaan kiinni päivällä. Ja tämmöistä ei ole varmaan kukaan muu saanut ikinä kuvattua.
0: Tässä vaiheessa tarina on sen verran kostea, että on paras siirtyä sisään kuvempiin oloihin. Ari Heinelä viettää täällä Hangossa Tektomissa ison osan vuottaan kesiä ja talvia. Ja hänen olohuoneessaan pääsen nyt katsomaan näitä kuvattuja saukkovideopätkiä. Hauskoja otoksia saukoista päivällä, iltavaloissa, yöllä, liikkumassa yllättävän kitterästi, sulavasti lähes lipuen kallioiden yli, haistelemassa tarkasti tuumivan näköisenä ympäristöään. Yhdessä lähiotoksessa ei näy kuin kuonoja, todella napakasti väpättävät viiksikarvat, kun kuvauskohde tutkii innokkaasti paikalle ilmaantunutta kameraa.
2: Nyt me ollaan tultu tänne sisään, koska ulkona on aika kosteita ja mä oon tässä välillä jännittänyt, että toimiiko nauhuri. Onneksi meillä on varaäänitys tässä myös käynnissä, mutta kerro jostain hienoista hetkistä, mitä oot päässyt tällä saukkoseikkailulla tai sukelluksella saukkojen maailmaan, niin mitä oot päässyt kokemaan?
1: Tulee mieleen talvikokemus viime talvelta, niin oli hieno jäätalvi ja mä seurasin sitä, kun noi saukot niin kuin siirtyi ulomaksi ja ulomaksi tuolla merellä, koska avovesi oli siellä ja rupesi olemaan niin paksut jäät tässä rannikolla, että siellä oli vaikea saukkojen löytää enää niitä reikiä, mistä päästä jään alle. Sehän oli semmoinen talvi, että se veden korkeus pysyi ihan samana, niin se ei karit ja pohjakivet ei rikkonut niitä tyypillisiä semmoisia, tehnyt semmoisia jääruusuja, mistä ne saukot pääsee jään alle, että ne joutui hakemaan todella kaukaa avovettä. Ja, no mä sitten yksi päivä löysin ihan tuoreet saukon jäljet tuosta semmoisen kallioniemen kupeesta, jossa on pystysuorat kalliot, mutta nyt pääsi siellä liikkumaan helposti siellä jäitä pitkin ja seurasin näitä jälkiä, niin tulin sitten hyvin jännää paikkaan. Se oli niin hyvin piilossa tämä saukkojen lymypaikka. Se oli kallio seinän alla löyty tämmöinen luola tai onkalo, jonne ihminenkin mahtui hyvin ja siinä oli katajat verhos sitä ja sinne ne jäljet johti ja laitoin sitten sinne kameran ja se on kiva, kun sä voit nykyään niitä seurata livenä, ne lähettää sen kuvan sun kännykkään ja mä näin sitten, kun saukko tuli sinne ja se oli utelias, nousi takajaloilleen ja haisteli ja ihmetteli ja sitten yleensä toisella kerralla ne menee jo sitten sitä kameraa niin kuin järsimään ja tuhisemaan siihen, että ne on aika liikuttavia juttuja, kun tulee tällaisia lähikontakteja. Hieno homma toi tuommoinen kameratekniikka, että tuommoisia kuviahan ei saisi muuten millään.
2: Mutta ne ei todellakaan niin kuin ole välinpitämättömiä niiden suhteen, niiden kameroiden.
1: Ei, kyllä ne niin kuin havainnoi sitä, että mitä heidän reviirilleen on tullut ja ne kovasti aina, kun ne tulee rantaan tuolta mereltä, niin ne merkkailee, poustailee siihen hajujälkiä ja kaivaa kuoppia ja pyörii niissä kuopissa ja tekee selväksi, että kuka täällä on. Ja mä luinkin jostain sit näistä saukkojen jätöksistä, jotka on aika sellaisia kuivia kasoja, jossa näkyy kalojen ruotoja. Näkyy simpukon kuorta ja sellaista, niin niissä on kuulemma yli 100 tuoksuelementtiä, että siellä on aika paljon viestejä sitten, joita pitää lukea. Ja mäkin olen tuossa saanut tietää, että Suomessa on hienoja laitteistoja, että pystytään tuommoisista jätöksistä niin saamaan DNAa selville, että mulla on tarkoitus viedä tuo jätös tämmöiseen paikkaan, että mä saan tietää tarkalleen, että mitä se saukko on syönyt?
2: Mutta siis se yksi meriretki niin johdatti tähän yhtäkkiä, tähän saukkojen maailmaan. Ja tämähän nyt ei sulle ole, Itämeri ei ole vieressä, olet tehnyt dokumentteja ja kirjaa ja puhunut Itämeren puolesta monella tavalla ja liikkunut siellä veneellä ja pinnan päällä ja pinnan alla. Et sinänsä ei ole ihme, että tämmöinen kaveri, joka myöskin liikkuu täällä merellä, luodoilla ja pinnan alla, niin alkoi kiinnostaa sua.
1: Kyllä, siis kaikki uusi, mitä mä sieltä löydän, niin kyllä se mua kiehtoo, että Itämerellä kaikki on vaikeampi löytää kuin jossain menet Kalabakokselle, niin siellähän ne on sua vastassa ne otukset, mutta täällä ne pitää todella niinku löytää ja päästä niiden maailmaan, niin musta se on fantastista se löytämisen ilo.
2: Niin, no sit kun päätit siihen perehtyä, niin mitä reittejä, niin kun sä sanoit jo, että oot lukenut niistä, sitten oot etsinyt jalanjälkiä, liukujälkiä, hännänjälkiä, kakkoja, jätöksiä, mitä kaikkea?
1: Joo, se on kyllä talvi on hieno aika, että silloin sä näet todella sen liikenteen tuolla, kun on tuoreet lumet jäällä, niin Espoossa, Helsingin jäälläkin sä näet niiden saukkojen jälkiä ja täällä Hangossakin niitä on joissain paikkoa tosi paljon, sä näet, että mikä on se niiden talviurheilukeskus tai jotain, niin kuin löysin tuolta viime talvella yhden luodon, joka oli ihan laskettu täyteen jälkiä ja selvästi siellä on ollut semmoinen hyvä meininki.
2: Saukot on uteliaita ja myöskin leikkisiä, että kaikki liikkuminen ei välttämättä ole vaan niinku sen tarkoituksen mukaista, vaan siinä voi olla myöskin semmoista leikkiä ja iloa.
1: On selvästi, että musta tuntuu, että niillä on nämä ravintoasiat aika hyvin reilassa. Tuolla on niin paljon tuommoista pikkukalaa, tokkoa ja kivinilkkaa ja pientä ahventa ja muuta, että niillä ei ole huoli siitä ravinnon saannista, niin ne voi käyttää aikaansa tämmöiseen leikkimiseen, niin kuin minäkin.
2: Niin, saukkojen uintikyky, oletko ikinä päässyt veden alta näkemään saukkoja?
1: Mä oon nähnyt vaan riistakamerakuvissa ja sitten tämä ensimmäinen saukkokohtaaminen, kun saukot siellä meressä pyörii ja nousi maihin näin siinä sitä, mutta eilen oli Korkeasaaressa katsomassa Tristan nimisen saukon touhuja semmoisessa altaassa ja oli fantastista nähdä, miten se käytti sitä tassuaan, jossa on varpaiden välissä on räpylät, että se meni kyllä siellä. Se on sen elementti toi vesi, että ne viettää varmaan suurimman osan ajasta vedessä.
2: Niitä sun saukkomatka on johtanut myöskin sitten seuraamaan saukkojen käyttäytymistä Korkeasaaressa.
1: Kyllä, mä kiinnostun näistä, kun sinne aina pelastetaan vuosittain muutamia saukkoja. Niitä tulee näistä eläinsuojeluyhdistyksistä, jotka on pelastanut orpoja saukkoja. Ja nyt siellä oli Raumalla oli 2 orpoa saukkoa ja ne ensin tuttipullo ruokittiin siellä Raumalla sellaisen kuntoon, että ne voitiin viedä sinne villieläinsairaalaan ja puolen vuoden jälkeen ne vahvistui niin, että voitiin palauttaa mereen. Ja mä sain kerran yhden tämmöisen saukon kuljetettavaksi sinne Raumalle. Se oli mulla takakontissa ja se oli hauska matka. Ja sen ääni, kun se stressaantui tai jotain muuta, niin se päristeli. Se oli hauska ääni.
2: Siis takakontista kuului päristelyä matkalla?
1: Joo, sieltä kuului päristelyä, jos ajoin epätasaisesti tai jotain muuta. Tuli protesti. Se oli vähän niin kuin koirien kuljetuslaatikko, semmoinen iso, jos on laitettu heiniä sisälle, että se oli siellä heinien sisällä tavallaan pehmustettuna ja tämmöinen. Ja siinä se sitten kuskattiin sitten sen paikallisen eläinsuojelun

0: Niinhän siinä kävi, että kun se häkki avattiin siellä vedessä, niin se teki U-käännöksiä ja lähti metsään.
1: Niin siis, että saukotkin on yksilöitä, kuinka ollakaan?
0: Kyllä, niissä on selvästi niin kuin rohkeita ja vähemmän rohkeita ja enemmän uteliaita ja niin poispäin. Et mä oon sitäkin vähän testaillut tuossa. Mä kerran panin semmoisen peilin semmoisen solan päähän, mitä saukot kulki. Ja halusin katsoa sitä, että ensinnäkin, että paljon ne on niin kuin näköaistin varassa ja paljon hajuaistin. Musta tuntuu, että ne on tosi paljon hajuaistin varassa. Ja kyllä ne sitä peilikuvaa kävi katsomassa ja vähän pelästyikin tai vähän säpsähti. Ne varmaan se, että kun siitä kaverista ei tule mitään hajua.
1: Niin sen eläimen kannalta, niin se koko se maailma ja se reitti ja ne väylät ja kaikki, niin sä oot niin kuin lähtenyt liikkumaan niitä samoja polkuja, niin kuin me äsken käveltiin tuolla sateisessa metsässäkin, niin käveltiin niitä saukon polkuja pitkin.
0: Joo, tämä on silleen hyvä alue, missä mä oon nyt kuvannut, että täällä on tämmöisiä joitain saaria, jossa on hiekkarantoja ja hiekkapaikkoja, koska saukot selvästi viihtyy myös tämmöisissä paikoissa sinne, niin ne on hyvä jättää hajujälkiä ja kaivaa niitä poustauskuoppia ja muita. Et mulla on pari paikkaa, jossa on paljon toimintaa varmaan sen takia, että siellä on sitä hiekkaa. Ja sitten ne tosiaan niin pyörii siinä hiekassa myös, että en tiedä puhdistaako ne turkkia vai paneeko ne siihen hiekkaan jotain hajujälkiä sillä kieriskelyllä.
1: Mutta eikö niin, että saukkoja voi nähdä yllättävän tuolla ulkomeren luodoillakin? Että aika pitkällä niin kuin rannasta.
0: Joo, ihan tässä meilläkin niin kuin mä oon löytänyt ulomaiselta saarelta, jota monet sanois luodoksi, että siellä ei ole metsää eikä mitään, niin ja siinä on niin kuin lähimpään saareen on 3-4 kilometriä ja veden syvyys on 30 metriä siinä ympärillä, niin miten ne sinne menee ja miksi, se mua ihmetyttää, että ja miten ne näkee siitä veden pinnan tasolta tai miten ne suunnistaa sinne aina takaisin tuolla merenkäynnissä.
1: Niin, moni asia tänä päivänä huolettaa ympäristöasioissa, mutta yksi iloinen asia on tietenkin tämä, että saukkojen määrä on lisääntynyt. Saukkoilla menee nykyään yllättäen paremmin kuin joitain vuosikymmeniä sitten.
0: Kyllä, se on niin kuin, sen takia mä tätä saukkoelokuvaa kanssa teen, että Itämereltä on hirveän vaikea löytää hyviä tarinoita. Niin tämä saukon paluu on sellainen loistava, hieno tarina ja se oli lähes kadonnut tuossa vuonna 1974, kun saukko suojeltiin, niin se oli mereltä kadonnut lähes tyystin. Eli se oli metsästetty lähes sukupuuttoon. Ja ensin se palasi sisämaahan hitaasti, mutta paljon hitaammin sitten merelle, koska se sisämaan saukko ei osaa tulla toimeen tuolla merellä tuosta vaan, että siellä on erilaiset olosuhteet ja ravinto. Mutta nyt se on ihan voimakas tuo saukkokanta, että se on upea asia.
1: No, minkälainen saukko on siis kuvata, kuvailee sitä muotoa? Puhuttiin jo, että turkki on tosi, tosi paksu. Sehän on ihan hämmästyttävä, miten se turkki. Et se ei ole tietysti ihme, että niitä on aikana käytetty turkiksina, koska sen täytyy olla hyvin lämmin.
0: Joo, nehän väittää. Mä oon lukenut, että jopa 40 000:sta 100 000:een on karvoja 4 senttiä. Mä en tiedä, kuka on tämän laskenut tai tutkinut, mutta se on ihan hämmästyttävä. Mutta saukollahan ei ole mitään paksua rasvakerrosta niin kuin halleilla ja muilla hylkeillä, että se turkki pitää sen lämpimänä ja kuivana. Se on upea näköinen se turkki, varsinkin talvella, kun mä oon nähnyt näissä mun kuvissa, niin se on hienon näköinen se turkki, että en ihmettele, että sitä on joskus himoittu, mutta annetaan sen saukon pitää se turkki.
1: Mutta onko niillä erilaisia ilmeitä, onko niitä vaikea kuvata?
0: No hämmästyttävän ketteriä, vaikka se näyttää, kun sillä on lyhyet jalat, että se näyttäisi kömpelöltä. Se tekee sitä vähän hauskaan, se on niin kuin semmoinen vähän niin kuin joku pussijuoksija, se näyttää, kun sillä on ne lyhkäiset jalat ja pitkä kroppa, mutta sit kun ne pinkasee, niin ne on hämmästyttävän ketteriä, että tuommoinen metrin kynnys, ne ponkasee sen hetkessä ylös ja se on hieno se niiden kehon kieli, kun ne on se hajuaisti on hyvin niin kuin ne ottaa sitä hajumolekyylejä ilmasta, kun ne on vähän muistuttaa ehkä varaania tai

0: jotain, kun etsii sitä hajujälkeä ja muuta. Et se, niiden liikkuminen on hyvin kiehtovaa, ja sitten kun ne syö kalaakin avovedessä, kun ne kääntyy selälleen silloin ja ottaa sen käpäliinsä sen kalan ja pitää siinä vatsan päällä. Ja saukkohan osaa käyttää työkalujakin, se on tuolla tämä isompi valtamerten saukkolaji, niin se availee tämmöisiä ostereita ja muuta, niin siinä mahan päällä sillä on kiviä, että se on varsin neuvokas otus. Ja en tiedä, mitä vihollisia saukolla on ihmisen lisäksi, mutta selvästi toi merikotka voi iskeä saukkoon, ja talvella, kun se saukko ei vaihda turkin väriä, niin se on varsin näkyvä tuolla, jos se on mäkeä laskemassa jossain luodolla tai muuta, niin silloin saattaa merikotka napata. Ja yksi näistä mun tutuista luontokuvaajista, juuri tämä Tom Widing, niin sai kuvaankin, kun sinisuohaukka iski taivaalta uivan saukon niskaan kiinni. Mutta saukko tajus, mitä tehdä, se sukelsi, niin sinisuohaukka jäi sitten, ymmärsi jäädä pintaan eikä lähtenyt sinne mukana. Espoossa pääsi kuvaamaan melkein meidän kotirantaan sinne, niin Lauttasaaren julkkissaukko oli tullut kuule Espooseen vierailleen sieltä 7 kilometriä. Ja mistä mä tunsin, että se on sama saukko. Mä olin käynyt sitä etsimässä sieltä, kun Hesarissa oli juttu tästä saukosta. Ja mä kävin sitten siellä Lauttasaaressa etsimässä, sitä ei näkynyt. Ja sitten meni 2 päivää, niin mä näin tämän saukon siellä meillä. Mä ehdin hakea vielä kamerakaluston ja sain kuvaa siitä jäällä. Se oli huomattavan iso ja aika julman näköinen otus. Ja mä soitin sitten Seppo Knuuttilalle, joka oli sen siellä, myös siellä Lauttasaaressa nähnyt, niin hän pyysi, että otappas siitä muutama ruutukaappaus siitä sun videosta, niin katsotaan, ettei se ole sama. Ja se oli sama. Sieltä puuttuu toinen kulmahammas ja sitten sillä oli arpi. En tiedä, onko ne tullut jossain reviiritaisteluissa vai onko joku vene potkuri kolhinut, mutta se oli aikamoinen arpinaama, semmoinen, että ei tehnyt mieleen mennä silittelemään, niin kuin näitä monet saukot on niin hellyttäviä, niin tämä ei ollut kyllä.
1: Saukkoprojekti siis jatkuu. Leffa on nyt jo leikkausvaiheessa ja sen on tarkoitus olla valmis ja esillä ensi elokuussa Itämeripäivän aikaan, Ari Heinilä kertoo. Ja toivoo, että tämäkin leffa sitten innostaisi ihmisiä tutkimaan itsekin omaa lähimertaan, suojelemaan sitä ja innostumaan saukoista.
2: Siinä Minna Pyykön maailma tältä päivältä. Nyt menemme liikennetiedotteen kautta. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 Lahden väylä Mäntsälä, tarkempi paikka välillä Levannon liittymä Mäntsälän pohjoinen liittymä. Siis nelostielle Lahden väylä Mäntsälä välillä Levannon liittymä Mäntsälän pohjoinen liittymä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta, suuntaa tässä ei ole määritetty. Musiikkiohjelma Sanoitusten ystäville on palannut sunnuntai-iltaan. Tekstin käsittelijä kello 18. Musiikin kuuntelua, dikkailua ja analysointia sanoituskärjellä, toivekappaleita, tajunnan virtaa ja sanan säilen sivaltelua. Tekstin käsittelijässä sunnuntaina kello 18 ja ohjelman toimittaa Haapakankaan Olli.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Musiikkiohjelmia on luvassa kello 9 uutisten ja urheiluradion jälkeen. Jenna Bokeberg Iskelman radio seikkailee elokuva musiikkitunnelmissa ja Pekkalainen Ihmemaassa keskiössä ovat tuottajat, taustavaikuttajat ja Sillanpää sunnuntai tietenkin kello 11 jälkeen. Jorma Kääriäinen ja Agents, antaudun vielä ennen 9 uutisia.

0: Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Suojelupoliisi on arvioinut Suomen turvallisuudelle vaaralliseksi kaksinkertaisen määrän ihmisiä aikaisempiin vuosiin verrattuna. Viime vuonna lausuntoja annettiin maahanmuuttovirastolle 50 henkilöstä. Irakilaismies kertoo Ylelle, että hänestä tehtiin lausunto sen jälkeen, kun hän kieltäytyi toimimasta Supon tietolähteenä. Jessica Stoltzman.
1: Pitkään Suomessa asunut irakilainen Omar kertoo joutuneensa suojelupoliisin värväysyrityksen kohteeksi. Hän kertoo, että suojelupoliisi lähestyi häntä ja pyysi häntä keräämään tietoa tutuistaan.
2: Hän on töissä siellä suojelupoliisissa ja hän tarjosi mulle yhteistyötä joku irakilaisten, mistä epäilti terrorismiteko. Ja hän sanoi mulle, että jos teet, mä autan sua saamaan kansalaisuuden, jos mä en auttaa, sit mä en saa mitään.
1: Omar kertoo kieltäytyneensä, sillä hän pelkäsi seurauksia. Pian tämän jälkeen suojelupoliisi antoi hänestä lausunnon maahanmuuttovirastolle, minkä seurauksena hänet määrättiin poistumaan maasta turvallisuusuhan muodostumisen perusteella. Omar ei ole miehen oikea nimi ja hänen äänensä on muokattu tekoälyllä hänen turvallisuutensa takia. Yle on vahvistanut Omarin tarinan yksityiskohtia myös hänen vaimoltaan ja asianajajaltaan. Viime vuonna suojelupoliisi toimitti maahanmuuttovirastolle 53 lausuntoa, joissa henkilö arvioitiin turvallisuusuhaksi. Näiden tapausten määrä on kaksinkertaistunut 2020-luvun alusta. Henkilöt eivät saa tietää, miksi heitä pidetään turvallisuusuhkana.
0: Supo kiistää käyvänsä kauppaa kansalaisuuden edistämisellä. Ruotsissa on tänään vaalipäivä. Vaaleissa ratkeaa, vaihtuuko maassa valta vai pääseekö laita oikeisto hallitukseen. Sosiaalidemokraattien johtama blokki on johtanut pitkään mielipidemittauksissa, mutta ero oikeistoblokkiin on kaventunut. Sosiaalidemokraatit ovat nykyisessä parlamentissa oppositiossa. Nykyisessä pääministeri Ulf Kristerssonin hallituksessa istuvat maltillinen kokoomus, liberaalit ja kristillisdemokraatit. Pääministeri Petteri Orpo isännöi tänään alkavaa EU-johtajien arktista huippukokousta Rovaniemellä. Kaksipäiväisessä kokouksessa keskustellaan muun muassa arktisen alueen turvallisuuden kehittämisestä. Maan etelä- ja keskiosassa vähäistä sadetta tai sadekuuroja idässä iltapäivällä. Maan pohjoisosassa poutaa, päivällä lännestä alkaen vesisadetta, idässä vasta illalla. Päivän ylin lämpötila on 9–17 astetta ja merialueilla on voimassa tuulivaroituksia.
3: Urheiluradiossa palataan eilisen voitokkaisiin lentopallotunnelmiin. Toimittajana Eren Gürler. Suomen miesten lentopallomaajoukkue jatkoi voitokasta menoaan EM-kisoissa Tampereella, kun Belgia kaatui alkusarjan toisessa ottelussa erin 3-2. Ottelua seurasi Tampereen areenassa peräti 12 300 katsojaa. Suomen ykköshakkuri oli jälleen Joonas Jokela, joka paukutti Belgiaa vastaan 24 pistettä.
4: No tuntuuhan se nyt ihan niin kuin järkyttävän hyvältä, että hallissa ihan törkeä hyvä meininki ja ei ole varmaan tuommoisen yleisön edessä koskaan pelattu maaotteluita tai mitään muitakaan, niin kyllä kelpaa voittaa.
5: Kahden ekan pelin perusteella sä oot aika kovassa iskussa. Mitä sanot omista otteista tänään?
4: No en mä siitä tiedä, mutta ihan hyvin kulkee. Mä saan niitä helppoja tilanteita, kun nuo Marttilan veljekset lyö kaikki vaikeat pallot alas, niin ei kai tässä mulle jää kaikki helpot.
5: Alku ei ollut kumminkaan ruusuilla tanssia tänään. Miten pääsitte sen yli?
4: No, kyllähän siinä alussakin niin kuin mun mielestä meidän peli oli riittävän hyvää, mutta vähän tehtiin turhia virheitä niitä erien loppuun, mitkä hävittiin. Että suorat virheet pois, niin sittenhän me pärjättiin.
3: Suomen yksi onnistujista oli libero Voitto Köykkä, joka joutui jättämään pelin ikävästi kesken.
6: No oli se tosi upea ilta, että tehtiin historiaa, että oli näin paljon katsojia, oli hieno tunnelma hallissa, niin mikä sen parasta, kun voittaa vielä 3-2.
5: Mikä on kunto tällä hetkellä ihan lopussa siinä kakkoslibero otti vastuuta?
6: No sen näkee huomenna, että vähän polve otti kipeätä, että huomenna selviää.
5: Millainen tilanne se oli, missä tuli iskua?
6: Se oli siinä sellainen äkillinen puolustustilanne, niin se jalka jäi sinne niin kuin väännöksiin, niin se oli siinä.
5: Onko joku ihan uusi tilanne vai onko joku, mikä on aiemmin vaivannut?
6: Vanhaa vaivaa, patella vaivaa.
5: No jos nyt pitäisi sanoa, niin ootko huomenna pelikunnossa?
6: Pakkohan se on.
3: Valtteri Kujansuu haastatteli molempia herrasmiehiä. Voitto paransi merkittävästi Suomen asemia matkalla kohti mahdollisia pudotuspelejä. Ja seuraava ottelu on vuorossa siis heti tänään, kun Suomi kohtaa Serbian kello 18. Ottelua voi seurata TV2 ja Yle Areenasta. Yleisurheilun Ultimate Championship-kilpailussa ratkottiin maailman nopeimpien tittelit. Miesten kovinta kyytiä 100 metrillä piti Yhdysvaltain Kenneth Bednarek, joka pysäytti kellot aikaan 9.85. Naisten puolella USA:n Melissa Jefferson Wooden äityi kauden kovimpaan vauhtiin. Hänen voittoaikansa 10.62 on maailmankauden kärkiaika ja jää hänen omasta ennätyksestään vain 100 osan päähän. Ultimate Championships-kilpailujen 3. päivän kisoja voi seurata Ylen TV2 heti lentopallopelin jälkeen alkaen kello 20. Vimpelin veto löi Sotkamon Jymyn miesten superpesiksen finaaliavauksessa. Saarikentän jännitysnäytelmässä molemmat jaksot päättyivät 2-2 ja veto vei voiton ratkaisseen supervuoron 1-0. Sotkamon Roope Korhonen uhkui peliintoa.
7: Mun mielestä me oltiin henkisesti jotenkin valmiimpi jopa tähän kuin Vimpeli tähän finaaliin pelaamaan. Ja se pitää nyt varmistaa, että tämä sama latiikin niin kuin säilyy tuossa. Niin mä uskon, että tämä homma, niin tämä on vasta 1-0, niin tämä kääntyy kyllä. Sitä pinnanpeliä pelattiin huomenna hiukka, erilainen alusta. Pallo ei liiku yhtä lujaa. Todennäköisesti päästään ahistamaan vielä vähän paremmin tuossa vaihtotilanteessa, kaveri.
8: Vielä viimeisenä, Roope, kuinka latautunut itse olet näihin finaaleihin? Tuossa oli aistittavissa, että olit tietyllä tapaa kuin tulta ja tappuraa tietyssä hetkissä.
7: No, olisin halunnut vaikka joka vuorolla lyö myös, olisin saanut itse päättää. Nyt vähän keskittymistä pitää latinkeen jätää huomiseen ja tappaja Heikkisen meininki päälle.
3: Haastattelijana oli Olli Eronen. Toinen finaali pelataan siis tänään Sotkamossa. Mestaruuteen vaaditaan 3 voittoa. Toyotan Sami Pajari tippui voittotaistelusta Chilen MM-rallissa. Suomalainen ajaa edelleen 5. mutta eroa kärkeen on kertynyt jo 1:15. Ero palkintokorokkeelle on lähes minuutin luokkaa. Esa-Pekka Lappi ajaa Hyundaillaan 6. reilun 4 minuutin päässä kärjestä. Rallin johdossa on Toyotan Oliver Sulberg. Kazakstanin Jelena Rybakina voitti tenniksen Yhdysvaltain avoimen mestaruusturnauksen. Hän kaatoi loppuottelussa Arina Sabalenkan erin 2-1. Kazakstanilaiselle Yhdysvaltain avoimen tennisturnauksen voitto on ensimmäinen ja hän nousee voitollaan maailman listan kärkeen. Urheilua seuraavan kerran 12 uutisten jälkeen.
9: Eren Gürler toimitti Urheiluradion. Kello on 8:08 ja on aika kysyä, mitä olisivat elokuvat ilman musiikkia. Iskelmaradiossa viivähdetään suomalaisten elokuvien äärelle, sellaisten, joissa soi upea kotimainen iskelmä. Osa kappaleista on vartavasti elokuviin sävellettyä ja osa lainattuja. Jenna Pokeberg toimittaa. Ohjelma on uusinta huhtikuulta 2025.

Elokuvien ja musiikin liitto on ollut Suomessa erottamaton jo yli 100 vuotta. Etenkin iskelmä ja populaarimusiikki ovat luoneet tunnelmaa ja tarjonneet katsojalle tarttumapintaa roolihahmoihin ihan samaistuttavuuteen asti. Iskelmäradiossa musiikki on tietysti pääroolissa, mutta ehkä sulle tulee näiden soittamieni kappaleiden myötä mieleen ne tietyt elokuvakohtauksetkin. Tänä aamuna tarjoilen sulle kattauksen kotimaista iskelmää suomalaisista elokuvista. Osa kappaleista vartavasten elokuviin sävellettyä, osa lainattua. Hyvää huomenta, Pokeberin Jenna täällä sinun kanssasi. Unto Monosen ja Saukin Tähdet meren yllä johdatti Iskelmäradion alkajaisiksi nostalgisen Onnenmaa-elokuvan loppukohtaukseen, jossa sieltä linja-auton takapenkiltä siirrytään tanssilavalle tangon askelin. Elokuva Markku Pölösen ensimmäinen teatterilevitykseen päässyt ohjaus ja käsikirjoitus. Nojaan semmoiseen romantisoituun maalaismenneisyyteen ja Reijo Taipaleen tulkinnat kuljettaa tarinaa ja piirtää ajankuvaa. Upoudutaan seuraavaan kappaleeseen. Muistatko, mistä elokuvasta tämä on?

Matti Kassila ohjasi ja tuotti 50-luvulla elokuvan Lasisydän, jonka hän käsikirjoitti yhdessä kirjailija Tauno Yliruusin kanssa. Komediallisessa elokuvassa lasitaiteilija lähtee psykiatrin suosituksesta vähän maaseudulle hermolomalle ja tapaa matkalla kulkurin ja bussiemännän. Jaakko Salo kirjoitti pitkälti elokuvan musiikin ja tämän Lasisydämen sanoitti Saukki. Kappale kuullaan elokuvassa muutamaankin otteeseen eri kohtauksissa. Riitta Koivunen tulkitsee viehättävään tyyliin. Kielletyt käskyt karrikoi yhteiskunnan sääntöjä ja erilaisia kehotuksia. Lasse Mortensonin säveltämän kappaleen sanoitti Jukka Virtanen, joka selkeästi halusi kannustaa tekstin loppupuolella jo enemmän itsenäiseen ajatteluun. Kristiina Hautalan vahva tulkinta Esko Linnavallin orkesterin johdolla löytyy myös Jörn Donnerin ohjaamasta rohkeasta elokuvasta Mustaa valkoisella.

Kielletyt käskyt ja Kristiina Hautala. Elokuvassa mustaa valkoisella hän laulaa kappaleen yökerhokohtauksessa. Musiikkielokuva Iskelmä prinssi on täynnä nuorta lempeä, iskelmäkilpailuja ja 60-luvun nostalgiaa. Elokuva toi positiivisella otteellaan valonpilkahduksia 90-luvun lamaan. Soitan sulle nyt yhden elokuvan kappaleista Juha Tapanisen Kun sydän on levoton, jonka tulkitsee elokuvassa Marttia näyttelevä Mart Sander.

0: Enpä tiedä, voisiko edes tehdä suomalaisiin elokuviin ja niissä soitettuihin iskelmiin liittyvää jaksoa ilman, että edes toinen Kaurismäen veljeksistä mainittaisiin. Tällä kertaa se on Aki ja elokuvansa Kauas pilvet karkaavat. Tämä leffa on osa niin sanottua Suomi-trilogiaa, jonka keskiössä ovat yhteiskunnan ongelmat ja kuvausta työväen luokasta. Haikea, semmoinen komediallinen meininki ja sitkeä usko, luotto parempaan. Nimi tulee Rauli Padding-Somerjoen esittämästä Jani Uleniuksen ja Jarkko Laineen kynäilemästä laulusta Pilvet karkaa, niin minäkin.
1: En tiennyt.

Aki Kaurismäki on lainannut kappaleita Paddingin tuotannosta useissa elokuvissaan. Tuo äsken soittamani Pilvet karkaa niin minäkin soi muistaakseni siinä loppukohtauksessa, kun Kati Outisen näyttelemä hovimestari menee ulos tupakalle ja miesnäyttelijä Kari Väänänen tulee koirakainalossa perässä. Taitaa Yle Areenasta edelleen löytyä, joten sieltähän voi käydä tarkistamassa ja vaikka katsomassa koko elokuvan. Niin musiikissa kuin elokuvissakin mennään välillä vahvasti tunnetilasta toiseen. Seuraavassa laulussa tunne on raastava. Pysäyttävä Kai Chydeniuksen ja Marja-Leena Mikkolan kappale Laulukuolleista rakastetusta. Se kuultiin Mikko Niskasen ohjaamassa elokuvassa Käpy selän alla, joka kuvasi 60-luvun helsinkiläisnuoren telttaretkeä Suomen suvessa. Kristiina Halkola esitti kappaleen elokuvassa, mutta se kuullaan muun muassa myös Chydeniuksen laulamana ja pianoteemana. Sittemmin kappaleen ovat levyttäneet muiden muassa Maarit Hurmerinta, Pepe Wilberg, Anki ja nyt sykähdyttävästi tulkitseva Seija Simola.

Ensin lauloi Seija Simola kuolleesta rakastetusta ja tässä jälkimmäisessä taituroi trumpetisti Tero Lindberg Kera Dallapeen, Lindbergin oma sovitus. Yksi niitä ikonisimpia ikivihreitä, romanssi, elokuvasta Katariina ja Munkkiniemen kreivi, Leif Wagerin tunnetuksi tekemä kappale alun perin. Kappaleen sanoitti Reino Palmroth ja sävelsi Nils-Erik Fugstedt. Ihan niitä sota-ajan soitetuimpia ja elokuvakin vuoden 1943 katsotuin. Kertoo muonamiehen tyttären ja nuoren kreivin rakkaustarinan. Kuuntelet Iskelmäradiota. Jenna täältä studiosta käsin sulle tarjoilee suomalaisissa elokuvissa soinutta kotimaista iskelmää. Seuraavaksi päästelee Kirka, mutta mistä elokuvasta löytyykään tämä laulu?

Takiaispallo oli elokuva, jossa tämä laulu kuultiin Kirkan esittämänä. Hänellä oli myös rooli elokuvassa perheenpojan bändikaverina ja tyttären poikaystävänä. Eero Koivistoisen ja Pertti Reposen yhteistyön hedelmä Saat kaiken löytyy Kirkan samannimisen albumin A-puolen päätösraitana. Pitkälti käännöskappaleita tuolla levyllä, mutta pari Koivistoisenkin sävellystä. Takiaispallo oli veli-Matti Saikkosen esikoisohjaus. Elokuva kuvasi semmoista tavallisen suomalaisen perheen ihan tavallista elämää.

Vuosituhannen vaihteen alkupuoliskolla markkinoille tuli Timo Koivusalon ohjaama Kaksipäisen kotkan varjossa elokuvamusikaali. Nostalginen 1900-luvun alun kuvaus Suomesta, joka oli tuolloin tietysti vielä osa Venäjän keisarikuntaa. Elokuvasta nousi iso hitti Jotain jää, jonka Mikko Leppilampi ja Niina Tapio duetoivat. Itsessään elokuva ei saanut kovin mairittelevia arvioita. Tuo äsken soittamani laulu oli nimeltään Mikä kerran on ollut. Anneli Saaristo tulkitsi Vantaan viihdeorkesterin solistina Markku Johanssonin johdolla. Jatsin pilkahduksia tässä Timo Koivusalon kynäilemässä iskelmässä.

Miehen ja Jäniksen pakoseikkailu ulos luontoon ja vapauteen. Pakoon kaikesta vastuusta. Risto Jarvan menestyselokuva Jäniksen vuosi, jossa kappaleen nuotiotunnelma Pasi Kauniston upeana tulkintana. Kappaleen kynäilivät Markku Kopisto ja Junnu Vainio.

Dani vieraili trubaduurina Jukka Virtasen ohjaamassa komediaelokuvassa Noin seitsemän veljestä. Kyseessä neljäs Spede-elokuva, jossa liikutaan Robin Hoodin jalanjäljissä. Elokuvasta pinnalle noussut Jaakko Salon säveltämä ja Jukka Virtasen sanoittama 7x7 tehtiin vuonna 1968. Laulutunturille oli tämmöinen lyhyt filmi, musiikkielokuva 40-luvulta, Lapin kävijä Aimo Jääderholmin ohjaus. Elokuvassa liikutaan Lapin talvisissa maisemissa Repe Helismaan ja Rautavaaran Tapsan talvista retkeä seuraten. Rautavaara esittää loppupuolella yhden bravureistaan, jonka Helismaa siinä iltaisella nuotiotulilla kirjoitti. Tähän aamuun soitan tuoreimman version, Johanna Iivanainen ja Eero Koivistoisen yhtye Rakovalkealla.

kuten tänä aamuna on kuultu, suomalaiset elokuvat ovat täynnä hienoja kappaleita. Musiikista on tullut niin erottamaton osa elokuvaa, että ei sitä edes oikein osaa kuvitella ilman. Tähän päätteeksi soitan kappaleen Silloin kuin kaiken antaa, jännityselokuvasta Tuntematon ystävä, joka oli Lars G. Telestamin ohjaama. Ehkä jotain James Bond-vivahdetta on sovituksellisesti kuultavissa tässä Rauno Lehtisen tekemässä kappaleessa, jonka Tuulikki Eloranta upeasti tulkitsee.

0: Jenna Bokebergin iskelmaradion päätteeksi lauloi Tuulikki Eloranta elokuvasta Tuntematon ystävä kappale Silloin kun kaiken antaa. Tämä ohjelma oli uusinta huhtikuulta 2025.
1: Toivon onnenkellykkätä sulle isso, ja jos se vanheneminen alkaa rissoa, niin kiiku vain kovasti ja laule kumpikin laulu. Isosti onnea, toivon onnea.
2: Hyvää kevään odotusta. Lämpöiset onnittelut Maijalta tätä lämpimästä.
3: Jakkilan kirkon vaiheille. Paljon onnea vaan.
4: Hei hei!
5: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/Radio Suomi.
0: Kello tulee vajaan minuutin kuluttua 10. Kuulemme uusimmat uutiset ja sen jälkeen Pekkalainen ihmemaa. Siellä tällä kertaa George Martinin ja Mikko Karmilan tarinoiden kautta pureudutaan taustavaikuttajien, kuten levytuottajien maailmaan. Kello 11 jälkeen J.P. Sillanpää ja Sillanpään sunnuntai päättää tämän aamupäivän musiikkiputken otsikolla Syksy saapuu, Stevie Wonder ei. Mutta nyt siis vuorossa aikamerkki, kello 10 uutiset ja sen jälkeen ihme maahan Mars.
6: Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Suojelupoliisi on arvioinut Suomen turvallisuudelle vaaralliseksi kaksinkertaisen määrän ihmisiä aikaisempiin vuosiin verrattuna. Viime vuonna lausuntoja annettiin maahanmuuttovirastolle 50 henkilöstä. Irakilaismies kertoo Ylelle, että hänestä tehtiin lausunto sen jälkeen, kun hän kieltäytyi toimimasta Supon tietolähteenä. Jessica Stoltzman.
7: Pitkään Suomessa asunut irakilainen Omar kertoo joutuneensa suojelupoliisin värväysyrityksen kohteeksi. Hän kertoo, että suojelupoliisi lähestyi häntä ja pyysi häntä keräämään tietoa tutuistaan.
8: Hän on töissä siellä suojelupoliisissa ja hän tarjosi mulle yhteistyötä joku irakilaisten, mistä epäilti terrorismiteko. Ja hän sanoi mulle, että jos teet, mä autan sua saamaan kansalaisuuden, jos mä en auttaa, sit mä en saa mitään.
7: Omar kertoo kieltäytyneensä, sillä hän pelkäsi seurauksia. Pian tämän jälkeen suojelupoliisi antoi hänestä lausunnon maahanmuuttovirastolle, minkä seurauksena hänet määrättiin poistumaan maasta turvallisuusuhan muodostumisen perusteella. Omar ei ole miehen oikea nimi ja hänen äänensä on muokattu tekoälyllä hänen turvallisuutensa takia. Yle on vahvistanut Omarin tarinan yksityiskohtia myös hänen vaimoltaan ja asianajaltaan. Viime vuonna suojelupoliisi toimitti maahanmuuttovirastolle 53 lausuntoa, joissa henkilö arvioitiin turvallisuusuhaksi. Näiden tapausten määrä on kaksinkertaistunut 2020-luvun alusta. Henkilöt eivät saa tietää, miksi heitä pidetään turvallisuusuhkana.
6: Supo kiistää käyvänsä kauppaa kansalaisuuden edistämisellä. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on myöntänyt kunniamerkin naapuriseuran kunniapuheenjohtajalle ja perustajalle Mauno Saarelle. Saari perusti naapuriseuran vuonna 2022 Ukrainan sodan alettua. Seura ei halua tuomita Venäjän hyökkäystä. Saaren mukaan sodan syy on lännen petos Naton laajenemisesta 1990-luvulla. Seurassa on noin 1000 jäsentä, joista aktiivisia on noin 300. Tutkija Jussi Lassila mukaan seuran jäsenten puheissa toistuvat Venäjän propagandan narratiivit ja salaliittoteoriat. Ruotsissa vaaliurnat ovat auenneet. Maassa äänestetään tänään valtiopäivävaaleissa sekä kunta- ja aluevaaleissa. Vaalikampanjoiden tärkeimmiksi teemoiksi ovat nousseet talous, terveydenhuolto ja maahanmuutto. Sosiaalidemokraattien johtama blokki on johtanut pitkään mielipidemittauksissa, mutta ero oikeistoblokkiin on kaventunut. Kisasta on ennustettu tiukkaa. Ylen Ruotsin vaalilähetystä voi seurata suorana ilta 9:00 alkaen TV1 ja osoitteessa yle.fi.

Tänään tarjolla sattuneesta syystä keskimääräistä tanakampaa soundia. On murisevia kitaroita niin, että tuntuu kuin myös suurta mahtavaa orkesterisointia. Valokeilaan nostamme heitä, jotka normaalisti eivät parrasvaloissa paistattele. Mikä tai kuka tekee musiikista sellaista, minä sen kuulemme. Popmusiikin tarinan kaikki sankarit eivät poseeraa lehtien kansissa. Tämä ohjelma on Pekkalainen ihmemaa.

Se oli suuren maailman meininkiä se, vai mitä? Ja arvatkaapa, mikä tässä uljaassa viihdeorkesterisoitossa oli parasta. Se oli suomalaista laatutyötä. Ajattelin, että josko vetäistäisiin yksi fanfaari 100-vuotiaan Yleisradion kunniaksi ja nimenomaan juhlanumerona kuunneltaisiin Ylen omista arkistoista esiin poimittu vähän harvinaisempi musiikkiesitys. Radion viihdeorkesteri vuosi 1969. Sanotaanko ilman Yle-puolueellisuuttakin, että näin komeata orkesterisointia ei Suomessa tuohon aikaan narulle saatu muualla. Jos olisin piruttani jallittanut teitä vaikkapa sanomalla, että siinä Michel Legrand orkestereinen ja musiikkia elokuvasta ja sitten jotain Tjöke Tjöke Ranskaa, olisi mennyt täydestä kuin väärä raha, eiks vaan. Ala Shaky Bo oli kappaleen nimi. Orkesteria johti teoksen säveltäjä Enzio Costa. Todellakin meitin konsernin miehiä oikealla nimellään Sten Du Kander teki merkittävän uran radion musiikkiohjelmien toimittajana. Ja tämän ihan uuden inspiroimana kylvemme vielä muutaman kappaleen ajan uhkeassa orkesterisoinnissa. Vähän rockia ja popia lisäämme sekaan, jos passaa.

Tänä viikolla on aiheestakin saanut kuulla kovaa sauhua ja tohinaa RSO:n metalliklassikot -konsertista, joka on kuultavissa ja katsottavissa Yle Areenasta. Syntymäpäivä juhlallisuuksien osa kyseessä, ja siinä tehtiin mielestäni historiallisen kovaa jälkiä suht vaikean rastin kohdalla. Rock, tässä tapauksessa metalliyhtyö ja sinfoniaorkesteri. Tätä koplaamista on tehty 60-luvulta asti vaihtelevalla ja sanon suoraan usein ei kovin hyvällä menestyksellä. Usein tuntuu, että molemmat häviävät. Rokki jähmettyy ja orkesteri joutuu sellaiseen debiilin rooliin, jossa sinfiksen suomista mahdollisuuksista käytetään promillen verran, jos sitäkään. Yksi rock-kanonin tärkeistä bändeistä, joka on onnistunut orkesteriversioinnin saralla keskimääräistä paljon paremmin, on Procol Harum, joka edellä esitti Salty Dogin kera Edmontonin sinfoniaorkesterin. Äänitys 70-luvun alusta, ja se olikin nykystandardeilla aika möyrivä, ei täysin kontrollissa ehkä, ja juuri kenties siitä syystä aika väkevää kuultavaa. Rummut jytisivät. Voi olla, että sinfiksen väellä nousi vähän hiuspystyn tuhdimpien fillien kohdalla.

Tuolla orkesterikentän puolella on jo vuosien ajan syntynyt sellaista erikoisosaamista, mitä tulee popmusiikin puolella seikkailuun. Ja vaatimuksethan ovat ihan omanlaisensa. Esimerkiksi tiukkaan viittiin soittaminen versus glasarin sellainen vähän elastisempi rytmikäsitys. Ei helppo homma, jos on tottunut siihen toiseen ja siihen toiseen pitäisi taipua. Metalliklassikoissa orkka veti korvamonitoreista tulevaan tiukkaan tahtiin ja hyvin onnistui. Brittiläinen The Heritage Orchestra edustaa sikäläistä huippuosaamista orkestraalisen popsoitannan saralla. Kyseessä ehkä pikemminkin sellainen massiivinen moderni viihdeorkesteri kuin ihan perus sinfis. Ikää pumpulla yli 20 vuotta ja todella kysytty kombo, kun joku korkean profiilin poppari haluaa toteuttaa sen pakollisen orkesteriunelmansa. Tuossa ihmemaassa aiemminkin tykitellyt upea tämän ajan pop-diiva Ray. Tällä kertaa Heritage Orchestran kanssa Royal Albert Hallin legendaarisella lavalla. Worth It. Ja kyllähän pölähti ison orkan ja kuoron tuella. Ja otetaan orkesteriherkkutuokion lopuksi kunnon järkäle. Tässä sikermässä olemme brittiläisen pop-historian kivikovassa ytimessä. Moni tunnistaa teemat, mutta arvaatteko kuka hiiluttaa tahtipuikkoa? Hän ei ole mikään nobody, ei todellakaan.

The Bond Suite. Bond-sarja. Vuosi 1974 ja tällä kertaa omalla soolo-albumillaan muhkean orkesteripauhun keskellä kaperimestarina, sovittajana ja säveltäjänä Sir George Martin. Tai ei ollut vielä Sir. Ysärillä vasta lyötiin ritariksi. Beatles to Bond and Bach oli nimeltään 74 ilmestynyt Martinin oma levy. Ei ehkä kuolematonta ikuisuustaidetta, mutta hieno esimerkki siitä sovituksellis-tuotannollisesta osaamisesta, joka mahdollisti muun muassa maailman tunnetuimman ja ehkä merkittävimmän pop-yhtyeen taiteellisen kasvun, eli The Beatlesin. Ja olihan tuossakin Beatle-yhteys. Live and Let Die, Makkan ja Lindan Bond-sävellys osa medleytä. Ja siinä savotassahan Martin myös vahvasti mukana. No, George Martin mukana tällä kertaa kahdestakin syystä. Hänen kauttaan uimme vaivihkaa kohti tämän progiksen suomalaissankaria, joka sattui olemaan kova Beatles-fani. Taisi olla hänen lempiyhtyeensä. Ja toisaalta tämä herra Martin ehkä klassisin esimerkki aiheesta, josta ajattelin tänään sanoa pari sanaa. Pop-musiikki on taiden muoto, jossa tähtien palvonta on aikatapissaan, homman ytimessä niin sanotusti. Päähenkilöiden paikka on valokeilassa ja heidän nimensä, kasvonsa yleisö muistaa unissaankin. Mutta jos ajattelemme musiikkia, sitä minkä varassa toivottavasti tämä koko ihmeellinen rakennelma, tämä pop tai rock lepää, sen tärkeimmistä arkkitehdeistä monet eivät kaipaa julkisuutta. He tekevät ja antavat muiden tohotta.

Jos pyssyllä uhataan ja pitäisi nopeasti röhkäistä vastaus. Mitä erityistä George Martinin Beatles-levylle toi? Suusta alkaisi pulputa paniikissa asioita. Valtavasti teknisiä oivalluksia auttoi kasvamaan muusikkona, avarsi ajatuksia, näköaloja ja tietysti kirjoitti biiseihin asioita, joita bändi ei itse ikinä olisi voinut haaveillakaan tekevänsä. Soitti ja sovitti. Yksi kovimmista esimerkkeistä 60 vuotta hiljan täyttäneen Revolver-albumin järkälle raitoihin kuuluva Eleanor Rigby. Tuosta jousisovituksesta on sanottu varmasti riittävästi. Kaikki me tiedämme, ymmärrämme sen suuruuden. Todetkaamme vain, että mikä suunnaton onni, että Beatlesillä oli matkallaan mukana tällainen hahmo. Oliko hän isä tai vanhempi veli, mentori, opettaja, opas, tuki, ongelmien ratkaisija, visioiden kätilöijä. Inflaation kärsinyttä nykytermiä käyttäen mahdollistaja. Voi kun tätä sanaa ei olisi käytetty kaiken maailman viiden pennin kuvioissa, sillä juuri tästä on kyse. Joskus mahdottomalta tuntuvan mahdolliseksi tekeminen. Sitä on tuottaminen, musiikin teknisen ulottuvuuden toteuttaminen parhaimmillaan.

Hyvin monelle suomalaiselle bändille ja muusikolle tämä kuolinuutinen oli oikeasti järkytys. Musertava. Miksaajana, äänittäjänä ja tuottajana uran tehnyt Mikko Karmila kuoli syyskuun 9. päivänä 62 vuoden iässä. Karmila oli täydellinen esimerkki ammattilaisesta, joka teki työnsä niin sanotusti kulisseissa, erityisesti studiossa tai studioissa. Ja aivan erityisesti Pitäjänmäen tarunhohtoisella Finvox-studiolla. Julkisuuden sfäärin ulkopuolella ja tämä työ jätti aivan käsittämättömän syvän jäljen suomalaiseen rock- ja metallimusiikkiin. Mikko Karmilan osaaminen ja oivallus on tavoittanut valtavan määrän suomalaisia musiikin ystäviä, vaikkeivät he aina ole olleet tietoisia siitä, kuka heidän sydämeensä osuneet soundit on kohdalleen ruuvannut. Hänen uransa ulottui 80-luvun lopulta tähän päivään, eli kausi oman alansa huipulla oli poikkeuksellisen pitkä ja tuottelias. Karmilan panos nosti suomalaisen musiikin uudelle tasolle soundillis-esteettisessä mielessä. Tämä on ihan kylmä fakta. Ensimmäinen laajemmin merkittävä työ oli metalliyhtye Stonein parissa tehdyt asiat. Suomalainen metalli uudelle levelille kaikilla tapaa, myös soundillisesti, ei enempää, ei vähempää. Pienoinen vallankumous, sanoisin, suomalainen bändi innoittajana ja esikuvana lajissa, joka aiemmin oli ollut tyystin idoleidensa puolesta tuotitavaraa. Stonen ohella erittäin tärkeä varhaisempi merkintä Mikko Karmilan työhistoriaan, soi tuossa edellä, Kolmas nainen. Hyvää ja kaunista albumi. 90. Siitä yhteistyö starttasi. Lopullinen läpimurto bändille Suomirokin mestaruussarjaan. Loistavat biisit, väkevä solisti, mahtavaa yhtyessoittoa ja kaiken niputtaa yhteen soundi, joka saa hörisyttämään korvia. Tanakka, erotteleva, mitään ei jää piippuun tai kytemään. Visio välittyy. Musiikki tavoittaa yleisön koko voimallaan. Jostakin tämän kaltaisesta Mikko Karmilan työt opittiin

Metalliklassikoiden loppuhuipentumana kuultiin tämä kappale. Hunting High and Low, nyt alkuperäisversio. Stratovarius. Mikko Karmilan massiivisessa ansioluettelossa on hurja määrä levyjä äänittäjänä, miksaajana ja tuottajana. Niitä on useampi sata. Myös ei unohdeta. Hän oli muusikko. Bändeinä muun muassa Mooncakes ja Itä-Saksa. Kova soittotaito, tärkeä asia siellä työkalupakissa, studiohommissa. Karmilan diskografiassa yksi genre on vahvemmin edustettuna kuin yksikään toinen, ja tällä seikalla on ollut huomattava merkitys Suomeen rockmaana. Ja myös siihen, miten Suomi asettuu osaksi laajempaa kansainvälistä kenttää. On nimittäin tasan yksi rockin alalaji, jossa olemme suunnannäyttäjiä, ihailtuja, syväosaajia ja guruja. Metalli. Suomalainen metalli rulettaa ja Mikko Karmila on avaintekijä koko tässä kuviossa. Jos ruksaamme yli suomalaisen metallin nousukiidosta, ne yhtyeet, joiden kanssa Karmila työskenteli, jäljelle jää, no ei juuri ketään. Edellä esiintynyt Stratovarius, Sonata Arctica, Children of Bodom, Nightwish, Lordi, Apokalyptika, Valtari, Amorphis, Swallow the Sun, Lähiö, Botox. Voisin jatkaa listaa kymmenillä nimillä. Ja lätkästään perään radiopuhelimme Timo Rautiainen, Pate Mustajärvi ja monet metalliskenen ulkopuolella vaikuttaneet nimet. Ja kyllähän eteen piirtyy maisema, jossa on valtava määrä hienoa musiikkia. Pyörittävä työmäärä ja laadukkaan tekemisen perintö. Ja Stratovariukset ja muut maailmalla menestyneet Karmilan miksaustaidoillaan naulamat jutut johtivat siihen, että Suomi, pahasti takamatkalta koko rockihommaan lähtenyt pohjoinen kolkka, siitä tulee ihailun kohde. Esikuva muille. Mikko Karmilan miksaukset ja Mika Jussilan masteroinnit. Pitäjänmäellä ruuvattua soundia. Sitä tullaan lakkikourassa kysymään ulkomailta, sieltä muualta metallimaailmasta. Saataisiko mekin? Mieletön tarina, ajatelkaa. Todellakin aihetta lähteä pori.

pienen Mikko Karmila muistotrilogian päätteeksi yhtye, jonka kasvussa mestaruussarjatason toimijaksi ja Suomi Rockin tietyn vaiheen suunnannäyttäjäksi tuottaja, äänittäjä, miksaaja näytteli valtavaa roolia. Kuten ihailemansa George Martin oli viides Beatle, oli Mikko Karmila kotiteollisuuden yksi jäsen, kun musiikkia luovasta ja levyttävästä bändistä puhutaan. Äärimmäisen raskas, tehokas, lähes musertava soundi. Se aiheutti ihailua ja mukavaa kateuttakin kollegoissa. Nyt muuten jyrää hei. Mutta eihän tämä ole perusmetallia. Hyvät lyriikat, suomirockviivat, eteläkarjalainen vinoilun taito. Onpas kova paketti. Tätä mieltä oli 2000-luvun alussa kotimainen rock-yleisö, joka todenteolla löysi bändin. Kovan väännön jälkeen kotiteollisuus nousi huipulle. Helvetistä itään albumi, ensimmäinen lista ykkönen Orkalle. Tämän taivaan alla. Ja kyllähän on vaan pirullisen ankara sointi kolmella ukkerilla. Siellä studion tarkkaamman lasin takana vahva ymmärrys musiikista, taito piiskata soittajista paras esiin, kyky sparrata lauluntekijää, persoonallinen huumorintaju, soittotaito ja kyky tarttua kaikkiin mahdollisiin musiikillisiin haasteisiin ja yksityiskohtiin ja toisaalta taju siitä, milloin ei pidä tarttua mihinkään. Mukaan tekninen huippuosaaminen ja käytännön tietotaito siitä, miten ilmassa lilluvat ideat muutetaan soivaksi todellisuudeksi ja vangitaan levyllä. Tätä alkemiaa hallitsevat maailman parhaat tuottajat. Mikko Karmila oli suomalainen versio tästä aiheesta. Kova hahmo, mieletön elämäntyö, suomalainen rock kiittää.

Kotiteollisuus, Martin Laakson Lilja, mikä yhdistää tietenkin tuohon edelliseen kappaleeseen nimimerkillä Kopsek sanat kirjoittanut Atte Blom. Ja tästä Atte Blomista tulee mieleen, meillä on tuolla Yle Areenassa käytössämme nyt uusi mainio mahdollisuus. Kun mobiililaitteella esimerkiksi puhelimella klikkaat auki jokaisen Ihmemaa jakson, siellä ruudun yläreunassa on puhekupla ja siitä avautuu paikka keskustelulle. Joka viikko uusi puheenaihe, jota pähkäillään porukalla. Nyt ensimmäinen kysymys kuuluu kaikkien aikojen suomalainen taustavaikuttaja musiikissa. Eli ei puhuta artisteista, puhutaan niistä takapiruista, biisintekijöistä, tuottajista, livepuolen säätäjistä, kaiken maailman hiihtäjistä, joilla on ollut iso vaikutus, mutta jotka eivät ole sillä lehden otsikossa. Kuka tulee mieleen? Menkää Areenaan ohjelman sivulla, puhekupla siellä ylhäällä, sieltä alkaa. Ohjelma lopussa tältä sunnuntailta kello 11 uutisten jälkeen ja me kuuntelemme ohjelman lopuksi ihanaa teinipoppia. The Shirelles, Pekkalainen sanoo moi moi.

0: kreikkalainen ihmemaan päätteeksi The Shirelles esiintyy kappaleella Mama Said.
1: Taiteilijan nimi Himanen, koska sitten tulee jotenkin semmoinen kotitonttu mieleen. On siellä kotona semmoinen Himanen odottaa.
2: Ei se ole välttämättä huono mielikuva. Se on aika metkä.
1: Kyllä se on nimenomaan sellainen.
2: Kun sanoit, niin tuohan on aika...
1: Siitä kuulee.
2: Vänkä ajatus.
1: Joo, ottaa kuulee nyt sitten noin pehmolelu markkinat haltuun ja rupeaa merchandisea omalla nimellä julkaisemaan.
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
0: Musiikkia on siis mulloinkin kuin sunnuntai aamuna musiikin erikoisohjelmia tällä kanavalla luvassa. Musiikki-ilta sitä hyvä esimerkki huomenna maanantaina illalla. Nyt on tilanne sen verran, että kello 11 uutiset kuullaan seuraavaksi.

0: Ylen radiouutiset ja Salla Vuolteenaho. Yli 100 ihmistä etsitään parhaillaan lauttaturman jäljiltä Indonesiassa Jaavan mereltä. Yhden ihmisen kerrotaan kuolleen ja noin 100 on tiettävästi saatu pelastetuksi vedestä. Lautta oli matkalla Jaavan ja Borneon saarten välillä. Sää oli huono. Alusturmat eivät ole harvinaisia alueella. Onnettomuusriskiä nostavat hatarat turvallisuusvaatimukset sekä hankalasti ennakoitavat sääolot. BRICS-maat hakivat yhteisiä talouslinjauksiaan kokouksessaan Delhissä Intiassa. Kaksipäiväiseen tapahtumaan osallistuivat muun muassa Kiina, Intia ja Venäjä. Intian pääministeri Narendra Modi kehotti BRICS-maita yhteistyöhön. Hänen mukaansa yhteenliittymän voima on siinä, että se edustaa puolta maailman väestöstä, 40% maailman bruttokansantuotteesta ja yli neljännestä maailman kaupasta. Vuonna 2009 perustettu BRICS on suurten kehittyvien talouksien liittouma, joka pyrkii lisäämään maiden vaikutusvaltaa. Venäjä väittää, että Ukraina hyökkäsi perjantaina polttoainekuljetuksia vastaan Zaporizhian ydinvoimalassa. Venäjän valtion ydinenergiakonsernin johtajan mukaan hyökkäyksessä kuoli 2 venäläissotilasta ja useita loukkaantui. Zaporizhia on Euroopan suurin ydinvoimala, jossa on 6 reaktoria. Venäjä valtasi sen sodan alussa helmikuussa 2022. Ukraina syyttää Venäjää voimalaitoksen turvallisuuden vaarantamisesta. Ukraina myös vaatii Venäjää luovuttamaan laitoksen takaisin.
1: Viikonlopun aamujen uutistoimittajana on toiminut Salla Vuolteenaho. Kello on nyt 11:02. Sillanpään sunnuntai on parin napin painalluksen päässä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja tästä se taas lähtee. Sillanpään sunnuntai.

Sateen rytmillä käynnistettiin tämän viikon Sillanpään sunnuntai. Eli Dan Fogelbergin versiolla vanhasta The Cascades-hitistä Rhythm of the Rain. Eikä tuo nyt uusi ollut tuokaan versio. Ysärin alusta oli. Ja sen myötä tervetuloa taas ohjelman seuraan toivottaa J.P. Sillanpää. Se on syssynyt ja tässä ohjelmassa sen kyllä kuulee.

Taylor Swift ja tarina syksyisestä suhteesta, joka ei kestänyt, mutta jonka muistaa edelleen vähän liiankin hyvin. All Too Well. Syksyn merkkejä on ilma täynnä myös tässä seuraavassa ja läsnä ovat myös ne suhdehommat.

Autumn Town Leaves lauloi Samuel Irving Beam. Eli yhdysvaltalainen laulaja, laulun tekijä, joka esiintyy nimellä Iron and Wine. Hänellä on tapana viedä kuulijansa hieman omalaatuiseen maailmaan, jossa luonto hallitsee ja kaikki tapahtuu jostain syystä. Hiiret lähtevät, kun pelto niitetään. Käärmeet kiertyvät kerälle auringon noustessa. Laululinnut päätyvät juuri sinne, minne ovat matkalla, lauloi hän. Ja vakuuttaa meille, että kaiken epävarmuuden keskelläkin tietyt asiat ovat vaan väistämättömiä ja juuri niin on hyvä.

Hän oli John McGregor ja kappaleensa Puut ovat kaatuneet. Tuolta vajaan parinkymmenen vuoden takaa. Miten muuten on? Vaikuttaako syksy sinun musiikkimakuusi? Eli minkälainen musa on parasta aina syksyisin? Tästä olisi kiva jutella ja tähän on olemassa nyt väylä. Nimittäin, kun meet puhelimella tai pädillä Yle Areenaan ja etsit sieltä Sillanpää sunnuntain ja just tämän jakson, on ruutusi oikeassa yläkulmassa puhekupla. Sitä kun täppäät, pääset kirjoittamaan ja lukemaan kommentteja. Ja tänään siis olisi mukavaa, jos jakaisit omat syksyiset musasuosituksesi. Eli mikä biisi tai minkälainen musiikki on mielestäsi parasta juuri syksyllä? Onko herkkää vai jopa synkkää? Vai pitääkö antaa sähkökitaran soida? Esimerkiksi tähän tapaan.

Sillanpää sunnuntaissa soi ensin The Marcus King Bandin Autumn Rains ja sen jälkeen Stevie Wonder ja Ash. Kappale 50-vuotiaalta albumilta Songs in the Key of Life, jolta löytyvät myös muun muassa sellaiset epokset kuin You Are the Sunshine of My Life ja The Duke. Ja tällä viikolla saimme kuulla, että Stevie Wonder lähtee juhlan kunniaksi soittamaan levyn biisejä maailman kiertueelle. Rundi kulkee varsin tuttuja reittejä. On Kööpenhaminaa, on Osloa, on Tukholmaa, eikä ole Helsinkiä, eikä muutakaan suomalaista kaupunkia. Sellaista se nykyään tuppaa olemaan. Minkäs teet?

Pepe Wilberiä Saimaaja lyhyenä hetkenä. Ja konserteista ja kiertueista puheen ollen. Pepe Wilberi kiertää Suomea tänä syksynä juhlan merkeissä. Joulukuussa tulee nimittäin mittariin kunnioitettavat 80 vuotta. Viime viikolla tuli kuluneeksi 80 vuotta tämän seuraavan miehen syntymästä. Hän teki elämänsä aikana duunia muun muassa Ray Charlesille, Little Richardsille, rollareille ja Beatlesille. Instrumentti oli sähköpiano ja ilme ja asenne aina aurinkoinen.

Will It Go Round in Circles ja Billy Preston. Hän oli se paikalle tilattu kosketinsoittaja, joka sai Beatlesin vielä kerran innostumaan hetkeksi musanteosta ilmestyttyään paikalle Let It Be-albumin nauhoituksiin ja olemalla vain oma iloinen itsensä ja myös tietenkin oma soittimensa aivan ehdoton virtuoosi. Otetaan sitten tämän jortsutuokion jälkeen kierroksia vähän alemmas.

Se oli hieno, hieno ruotsalaisyhtye Weeping Willows ja The Burden. Ja oli kaunis kappale. Ja kuules, niin on tämä seuraavakin. Oikeastaan nyt pitää antaa oikein ennakkovaroitus. Jos olet kuuntelulomassa puuhaamassa jotain, pidäs pieni tauko ja herkistä korvasi tälle seuraavalle. Noin kuukausi sitten nuori artisti nimeltä Peyton Porter julkaisi TikTokissa videon, jossa hän soitti juuri keksimäänsä kertosäkeistöä ja pohti, että tulisikohan tästä kokonainen biisi. No, lähes jokainen videon nähnyt riensi kommentoimaan, että todellakin tulee, että anna mennä vaan. Ja siitä lähtien Peyton jakoi videoita kappaleen työstöstä. Nyt on säkeistö. Voisiko tällainen väliosa toimia? Mikä olisi biisille hyvä nimi? No, nyt se on valmis. Tämä on Always Colorado.

Peyton Porter ja Always Colorado. Täytyy tunnustaa, että olen kuunnellut tätä kappaletta tällä viikolla aika monta kertaa ja tulen varmaan kuuntelemaan myös ensi viikolla. Saisiko olla lisää kaunista uutta musiikkia? No, pari viikon kuluttua ilmestyy Laura Moision uusi pitkäsoitto nimeltä Aina jossain muualla. Se alkaa näin.

Hän oli Laura Moisio ja väärä kuva. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpää sunnuntaita. Tämänkin jakson löydät Yle Areenasta ja käypä siellä kertomassa omat syyssuosikkisi, niin saadaan kaikki uusia ideoita. Kuunnellaan tähän tuokiomme lopuksi vielä yksi mielestäni syysmaisemaan hienosti sopiva versio tutusta laulusta, jossa pianoa soittaa laulun alkuperäinen säveltäjä Benny Andersson ja laulusta vastaa Victoria Tolstoi. Tämä on When All Is Said and Done ja tämän myötä hei nyt ja ensi viikolla taas.

Victoria Tolstoi ja Benny Andersson, When All Is Said and Done, laulu soi Sillanpään sunnuntain päätteeksi, joka oli otsikoitu Syksy saapuu, Stevie Wonder ei. Tie 3, Valkeakoski, välillä Tarttilan liittymä, Jutikkalan liittymä, hirviä havaittu tiellä. Tie 3, Valkeakoski, välillä Tarttilan liittymä, Jutikkalan liittymä, hirviä havaittu tiellä. Suuntaa ei ole määritelty. Seuraavaksi Yle Uutiset kello 12 ja Urheiluradio ja 12.07 tulossa on Kansanradio.

0: Kello on 12, vuorossa Yle Uutiset ja Marja Juonala. Hyvää päivää. Ruotsissa äänestetään parhaillaan valtiopäiväalue- ja kunnallisvaaleissa. Äänestys alkoi aamulla ja ennätysmäärä ruotsalaisia on äänestänyt ennakkoon. Ulkomaan toimittajamme Roni Kuronen seuraa äänestystä Tukholmassa. Roni, miten vilkkaasti siellä äänestys on alkanut?
1: No, olen siis täällä aamulla seurannut tätä äänestystä täällä ihan Tukholman keskustassa, ja kun tämä äänestys alkoi tuossa 8 aamulla paikallista aikaa, niin oli vielä hyvin hiljaista kaduilla, mutta nyt kyllä tämä liikenne on vilkastunut ja selvästi näkee, että ihmiset liikkuvat samoihin suuntiin, samoihin paikkoihin, ja äänestys on kyllä vilkastunut tässä aamun aikana.
0: Miltä näyttää, kuinka tiukat vaaleista on tulossa?
1: No, kyllä näistä vaaleista voidaan odottaa hyvin tiukkoja ja paljon tiukempia kuin mitä aluksi odoteltiin. Eli asetelma on nyt se, että sosiaalidemokraattien ja myös tämän opposition muodostavan punavihreän blokin kannatus on ollut viimeisen kuukauden aikana laskusuunnassa. Edelleen sillä on kaikissa gallupeissa pienoinen johto, mutta jännittäväksi jää nähdä nyt, että mihin se äänestys tai kannatus näissä tämän illan vaaleissa asettuu.
0: Kiitos, Roni. Palataan sinne Tukholmaan myöhemmin tänään. Yle seuraa Ruotsin vaalipäivää tiiviisti verkossa. Lisäksi meillä on TV Yhdessä ja Yle Areenassa erikoislähetys ilta 9. Silloin Ovensuu-kyselyn tulokset julkaistaan. Venäläisdrooni on iskenyt Ukrainan ja Puolan välillä sijaitsevan rajanylityspaikan lähelle. Näin kertoo Ukrainan ulkoministeri Andrii Sibiha. Puolan rajaviranomaisten mukaan kohde on alle kilometrin päässä Puolan rajasta, näin ilmoittaa puolalaismedia. Drooni osui kuorma-autoon. Puolan viranomaiset antoivat hälytyksen rajan lähialueilla varhain aamulla ja hälytyssireenit soivat useissa maakunnissa. Puolan hävittäjät nousivat ilmaan varotoimenpiteenä. Suojelupoliisi on arvioinut Suomen turvallisuudelle vaaralliseksi kaksinkertaisen määrän ihmisiä aikaisempiin vuosiin verrattuna. Viime vuonna Supo antoi maahanmuuttovirastolle lausunnon 50 henkilöstä. Irakilaismies kertoo Ylelle, että hänestä tehtiin lausunto sen jälkeen, kun hän kieltäytyi toimimasta Supon tietolähteenä. Jessica Stoltzman jatkaa.
2: Pitkään Suomessa asunut irakilainen Omar kertoo joutuneensa suojelupoliisin värväysyrityksen kohteeksi. Hän kertoo, että suojelupoliisi lähestyi häntä ja pyysi häntä keräämään tietoa tutuistaan.
3: Hän on töissä siellä suojelupoliisissa ja hän tarjosi mulle yhteistyötä joku irakilaisten, mistä epäilti terrorismiteko. Ja hän sanoi mulle, että jos teet, mä autan sua saamaan kansalaisuuden. Jos mä en auttaa, sit mä en saa mitään.
2: Omar kertoo kieltäytyneensä, sillä hän pelkäsi seurauksia. Pian tämän jälkeen suojelupoliisi antoi hänestä lausunnon maahanmuuttovirastolle, minkä seurauksena hänet määrättiin poistumaan maasta turvallisuusuhan muodostumisen perusteella. Omar ei ole miehen oikea nimi, ja hänen äänensä on muokattu tekoälyllä hänen turvallisuutensa takia. Yle on vahvistanut Omarin tarinan yksityiskohtia myös hänen vaimoltaan ja asianajajaltaan. Viime vuonna suojelupoliisi toimitti maahanmuuttovirastolle 53 lausuntoa, joissa henkilö arvioitiin turvallisuusuhaksi. Näiden tapausten määrä on kaksinkertaistunut 2020-luvun alusta. Henkilöt eivät saa tietää, miksi heitä pidetään turvallisuusuhkana. Suojelupoliisi ei kommentoi tietolähteiden värväyksiä yksityiskohtaisesti, mutta se kiistää käyvänsä niillä kauppaa. Näin sanoo suojelupoliisin turvallisuusselvitysyksikön päällikkö Ilkka Hanski.
4: Jos meidän yhteydenoton pitää tuntea ahdistavana tai pelottavana, niin silloin se on vastoin meidän omia intressejä. Että kun tietolähteenä oleminen on vapaaehtoista ja se voi keskeyttää milloin tahansa.
0: Vielä päivän sääennuste. Hajanainen sadealue liikkuu tänään Suomen yli. Illalla lännestä alkaen sää poutaantuu ja selkenee. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on 13-17 astetta ja maan pohjoisosassa päivän lämpötila on 9-15 astetta.
5: Urheiluradion toimittaa Eren Gürler. Ratamoottoripyöräilijä Riko Salmela starttasi juuri 8. lähtöruudusta San Marinon MM-osakilpailuun. Moto3-luokassa debyyttikauttaan ajavaa Salmelaa viedään varikkohuhuissa ensi kaudeksi MM-sarjan suomalaistalliin. Jussi Jäkälä jatkaa.
6: Avauskausi Moto3-luokan MM-sarjassa on tuonut rutkasti itseluottamusta.
7: Onhan se nätti, että niitä, ketä on katsonut vielä tässä vuosi pari sitten, katson liveä kisoja, niin niitten kanssa pystyy kamppailemaan.
6: Salmela on MM-starteissaan yltänyt jo 3 kertaa 5. Saksan osakilpailussa palkintosia jäi vain 900 päähän. Podiumille nousu häämöttää lupaavasti.
7: Kyllä mä pidän sen ihan realistisena tavoitteena loppukaista. Kyllä nyt kyyti on ihan hyvä, niin keskittyä tärkeisiin asioihin ja pistää kaikki asiat yhteen, niin jos ne alkaisi loksahtelemaan kohdilleen sitten.
6: Lajin suurimpien tähtien joukkoon Salmelalla on vielä pitkä matka, mutta otteet ovat herättäneet myös tehdastallien kiinnostuksen. Yleurheilun tietojen mukaan Riko Salmela kilpailee ensi kaudella suomalaistalli Ajomotorsportin kuljettajana.
7: No onhan kaikki mahdollista. Se nähdään sitten joskus, tapahtuuko näin vai ei.
5: Ja sitten lisää moottoriurheilua. Tuukka Taponen ajoi Formula 3:n F3-sarjan Madridin kilpailun voittoon. Voitto oli suomalaiselle sarjassa ensimmäinen. Paalulta lähtenyt Taponen piti kärkipaikkaa koko matkan ja ajoi varmaan voittoon ennen F3-sarjan voittanutta Ugo Chukwua. Sarja päättyi tänään ja suomalainen nousi voitollaan komeasti F3-sarjassa 3. Urheilua seuraavan kerran 4 uutisten jälkeen.
8: Urheiluradion toimitti Eren Gürler. Otetaan liikennetiedote uudestaan. Tie 3 Valkeakoski, välillä Tarttilan liittymä, Jutikkalan liittymä, siellä on havaittu hirviä tiellä. Tie 3 Valkeakoski, välillä Tarttilan liittymä, Jutikkalan liittymä, siellä on havaittu hirviä tiellä. Ja seuraavaksi Kansanradion pariin. Kuuntelijoiden juttupaikka tosikoille ja veitikoille. Jakso on otsikoitu Televisiossa vain vilautellaan. Ja ohjelman toimittaa Lauri Koivisto.

0: Ihmettelevä kansalainen tässä hei parallaan. Minä ihmettelen todella noita puhelinoperaattoreita, kun ne myy noita puhelinliittymiä ja niihin kaikkiin kuuluu sitten tietenkin se netti. Eihän kaikilla ole älypuhelinta, jossa on netti. Eli ne nettuaa niillä, ne pitää hirviää hintaa sillä puhelinliittymällä. Perivät netin hinnan, vaikka ihminen ei pysty edes nettiä käyttämään. Eikö tuohonkin pitäisi jo puuttua? Olokaapa ihmiset tarkkoina.
1: Ollaan tarkkoina. Kiitos siis ensimmäiselle soittajalle. Kansanradiota pystyy onneksi kuuntelemaan myös ilman internettiä. Jälleen totean perinteisesti, eli tervetuloa mukaan ja matkaan. Tämän puolituntisen aikana on luvassa puhetta esimerkiksi liikenteestä, sotesta ja Ylestä. Tällä kertaa kansan ajatukset on haravoinut kasaan Koiviston Lauri. Eräs soittaja ehdottaa koululaisten polkupyöriin turvaviirejä. Toisen kansalaisen mielestä sairaalan kanttiinissa on liian korkeat hinnat. Niin ja televisiossa vain villautellaan. Ja nyt on Heikin vuoro.
2: No Heikki historia tässä. Kattelen juuri televisiota, missä yhtäkkiä on huomattu, että Etelä-Amerikassa on ollut suuria sivilisaatioita, paljon ihmisiä, paljon rakennuksia. Nyt huomataan se. On se aika käsittämätöntä, että tämmöiset asiat huomataan nyt, kun kirjailija Erich Däniken muun muassa on kirjoittanut useampia kirjoja vastaavasta alueesta. Sitä ennen jo nämä ristiretken Portugalin Espanjan purjehtijat, jotka löysivät tätä Etelä-Amerikkaa, niin kuvasivat niistä ihmeellisyyksistä ja siellähän puhuttiin kaiken maailman ufoista ja muista, jotka olisi kehittänyt tätä ihmiskuntaa silläkin alueella. Ja nyt tiedemiehet ovat huomanneet, että halleluja, siellä on Etelä-Amerikassa on vanha suuri kulttuuri, ehkä miljoonia asukkaita. Tämä on vanhaa vitsiä, kerran lämmitetty. No ei siinä mitään, se on hyvä, että nuorempia ihmisiä sivistetään tästä samasta asiasta, mistä jo varmasti 5-6 sukupolvea on ollut tietoisia.
1: Siinä oltiin liikkeellä vähän kauempanakin. Nyt meitä sivistetään puheluilla, joissa liikutaan pikkuisen lähempänä.
3: Kuule semmoista soittelen, että minkä takia koulut ei voisi antaa näille pienille koululaisille polkupyöriin näitä turvaviirejä, että nämä autoilijat näkee. Etenkin kun näillä pienillä paikkakunnilla niitä, niin nuo bensasaarat ole niin korkeita, niin eihän niitä näe, kun ne siellä sitten kulkee niitä. Niin, että lahjoittavasivat tämmöiset näitä heille. Kiva, kiitos, moi.
4: Täällä soittaa vihainen autoilija. Se on kyllä niin väärin, että jos ajoneuvovero joutuu maksaa useammassa osassa, niin se niin kuin maksaa enemmän se loppusumma kuin se, että se maksaisi kerralla pois. Tämä on mun mielestä siis ihan oikeasti selvä vääryys, mikä pitäisi korjata, että mitä ihmeen rahastamista tämä tämmöinen on.
5: Ilkka Soukka Aurasta. Tänään tässä 5.9. lauantaina radiosta tuli tällainen maistiaisosa Kansanradios, jossa puhuttiin siitä, että vanhat naiset ja farmariautot ovat riski parkkipaikoilla, mutta kuitenkin tämä henkilö sanoi, että syy on se, että päät eivätkään. Mutta minä olen sitä mieltä, että jos pää kääntyy, itsekin kun olen liikenteessä ja huomaan, että parkkipaikalta joku lähtee liikkeelle, pää kääntyy, ovi aukeaa ja seurataan sitä kautta ikään kuin, että mihin mennään. Jos niin tekee, niin silloin jää kokonaan oikeanpuoleinen peili käyttämään. Peilit on autoihin laitettu sitä varten, että niiden avulla peruutetaan, ei pään kääntymisellä riittää, kun silmät liikkuu.
1: Kiitos Ilkalle. Nyt on vuorossa asia, josta tuli eniten kommentteja viime viikon ohjelmasta. Teeman aloittaa tämä sähköposti. Rouva kyseli sunnuntain 6. syyskuuta lähetyksessä neuvoja siihen, mitä tehdä, kun rajapyykki on kadonnut. Ohje. Kannattaa ottaa yhteyttä oman alueen maanmittausyksikköön. Sieltä saa varmasti oikeat ohjeet. Näin lukee sähköpostissa, jonka meille oli lähettänyt Sini. Kansanradion sähköpostiosoite on kansan.radio@yle.fi.
6: No päivää päivää.
1: Päivää päivää.
6: Minä kuulun tähän mummosarjaan, joka on perämettässä, joka haluaa valittaa vähän sen kanssa. Asia on vanha, mutta ärsyttävä. Asun täällä tämmöisellä vanhalla pikkumaatilalla. Siinä oli mettätöitä, tehtiin tuossa naapurissa kanssa. Ja no, nehän on ne ilmakuvajutut, mihin tulee se rastisin ylös, kun ne kuvaa tontin rajoja ja sellaisia. Niin yksi meidän rasti oli sitten tietysti siinä, kun meidän puujuuressa oli sitten meidän tämä rajamerkki. Niin ei siinä mitään auttanut. Mä menin katsomaan, että ne oli vienyt siitä sen rajakuusia. Kyllä mä olin sitten kiukkunen ja vihanen ja soitin sitten vaan tälle maanomistajalle, että mikäs peli tää on. Ja ei se hänen vika ole, se on mettähallituksen. Mä sanoin, aha, toisen rajamerkin meiltä vei sitten sähkölaitos. Ja sitten kun kyselin sitä tuolta maanmittauslaitokselta, niin no se lähtee siinä tonnista rahana, jos haluat määrittää sen uuden rajapyykki siihen. Eipähän sitä oikein ole sitten varaa näitä rajapyykkejä uusia. Että kyllä se melkein, jos joku on semmoisen hävittänyt, niin kyllä se kannattaisi sitten se hukkaajan siihen takaisin laittaakin. Tässä kun tämä rouva puhui siitä tuossa äsken tuossa lähetyksessä. Mutta tämmöisiä mettäasioita täältä mettän periltä. Mutta muuten, tänään paistaa aurinko ja kaikki näyttää hyvältä. Näin syksyksi.
1: Se on hyvä kuulla. Kiitoksia paljon tästä puhelusta ja hyvää syyspäivän jatkoa.
6: Sitä samaa teille. Juu, hei vaan.
7: No hei, täällä on Anna.
1: Hei hei.
7: Kuule niistä rajapyykeistä. Niillä on ihan sama ollut, että mä oon ollut siellä melkein 40 vuotta siellä paikassa. Se on semmoinen pieni kesäpaikka. Ensin siinä oli kivi ja siellä oli punaista siinä kivessä. Ja sitten se kivi hävisi. Ja sitten siihen tuli hiljakkoin semmoinen puuta, missä oli numero ja punainen ylhäältä, mutta siinä on siis numero oli joku. Se vietiin kanssa, mutta tuommoinen juttu, mä ajattelin, että voisi ilmoittaa sinne. Siellä oli semmoinen, mä näin kun ne mittasi sitä ja ne mittasi oikein hyvin ja laittoi uudestaan sen, kun siinä ei ollut enää sitä kiveä. Että kun siinä oli numero, niin se voisi sillä lailla, että jos muistaa sen numeron ja heti kun se on otettu pois, niin soittaa kaupungille, mistä ne laittoi. Siellä oli kaupungilla ne mittamiehet, niin sanoi, että tämä numero se ja se on hävitetty. Että kaupungilla tietäisi, että ne hävittää, jos ei se kerran rikos ole. Minä en ole tehnyt mitään ilmoituksia, mutta kyllä se harmittaa, kun ne... Niillä on jo, eihän siinä ole mitään ideaa viedä sitä tappia pois.
1: Selvä. Kiitoksia paljon tästä puhelusta ja oikein hyvää sunnuntaijatkoa.
7: Kiitoksia itsellesi. Hyvää sunnuntaita. Hei.
8: Mikko Moisio, terveys.
1: Terve, terve.
8: Kun siellä yksi rouva kysyi, että raja-asioista, niin kyllä maamittauslaitokselta saa tilattua maamittarin paikan, joka näyttää. Tänne tarkat raja-arvot.
1: Eli asia on helposti hoidettavissa.
8: No helposti ja helposti. Se on tietysti ihmisistä kiinni. Että. Toinen asia vielä, mitä haluaisin, jos saa vielä heittää, niin roskaaminen. Että kun ihmiset ei tiedä, että voi niinku viedä sorttiasemalle semmoinen, minne saa viedä metallia, elektroniikkaa, ynnä muuta tämmöistä tapata, että niitä heittää luontoon, niin se on niinku tämmöinen, mitä pitäisi ehkä tuolla yleisessä tiedotteessa niinku pistää ihmisten tietoa enemmän. Että. Ei muuta kuin hyvää päivän jatkoa.
1: Kiitoksia sitä samaa. Hei hei.
8: Onko?
1: Mitä muita kommentteja on tullut viime jaksojen puheenvuoroihin? No, se selviää aivan juuri. Ennen puheluita yksi WhatsApp-viesti. Moro Kansanradio, hiiren loukuista. Muovinen perästä auki avattava loukku on tehokkain. Syöttinä toimii parhaiten halvin, pyöreä kullanruskea keksi. Loukku täytyy kiinnittää metalliketjulla, jossa nipistin, muuten nakitettu, voi viedä sen mennessään. Myrkkypusseissa kokemuksena jyrsiä oli levittänyt pussin sisällön lattialle ja syönyt kaurahiutaleet ja jättäneet vaaleanpunaiset hiutaleet syömättä. Pastamyrkky on tappava hermomyrkky, toimii, raato metrin päässä. Palamyrkkyä olen 3. vuotta antanut olla paikallaan, ei kelpaa kenellekään. Tällä tavoin luki WhatsApp-viestissä, jonka meillä oli lähettänyt nimimerkki Jusa Hämeestä. Meille Kansanradion voi lähettää WhatsApp-viestejä sekä äskeisenlaisia tekstimuotoisia että myös ääniviestejä. Kansanradion WhatsApp-numero on 0445515464.
0: Tere Uudeltamaalta, hei. Mies sunnuntaina ehdotti hyvän ehdotuksen kansanedustajille alkupalkka ja siihen lisät, kun saa jotain aikaiseksi. Kannatan. Palkka vain läsnäolosta normaalitöistä saa potkut lorvimisesta. Veronmaksajien velkataakkaa lisää ilmaiset lentomatkat, juna- ja bussi- sekä taksimatkat, matkakorvauksia ulkomailta ja lomamakoilta, tapahtumalippuja ynnä muuta. Onko kansanedustajille palkallista lomaa 4-5 kuukautta vuodessa? Hyvää syksyä kaikille.
9: Hei, minä otan kantaa myrmäkeläisen Katin kokemukseen. Olen ollut 2 vuotta kepillä ja rollattorilla kulkeva mummo. Bussissa ja junassa olen saanut hyvin invapaikan ja jos on tarve, ystävällisesti olen pyytänyt, pääsisinkö siihen istumaan. Minä kiitän syvästi nuoria ja iäkkäitä miehiä avusta ja oven aukaisusta. Nuorin taitaa olla 12 vuoden hujakoilla. Täytyy meidän naisten häpeäksi sanoa, että ei tällaista apua ole meiltä toisillemme herunut. Moikka, Marjatta.
10: Täällä 90-vuotias Anja Muurisotkamosta. Olipa hyvä ehdotus tämä Kansanradion hyvien asioiden ohjelma. Meillä kaikilla on varmaan hyviäkin asioita kerrottavana. Minulla ainakin on niin paljon, että jo niistä saisi ainakin yhden Kansanradion ohjelma-ajan täyteen. Mutta se on kyllä tosi asia, että sen voin kertoa vuosien kokemuksesta, että ne huonot asiat kyllä pääsee paremmin julkisuuteen. Ja sehän on hyvä asia. Sillä sitten myös pääsee korjaamaan tilanteet paremmin julkisuuteen.
1: Nyt tiemme vie maailmanpolitiikan näyttämöille.
11: Mielipiteitä tietysti saa näyttää ja niille olla jotain mielenosoituksia ja on eri mieltä siitä ja siitä, mitä meidän päättäjät tekee, mutta se on natsismia ja rasismia, että on mielenosoitus juutalaisia vastaan. Pitäisi pikkusen ajatella, että rasistiset mielenosoitukset on kielletty. Se ei käy. Ja juutalaiset on tehnyt maailmassa niin paljon hyvää, antakaa heidän hoitaa oma maansa, jonka he on saanut. He hoitaa omaa maatansa ja puolustaa sitä. Se on ehkä mennyt vähän yli, mutta kyllä se siitä menee. En mene sen enempää puhumaan tästä asiasta, mutta rasistiset mielenosoitukset täytyy kieltää.
12: Hyvää päivää, hyvä Kansanradion kuuntelijat ja toimitus. Saunaluuri Alavurella. Pitää nostaa lattia korkealle näiden islantilaisille. Kuinka viksua porukkaa ne oli. Siihen nähden, mitä suomalaiset silloin 1994 vuonna. Islantilaiset äänesti vapauden puolet, mutta toisin kuin nämä suomalaiset. Muistuu mieleen, kuinka kiirus oli viedä Rysseliin anomusta, että päästään alamaaseksi sinne. Alivaltiosihteeri joutuu juoksemaan auton vierellä, kun auto oli jo liikkeellä. Näin kova hätä oli päästä EU-jäseneksi. Mutta täytyy nyt sanoa tässä, jotta ei näitä suomalaisia nyt aina voi mollata. Täytyy tätä puolustusministeriä puolustaa. Hän teki oikean päätöksen, kun hän teki sopimuksen, jatkosopimuksen Israelin kanssa näistä asehankinnoista. Kyllä se sillä lailla on, että Suomen pitää hankkia parasta aseistusta, mitä on saatavissa. No, eipä tämän kummempaa.
13: Jonte soittaa, mutta kyllä minä nyt tätä Suomen poliitikkoa ihmettelen, kun ne hyväksyy Israelin lasten tappamisen, mutta ei Venäjän aseissopimukset, että voi vee, ei muuta.
1: Ei muuta ulkomaan politiikasta, sillä nyt siirrymme vahvemmin kotimaiseen päätöksentekoon. Tai no, nyt tässä Kansanradion verkkosivujen lomakkeella lähetyssä tekstissä ollaan jossain näiden kahden asian välissä. Pohjoismaiden tulisi erota Euroopan unionista ja perustaa yhteinen unioni. Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti muodostaisivat noin 28 miljoonan asukkaan erittäin vauraan, teknologisesti kehittyneen ja luonnonvaroiltaan poikkeuksellisen vahvan kokonaisuuden. Sillä olisi öljyä ja kaasua, vesivoimaa, metsää, mineraaleja, ydinvoimaa, erittäin vahva meriklusteri, puolustusteollisuutta, telekommunikaatiota ja merkittävä arktinen asema. Maat ovat institutionaalisesti, taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti lähempänä toisiaan kuin esimerkiksi Suomi ja Välimeren maat. Yhteinen maatalous, energia, kalastus ja teollisuuspolitiikka voitaisiin räätälöidä pohjoisiin olosuhteisiin. Energia- ja raaka-aineomavaraisuus olisi erittäin vahva. Etelän maita ei paljon kiinnosta muu kuin oman edun ajaminen. Se on nähty. Det glider in -nimimerkki oli lähettänyt tämän tekstin Kansanradion verkkosivujen lomakkeella.
14: Suomi on jo jämähtänyt oho. Tulee taas ilmatilan leikkaus ja mitä ei reagoida. Tulee vaan maahan sitten ja sit tutkitaan. Jos se olisi ollut juuri räjähde, ei muuta kuin tulee heti tieto tutkistaa tai joku uhkaa, niin Hornetit sinne ja ammutaan alas kaikki. Onko se niin vaikeeta? Otetaan vaan riski, että ei tänne kukaan hyökkää. Antakaa nyt laulaa niiden Hornettien kanssa vielä, kun ne on vielä. Kiitos.
9: Tuleekohan tässä ihan vainoharhaiseksi, kun kuuntelee ihan Suomen uutisia ja sanotaan, että joku tieto jää menemättä jollekin ihan korkealla tasolla henkilökohtaisen virheen takia? Ollaanko sitä katsottu tarpeeksi kaiken maailman murhamysteerejä ja poliittisia koukeroita elokuvissa ja sarjoissa? Voitaisiko niistä oppia, että missä on se backup, eli se varmistus?
13: 80 eläkeläinen tässä, moikka. Petteri Orpo. Miksi valehtelet Suomen kansalle? Petteri Orpo, miksi olet niin ylimielinen? Miksi hymyilet kuin Euroopan kuningas? Moi!
15: Hyvät kansanradioystävät, täällä soittaa täältä Turun läheltä metsän laidasta mummeli, niin kuin mun lapsenlapsi sanoo. Olin kuunnellut radiot ja totekin telkkaria, niin puhua taas tämmöistä hallituspohjasta, uudesta hallituspohjasta. Mutta minun mielipiteeni on oikein ihan selvä, että nykyinen hallituspohja on mitä parhain, turvallinen ja tasapuolinen ja yrittää auttaa kaikkia nämä tämän hallituspohjan nämä kansanedustajat ja ministerit ynnä muut, ketkä siellä päättää meidän asioitamme. Että kannatan nykyistä hallituspohjaa, se on ihan hyvä ja aikaansaava ja varmaan parantaa vielä kaikkia muitakin ja kaikille hyvät edut ja hyvät voinnit vaan kaikille. Heippa hei!
16: Täällä on yksi mummo Pirkanmaalta. Minkälaista kieltä on Suomen ministerillä mahdollisuus käyttää? Mitä ne kehtaa sanoa televisiossa uutisissa? Onko enää mitään rotia, kun kuuntelen näiden ministereiden puheenvuoroja? Heippa!
1: Erilaisia sote-asioita tarjoillaan nyt. Siispä suu auki ja sanokaa aa.
17: Yngve Ruotsipyhtäältä päivää. Toi Porvoon sairaalan touhu ihmetyttää. Synnytyssairaala otettiin pois. Sitten Vuorbäri, eli kevätkummun mielisairaala muutettiin siihen tiloihin. Ja hirveän kallista on kaikki kanttiinissa ja minua moitittiin, kun uskalsin kertoa siitä, niin minä sain haukut päälläni. Mun parkkipaikka, niin siitä tehtiin maksullinen ja eipä muuta. Moi.
18: No Sirkka-Liisa Lamminkoski Ähtäristä, hei Etelä-Pohjanmaalta. Minulle tulee näppyjä naamaan tästä näistä koko Suomen, mutta tietysti nyt Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen himmelistä ja onneksi se joutuikin sitten arviointimenettelyyn, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki poliitikot ovat epäonnistuneet Etelä-Pohjanmaalla päätöksenteossaan. Esimerkkinä siitä on se, että Ähtärissä aluesairaalan mäki tyhjättiin, jossa on kuntoutussairaala, vuodeosasto, sisätautiosaston kirurginen puoli, leikkaussali ja kaikki. Sitten rakennetaan 35 kilometrin päähän alavuudelle kaiken kaikkiaan liki 60 miljoonaa monumentti. Ja Ähtärissä on tilat valmiina. Jopa virkamies on väittänyt, että ne on homeessa. Höpö, höpö, meillä on paperit, ne eivät ole hoitessa. En ole politiikko, olen ihan vanhusneuvoston jäsen. Ja kyllä kyllä entinen hoitaja sen talon, että on fysioterapiassa siellä ollut töissä. Mutta tämä, että valtion talous on tiukilla, niin tässä voitaisiin säästää liki 60 miljoonaa sijoittamalla näihin. Ja ne tilat ei ole homeessa, vaan ne on nyt ihan tyhjillä. Tämä poliittinen päätäntä ei näköjään kuulu järjen käyttöön. Että tämä keskittäminen alkoi jo viime hallituskaudella ja silloinhan nämä päätökset näistä tehtiin pahoinvointialueesta. Että tästä pahoinvointialueen himmelistä haluaisin puhua ja rahan tuhlauksesta. Moi.
19: Mikkelin mies täällä. Taanoin joku proffa julisti, että olkapääleikkaukset on tarpeettomia, niin voin sanoa kokemuksesta, että vuoden verran melkein hoidettiin kuntoutuksessa. Olkapäätä ei tullut kuntoon, niin se leikattiin ja tuli kuntoon, että siihen tehtiin luuhurat ja sun muuta, että semmoinen proffa puhuu ihan höpö ja ei muuta, ei.
1: Suomen Yleisradio täytti tällä viikolla 9. päivä syyskuuta 100 vuotta. Onnea talolle! Ennen Yleen liittyviä puheluita muistutan, että Kansanradion jakso ilmestyy Yle Areenaan joka perjantai kello 21. Jos merkkaat sydämen kuvasta ja tilaat ohjelmasta ilmoitukset kellon kuvasta, niin saat aina ensimmäisenä tiedon, kun uusi jakso ilmestyy Yle Areenaan.
20: No Martti Pukalan pista täältä, vanha pappa soittaa.
1: Hyvä päivä.
20: Minä ihmettelen tätä Yleisradion ohjelmaa televisiossa.
1: Joo.
20: Miksi niiden pitää herjata ja haukkua Venäjää ja alastomia naisia CCP-lappujen kanssa? Minä en ymmärrä tätä hulluutta Suomessa, mikä on vallannut notapirialan puolella.
1: Mikä tällainen televisio-ohjelma
20: on? Siellä on nytkin ohjelmassa, katsopa televisioa. Nytkin alastomat naiset huutelee, hyppelee lapu CCCP-lappujen kanssa. Kyllä, kyllä, kohta kulkaa tulee turpiin, kun Putinin nämä näkee Venäjälle. Maailmaahan johtaa sairaat.

0: ihmiset, tämä Trumpetti ja Putinin, tappavat ihmisiä Ukrainassa, eivätkä välitä yhtään mitään mistään, mitä politiikkaa ne on. Ne ovat ihmisiä myös. Minä ajattelen, Lauri, niin, että minunkin poika on Lauri, ja minä olen kasvattanut lapseni, ollut ulkomailla töissä. Minusta tämä on häpeä. Nyt pitäisi ohjelmaa neuvoston puuttua näihin televisio-ohjelmiin. Tämä on ihan älytöntä.
1: Mikä siinä televisio-ohjelmassa erityisesti sinua häiritsee?
0: No ensin nytkin, jos aukaset televisio, alastomia naisia tanssii tuossa.
1: Niin, tämä alastomat naiset harmittaa.
0: Minua harmittaa kaikki tämä älyttömyys, mikä Suomeen on tullut. Yleisradio on aivan perseestä. Ei jaksa ymmärtää tämmöistä, että miksi pitää olla loukata toisia ja haukkua. Samanlaisia apinoitahan on nekin, kun ne riisuu vaatteet.
1: Selvä. Kiitoksia näistä näkemyksistä ja oikein hyvää sunnuntajatkoa.
0: Asia kunnossa.
2: Tupu minua vähän tympäsee, kun tuolla televisiossa ne vain villauttelee. Minä tarkoitan tuota kirjoitusta, kun uutisten jälkeen pannaan. En minä ainakaan kerkiä lukia kuin puoliväli.
1: Joo, hyvää päivää.
2: Kyllä, siitä on puhuttu, mutta mikä tollukka siellä niitä määrää niitä aikoja. Että siitä on kyllä puhuttu, että näyttäisivät kunnolla, kun eikä villauttelisi. Minä luulen, että harva siitä kerkiä lukia ennen kuin se sitä puoliväliin sitten se pitää loppuosa jää sitten arvailun varraan.
1: Eli harmittaa, kun televisiossa vaan villautellaan.
2: No niin, siellä vaan villautellaan. Näyttäisivät kunnolla niin.
1: Selvä. Toive on sanottu ääneen Kansanradiossa.
2: Joo, siitä on kato puhuttu kyllä.
1: Joo, jäädään seuraamaan tilannetta.
2: Tosiaan, kun pikkusen pitempään pitää sitä kirjoitusta siinä, niin voisi joku huonompi älyinen niin kerkiä supia sen. Joo, heipä.
3: Hyvää päivää. Kun nyt kuuntelin eilen tätä radiota, tätä 100-vuotisjuhlaa, niin tuli semmoinen asia mieleen, kun muistan ajan, kun sodan jälkeen hävitetyn kodin tilalle nousi uusi koti ja sinne tietenkin ostettiin uusi radio. Radiohan oli semmoinen, se oli 50-luvun alkupuolta ja siinä niin radio oli hirveän tärkeä. Sieltä kuultiin uutiset ja sieltä tuli kaikki, mutta sitten mikä on jäänyt mieleen, niin maanantai-illan kuunnelmat. Nehän oli ihan fantastisia, että niin kuin koko perhe asettui kuuntelemaan, kuunneltiin ja ihan on mieleen jäänyt moniakin semmoisia ihania kuunnelmia ja pätkiä niistä. Että se jäi niin kuin kuuntelin, kun ihmiset, mitä oli kaikkea jäänyt mieleen radioista ja tietysti pelkkariohjelmista siihen aikaan, että ei vielä televisiota ollut. Mutta radio oli tärkeää. Tietenkin siellä tuli myöskin hauskaakin. Muistan aina Kankkulan kaivon, jota naurettiin ihan katketakseen. Siellä oli nämä speakerit ja Neulasen mantat sun muut, että niissä tuli semmoisia, olivat hauskoja hahmoja ja hyvin tehtyä viihdettä. Se täytyy sanoa, hyvät näyttelijät ja siellä oli Hannes Häyristä ja hyviä radioääniä. Radio on yhä tärkeä. Että nyt kun tämmöistä 30-luvulla syntyneenä, niin kanavani on Radio Suomi ja asiaa, mutta myöskin sitten hyvää musiikkia. Että kiitos Yleisradio 100 vuotta. No hei.
1: Yle asialla jatketaankin vielä. Seuraavassa puhelussa ollaan luonnossa. Sitä ennen vielä yksi postikortti aivan muusta aiheesta. Kortin kuvassa on komeita omenoita ja siinä lukee näin. Hui veneet verolle. Autoja verotetaan jo enemmän kuin tarve vaatii ja ne ovat aivan välttämättömiä. Jos on varaa ostaa vene, niin pitäisi olla vara maksaa myös verot. Tällä tavoin luki postikortissa, jonka postimerkissä oli muuten Radion sinfoniaorkesteri. Meille Kansanradion voi lähettää kortteja ja muuta perinteistä postia osoitteeseen Kansanradio PL 79 00 024 Yleisradio.
4: No joo, Valtsu tässä taas Piikkiöstä, terve. Nyt on lauantai 5. päivä syyskuuta ja telkkarista tulee joku luonto-ohjelma, jotta silkkiuikku ja mitä siinä on. Ja ihme saakelin vinkutus ja kitinä ja musiikki. Miksi siinä täytyy simmosta olla? Miksei siinä voi olla luonnon ääni, lintujen laulu ja muuta tämmöistä? Tätä on vissiin joku muukin joskus ihmetellyt. Ja kyllä se tosiaan on kaikki luonto-ohjelmat, niin kaikissa on vinkutusta ja pimputusta. Minkä takia? Ei muuta, morjes.
5: No hei, tuossa on Anneli. Haluaisin kiittää Yleisradioa, kun lähetätte telkkarista tänne Yle 100 metalliklassikot meille, jotka eivät pääse paikalle tai ei ollut varaa mennä. Niin aivan mahtavaa ja hyvää onnea Yle. Moi!
6: Ei saa olla täällä päivää.
1: Päivää päivää.
6: Kyllä soittelen onnittelen Yleä ja Yle henkilökuntaa, Yle johtoa ja kiitos näistä vuosista ja vuosikymmenistä. Että on ollut ihan mukava olla saada nollakin kuuntelija. Hyvää jatkoa sinne ja kiitos kun kuuntelitte.
1: Kiitos paljon. Hei hei.
6: Kiitos paljon, joo. No hei vaan.
5: Hei Kansanradio, onneksi olkoon Yleisradio 100 vuotta, toivotti kansalainen.
7: Eki Rovaniemeltä tervehdys.
1: Terve, terve.
7: Tämän päivän ohjelmassa niin yksi kaveri rutisi sitä, että turhanpäiväisin ohjelma on merisää.
1: No joo, sitä on välillä kritisoitu.
7: Ilmeisesti tämä kaveri ei koskaan käynyt merillä tai seilannut tai hän ei edes käsitä, mitä tarkoittaa kulkea merillä, koska ensinnäkin tuulen voimakkuus, vedenpinnan korkeus merkkaa sitä, että kuinka helppo tai vaikea aluksen on esimerkiksi rantautua satamaan. Ja sen takia tämä sää on äärettömän tärkeä tietyn väliajoin, koska tuuli muuttuu, vedenpinnan korkeus muuttuu ja nämä on niin kuin kullanarvoisia tietoja alusten kapteeneille.
1: Eli sinun mielestäsi tämä 100-vuotias merisää puoltaa edelleen paikkaansa?
7: Ehdottomasti.
1: Kiitoksia paljon soitosta ja hyvää sunnuntaijatkoa.
7: Kiitos sinulle. Hei.
1: Tämän kerran runoissakin ollaan vahvasti yleisradiotunnelmissa. Niitä ennen kerron vielä Kansanradion puhelinnumeron. Se on 0800015464. Ja puhelu on soittajalle maksuton. Ja muistutuksena, että sunnuntaisin kello 12.30 alkaen tuossa numerossa vastaa ihmisvastaaja 3 tunnin ajan.
8: No niin, täällä Savon höpöttäjä. Tuossa radiossa on semmoinen, että tämä parasta rannikkosää asemata ehti, niin minä keksin tämmöisen legendan tässä, että paras niistä oli tietenkin Kotkan rankki. Siellä mahdottoman iso oli rankille tankki. Tankin asemanjohtaja sinne hankki. Rankki tankissa alvarinsa prosentteja keräs. Siihen pulupatukseen asema pomoki heräs. Mäskiä sormellaan pinnasta hissukseen hipas. Sitten keskaria kielellään lipas. Tuumas, että tiesotessa täyttyy monikin hinkki ja juuvessa tulloo nenän väriksi pinkki. Jos liikoo juo ja ryystää männöön pää sekasi, ei kun se on niin, että männöön sekasi pää ja kun selvemmät poistuu yrjöt lattialle ja mä en pikkasen rätinkin sekasi, mutta haitannoko mitään. Uudet rätingit piässä mulla ei muuta kuin onnea ja menestää mun.
9: Hei, Aalolossi täällä. Ylen 100 vuotta aloitti 9.9.1926. Radioita suosittiin melkein kaikkiin koteihin hankittiin. Mekin 2 sotaorpoa ilosta itkettiin, kun vihdoin vanha radio lahjoitettiin. Ylen radion ohjelmaa. Upea kaari. Kehitys suuremmoinen, toteaa Maari. Ohjelmat aivan ilmeisesti viihdyttää. Juontajat osaa hyvin niitä siivittää. Radio on kuin suuri karamellirasia. Urheilu, luonto, musiikki, säät ja uutisia. Näitä paljon lisää. Suosituin lienee, jossa kansa hyvää ohjelmaa vienee. Lasse ja Lauri sen makeaksi juontaa. Se minulta ja monilta kiitoksia tuottaa. Ylpeänä voimme kaikki yleä juhlia. Ei 100 vuoteen syytä mitään tuhlia. Kaikki, jotka puhuu isiemme kieltä, ovat varmaan kerrankin samaa mieltä. Näin minä sen ajattelin. Ja kiitoksia hyvistä ohjelmista ja hyvää yli 100-vuotisjuhlintaan osallistumista. Heippa.
1: Marjametsään vielä ainakin tiemme vie. Ennen viimeisiä puheluita minä toivotan teille kaikkea hyvää. Koiviston Lauri kiittää ja kumartaa. Kansanradio jälleen viikon päästä.
10: Hei taas Kansanradio. Tuossa uutisia kuuntelen ja siinä sanottiin, että voiko työtön poimia marjoja silloin, kun on työttömyyskorvauksella, ettei sitä lueta nyt niin isoksi tienestiksi, että hän menettää sen ison työttömyyskorvauksen. Kyllä aletaan hiuksia halkomaan, että kuinka nyt sitten, jos nyt menee tuolta ja poimii, kuule muutaman ämpärillisen. Se ei olekaan ihan helposti tehty se poimiminen. Siinä täytyy olla hyvä selkä ja hyvä kuntoinen muutenkin, että kyllä menee jo pilkun nussimiseksi ja hiuksen halkomiseksi, jos ei työtön saisi poimia marjoja ja sieniä ja myydä niitä niin paljon kuin haluaa ja ehtii poimia. Kyllä on jo maailma ihmeelliseksi mennyt, että jos työttömyyskorvaus sen vuoksi evätään, jos nyt muutaman satasen saa marjoja poimimalla, niin kyllä on onnetonta touhua.
11: No Martti täältä Sörkästä, kaikki mitä mä olen sinne Kansanradioon soittanut, niin mulla on paperilla kaikki ylhäällä ja lähetän kaikki tekstit presidentin linnaa. Mä olen ollut vuodesta 1977 jo presidentti Urho Kekkosen kanssa kirjakaveria ja mulla on Tamminiemestä on paljon kirjeitä, että kaikki mitä mä niinku puolustan Aleksanteri Stuppia, hei hei.
12: Moikka. Soitan tällä hetkellä tänne Kansanradioon. Ei mulle muuta. Kiitos ja moi.
5: Pelottaa niin pitkälle esti, kun on luvassa ukkoskuuloja. Se sanoi, että Telvon nainen sanoi äsken, että ukkoskuuloja on luvassa. Hei hei.
13: Kansanradio oli jälleen kerran täyttä tavaraa. Puhelinnumero Kansanradioon on 0800-15464. Puhelu on soittajalle maksuton. Ihmisvastaaja Lauri Koivisto päivystää numerossa kello 15.30 asti. Nyt on linja tavattu. Mikäli et pääse heti puhumaan Laurin kanssa, odota hetki ja yritä uudelleen. Kansanradion WhatsApp-numero on 044-55-15464 ja siihen numeroon voi lähettää sekä äänitettyjä viestejä että WhatsApp-tekstiviestejä. Kansanradion sähköpostiosoite on kansan.radio@yle.fi ja kirjepostia voi lähettää osoitteella Kansanradio PL79 00024 Yleisradio.

artisti nimeltä F ja kappale aiheesta Jumala. Kello on 12.45. Radio Suomessa säätiedotus meren kulkijoille. Mukavaa puolta päivää. Minun nimeni on Markus Turunen. Aluksi Ilmatieteen laitoksen säätiedotus on annettu kello 12. Kertoo, että hajanainen sadealue liikkuu tänään Suomen yli. Illalla lännestä alkaen sää poutaantuu ja selkenee. Odotettavissa huomiseen maanantaisen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadetta, mutta myöhemmin iltapäivällä lännestä alkaen selkenevää ja poutaa, idässä vasta yöllä. Yöllä paikoin sumua, päivän ylin lämpötila on 13-17 astetta, yön alin 3-12 astetta, etenkin lännessä hallaa. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, illasta alkaen lännenpuoleista tuulta. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja lännestä alkaen sadetta, idässä vasta illalla, yöllä lännestä alkaen selkenevää ja poutaa, paikoin kuitenkin sumua. Päivän ylin lämpötila on 9-15 astetta, yön alin -2-+5 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, illasta alkaen lännenpuoleista tuulta. Turun yliopiston siitepölytiedote. Ennuste, heinien kukinta jatkuu heikkona maan eteläosissa ja päättyy maan keskiosissa. Pujon kukinta lähestyy loppua maan eteläosissa. Heinien ja pujon siitepölymäärät vaihtelevat kukinta-alueella hyvin pienistä pieniin. Pieniä määriä tuoksukin. Siitepölyä voi kulkeutua Inariin ja Utsjoelle. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille. Ensin varoituksia. Huomautus veneilijöille. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 11 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa ja Perämeri, lännen ja Luoteen välistä tuulta iltayöstä alkaen 11 metriä sekunnissa. Norjan merellä oleva matalapaine syvenee ja liikkuu koilliseen kohti Barentsinmerta. Suomen itäpuolella oleva matalapaineen osakeskus liikkuu luoteeseen kohti Vienanmerta. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, heikkenevää länsituulta, aluksi 6-9 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta. Aamupäivällä 3-6 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, länsituulta 4-8 metriä sekunnissa, illasta alkaen pohjoistuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, länsituulta 3-7 metriä sekunnissa, illasta alkaen pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta. Aamupäivällä tuulta 4-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, luoteistuulta 6-11 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen heikkenevää tuulta. Aamupäivällä tuulta 3-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, heikkenevää länsituulta. Aluksi 8-13 metriä sekunnissa, illasta alkaen luoteistuulta 6-11 metriä sekunnissa. Aamuista alkaen heikkenevää tuulta, keskipäivällä tuulta 4-7 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, lännen ja lounaan välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuista alkaen luoteistuulta, hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 15 astetta. Tuuli kävi lounaasta 9 metriä sekunnissa. Heikkoa vesisadetta, näkyvyys 16 kilometriä. Kotkarankki 15, lounas 6, heikkoa vesisadetta 12. Orrengrund 15, länsilounas 7, pilvistä näkyvyys yli 20 kilometriä. Emäsalo 16, länsilounas 7. Kalborgrund 16, lounas 10, Itätoukki 16, länsilounas 8, Harmaja 15, länsilounas 7, pilvistä 20. Mäkiluoto 16, lounas 5, Bogasjär 16, länsilounas 7, pilvistä 20,
Hanko-Tulliniemi 16, länsilounas 6, Ryssarö 17, länsilounas 8,

4, Newham 15, länsilounas 7, pilvistä 18. Märket 14, länsi 6, Isokari 15, länsi 5, pilvistä näkyvyys yli 20 kilometriä. Kylmäpihlaja 14, länsiluode 6, vesikuoroja 9, Tahkoluoto 15, länsiluode 6, melkein selkeää 31. Selgrund, lämpötila 16 astetta, tuulitieto puuttuu, melkein selkeää, näkyvyyttä 35 kilometriä. Bredshäret 14, länsiluode 10, Strömingsbådan 14, luode 11. Valassaaret 14, länsiluode 8, Kallan 14, etelälounas 9, Tankkar 14, etelälounas 6, pilvistä 44. Ulkokalla 14, etelä 9, Nahkiainen 13, etelä 11, Raahe 13, eteläkaakko 7, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 12, eteläkaakko 8, näkyvyys yli 20, Marjaniemi 13, etelä 10, heikkoa vesisadetta 20. Kemi 1, 12, etelä 10 ja Ajos, lämpötila 12 astetta, tuuli eteläkaakosta 8 metriä sekunnissa, heikkoa vesisadetta, näkyvyys 7 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 39 senttimetriä, Oulu plus 33, Raahe plus 31, Pietarsaari plus 33, Vaasa plus 31, Kaskinen plus 28, Mäntyluoto plus 27, Rauma plus 28, Turku plus 26, Föglö plus 24, Hanko plus 23, Helsinki plus 22, Porvoo plus 24 ja Hamina plus 30 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 oli Pohjois-Itämerellä 1,3 metriä.

Tie 847 Oulu, tarkempi paikka Kiviniemi, lentokentän tien risteys, siellä on öljyä tiellä. Tie 847 Oulu, tarkempi paikka Kiviniemi ja lentokentän tien risteys, siellä on öljyä tiellä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 12.54. Mukavaa sunnuntaita Radio Suomesta. Kello 13 jälkeen kuullaan maailmanpolitiikan arkipäivää. Ruotsalaiset äänestävät tänään valtiopäivävaaleissa, joissa valta voi vaihtua. Sosiaalidemokraatit ovat olleet Gallup-johdossa ja toiseksi suurimmaksi puolueeksi voi noista nousta oikeistopopulistinen Ruotsidemokraatit. Millaisissa tunnelmissa ruotsalaiset äänestävät, sitä selvitetään maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa ja se alkaa tuossa 13.15, sellaisen parinkymmenen minuutin kuluttua.
2: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät entistä tummempiin vesiin. Esiin nousevat laivojen seksuaalirikokset sekä epäilyt mahdollisesta sarjatuuppaajasta. Myös tutuista katoamistapauksista saadaan uutta tietoa, aivan kuten Steven Seagalin näköisestä laivavartijastakin. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
3: Illat pimenevät, putket lastuvat, muuttolinnut lähtevät ja monet nisäkkäät

0: alkavat virittää talviturkkeja ylle. Syyskuun luontoillassa pohditaan näitä ja muita Suomen luonnonvaraisiin kasveihin ja eläimiin liittyviä kysymyksiä. Paikalla asiantuntijoina Heidi Kinnunen, Jaakko Kulberg, Juha Laaksonen, Ari Saura, Henry Väre ja juontajana minä, Minna Pyykkö. Lähetykseen toivotaan puheluita ja viestejä. Sähköpostitse osoite on yle.luonto@yle.fi. Tervetuloa mukaan syyskuun luontoiltaan keskiviikkona kello 18 alkaen. Ja lähetys löytyy nykyään myöskin Yle Areenasta, myöskin kuvallisena.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Seuraavaksi Happoradion ihan hyvät ihmiset ja kohta Yle Uutiset.

0: Vuorossa Yle Uutiset ja Marja Juonala. Ruotsissa äänestyspaikat ovat olleet auki aamu 8:00 lähtien. Ruotsin vaaliviranomainen Valmyndigheten on kehottanut ihmisiä varautumaan pitkiin jonoihin äänestyspaikoilla, erityisesti suurkaupungeissa. Myös ennätysmäärä ruotsalaisia, jopa 3,6 miljoonaa, on äänestänyt ennakkoon. Expressen lehden mukaan PostNord-yhtiö ei ehdi toimittaa kaikkia ennakkoääniä sovitun aikataulun mukaisesti Suur-Tukholman alueella. Tämä voi tarkoittaa ääntenlaskennan viivästymistä. Ulkomaantoimittajamme Roni Kuronen on seurannut vaalipäivää Tukholmassa.
1: Olen seurannut tätä äänestystä täällä ihan Tukholman keskustassa, ja kun tämä äänestys alkoi tuossa 8:00 aamulla paikallista aikaa, niin oli vielä hyvin hiljaista kaduilla, mutta nyt kyllä tämä liikenne on vilkastunut ja selvästi näkee, että ihmiset liikkuvat samoihin suuntiin, samoihin paikkoihin, ja äänestys on kyllä vilkastunut tässä aamun aikana.
0: Ruotsissa äänestetään tänään sekä valtiopäivävaaleissa että alue- ja kunnallisvaaleissa. Indonesiassa on sattunut vakava lauttaturma. Noin 130 ihmistä etsitään matkustaja-aluksen onnettomuuden jäljiltä Jaavan merellä. Ainakin 6 ihmistä on löydetty kuolleena ja yli 100 on saatu pelastettua vedestä. Mediatietojen mukaan aluksella oli noin 240 matkustajaa. Yhteys alukseen menetettiin varhain tänään paikallista aikaa. Kapteeni oli lähettänyt hätäviestin ja kertonut, että laiva oli kallistumassa kovassa aallokossa. Alus oli matkalla Jaavan ja Borneon saarten välillä.
2: Marja Juonala, Yle Uutisissa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tie 847 Oulu, Kiviniemi, lentokentän tien risteys, öljyä tiellä. Tie 847 Oulu, Kiviniemi, lentokentän tien risteys, öljyä tiellä. Minun nimeni on Markus Turunen. Hyvää päivää.

Radio Suomen viikonlopussa Ultra Bra-laululla kirjoituksia. 13.07 kellossa ja Radio Suomen sunnuntaiohjelmisto etenee. Me kuulimme tunti takaperin tuon kansanradio-ohjelmaan. Siellä puhuttiin muun muassa roskaaminen, EU:sta irtautuminen ja Pohjolan valtioiden liiton perustaminen, pääministerin ylimielinen käytös ja olemus. Ja oli siellä myös esimerkiksi TV:ssä vilauttelusta ja Yle 100 asiaa. Lauri Koivisto oli ohjelman toimittanut ja Lauri on myös päivystämässä kello 15.30 asti tuossa viereisessä studiossa. Laurin tavoittaa numerosta 0800 15464, just nyt siis. Puhelu on soittajalle maksuton. Ihmisvastaaja päivystää kello 15.30 asti, mikäli et ihan heti pääse puhumaan Laurin kanssa, niin odota hetki ja rimpauta uudelleen. Muina aikoina automaatti taltioi viesti. Älkää lähettäkö Radio Suomen WhatsAppiin kansanradioaiheisia viestejä, laittakaa ne tuonne kansanradion omaa WhatsApp-numeroon. Se on 0445515464. Sinne voi myös liverellä omalla äänellä viestejä tai kirjoittaa ihan tommosia perinteisiä WhatsApp-tekstiviestejä sinne niin. Hyvä. J. Karjalainen ohikulku matkalla, Mr. Big Wild World, niiden jälkeen maailmanpolitiikan arkipäivää puhuu aiheesta ruotsalaiset äänestämässä tänään.

0: tästä seuraavasta laulusta, laulun Partasista, tulee taas mieleen kotikatu ja siellä Partasen perhe, joka muutti Lappeenrannasta Helsinkiin ja muun muassa Saipan paidasta tuli sanomista. Mä en koskaan sitä ymmärtänyt, koska Saipa on mulle ollut aina semmoinen sympaattinen ja hieno seura Lappeenrannasta.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Radio Suomi.

0: Ensin soi J. Karjalaiselta uutuuskappale Ohi kulkumatkalla ja sen jälkeen Mr. Big Wild World.
1: Yle, 100 vuotta yhteisiä hetkiä.
0: Kello on 13.16. Ruotsalaiset äänestävät tänään valtiopäivävaaleissa, joissa valta voi vaihtua. Sosiaalidemokraatit ovat olleet gallupjohdossa ja toiseksi suurimmaksi puolueeksi voi nousta oikeistopopulistinen Ruotsidemokraatit. Millaisista tunnelmista ruotsalaiset äänestävät, sitä selvitetään seuraavaksi maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa. Ohjelman ovat toimittaneet Erja Tuomaala ja Paula Vileen. Äänitarkkailijana on Pasi Ilkka.

0: Ruotsissa on eletty loppukesä ja alkusyksy tihentyvässä vaalitunnelmassa. Ruotsalaiset ovat erittäin innokkaita äänestäjiä. 4 vuotta sitten äänestysprosentti oli peräti yli 84. Näissä vaaleissa ennakkoäänestys on ollut käynnissä elokuun lopusta. Puolueiden vaalikampanjoijat ovat tehneet itseään tykö äänestäjille.
1: Moderaterna vill att ansträngning ska löna sig och att brott ska straffa sig.
0: Pääministeri Ulf Kristerssonin maltillinen kokoomus haluaa, että ahkeruus palkitaan ja rikoksista rangaistaan. Pääministeripuolue on kuitenkin vaarassa menettää valtiopäivillä asemiaan, sillä mielipidekyselyissä Magdalena Anderssonin sosiaalidemokraatit ovat olleet selvässä Gallup-johdossa.
2: Vi får försöka göra något nytt och bättre. Men vi har ju viktiga förslag till sociala reformer. Och ett är ju gratis tandvård.
0: Sosiaalidemokraatit haluavat sosiaaliuudistuksia, kuten ilmaista hammashoitoa kaikille. Oikeistopopulistinen Ruotsidemokraatit hengittää jo demareiden niskaan. Se on noussut Ruotsin toiseksi suosituimmaksi puolueeksi. Sergelin torilla puolue esitteli tuttuja teemoja rikollisuuden kitkemisestä ja turvapaikanhakijoiden määrän karsimisesta.
3: Det är att fortsätta på inslagen linje, att tydligt för majoritet och att vi kan fortsätta arbetet med kriminaliteten, för bekämpa den, hålla en låg asylinvandring.
0: Tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa jalkaudumme Erja Tuomaalan mukana Tukholmaan ja kysymme, mitkä ovat ruotsalaisille näissä vaaleissa tärkeimmät teemat ja miksi. Lisäksi 2 Ruotsin hyvin tuntevaa asiantuntijaa arvioi vaaliteemoja ja asetelmia. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen.
4: Kellot soivat arkiaamua Östermalmilla. Kaupunkilaiset kiirehtivät töihin, lapsia viedään päiväkotiin, koiria ulkoilutetaan, rakennustyöt jatkuvat. Myös hallitus rakentuu lähiviikkoina Ruotsissa. Nimittäin viikonvaihteessa täällä järjestetään valtiopäivävaalit ja myös alue- ja kuntavaalit. Ruotsia on 4 vuoden ajan johtanut Ulf Kristerssonin oikeistohallitus. Oppositiossa on Suomen tapaan suurimpana puolueena sosiaalidemokraatit.
5: Vill ni veta lite?
4: Jag kan inte rösta här. Tyvärr. Moderaattien vapaaehtoiset ja puolueaktiivit ovat liikkeellä jo varhain aamusta. He tuovat ystävällisesti vaalilehtisiä, mutta eipä tässä itänaapuri voi äänestää. Vaaliviikolla myös ennakkoäänestys on mahdollista. Tässä päärautatieasemallakin voi äänestää. Silloin tällöin aina äänestäjä poikkeaa. Koppeja on tuossa harmaalla verhoilla peitettyjä äänestyskoppeja 10. Anders Andersson sanoi, että Ruotsin olisi epävakaina aikoina ponnisteltava yhdessä.
6: Jag tycker det viktigaste är att hålla samman landet, för vi lever i väldigt oroliga tider med en snubbe i Vita huset och Ryssland.
4: Så det är viktigast utrikespolitiken.
6: Ja, men det är att hålla samman Sverige också.
4: Anders Andersson äänesti työmatkalla. Hän sanoi, että Ruotsi on pirstaloitunut. Epävakaina aikoina jakolinjoja olisi päinvastoin kurottava umpeen. Epävarmuutta kylvävät sekä Yhdysvallat että Venäjä. Ehdokkaan valinta oli Andersille helppoa. Magnus Jökulsson sanoo, että vaaleissa tärkeintä on päästä eroon nykyisestä pääministeristä.
7: Den absolut viktigaste frågan är att få bort Ulf Kristersson. Absolut viktigt.
4: Varför?
7: För att Sverigedemokraterna har för stort inflytande på det som kallas Tidösamarbetet. Och det påverkar migration, arbetsmarknad, ekonomi.
4: Lounalta tulleen Jökulssonin mielestä Ruotsidemokraateilla on liikaa vaikutusvaltaa ja yhteistyötä on ehdoteltu liian varhain. Tästä seuraa kielteisiä vaikutuksia maahanmuuttoon, työmarkkinoihin, politiikkaan ja talouteen, hän sanoo.
0: Vaikka Ruotsi on Suomen tapaan monipuoluejärjestelmä, käytännössä äänestäjät valitsevat 2 blogin, vasemmiston ja oikeiston välillä. Åbo Akademin valtio-opin professori Kimmo Grönlund avaa perusasetelmaa.
8: Ruotsissahan on paljon puhtaampi blokkipolitiikka kuin Suomessa ja valta on nyt tällä hetkellä porvaripuolueilla, niin sanotulla Tidö-puolueilla, eli se tulee siitä Tidön linnan nimestä, kun he tulivat, sopivat siellä hallitusohjelman. Ja haastajina vasemmisto-oppositio pääpuolueena vanha valtapuolue, sosiaalidemokraatit, joka viime hetken mittauksissa on tekemässä huonoa vaalitulosta. Sen sijaan vasemmalla on kasvamassa sekä vasemmistopuolue että ympäristöpuolue ja myös keskustapuolue, joka tässä oudossa konstellaatiossa luetaan nyt sitten Ruotsissa vasemmistoon näissä hallitusvaihtoehdoissa. Eli tässä on kyseessä hallitusvalta, Ruotsin suunta, paluu sosiaalidemokratiaan vai jatko tällä porvarillisemmalla pohjalla.
0: Kimmo Grönlund, voisiko näiden vaalien myötä Ruotsille varsin poikkeuksellisesti Magdalena Andersson tunnustella Ulf Kristerssonin suuntaan, eli ikään kuin näiden blokkien yli sinipunahallituksen suuntaan?
8: Näinhän suomalaisittain voisi ajatella, ja se voisi jopa olla ruotsalaiselle yhteiskunnalle ihan hyvä asia, mutta käytännössä näin ei tule tapahtumaan, eli nämä blokkirajat ovat sen verran syvälle piirrettyjä, että en usko, että tällaiselle on mahdollisuuksia.
0: Ruotsalaiset ovat nostaneet terveydenhuollon tärkeimmäksi yksittäiseksi vaaliteemaksi. Mennäänkin nyt ulkomaan toimittaja Merja Tuomaalan mukana sairaalalle Tukholmassa.
4: Sankt Görans on myös synnytyssairaala. Lapsiperheet saavat neuvolapalveluja samasta laitoksesta. Perheet tuntuvat olevan tyytyväisiä, mutta jutusteluun ei vastasyntyneiden kanssa tohdita ryhtyä. Huolenaiheitakin asiakkailla on. Jonot ovat pitkiä, henkilökunnasta on paikoin pulaa, ikääntyvä väestö tarvitsee hoivaa.
0: Tervetuloa Maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelman studiovieraaksi. Suomen entinen Tukholman suurlähettiläs Matti Anttonen, ja toimit nykyään myös Turun yliopiston kauppakorkeakoulun työelämäprofessorina.
5: Kiitos kutsusta.
0: Näissä vaaleissa mielipidekyselyiden mukaan ruotsalaisten tärkein vaaliteema on terveydenhuolto. Mikä Matti Anttonen ruotsalaisia nyt huolettaa?
5: Sitä on ehkä ulkopuolisen tai sanotaan keskimäärin globaalin kansalaisen vaikea ymmärtää, koska Ruotsissa on varsin toimiva terveydenhoito. Ehkä se ruotsalaisia huolettaa se, että se on jossain määrin vähän epätasasta, koska ne 21 maapäiväaluetta huolehtivat niistä terveysasioista. On kohtuullisen suuria eroja näiden alueiden välillä. Se on johtanut muun muassa siihen, että varsinkin täällä oikeistopuolella niin muutamat ovat sitä mieltä, että se pitäisi siirtää kokonaan valtion haltuun näiltä maapäiväalueilta. No, nämä keskeiset perinteiset puolueet eivät sitä varmaan halua. Se valinnanvapaus, joka on siellä toteutettu semmoinen ehkä 15 vuotta sitten reilu, niin se on tuottanut tietyllä tavalla tuloksia, mutta että vähän niin kuin monessa muussakin paikassa, niin keskiluokkainen terveempi porukka saa parempaa terveydenhoitoa kuin se vähän sairaampi, ikään kuin vähän niin kuin yhteiskunnan marginaalis oleva väki, ja eihän se tietenkään rahojen käytön kannalta ole kovin järkevää. Ja se on ennen kaikkea myöskin vanhojen ihmisten kysymys, että kun sitten nuorilta kysytään, että mikä erityisesti huolettaa, niin heitä huolettaa asumiskysymykset paljon enemmän, koska nämä on enemmän ajankohtaisia heille löytää sopiva asunto. Ja sitten taas vanhemman väestön kohdalla, niin mitä vanhemmaksi ihmiset tulee, niin sitä enemmän painottuu vanhusten huolto ja terveys.
0: Erja onkin ehtinyt Tukholman suomalais-ruotsalaisen koulun pihalle. Kuunnellaanpa, miksi koulutus on jälleen kerran vaalien alla ollut Ruotsissa keskeisesti esillä. Tätä Erjalle avasi rehtori Marko Leppälä-Smolander. Hän johtaa yli 500 oppilaan koulua.
9: No, mä väittäisin, että koulut ja koulutukseen liittyvät kysymykset ovat saaneet niin kuin paljon tilaa vaalikampanjoissa. Ja paljon täällä puhutaan järjestyksestä ja selkeydestä ja siitä, että luokkien pitäisi olla pienempiä ja että jokaisen oppilaan pitäisi saada tarvitsemassa tukea. Ja nykyinen hallitus suunnittelee parhaillaan myös useita näitä suuria uudistuksia ruotsalaiseen koulujärjestelmään. Ja muun muassa meillä on uusi opetussuunnitelma tulossa, uudet kurssisuunnitelmat, jopa uusi arvosanajärjestelmä ja mahdollisesti myös valtion säätelemää opettajien opetusaika. Ja halusin myös sanoa, että valitettavasti koulua käytetään vähän niin kuin lyömäaseena myös tässä hallituksen ja opposition välisessä poliittisessa keskustelussa. Ja niin kuin toivoisin, että puolueen rajat ylittäen pystyttäisiin tekemään niin kuin laajempia yhteisiä linjauksia. Ja se tarjoisi meille kouluissa enempi työrauhaa.
4: Eli näitä tutulta kuulostavia asioita ja muutoksia myös Suomesta. Kun miettii sitten nimenomaan ruotsalaista koulutusjärjestelmää, jo tuossa luettelitkin, mutta mikä tässä huolettaa? Sanoit, että toivoisit, että sitä ei käytettäisi koulutusta lyömäaseena, eli tosiaan, että suhtauduttaisiin vakavasti.
9: Joo, puhutaan just ennen kaikkea tästä Ruotsin koulujärjestelmästä, ja koska sitä kuvataan toisinaan niin kuin maailman markkinaliberaaleimmaksi koulujärjestelmäksi. Siis meillähän on kunnalliset ja itsenäiset koulut toimivat rinnakkain, ottavat vastaan samoja oppilaita ja kouluille tämä maksettava rahoitus, eli tämä oppilaskohtainen korvaus, se seuraa oppilasta. Ja monesti keskustelussa kuitenkin unohtuu se, että näitä itsenäisiä tai niin sanottuja vapaakouluja on monenlaisia. Että huomio keskittyy usein näihin voittoa tavoitteleviin kouluihin. Ja kun esimerkiksi tällainen koulu kuin tämä, Tukholman ruotsin suomalainen koulu, joka on voittoa tavoittelematon niin kuin säätiön ylläpitämä koulu, niin ne jää helposti keskustelun ulkopuolelle. Ja tällainen koulu on olemassa siksi, että kunnat eivät tällä hetkellä ota riittävässä määrin vastuuta siitä, että oppilaille tarjotaan opetusta heidän vähemmistökielellään, siis eli suomeksi.
0: Näin sanoi Tukholman suomalaisruotsalaisen koulun rehtori Marko Leppälä-Smolander. Suomalaiset ovat kolmanneksi suurin maahanmuuttajaryhmä Ruotsissa. Heitä on noin 120 000 Lähi-idästä tulleiden jälkeen. Kriittinen maahanmuuttokeskustelu ei juuri kuitenkaan koske suomalaisia. Taakse ovat jääneet ajat, jolloin Ruotsissa paheksuttiin Slussenin sissejä, eli sillan alla majailevia suomalaisia rappioalkoholisteja tai rikosuutisia kommentoitiin en finnejen. Viime vuosina Ruotsissa on kannettu huolta maahanmuuttajalähiöistä metron varrella.
4: Tukholman metron sininen linja kohti Juustaa vie Rinkkevyyhyn lähiöön, joka mainitaan Ruotsin viranomaisten listauksissa erityisen haavoittuvana alueena muun muassa ja erityisesti maahanmuuttokysymyksiin liittyvien ongelmien vuoksi. Aurinko pilkistää puolen päivän maissa Rinkkevyyn torilla pilvenraosta. Torikojuissa on myytävänä hedelmiä ja vihanneksia syksyn satoa. Islamilainen keskus on heti tässä aseman vieressä. Hei, goda eria från finska Yle från Helsingfors. Ja här för valen så har ni röstat redan?
10: Jag har redan gjort det.
4: Ja, när?
10: I måndags var det.
4: Just. Var det lätt att välja kandidat?
10: Ja, det är ingen konst.
11: Var det förra måndag?
4: Ja, förra måndag.
10: Ja, precis. Ja,
4: det började 2 veckor sedan. Så torilla istuvat Siv Eklund ja Viktor Venn ovat jo käyneet äänestämässä. 70-luvulta saakka Rinkebyssä asuneet seniorit suhtautuvat tulevaan tyynesti. Se tulee mitä tulee päivä kerrallaan. Pariskunta pitää asuinaluettaan turvallisena. Poliisiaseman perustaminen rauhoitti. Lähiötyö on tuonut tuloksia.
12: Hosseini, varför hade ruoan?

0: där, så finns det några liksom mera poliser eller?
1: Ja, ah, de kommer väl ibland, åker och in och vänder.
2: Siv ja Viktor viihtyvät kotonaan, eivätkä keskustassa. Palvelut ovat lähellä, mutta mitään ei tapahdu. On vähän tylsää. Iltaisin he eivät ulkosella liiku.
3: Vi är en säkraste ställe i hela Sverige nu. Sedan 3 år tillbaks.
2: Vad hände då?
3: Det hände att de har byggt en polisstation här. Och arbetsförmedlingen, försäkringskassan här. Och då funkar jättebra.
2: Afganistanilaistaustainen Fase on myynyt kenkiä Rinkebyssä 15 vuoden ajan. Hän on nähnyt kaiken ja vielä enemmän. Myös kauppias kiittelee poliisin toimintaa. Tämä on nyt Ruotsin turvallisin paikka. He tulevat jopa sekunneissa. Kauppias päivittelee, että maahanmuuttajat ovat taas puheissa kaikkialla, ylhäällä, alhaalla, vasemmalla, oikealla. Mitä tehdä? Pistääkö kaikki koneeseen ja potkia pois vai sopeuttaa ruotsalaiseen yhteiskuntaan?
3: När du pratar så mycket om invandrare, vad ska göra invandrare? Så ta bort dem och sätta i hyra flygplan eller någonting och slänga allihopa i Indiska oceanen i alla fall.
2: Fase näkee, että pikemminkin maahanmuuttajia häiritään kaduilla. Maahanmuuttajien tekemiä rikoksia tilastoidaan muita enemmän. Mitä sille pitäisi tehdä? Vaikea kysymys, sanoo yrittäjä. Hänen tuntemansa ihmiset ovat töissä.
4: Asiantuntijat veikkaavat, että ruotsidemokraatit ovat lähes varmasti vaalien suurin voittaja. Ruotsidemokraateilla ei ole tähän asti ollut ministerin salkkua, mutta sunnuntaina asia voi muuttua. Tätä mieltä ovat sekä Suomen entinen Tukholman suurlähettiläs Matti Antonen että valtio-opin professori Kimmo Grönlund.
5: Kyllä se muuttaa Ruotsin politiikkaa aika paljon, koska aika monelle ruotsalaiselle vasemmalla ja ehkä siinä keskelläkin on tosi vaikea ajatella, että ruotsidemokraatit on hallituksessa, mutta en taas myöskään usko, että ruotsidemokraatit lähtee niin kuin tämmöiseksi apupuolueeksi, erityisesti jos ne omaan toiseksi suurin puolue.
6: Nyt Ulf Kristersson on suoraan sanonut, että mikäli he voittavat vaalit, niin ruotsidemokraatit pääsevät hallitukseen. Ja tämä on taas sitten toisaalta pelottanut joitakin arvoliberaaleja porvariäänestäjiä, jotka ovat siirtyneet mittausten mukaan nyt keskustaa tukemaan, koska keskusta on sanonut, että Magdalena Anderssonin sosiaalidemokraatit olisi parempi hallitusvaihtoehto. Mutta en näe minkäänlaista murtumaa tähän blokkipolitiikkaan.
2: Elinkustannusten ja elintarvikkeiden hinnan nousu on tuttua ruotsalaisillekin. Hallitus laski Ruotsissa ruoan veroa 12-6% huhtikuussa ja tuo alennus on voimassa ensi vuoden loppupuolelle. Veron puolitus koskee myymälöitä. Vihreiden kylttien Coop-myymälässä ruokakorin hinta on hieman Suomea edullisempi. Ravintoloitsija Roni Eriksson ehtii tauolle lounasajan loppumetreillä.
7: Me ollaan Mester Andres ulkopuolella ja tässä Kungsholmenissa pieni kortteli ravintola.
8: Mikä on tämän vaalien tärkein teema ravintoloitsijan kanssa?
7: Meille se on työnantajan kustannukset, eli karenssipäivä muun muassa neuvotellaan, että tuleeko pois karenssipäivä, mikä olisi meille aika huono. Puolet haluaa ottaa sen pois ja sanotaan, että se puoli, mihin me äänestään, niin ne haluaa pitää sen karenssipäivän. Eli ekonomi on aika iso asia tällä hetkellä niin kuin meidän puolesta.
8: Mitä tämä Maatmomsenin puolittaminen aiheutti?
7: Mutta se ei vaikuta meihin ollenkaan, koska se on ainoastaan takeaway-ruoka. Täällä syödään ruoat täällä.
2: Myös Ruotsin talouden taivaalla riittää pilviä. Kansalliskoalitiopuolueen aktiivi Erik Jungman sanoo, että ostovoima heikkenee koko ajan. Monet eläkeläiset menevät Lidliin ja ostavat halvimpia aletuotteita.
9: Alltså köpkraften minskar i Sverige hela tiden. Vi har många pensionärer som går på Lidl och köper det billigaste på rea hela tiden. Men vi ska liksom bara spendera pengar på otroligt mycket saker.
4: Vaikka moni kotitalous Ruotsissakin kamppailee pärjätäkseen, isossa kuvassa Ruotsin taloudella menee suht hyvin. Talous kasvoi kuluvan vuoden toisella neljänneksellä 3,4% vuotta aiemmasta. Työttömyysprosentti on Suomen 10,5% hieman pienempi. EU-tilaston mukaan Ruotsissa heinäkuussa 8,7% oli työttömänä. Suomen entinen Tukholman suurlähettiläs Matti Anttonen toimii nykyään Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa työelämäprofessorina ja tietää, mihin Ruotsin talouden vahvuus nojaa.
5: Ruotsalaisessa yhteiskunnassa on ainakin kaksi sellaista vahvaa niin kuin tekijää, jotka edistää tätä taloudellista vaurautta. Ensinnäkin siellä on erittäin hyvin toimivat työmarkkinat. Työntekijä- ja työnantajajärjestöt ovat pystyneet vuosikymmeniä yhteistyöhön. Sitten toinen on se, että Ruotsissa on erittäin hyvin toimivat finanssimarkkinat. Ihmiset on finanssirahoituslukutaitoisia, ei tietenkään niin kuin täydellisesti, mutta että kun vertaa aika moneen muuhun maahan, niin ruotsalaisilla on paljon sijoituksia. Niin jossain oli sellainen lause, että Ruotsissa on enemmän miljardööriä kuin Yhdysvalloissa per capita. Eli Ruotsissa myöskin syntyy tämmöistä vaurautta koko ajan.
4: Ulkopolitiikka on jäänyt vaaliteemoissa enemmän taka-alalle kuin 4 vuoden takaisissa vaaleissa. Tosin pääministeriehdokkaat pääsivät kyllä vaaliväittelyssä tällä viikolla vastaamaan myös ulkopoliittisiin kysymyksiin.
10: Moderatledaren och sittande statsminister Ulf Kristersson.
4: Ruotsin TV:n vaaliväittelyssä sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson totesi, että Yhdysvallat on Ruotsin läheinen liittolainen niin puolustusyhteistyössä kuin kaupassa, mutta naivi ei silti saa olla eikä ajautua vaarallisiin yksipuolisiin riippuvuuksiin.
11: Vi kommer att behöva fortsätta samarbeta nära med USA, både vad gäller handel och med det militära. Men samtidigt ska vi inte vara naiva, utan här ska vi också se att vi ska inte ha farliga ensidiga beroenden.
4: Nykyhallituksen pääministeri, maltillisen kokoomuksen Ulf Kristersson puolestaan totesi, että Ruotsin on syytä olla tiukka ja kristallin kirkas silloin, kun Yhdysvallat toimii Ruotsin intressien vastaisesti. Hän nosti esimerkiksi Grönlannin.
12: Jag tycker när det gäller USA att vi ska vara stenhårda och kristallklara när USA hotar våra intressen. Grönland var ju det mest uppenbara.
4: Mutta kuinka geopoliittisesti jännitteiset ajat ruotsalaisille näyttäytyvät? Erja meni vielä lopuksi satamaan kuulostelemaan tätä ruotsalaisilta.
0: Päivä alkaa kääntyä illaksi myös Kungsholmenilla. Aallot liplattelevat kauniisti. Tuulta on ehkä pari metriä sekunnissa. 4 vuoden takaisiin vaaleihin verrattuna Itämeri ei kuitenkaan ole yhtä tyyni kuin silloin. Se huolettaa ja askarruttaa osaa ruotsalaisäänestäjistä.
13: Hei, ursäkta. Erja från Finska Yle, Helsingfors.
14: Hey. Ja.
13: Egnar du ordet? Det är din båt.
14: Det är min båt, ja, exakt.
2: Johan Jörgensen palaa kotisatamaan Odettella. Hän näkee ilmastonmuutoksen vaikutuksia liikkuessaan vesillä.
14: Ja, det skulle jag säga är klimatet och miljön.
13: Så du är seglare och sjöman.
2: Johanille tärkeä kysymys on myös turvallisuuspolitiikka. Molemmissa tarvittaisiin sanojen sijasta tekoja sekä Natossa että EU:ssa. Se taas onnistuu parhaiten yhteistyöllä, kuten naapurusten Suomen ja Ruotsin välillä.
14: Finland sak är vår. Vår sak är Finlands också. Och samma sak gäller för hela NATO och hela EU. Och det är den enda vägen framåt.
2: Suomen asia on Ruotsin ja Ruotsin asia on Suomen, tiivistää tukholmalainen merenkävijä.
4: Ruotsin ulkopoliittiseen linjaan ei suuria muutoksia asiantuntijoiden mukaan ole luvassa, vaikka pääministeri vaihtuisikin.
5: Kyllä mä luulen, että näistä asioista, vähän niin kuin Suomessakin, niin tyyppiä nyt vaikka tuki Ukrainalle, suhtautuminen tähän meidän naapuriin Venäjään, suhtautuminen Yhdysvaltoihin, niin ihan semmoisia, totta kai puolueiden välillä on semmoisia nyanssieroja, mutta kyllä se niin kuin kokonaisuus niin on hyvin semmoinen konsensushenkinen.
6: Suomi voi olla suht rauhallinen, ei Ruotsin suhtautuminen EU-hun tai Pohjoismaihin, eikä tietenkään tärkeimpään naapurinsa Suomeen tule muuttumaan, oli sitten valta Ulf Kristerssonilla tai Magdalena Anderssonilla.
4: Näin sanoi Åbo Akademin valtio-opin professori Kimmo Grönlund. Tukholmasta ruotsalaisten vaalitunnelmista raportoi ulkomaan toimittajamme Erja Tuomaala. Tässä äänitarkkailijana oli Pasi Ilkka. Ensi viikolla MPS:ssä tarkastelemme YK:n tilaa, kun maailmanjärjestö on saamassa uuden pääsihteerin. Kiitos paljon, kun kuuntelit. Ensi viikkoon.
15: Siinä paljon ruotsi-asiaa maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa, jonka toimitti Paula Vilén. We'll be right back. Aurautta kansalle ja parempaa tulevaisuutta. Ruotsin jännittävää vaalipäivää seurataan Yle Uutisten päivittävässä artikkelissa osoitteessa yle.fi.
16: Yle, Radio Suomi.

semmoinen valaistuminen siinä. Erika Wigman laululla Pyhä Erika. Minä se mietin, että pitäisi varmaan joskus lähteä käymään Tukholmassa. Pitkästä aikaa. Kello on varttia vaille 2, nyt soit Taylor Swift.

Radio Suomen viikonlopussa Taylor Swift, Up a Light. Ruotsiin menemisessä on aina sama juttu. Koko pitkän laivan matkan herkeämättä ajattelen sitä, että kun pääsen Ruotsinmaalle, niin alan puhua ruotsia sillä ja sillä tavalla ja sellaisia sanoja käyttäen. Ja kun totuuden hetki koittaa ja vaikka sisäinen puhe on ollut kuinka selvää ja ymmärrettävää, niin suusta tulee ihan pelkkää tankeroa. Tie 13, Mikkeli välillä Harjunmaa, Tuskun liittymä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 13, Mikkeli välillä Harjunmaa, Tuskun liittymä. Suunta ei ole määritelty. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

0: Eget Zulu ja BM tunnista tuntiin.
1: Robbie Williamsilla on kiistaton hitti repertuari olemassa, mutta tuoks tää uusi levy sitten kovinkaan paljon uutta itse asiassa?
2: Mä oon sitä itse yrittänyt vähän kuunnella, mutta...
1: Onko se jopa vähän väsynyt?
2: No, sä sen sanoit. On se, pikkasen.
1: Jos mä olisin levylautakunnassa, niin täräyttäisin 5 pistettä.
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin 6:00.

Radio Suomen viikonlopussa Hadaway-laululla Life. Lauri Koimisto toimii Kansanradion ihmisvastaajana kello 15.30 asti ja puhelinnumero Kansanradioon Laurille on 0800 15464. Lauri on siis paikalla 15.30 ja sen jälkeen automaattitaltioi soittosi.

Ja otetaan Lauri kello 14 jälkeen studioon ja rupatellaan kansanradioaiheesta vähän lisää. Kello 14 jälkeen tulee myös kysy säästä Elias Paakkasen kanssa. Puhutaan veden korkeusasiaa. Ennen uutisia Maarit, jos tahdot tietää.

0: Yle Uutisissa Marja Juonala. Venäläinen drooni on iskenyt lähelle Puolan rajaa. Puolan yleisradioyhtiön mukaan drooni osui maahan Ukrainan puolella alle kilometrin päässä Ukrainan ja Puolan väliseltä rajanylityspaikalta. Drooni osui kuorma-autoon, joka tuhoutui täysin. Toinen drooni osui Kiovasta Varsovaan matkalla olleeseen matkustajajunan veturiin. Tiettävästi kukaan ei loukkaantunut tilanteessa. BRICS-maiden kokouksessa Intiassa on haettu yhteisiä ratkaisuja Ukrainan sotaan, maailmantalouteen ja tekoälyyn. Intian pääministeri Narendra Modi kehotti BRICS-maita yhteistyöhön. Venäjän valtiollisen uutistoimisto TASSin mukaan Intia ja Kiina ovat valmiita tarjoamaan apuaan Ukrainan sodan ratkaisemiseksi. Kremlin tiedottajan mukaan presidentti Vladimir Putin suhtautuu myönteisesti ehdotukseen. Lentolippujen hinnat nousevat asteittain. Ne voivat nousta 10% tai jopa enemmän EU:n ilmastosäädösten vuoksi. Näin arvioi suomalaistutkija. Hintojen nousun myötä Lapin matkailu saattaa muuttua vain rikkaiden ja keskiluokan huviksi. Turistit saapuvat Lappiin yleensä juuri lentäen. Tutkija Juho Kähkönen tutki hintanäkymiä väitöskirjassaan.
1: On mahdollista, että tulevina vuosikymmeninä hinta on 10% korkeampi. Uskoisin, että hinnan noustessa niin asiakasprofiili myös muuttuu. Pitää muistaa, että tämä kehitys hintoihin tulee asteittain varsin hitaasti liikkeelle lähtien ja loppua kohde hieman kiristyen. Esimerkiksi tämä kestävän lentopolttoaineiden jakeluvelvoite, mutta varmasti jokaisen yrittäjän kannattaa miettiä, että minkälaisella asiakasprofiililla ne jatkossa palveluja sitten tarjoavat.

0: Olli Halonen lauloi Radio Suomen viikonlopussa laulun Synnytty saunomaan. Sen myötä toivotetaan tervetulleeksi studioon Radio Suomen viikonloppuun Kansanradion ihmisvastaaja Lauri Koivisto. Moi.
1: Moi moi.
0: Se on hyvä laulu silloin, jos tulee tuossa tapauksessa mieli saunomaan. Valitettavasti se just nyt ei ole toki mahdollista, mutta myöhemmin. Niin mitä itse muuten Kansanradion Lauri, niin ootko kovien löylyjen ystävä vai mietojemman löylyjen?
1: Niin, se on tietenkin aina määrittelykysymys, että mikä kenellekin on kova löyly.
0: Niin, totta muuten, joo. Joo. Tai vedätkö enemmän semmoisen niin kiukkusella kiukaalla vai pikemminkin niin kuin lepposilla, että kaikilla on mukavaa?
1: No lähdetään siitä, että tykkään saunoa ja kyllä sen saunomiskerran aikana niin jossain vaiheessa semmoinen ihan niin kuin kunnon löylyt on paikallaan.
0: Niin, siellä on loppupuolella mahdollisesti.
1: Niin, että siinä pitää ensin vähän lämmitellä, että joo, pääsee taas niin kuin siihen saunan makuun ja siitä sitten enemmän.
0: Yhdistätkö saunaa myös usein uinnin, avantouinnin tai kylmävesiuinnin, niin kuin tapana joillain on?
1: No, joskus, jos siihen on mahdollisuus, mutta niin kuin esimerkiksi tuossa taloyhtiön saunassa, kun on, niin silloin siinä olisi vähän matkaa lähteä juoksemaan niin mereen tai Vantaanjokeen.
0: Joo, tai alkaisi jotain saavia virittelemään sinne niin, jonnekin jep, omaan keittiöön, niin ei sekään onnistu.
1: Mutta uimista tuli mieleen yksi tämän päivän soitto. Eräs isovanhempi soitti ja kertoi, että on se oudoksi mennyt tämä lasten uimaopetus, että aamu 7 pitää jonottaa internetissä siihen, että saa ilmoitettua lapsensa tai tässä tapauksessa lapsenlapsena uima kouluun ja kuulemma niin kuin sittenkään ei siinäkään tapauksessa niin kaikki saa paikkaa. Niin.
0: Ne on suosittuja.
1: No näin olen ymmärtänyt.
0: Mutta niin miten sen järjestäisi? Voishan se kellonaika olla vähän myöhemmin kuin joo, aamulla 7.
1: Joo,
0: en tiedä, mikä siinä on joo se perimmäinen syy, mutta ymmärrän täysin. Joo. Siis vaikka 9. Toki joku voi olla 7 töissä, joku voi olla 9 töissä, että mikä sinällään olisi jo optimaalinen aika, ettei se ihmisiä laittaisi jotenkin eri järjestykseen.
1: Niin.
0: Jos on just hiina käynnistyy kello 7 ja lapsi pitäisi ilmoittaa, niin minkä siinä teet?
1: Niin en tiedä, mikä olisi semmoinen aika, mutta jotenkin toi aamu 7 kuulostaa niin kuin jännältä valinnalta.
0: Sellainen soitto on tullut. Kansanradiossa oli jälleen kerran asiaa enemmän kuin riittävästi, oli roskaamista, josta olin ihan samaa mieltä, että sellaista tavaraa, jonka ilmaiseksi saa viedä kaatikselle, niin sitä ei jakseta viedä, vaan se heitetään jonnekin.
1: Jep,
0: En nyt ymmärrä muutenkaan, jos jotain heitetään, mutta että tällaisessa tapauksessa niin vielä enemmän ei mene jakeluun.
1: Niin jos sitä kuitenkin lähdetään niin autolla roudaamaan tai sohvaa jonnekin, niin miksi se viedään sitten niin metsäreunaan?
0: Joo.
1: Joo.
0: Ihan tai elektroniikkaromu.
1: Joo.
0: Niin sitä kipataan. Se on pystytty kippaamaan jonnekin, mutta ei voida viedä samalla vaivalla kaatopaikalle. Lisäksi oli tämmöinen, että irti EU:sta ja Pohjolan
1: unioni. Joo,
0: unioni.
1: Siinä niin tuli jo kannatuspuheenvuorokin, että kuulemma ehdottomasti pitäisi tämänkin päivän kannattaja soittaa mukaan erota EU:sta ja perustaa tämmöinen 5 Pohjoismaan yhteinen unioni.
0: Mulla ei ole niin paljon tietoa, että mä voisin sinällään tähän EU-asiaan ottaa kantaa, mutta että Pohjoismaiden lisääntynyt yhteistoiminta. Sehän kuulostaa järkevältä. Me varmaan ainakin osittain ollaan jo varsinkin Ruotsin kanssa tosi hyvin sillä lailla integroituneita, että sinne nyt voi vaan mennä, eikä tarvitse paljon papereita näyttää ja näin, mutta että muillakin tasoilla on sitä
1: niin
0: yhteistoimintaa ja voisi olla enemmänkin ihan kaikkien kanssa.
1: Joo, tänään kun on Ruotsin vaalipäivä, niin siihen liittyen, tai oikeastaan nyt Ruotsin vaalipäivään, mutta vaaleihin liittyen, niin yksi soittaja ehdotti, että Suomessakin pitäisi siirtyä siihen, että ääniä voisi ostaa, että ehdokkaat voisivat maksaa äänestäjille äänestämisestä.
0: Viittaus oli tähän Trumpin
1: kyllä,
0: lupaamaan
1: siihen oli
0: jonkunlaiseen kansalaisille annettavaan osinkoon. Joo. Semmoista termiä hän käytti. Huomasin siihen jostain jonkun kommentin, että joo, ettei se 5000 taalaa, mutta jos 10 000 sitten.
1: Kaikella on hintansa.
0: Onhan politiikka paljon myös sitä, että rahaa luvataan, mutta toisella tavalla. Ei sillä lailla suoraan, että ääni tossa, toiseen käteen rahat ja niin. Käytä täällä Suomessa.
1: Joo, niin. Kyllä, että niin kuin se lähikoulu säilyy tai parannetaan lähiseudun terveyspalveluja tai mitä sitten milloinkin, niin onhan sekin tavallaan niin kuin sitä.
0: Niin.
1: Se ei ole suoraan tuu sen äänestäjän tilille se raha, mutta.
0: Kunnallispolitiikassa tai kunnallisvaaleissa, mitä ne on, aluevaalit, niin niissä voisi päästä edullisimmalla
1: se on
0: siitä
1: totta.
0: Jossain joo. Pienissä joo. Paikoissa, jos sellaista haluaa kokeilla. Orpon ylimielisyys puhutti.
1: Se on Kansanradion ihan vakioaiheita.
0: Onko se nimenomaan Orpo vai poliitikot yleensä? Varmaan Orpo ei. Nyt, koska hän on nyt viime vuosina ollut.
1: Niin, eiköhän se ole aina ne poliitikot, jotka on siellä vallan huipulla. Että.
0: Sitten vielä, Lauri, 3 asiaa. Tämä vilauttaminen. Niin, että jo, näyttäisi nyt sitten samalla kunnolla. Se oli hauska.
1: Televisiossa vaan villautellaan.
0: Joo. Näyttäisi kunnolla. Joo.
1: Se oli siis nämä uutisten tekstit. Että,
0: niin. Joo. Mut siitä johtaen, niin siis yllättävän paljon tulee sitä niin kuin TV-asiaa.
1: Kyllä, joo.
0: Kansanradio on ikään kuin television palautekanava.
1: Se Yleinen. On, joo. Niistä saisi melkein viikoittain ihan omankin ohjelman. Että.
0: Ja sitten toi Kansanradion runous, se lienee myös ihan oma.
1: Se on hienoa, että sitä on edelleen. Ja, niin. Jotkut siitä tykkää hyvinkin paljon ja jotkut sitten ei ollenkaan, mutta Kansanradio on kaikkien kansalaisten kanava tai ohjelma. Niin
0: sinne saa runoilla.
1: Sinne saa runoilla.
0: Lauri, paikalla 15.30 aikaa on siis vielä 1 tunti 20 minuuttia. Laurille soittaa numero on 0800 15464. Kiitos, Lauri.
1: Kiitos.

0: Tiedätkö, meidän pitäisi valita niinku tavallaan matkailu myös samalla tavalla ja uskaltaa sitten panostaa niin. Mutta meillä ei, kuka on Suomen strategiajohtaja? Kysyn. En tiedä siis itse.
1: En minä ainakaan.
0: Eikä minä. Mutta siis niinku strategisia valintoja ja sen jälkeen systemaattisesti lähteä siihen
2: panostamaan. Onko tämä se kohta, jossa minä otan keskustelun velkajarrun?
3: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.

0: Taiskan Mombasa. Se on Radio Suomen viikonlopussa. Edellä se on Jukka Pojan uutuuskappale Show Me Love Suomi. Kello on 14.20. Hyvää iltapäivää. Vuoden jokaisena päivänä Yleisradion meteorologeista joku on työpaikalla. Tänään se on Elias Paakkanen. Morjes.
1: Morjes, morjes.
0: Käymme kohta läpi kuuntelijan laittamaa sääkysymystä, mutta otetaan ensin kiinni tämän hetken säätilanteeseen ja katsotaan vähän eteenpäin. Sitä ennen pieni huomio eiliseltä lauantailta aamupäivällä kävelin kotini pihalla, pysähdyin hetkeksi ja mietin, että ihan kuin olisi kesä. Oli lämmintä yli 15 astetta, taivas oli pilvetön, vähän siellä oli sellaisia harspilviä. Hyviä syyspäiviä on edelleen olemassa.
1: Joo, kyllä vaan. Kyllähän tämä syyskuu on vielä tämmöinen, vois kutsua syyskesäksi jollain tapaa, että toi terminen syksy ei yleensä vielä maan etelä- ja keskiosassa tässä vaiheessa ole alkanut, eikä ole tänäkään vuonna vielä, ja tämmöisiä aurinkoisia, ihan lämpimiäkin hetkiä mahtuu kyllä mukaan. Tänään on sitten taas vähän pilvisempi ja sateisempi päivä, kun eilen se aurinko paisteli sitten edes jossain kohtaa vähän enemmän.
0: Missä on tänään ollut eniten sateita tai eniten aurinkoa?
1: No eniten sateita on ollut pohjoisessa. Siellä on vähän tämmöinen yhtenäisempi sadealue liikkeellä. Ja sitten etelä- ja keskiosassa on tuommoisia hajanaisia kuurosateita enemmän liikkunut. Ja tuossa oikeastaan aurinkoisimmat alueet löytyy tänään ihan tuolta länsirannikon tuntumasta. Ja mitä enemmän mennään iltaa kohden, niin sitä laajemmalle se aurinkoinen alue sitten levittäytyy. Et kun rintama liikkuu Suomen yli itään, niin tämän rintaman jälkipuolella sitten sää selkenee jo illan aikana itse asiassa hyvinkin laajasti. Mm,
0: missä kohtaa se rintama just nyt menee, tiedätkö?
1: Kyllä se on kello tässä 14:30, niin se on varmaan suunnilleen siinä kohtaa, mihin mä eilen piirsin sen. Se on kello 15 karttaa, että läntisessä Lapissa niin ainakin laajalti tulee sitä sadetta. Ja sitten ehkä jos etelä- ja keskiosaa mietitään, niin suunnilleen siinä puolen välin paikkeilla ne hajanaiset sateet liikkuu. Mm.
0: Mutta huominen ja ylihuominen aurinkoa.
1: Joo, meille vahvistuu ihan korkea paine tuossa huomisen aikana ja huomenna oikeastaan Pohjois-Lappia lukuun ottamatta melkein koko maassa paistaa aurinko. Tosi tämmöinen kunnon syyskesän ulkoilupäivä. Vielä saadaan siihen tämmöinen kirpeä syksyinen aamu, kun selkeän sään myötä sitten maanpinta pääsee jäähtymään. Ja suuressa osassa Suomea on hallaa tai yöpakkasta sitten tuossa tulevan yön aikana, mutta kyllä sitten aurinko lämmittää vielä päivällä sen verran, että Etelä-Suomessa päästään jopa ihan 17 astetta.
0: Aikamoista. Joo. Olen huomannut säätä tarkkaillessani sen, että aika usein se tuuli kääntyy puhaltamaan tai ilmavirtaus kääntyy tulemaan pohjoisen suunnasta ja silloin se taivas on selkeä. Onko siinä mitään logiikkaa tai järkeä? Eihän se aina kuitenkaan niin ole?
1: No ei tavallaan ole järkeä, mutta jos mietitään, että jos asuu täällä Helsingissä, niin tavallaan siinä on järkeä, koska yleensä tuuli puhaltaa sitten illan ja yön aikana maalta merelle. Kun päivällä on merituuli-ilmiö rannikolla, niin yöllä on sitten maatuuli-ilmiö, semmoinen heikko maatuuli. Mutta se, miten se sitten tähän selkenemiseen,
0: Se voi olla. Näistä ei jossain tiedä.
1: Nämä on tämmöisiä mutuiluja vähän välillä.
0: Se on just niin. Joo, kyllä. Se on just niin. Meille on mahdollista laittaa kysymys osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Ne kysymykset tulee teille ja sieltä vuorossa oleva meteorologi kysymyksen aina valitsee. Meille on Kyde laittanut Mikkelistä kysymykseni, että miksi vesien korkeus on nyt ennätys alhaalla. Elias, mikä on tämä vastaus?
1: No joo, tässä on pitkään jatkunut tilanne ja huomioitakaa ihan alkuun nyt se, että tässä on kyse nimenomaan Itä-Suomen tai Järvi-Suomen alueesta, että koko maassa tilanne ei suinkaan ole tämä. Mutta tuolla Järvi-Suomessa se on ollut tämä jo pitkään ja syynä siihen on se, että on pidempään jo jatkunut tämmöinen vähän kuivempi vaihe, että sademäärät on ollut tosi vähäisiä, useana vuotena ja vuoden aikana peräkkäin. Tuossa on ollut pari vähälumista talvea ja sitten on ollut vähäsateista syksyä ja vähäsateista kevättä ja kaikkea tällaista. Niin se on sitten pitkän ajan saatossa johtanut siihen, että siellä ollaan jopa käyty lähes ennätyksellisen alhaisissa vedenkorkeuslukemissa tuolla Saimaa ja Päijänteen suunnalla varsinkin. Se tilanne on nyt vähän helpottanut. Kyllä tässä on viime kuukausien aikana jonkin verran sateita saatu, mutta edelleen on paikoin harvinaisen matalalla vedenkorkeus siellä.
0: Ilmeisesti Saimaalla noin 45 senttiä ja Päijänteelläkin 30 senttiä.
1: Joo, tämä oli tuoreen tieto.
0: Siinä saa olla tarkkana vesillä liikkuja.
1: Joo, kyllä siinä saa sitten tietää kaikki karikot ja muut, että jos se yhtäkkiä laskee ton verran, että jostain mistä on aikaisemmin päässyt, niin ei välttämättä enää pääsekään.
0: Ja sanoit, että se koskee nimenomaan siis Saimaata ja Järvi-Suomea.
1: Joo, Saimaa, Päijänne, Järvi-Suomen alue siinä, että sit esimerkiksi pohjoisessa ja monin paikoin läntisessäkin Suomessa niin on sitten vedettä tavanomaista korkeammalle. Et sitä sadetta on tullut sitten senkin edestä, että Itä-Suomessa jäänyt vähän vähemmälle noin sateet, mutta varsinkin pohjoisessa on satanut tässä viime aikoina aika paljon.
0: Pohjoisen tilanne on nyt saatujen sateiden myötä korjaantunut ja korjaantumassa.
1: No niin, no ei siellä oikeastaan ollut korjattavaa.
0: Aha, niin
1: just. Se kuivuus on nimenomaan ollut siellä Itä-Suomen, Järvi-Suomen alueella.
0: Kuinkas tulevat talvet tai tuleva talvi, kevät, ensi kesä, jos otetaan semmoinen vuosi eteenpäin, niin minkälainen olisi Elias Paakkanen täysin optimaalinen sää sille, että Saimaa ja Päijänne olisi jälleen keskiarvossa?
1: No nyt tästä syksystä voisi tulla semmoinen, että matalapaineita kulkee Suomen yli koko ajan ja ne suurimmat sademäärät osuisi sinne Itä-Suomeen ja talvella vähän sama homma, että Itä-Suomeen tulisi oikein kunnon luminen talvi ja sitten sulamisvedet keväällä sen myötä. Ja keväälläkin saataisiin edes jonkin verran sateita sinne. Niin kyllä sitten, kun se kertautuu monena vuoden aikana, niin kyllä ne siitä pikkuhiljaa palautuu. Mutta kun se on kestänyt tosiaan niin kauan se kuivuus, niin se ei palaudu ihan hetkessä. Vaikka tässä nyt on satanut, niin se ei ihan vielä riitä. Mutta kyllä tosiaan ensi viikolla itse asiassa näyttää, että tuossa torstain aikana nimenomaan tuolla Järvi-Suomen alueella voisi olla ihan ok sademääriä 10-20 mm, kun sadealue sitten tuon poutajakson jälkeen taas Suomeen saapuu. Niin toivotaan, että se sitten taas osaltaan edes pikkasen sitä tilannetta helpottaisi.
0: Mutta maanantai-tiistai on kuitenkin vielä poutaaja hyvä säätä.
1: Joo.
0: Kiitos Elias.
1: Kiitos.
2: Yle. 100 vuotta yhteisiä hetkiä.

Randy McCoyn kirjoittama legendaarinen laulu vuodelta 1984 Hanoi Rocks, Don't You Ever Leave Me. Osoitteessa yle.fi kautta Radio Suomi voi osallistua Kysy säästä -osioon. Siis yle.fi kautta Radio Suomi Kysy säästä -osio löytyy sieltä. Aina 14 jälkeen vastataan kysymyksiin Yle Meteorologin kanssa. Ja kun valveutunutta kansalaista kiinnostaa, että minkälainen on vesitilanne maassamme, niin siihen löytyy yksi internet-osoite ylitse muiden. Se on vesi.fi.

Kisuu Baden-Baden. Sunnuntai seuraamme on kuumaa. Tuun vielä himaan.

0: kuumaa, tuun vielä himaan.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteliä.
3: Psst, Anna, mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten?
3: Se on minä. Täällä on sun housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
1: Yle Areena on mistä valita.

laululla haaveissa vainko oot mun. Kuuntelijamme oikoo ja tarkentaa minua laittamalla viestin. Alkuperäinen Don't You Ever Leave Me ilmestyi jo vuonna 1981 Hanoi Rocksin debyytillä Bangkok Shocks Saigon Shakes Hanoi Rocks. Kiitos oikaisusta. Tie 2012 Raisio välillä Kuninkojan risteyssilta Maksalan kiertoliittymä. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 2012 Raisio välillä Kuninkojan risteyssilta Maksalan kiertoliittymä. Suunta ei ole määritelty. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta.

Viivi Herkkisten liiga. Musiikkia Radio Suomen sunnuntaissa. Kansanradiossa aikaisemmin puhutti roskaaminen, suurempi Pohjoismaiden yhteistyö ja EU:sta irtautuminen, pääministeri ylimielinen käytös, Yle Sata ja vilauttelu televisiossa. Lauri Koivisto on paikalla Kansanradiossa kello 15.30 asti. Hän päivystää. Kello 15.30 jälkeen Lauriin saa yhteyden tai automaatti taltioi viestinne tuossa soittajalle maksuttomassa numerossa. Ja se numero on 0800 15464. 40 minuuttia Lauri siellä vastaamassa. 0800 15464.

0: merisää täyttää 100 vuotta.
1: UT3, länsi 2 melkein pilvistä yli 20.
0: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia.
1: Newham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 40.
0: 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Ruotsissa äänestys on hyvässä vauhdissa 3 vaaleissa. Myös ennätysmäärä ruotsalaisia, jopa 3,6 miljoonaa, on äänestänyt ennakkoon. Expressen lehden mukaan PostNord-yhtiö ei ehdi toimittaa kaikkia ennakkoääniä sovitun aikataulun mukaisesti Suur-Tukholman alueella. Tämä voisi tarkoittaa ääntenlaskennan viivästymistä. Ruotsalaisäänestäjät painottavat monia asioita valitessaan, ketä äänestävät. Tukholmassa Pernilla Krakau kertoi äänestävänsä, koska pitää sitä velvollisuutena ja tärkeänä demokratian ylläpitämisen kannalta.
1: I mean, I always want to vote because it's a duty as a citizen and to keep the democracy going. I find that's important. What I vote is not that important, just that I do it.
0: Krakau kertoi uutistoimisto Reutersille pitävänsä ilmastokriisiä suurena ongelmana, samoin käynnissä olevia sotia. Stefan Larsen puolestaan nosti keskeisiksi asioiksi sosiaaliturvan, verot ja koulutuksen.
2: Social care or welfare system is one of them. Increased or decreased taxes is also a very important question, and also the education system.
0: Ruotsin vaaliviranomainen Valmyndigheten on kehottanut ihmisiä varautumaan pitkiin jonoihin äänestyspaikoilla, erityisesti suurissa kaupungeissa. Liettuassa tänään annettu ilmahälytys on ohi, kertoo Liettuan yleisradio LRT. Ilmahälytyksen laukaisi Liettuan ilmatilassa tehty mahdollinen droonihavainto. Ainakin yksi Naton hävittäjä lähetettiin ilmaan ja ilmatila pääkaupunki Vilnan ympärillä suljettiin. Toistaiseksi ei ole tiedossa, oliko Liettuan ilmatilassa droonia.
3: Marja Juonala toimitti Yle Uutiset kello 15. Yle Uutiset seuraa Ruotsin vaalipäivää päivittyvässä artikkelissa osoitteessa yle.fi. Lisäksi Yle Uutisten erikoislähetys Ruotsin vaaleista lähetetään sunnuntaina kello 21 alkaen TV1:ssä, Yle Areenassa ja Yle verkkosivuilla. Lisäksi Ylen uutista tai tuon päivittyvän artikkelin kautta pääset Ruotsin SVT:n vaalilähetystä seuraamaan, joka alkaa, jota voi katsoa Areenasta kello 19.10 alkaen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Olisiko se sitten Valvaaka nimeltään tai jotain sinne päin. Lauri on paikalla vielä 25 minuuttia Kansanradio ihmisvastaajana, joten jos haluat Laurille soittaa, niin nyt on vielä aikaa siihen 0800 154 64.

tunteet pelissä. Arttu Viskari, meidän biisi. Tuoreessa diagnoosi vyöry, kuinka ADHD, masennus ja trauma valloittivat maailman kirjassa. Sanotaan, että lainaus alkaa. Monet arkielämän vaikeudet, jotka johtuvat elinympäristön stressitekijöistä, rahahuolista tai avioliiton ongelmista, määritellään mielenterveyden häiriöiksi. Lainaus päättyy. Ja kun keskiluokka ja jatkuu, ja keskiluokkaiset neurootikot juoksevat diagnoosien perässä, oikeasti mielisairaat on unohdettu. Hetken kuluttua Radio Suomessa sunnuntain vieraana on yksi edellä lainatun kirjan kirjoittajista, toimittaja, tietokirjailija Pekka Vahvanen.

0: Musiikki on sunnuntaina parhaasta päästä. Katie Lang, Constant Craving.
1: Käsittääkseni ensimmäinen biisi maailmassa, missä sanotaan, että polttakaa kirkot maan tasa. Se oli mun teke.
2: Soitatte sitä metallia siksi, kun siellä on niin pimeät.
3: Ihmiset tuli katsoa, että ollaanko me niitä rotan syöjiä.
4: Kaamos. Viisiosainen dokumenttisarja suomalaisesta metallimusiikista. Yle Areenassa.

kolmas nainen hyvää ja kaunista. 0800 15464 Kansanradion ihmisvastaaja vielä 15 minuuttia paikalla. Nykyään on koko ajan yleistyvä käytäntö, että jos ihmisellä on ahdistusta, masennusta tai muita mielenhuolia, niin siihen haetaan ensin diagnoosi ja sen jälkeen aletaan popsia lääkettä. Mutta entä jos tämä mielenterveyden diagnoosien vyöry onkin vain isojen lääkeyhtiöiden markkinointia, jonka päätarkoitus on tuottaa isojen lääkeyhtiöiden osakkeenomistajille voittoa? Sunnuntai vieraana on tietokirjailija Pekka Vahvanen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Minä olen Pekka Vahvanen, ensisijaisesti ihminen, sitten vasta mies ja sitten vasta toimittaja ja tietokirjailija.
2: Neljäntenä tietokirjailija, tosin tänään ehkä ykköskriteerinä tietokirjailijuus.
1: Eikö mua pyydettykään tänne sen takia, että mä oon ihminen?
2: Ihmisenä. Tämä kirja Diagnoosivyöry on mielestäni äärimmäisen kiinnostava monelta kantilta. Miksi sä halusit tästä kahden muun kanssa tarttua tähän aiheeseen?
1: Niin tosiaan kirja kirjoitettiin yhdessä kahden historioitsijan kanssa, Mia Pohtolan ja Katariina Parhin kanssa. Ja me yritettiin selvittää sitä, että miten ollaan tultu tähän tilanteeseen, että merkittävä määrä suomalaisista kokee masennusta, ahdistuneisuutta tai sitten äärimmäistä keskittymiskyvyttömyyttä ja vastaavia ongelmia. Ja me haluttiin nimenomaan kertoa tästä muutoksesta historian näkökulmasta. Se on sinällään mielenkiintoista, että miten eri aikoina samoja ilmiöitä on lähestytty niin eri tulokulmista ja painotettu eri asioita. Ja aikaisemmin ehkä jotkut hyödyllisetkin inhimilliset ominaisuudet on meidän nykyisessä ajassa alettu katsoa hyvin haitallisiksi. Että ADHD-tyyppinen oireilu on hyvä esimerkki tästä, että jos mennään paljon ajassa taaksepäin metsästäjäkeräilijäyhteisöissä, monien tieteilijöiden mukaan tämän tyyppisestä oireilusta oli itse asiassa hyötyä, että ihmisen keskittyminen vähän vaelteli samalla kun vaelleltiin itse ja siten ehkä pystyttiin paremmin löytämään niitä hyviä marjan keräilypaikkoja tai näin. Sitten taas teollisessa yhteiskunnassa ja luokkahuoneessa, konttoreissa näistä samoista ominaisuuksista, jotka silloin metsässä oli hyödyksi, niin niistä on sitten valtavaa haittaa. Niin paljon haittaa, että sitä ollaan alettu kutsua sitten tällaisella niin kuin psykiatrisen häiriön nimikkeellä.
2: Tämä lyhyempi historia, joka starttaa ehkä 2000-luvulta, niin oliko se niin, että teidän kirjassa sanottiin, että 400 kertaistunut ADHD-diagnoosit Suomessa?
1: 400 kertaistunut on ADHD-lääkkeiden käyttö. Se tietysti menee aika lähellä sitä diagnoosikehitystä, mutta tosiaan vuonna 1999 näitä stimulanttilääkkeitä määrättiin alle 300 suomalaisille ja nythän niitä syö noin 115 000 pääsääntöisesti lapsia, mutta tietysti aikuisten ADHD on myös kasvava ilmiö.
2: Kun miettää historiaa, niin historiassa jälkikäteen yleensä usein historioitsijat nimeävät ajanjaksoja. Voi olla vaikka antiikin aika tai valistuksen aika, niin eletäänkö me itse tällä hetkellä ahdistuksen aikaa?
1: No, 1900-luvun mittaan on aika monesti muulloinkin nimetty se oma aika ahdistuneisuuden ajaksi. Runoilija Oden, W.H. Oden aikanaan, taisi olla 30-luvulla, nimesi sen ajan ahdistuneisuuden ajaksi. Siinä, missä ehkä 30-luvulla oli natsi-Saksan nousua, fasismin nousua, oli pulaa noin niin kuin suuren laman seurauksena ja näin, niin ehkä se meidän ajan ahdistus ei ole ensisijaisesti sitä pulaa ja nälkää ja fasismin pelkoa, vaikka toki sitä näitä kaikkia on jossain määrin myös läsnä nykymaailmassa. Mutta että mä näen, että meidän aikaa hahmottaa paremmin esimerkiksi Aldous Huxleyn Uljas uusi maailmateos, joka kirjoitettiin 40-luvun lopulla. Ja kyllä mä niin kuin näen, että meidän yhteiskunnassa on paljon sellaisia kehityskulkuja, jotka ehdottomasti lisää ahdistusta tässä ajassa. Ensinnäkin nyt se, että muutos on tosi nopeeta ja meidän niin kuin huominen on huonosti ennakoitavissa. Aloittaessaan opinnot ei välttämättä sitten tiedä, että onko valmistuessa sitä ammattia, johon opiskellaan, muutos on todella nopeaa ja ihmisen mielenterveyden kannalta on äärimmäisen tärkeää, että muutos olisi jollain lailla ennakoitavissa ja että se olisi mahdollisimman hidasta ja olisi ainakin sellainen tunne, että pystyy kontrolloimaan sitä. Mutta että nyt maailma muuttuu sellaisella vauhdilla, että sitä on tosi vaikeaa ennakoida ja kontrolloida. Ja hyvin keskeisessä roolissa tietysti meidän ajan muutoksessa on tämä niin kuin digitaalisten ympäristöjen lisääntyminen. Ja meillä on hyvin paljon tutkimusnäyttöä siitä myös, että ne heikentää henkistä hyvinvointia, heikentää meidän onnellisuutta, lisää ahdistuneisuutta ja masennusta, varsinkin nuorilla. Meidän ajassa on toki paljon syitä ahdistua.
2: Pekka Vahvanen, Mia Pohtola ja Katariina Parhi ovat julkaisseet kirjan nimeltä Diagnoosivyöry, kuinka ADHD, masennus ja trauma valloittivat maailman. Pekka Vahvanen, onko tässä meidän ajassa tyypillistä se, että itse asiassa aika tavallisia vastoinkäymisiä tai elämän stressiä määritellään sairauksiksi?
1: Kyllä varmasti siihen päin yhä enemmän mennään.
2: Mikä siinä on taustalla? Onko se globaalien lääkefirmojen halu kasvattaa markkinoita vai onko se, niin kuin aikaisemmin puhut, että yhteiskunta aiheuttaa hermostuneisuutta, niin onko se esimerkiksi politiikan tulosta tai mitä syitä se näyttää?
1: Niin varmasti just ne lääkeyritykset on merkittävässä määrin osallisena tuohon kehitykseen. Meillähän on psykiatria kokonaisuutena muuttunut tässä viime vuosikymmeninä, varsinkin 80-luvulta lähtien sillä tavalla, että yhä useammat normaalin ihmiselämään kuuluvat ilmiöt on alettu määritellä just tämän psykiatrisen kielen kautta. Meidän kirjaan on haastateltu, varsinkin Mia Pohtola on haastatellut tällaisia amerikkalaisia psykiatreja, jotka on ollut keskeisessä roolissa tämän nykyisen diagnostiikan luomisessa, esimerkiksi Alan Frances. Ja he myös kritisoi just tätä nykypsykiatriaa siitä, että aletaan nähdä yhä suurempi osa normaalista ihmiselämästä tällaisen niin kuin sairauskehikon kautta. Ja tietenkin näillä isoilla amerikkalaisilla, usein amerikkalaisilla lääkeyrityksillä on intressi jäsentää just tätä kautta. Ja tietenkin amerikkalaisilla lääkeyrityksillä on hyvin läheiset suhteet psykiatriaan, näihin psykiatreihin, jotka tekee näitä määritelmiä, tekee diagnostiikkamanuaaleja, kuten DSM:ää. Että totta kai sillä on merkitys.
2: Onko tämä diagnoosivyöry jollain tapaa niin kuin keskiluokan ongelma?
1: Yhä enemmän psykiatrian resursseista menee just tällaisten niin sanottujen neuroottisten tapausten hoitamiseen, eli puhutaan ahdistuneisuudesta, masennuksesta, syömishäiriöistä, muista. Kyllä jossain määrin tietenkin, kun puhutaan rajallisista resursseista, niin tällainen vaara on olemassa, että kun niitä keskiluokkaisempia ongelmia hoidetaan ehkä vähän liian matalallakin kynnyksellä ja ei välttämättä aina ymmärretä, että jonkunlainen määrä ahdistuneisuutta kuuluu ihmiselämään, niin sitten ei välttämättä riitä niin paljon huomiota niille, jotka on todella suurissa mielenterveyden ongelmissa.
2: Ja Amerikassa, jos ihmisiä on paljon kodittomina, niin ilmeisesti näistä kodittomista aika iso osa on oikeasti niitä, ketkä eivät tuossa ole kunnon hoitoa.
1: Kyllä, kodittomista ja vankipopulaatiosta myös.
2: Diagnoosivyörykirja, kuinka ADHD, masennus ja trauma valloittivat maailman, on julkaistu sunnuntai vieraana yksi kirjan kirjoittajista Pekka Vahvanen. Arkikieleen ja lehtijuttu ihan mediaan on tullut aika paljon tämmöistä psykologista, psykiatrista sanastoa, paljon juttuja esimerkiksi narsismista tai just ADHDstä tai PTSDstä, posttraumaattisista stressihäiriöistä. Ihmiset tulkitsevat tuttujaan, kumppaneitaan, jopa toi on ehkä narsistinen piirre. Mistä sä luulet, että tämä johtuu, että yhtäkkiä kaikki on keittiöpsykologeina kykeneviä antamaan mielenterveyden, toisen ihmisen mielenterveydestä jotakin analyysiä.
1: Niin sehän on osittain vallan väline myös, että jotenkin asetutaan sinne niin kuin psykiatriperspektiiviin ja sitten vähän vähätellen tavallaan tai niin kuin kritisoiden analysoidaan muita, että toi nyt on narsisti ja harvoin kukaan diagnosoi itseään narsistiksi kyllä. Aika monet näistä, kun puhuttiin keskiluokkaisista diagnooseista, niin ne on sellaisia, joita ihmiset oikeastaan haluaa saada. Että ADHD on sellainen esimerkiksi, että monet menee vaikka yksityiselle lääkärille, jotta saa sen diagnoosin. Ja se on tärkeä osa sitä omaa identiteettiä myös. Mutta sitten just kun puhutaan persoonallisuushäiriöistä, joista Katariina Parhi kirjoittaa hienosti kirjassa, ne todellakaan ei ole sellaisia, joita ihmiset haluaisi saada, että kukaan ei mene lääkärin vastaanotolle sen takia, että saisi narsistin diagnoosin, vaan ne on just tällaisia, niin kuin, joita tykätään sitten kavereille tai vihamiehille tai ex-poika- tai tyttöystäville asettaan.
2: Tämä ADHD on mielenkiintoinen. Jotkut vanhemmat ajattelee, kun lapsi on keskittymiskyvytön koulussa, että nyt jos hänet diagnosoitaisiin ADHD:ksi, niin joku pilleri auttaisi tässä. Ja samaan aikaan mulla aina nousee vähän kulmakarvat, että hetkinen, että ootko kattonut, että moneenko se peiton alla pelaa salaa kännykällä, että seuraavana päivänä, kun se on nukkunut huonosti, väsynyt ja kärttynen, eikä pysty keskittymään ja verensokerit on matalalla, niin ei sillä ole ADHD, että siltä pitää ottaa kännykkä pois.
1: Kouluterveyskyselyiden mukaan noin 40% yläasteikäisistä lapsista nukkuu alle 8 tuntia arkiöinä, ja se on liian vähän. Ja tällaisilla asioilla on tietysti valtavasti vaikutusta siihen keskittymiskykyyn. Lääkkeiden tehosta tietysti meillä on jonkunlaista näyttöä, ja moni niistä kokee saavansa paljon apua. Esimerkiksi onnettomuudet saattaa vähentyä lääkkeiden käytön myötä. Sellainen yleinen kokemus siitä päivittäisestä tekemisestä tulee jotenkin hallittavammaksi useilla ihmisillä lääkkeiden käytön myötä. Mutta sitten taas meillä on todella vähän näyttöä siitä, että ne parantaisi oppimistuloksia tai arvosanoja. Että se on sinällään yllättävää, että siihen se ei näytä hirvittävän paljon vaikuttavan. Että saattaa olla, että lapset tekee läksyt paremmin ja kuuntelee kiltimmin luokassa, mutta sitten se ei kuitenkaan välttämättä välity siinä, kun testataan niitä kykyjä.
2: Pekka Vahvanen, entä sitten kun te olette tutkinut tätä historiaa, niin teidän kirjassa esimerkkinä on pääministeri Kalevi Sorsa 1970-luvulla, niin miten mielenterveyden diagnooseihin on vaikutettu ihan kotimaan politiikan osalta?
1: Niin Kalevi Sorsa on kirjassa vähän niin kuin sosiaalipsykiatrian kautta. Sosiaalipsykiatriahan on tavallaan yksi mahdollinen tapa selittää sitä, että miksi mieli sairastuu. Et meillä on oikeastaan 3 eri vaihtoehtoa, vaihtoehtoista selitysmallia, jotka on osittain päällekkäisiä. Yksi on tämä tällä hetkellä vallalla oleva biologinen lähestymistapa, siis että sulla on jotain vikaa aivoissa ja sen takia sulla on mielenterveysongelmia. Sitten toinen tapa on jäsentää vähän niin kuin freudilaisen psykologian kautta, psykoanalyysin kautta, psykodynaamisesti sillä tavalla, että sulla on jotain ongelmia ehkä sun äitisuhteessa, isäsuhteessa, perhesuhteessa, ihmissuhteessa ja sitä kautta sulla on mielenterveyden ongelmia. Ja sitten tämä 3. tapa, joka on ehkä mulle tietyllä tapaa läheisin, on sitten tällainen sosiaalipsykiatrian lähestymistapa, jossa ajatellaan, että okei, nämä 2 edellistä on varmaan niin kuin relevantteja, mutta sitten myös on yhteiskunnassa tiettyjä asioita, jotka lisää esimerkiksi ahdistuneisuutta ja masennusta ja näin. Ja Suomessa tämä sosiaalipsykiatrinen koulukunta oli ehkä vallassa, jos nyt näin voi sanoa, siinä niin 60-70-luvulla. Silloin oli myös Claes Anderssonit ja muut keskeisiä hahmoja suomalaisessa psykiatriassa. Ja silloin todella ajateltiin niin, että poliittisin toimin voidaan vähentää mielenterveyshäiriöitä, että kun tehdään muutoksia työpaikoilla, tehdään muutoksia yhteiskunnassa, kaupunkisuunnittelussa, niin meillä on ehkä vähemmän yksinäisyyttä tai konflikteja tai ahdistuneisuutta, masennusta. Ja ehkä tämän tyyppinen ajattelu on vähän niin kuin kuolemassa sukupuuttoon kuitenkin, että julkisessa sanassa jossain määrin puhutaan tästä, että minkälainen, miten yhteiskunta vaikuttaa mielenterveysongelmiin, mutta kyllähän meillä niin kuin psykiatriassa ollaan menty yhä enemmän siihen, että sinulla on niin kuin aivoissa vika ja me korjataan se jollain lääkityksellä. Ja me ollaan huomattu, että se ei ole välttämättä hirveän toimiva tapa kuitenkaan.
2: Nämä poliittiset, sosiaalipsykiatriset päätökset, niin nehän on aika hitaita. Voiko olla, että 60-70-luvulla oltiin oikeassa ja sen ansiosta Suomi on valittu nyt viime vuosina maailman onnellisimmaksi maaksi?
1: Se on äärimmäisen kiinnostava kysymys, johon mulla ei ole välttämättä hyvää vastausta. Toihan on kokonaisuudessaan siis fantastisen kiinnostava kysymys, että onko Suomi nyt sitten, ollaanko me todella niin onnellisia, että se on niin kuin suomalaiseen mielenlaatuun kuuluu myös ulkomailla aina selitellä, että no ei me nyt itse asiassa olla niin onnellisia, vaikka tutkimuksessa niin väitetään. Ja sitten onnellisuuden mittaamisessahan on myös erilaisia lähestymistapoja. Et Suomi on onnellisin, jos sitä mitataan sillä tavalla, että ihmisille kysytään, että kuinka onnellinen olet 1-10, kun

0: se suhteutetaan tavallaan kaikkiin muihin mahdollisiin elämiin tässä maailmassa. Suomalainen ajattelee silleen, että meillä on todella hyvä koulutusjärjestelmä, meillä on hyvä sosiaaliturva, tämä on hyvä paikka elää, puhdas luonto, jne. Jääkiekossakin pärjätään, niin vaikka mua vituttaa, niin kyllä me ollaan silti kuitenkin aika hyvässä jamassa. Ja sen takia suomalaiset antaa hyviä arvosanoja. Mutta sitten vaihtoehtoinen tapa mitata onnellisuutta on se, että kysytään ihmisiltä, miten onnellinen olet tänään. Ja sillä tavalla mitattuna Suomihan ei pääse top 10 ollenkaan. Siellä on paljon niin kuin kehitysmaita, jotka on Suomea ennen. Ja sitten tietysti se, että jos me ollaan onnellisia, niin mitä se kertoo sitten siitä meidän niin kuin potentiaalisesta mielenterveyskriisistä? Se on myös jännittävä kysymys. Ja mä jotenkin uskon, että Suomessa on paljon hyviä asioita ja suurella osalla ihmisistä menee tosi hyvin. Mutta sitten meillä on todella paljon sellaisia ihmisiä, joilla menee todella huonosti. Ja usein sellaiset asiat kuin yksinäisyys, työttömyys ja vastaavat asiat kulkee hyvin vahvasti käsi kädessä ahdistuneisuuden, varsinkin masennuksen kanssa.
1: Mites sitten, jos ajatellaan, että lääkkeitä tuputetaan liikaa, jotta globaalit lääkefirmat saavat pörssin osakkeenomistajat tyytyväiseksi, niin mitäs tarjottaisiin vastineeksi lääkkeiden sijaan?
0: Tästä on aika paljon tutkimusta kertynyt ja sitä tutkimusta käydään myös kirjassa läpi. On aika paljon sellaisia NS-luomukonsteja, joilla mielenterveyttä parannetaan. Varmasti just nämä yhteiskunnalliset toimenpiteet ja jos pystytään vähentämään vaikka yksinäisyyttä, lisäämään yhteisöllisyyttä, sellaiset asiat varmasti parantaa tilannetta. Sitten meillä on tutkimusnäyttöä hyvin paljon esimerkiksi liikunnan positiivisista vaikutuksista mielenterveyteen. Joidenkin laajojen tutkimuskatsausten mukaan itse asiassa liikunta on parempi, toimivampi keino masennuksen, ahdistuksen vähentämiseen kuin SSRI-lääkkeet. Jonkun verran on uutta tutkimusta esimerkiksi ruokavalion roolista. Sitten vielä tällaiset asiat kuin jooga ja meditaatio, niillä on myös varsinkin just stressinhallintaan, ahdistuneisuuden vähentämiseen jonkun verran tutkittua vaikutusta.
1: Ja sitten mä mietin, että on myös tämmöinen hauska esimerkki nousi kirjasta esiin kuin ventovieralle juttelu.
0: Se on sellainen asia, että mä oon harrastanut aina. Ja siitäkin on tutkimusnäyttöä. Tutkittavat on etukäteen ajatellut, että se on todella ahdistavaa puhua niille ventovieraille ihmisille. Niin sitten ne on kuitenkin sen työmatkan jälkeen raportoinut paljon parempaa mielialaa kuin nämä, jotka oli yksin. Että mä uskon, että se suurin muutos, jota me tarvitaan, jotta meidän kansallinen mielenterveys voi parantua, on tällainen asennemuutos. Että meidän pitää vähän enemmän käyttäytyä niin kuin stereotyyppiset kylän tädit, eli vähän niin kuin huolehtia muiden ihmisten asioista hyvällä tavalla. Kysyä, mitä sulle kuuluu ja miten menee ja auttaa vähän ventovieraitakin ihmisiä tuolla junissa tai bussipysäkeillä tai missä niitä ikinä kohtaakaan. Eli siinä mielessä kyllä toivoa on. Pahimmassa tilanteessa on hyvä muistaa se, että olisi kyse mistä tahansa ihmiselämän muutoksesta tai menetyksestä, niin useimmiten ajan myötä asiat paranee. Että masennus ja ahdistuneisuus on sellaisia asioita, joita ehkä halutaan nykyään lääkitä lääkkeellä ja katsoa, että ne on jotenkin pysyviä tiloja, mutta usein ne liittyy just tällaiseen tiettyyn elämän stressaavaan tilanteeseen tai vastoinkäymiseen. Ja tutkimuksessa on havaittu se, että kun menee kuukausaikaa, niin hyvin vaikeastakin erosta tai menetyksestä ihminen usein selviytyy aika lailla ehjänä tai niin kuin, et kuukauden kuluessa se on aika lailla käsitelty. Mutta tämä toimii myös toisinpäin, että jos voittaa lotossa, niin usein kuukauden päästä elämä ei enää olekaan yhtään parempaa kuin se oli aikaisin.
1: Kiitos Pekka Vahvanen, ihminen, mies, toimittaja, tietokirjailija, kun tulit meidän sunnuntain vieraksi.
0: Kiitoksia toiselle ihmiselle.

Aikamoinen vyyhti. Erilaisia asioita. Digitaalisten ympäristöjen lisääminen ja sen mukanaan tuomat elämänlaatua heikentävät seuraukset. Monenlaista on nykyajassa. Toimittaja edellä oli Paavo Häikkiö.

Robin Pakkaleen ja Tupe häitä pidellyt. Pari kommenttia äsken kuultuun sunnuntai vieraaseen. Olisipa useammalla aidosti lupa olla enemmän ihminen sellainen kuin on. Luulenpa, että maailmasta tulisi paljon parempi paikka. Näkisimme kaikki ympärillemme enemmän hyvää ja kaunista. Monta mieltä sammutettu lääkkeellä. Kiitos. Hieno ja merkityksellinen sunnuntai vieras. Laittoi Radio Suomen WhatsAppiin Aino. Opiskeluaikoina opintoihin kuului psykiatrian kurssi 20 tuntia. Kaikki diagnoosit oireineen tuntuvat natsaamaan just minuun. Sama kokemus oli kurssikaverillakin. Kuinka paljon some ruokkii näitä kotitekoisia arvioita? Hei, mullakin on ADHD kautta autismia kautta JNE. Hyvä ohjelma ja näkökulma. Terveisin Pekka. Näistä mielenterveysongelmista haluan antaa oman kohtaisen kommentin. Miksi mielenterveystyössä pyritään kaivamaan ainoastaan kaikki pahat kokemukset elämän varrelta, ei yritetäkään kaivaa kaikkia hyviä kokemuksia, joten lopputulos on äiti pilasi koko elämäni. Terveisin äiti. PS, nautin puhelemisesta ventovieraiden kanssa ja niistä tulee hei tuttuja. Tie 55 Mäntsälä. Tarkempi paikka on Pukkilan tienhaara. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 3 Parkano välillä Karvian tie Asemantie. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Ja tie 7 Hamina välillä Rantahaka Haminan liittymä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Suuntaa ei ole määritelty.

Ashe laululla Stop the Wedding. Jos sunnuntaivierasia ei kuuntelematta, niitä löytyy Yle Areenasta. Kaikki sunnuntaivieraat ovat siellä kuunneltavissa ja on muuten nyt tuon äskeinä kuulun myötä kaiken kaikkiaan 501 jaksoa. Seuraavaksi musiikkia kuuluvuusalueelle Niilolta tunnettui tuntemattomiin. Ja kohta Aerosmith.

Eipä olisi uskonut, millainen luontoretki syntyy, kun huomasin, että orvat ovat kähveltäneet istuttamani päärynäpuun kaikki hedelmät. Aluksi ajattelin, että se on jotenkin katkeranmakuinen retki. Mutta ei hätää. Paavo Hellstedt pohti ohjelmassa, millainen makuaisti oravilla on, ja saman tien tuli käsiteltyä myös kaikki muut oravan aistit. Ja varastettujen päärynöiden myötä paljastui, että orava on punavihervärisokea, eikä edes näe punaista väriä. Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksonen luontoretki.

Aerosmith laululla Crazy. Kello 16 uutiset. Uutislähetys sisältää paljon asiaa. Marja Juonalla toimittajana. Ja kello 16 jälkeen Radio Suomen liikenneosuudessa puhutaan maantietunneleissa ajamisesta. Ennen uutisia suurlähettiläät, kuka pysäyttäisi kellot?

0: Yle Uutiset kello 16. Ruotsissa käydään tiukoiksi ennakoituja vaaleja. Suuret tekoälyyhtiöt varoittavat tekoälyn riskeistä. Taloustoimittajamme arvioi, mistä on kysymys. Sää on huomenna laajalti aurinkoista. Studiossa on Marja Juonala. Hyvää iltapäivää. Ruotsalaiset äänestävät parhaillaan valtiopäiväalue- ja kunnallisvaaleissa. Monille äänestyspaikoille on ollut pitkät jonot ja myös ennakkoäänestys on ollut vilkasta. Ulkomaan toimittajamme Roni Kuronen seuraa äänestystä Tukholmassa. Roni, miten vilkkaasti siellä on äänestetty?
1: No, olen siis seurannut tätä äänestystä täällä aivan Tukholman ydinkeskustassa pitkin päivää aamulla, kun äänestyspaikat avautuivat kello 8 paikallista aikaa, niin liikkeellä ei ollut juurikaan ketään, mutta äänestys on kyllä vilkastunut tässä päivän mittaan ja sanoisin nyt, kun tässä paikallisen koulun pihassa tätä paikalle saapuvaa ihmisvirtaa seuraan, että se on edelleen vilkastumaan päin.
0: Kuinka tiukat vaaleista on tulossa?
1: Kyllä niistä on hyvin tiukat ja jännittävät tulossa ja se korostuu täällä ihmisten kommenteista, kenen kanssa olen tänään keskustellut, sosiaalidemokraateilla ja tällä opposition blogilla, jota se johtaa, niin oli vielä kuukausi sitten hyvin selvä marginaali ja johto näissä gallupeissa, mutta se on nyt kaventunut ja tämän opposition voitto ei enää vaikuta täysin varmalta.
0: Jos tulos on tasainen, miten vaikeita hallitusneuvotteluja voidaan odottaa?
1: No, jos tämä nykyinen hallitus onnistuisi säilyttämään valtansa, niin en usko, että tulisi mitään ongelmia muodostaa tämän saman ryhmän kanssa uusi hallitus seuraavaksi 4 vuodeksi. Mutta jos Magdalena Anderssonin sosiaalidemokraatit tässä tämän voiton ottavat ja heidän kannatuksensa on selvästi näistä aikaisemmista gallupeista heikentynyt, niin voidaan odottaa hyvin vaikeita hallitusneuvotteluja ja on monta puoluetta, jotka eivät välttämättä samaan hallitukseen mahtuisi, mutta jotta nämä uusintavaalit vältettäisiin, niin jonkinnäköinen kompromissi pitäisi silti löytää.
0: Kiitos Tukholmaan, Roni. Yle seuraa Ruotsin vaalipäivää tiiviisti verkossa. Lisäksi meillä on TV1:ssä ja Yle Areenassa erikoislähetys ilta 9:ltä. Silloin Ovensuu-kyselyn tulokset on määrä julkaista. Liettuan ilmatilan epäilty droonihavainto on paljastunut lintuparveksi. Liettuassa annettiin tänään ilmahälytys mahdollisen droonihavainnon takia. Ainakin yksi Naton hävittäjä lähetettiin ilmaan ja ilmatila Vilnan ympärillä suljettiin. Lintuparvi tunnistettiin hävittäjästä. Suurten tekoälyyhtiöiden sisäpiiriläiset ovat kuluneella viikolla jälleen kerran varoittaneet omien yhtiöidensä kehittämien tekoälyjen aiheuttamista riskeistä. Kovimpien arvioiden mukaan yli 10% todennäköisyydellä tekoäly voisi tappaa kaikki ihmiset seuraavan vuosikymmenen aikana. Studiossa on nyt taloustoimittajamme Ville Kolari. Ville, missä määrin näissä ulostuloissa on kyse aidosta huolesta ja missä määrin markkinoinnista?
2: No siis tuo on todella hyvä ja keskeinen kysymys ja onhan nuo skenaariot aika hurjia. Siis 10% todennäköisyys siihen, että ihmiskunta tuhoutuu. Siinä on varmasti osa sitä markkinointia, että halutaan luoda ikään kuin näistä omista ohjelmistoista semmoinen kuva, että ne on semmoisia ylimaallisia, jopa jumalallisia, ehkä hieman itseään kehittäviä mekanismeja ja tekoälyjärjestelmiä, joissa millään ei ole tavallaan mitään rajaa, koska nämä yhtiöt tarvitsee totta kai rahoitusta koko aikaisille toiminnalle. Ja sitten toinen puoli on se, että on todellakin jo selviä viitteitä ja esimerkkejä siitä, että tekoäly pystyy kommunikoimaan ikään kuin sisällään sillä tavalla, että siellä on jonkunnäköistä sisäistä kehitystä ehkä tapahtumassa. No ihan semmoisia varhaisia askelia ehkä siitä, että tekoäly kehittää itse itseään, mutta sellainen riski on niin kuin havaittu erilaisissa olosuhteissa ja tämmöinen pieni karkaamisen vaara on olemassa. Että toisaalta siellä on aidot huolet ja aito pelko ja sitten toisaalta tämmöinen niin kuin markkina ja poliittinen puhe siinä mukana.
0: Mitä arvioit, että tässä keskustelussa tapahtuu seuraavaksi?
2: No ihan varmasti poliitikot ensinnäkin ottaa tästä kaiken irti ja sitten nähdään varmasti lisää näitä ulostuloja ja lisää puhetta tekoälyyhtiöiden sisäpiiriläisten puhetta siitä, että tekoäly on vaarallinen ja sitä pitää rajoittaa ja hallita ja luoda tämmöisiä mekanismeja. Ja sitten yksi asia, mikä tästä tavallaan keskustelusta puuttuu, tuli tuosta kysymyksestä mieleen, on se, että me ei olla niin kuin kuultu Kiinasta joka on kieltämättä suuri tekoälyjättiläinen ja kasvaa koko aika sellaiseksi, niin me ei ole kuultu tämmöisiä samanlaisia huolipuheita. Okei, siellä on keskushallinto ja niin edelleen, mutta nähtäväksi jää, että minkälaiseksi tämä keskustelu Euroopassa ja varsinkin Yhdysvalloissa lopulta muodostuu. Tämä on vasta alkuun.
0: Kiitos Ville näistä arvioista. Lentolippujen hinnat nousevat asteittain. Ne voivat nousta 10% tai jopa enemmän EU:n ilmastosäädösten vuoksi, näin arvioi suomalaistutkija. Hintojen nousun myötä Lapin matkailu saattaa muuttua vain rikkaiden ja keskiluokan huviksi. Turistit saapuvat Lappiin yleensä juuri lentäen. Tutkija Juho Kähkönen tutki lentolippujen hintanäkymiä väitöskirjassaan.
3: On mahdollista, että tulevina vuosikymmeninä hinta on 10% korkeampi. Uskoisin, että hinnan noustessa niin asiakasprofiili myös muuttuu. Pitää muistaa, että tämä kehitys hintoihin tulee asteittain varsin hitaasti liikkeelle lähtien ja loppua kohden hieman kiristyen. Esimerkiksi tämä kestävän lentopolttoaineiden jakeluvelvoite, mutta varmasti jokaisen yrittäjän kannattaa miettiä, että minkälaisella asiakasprofiililla ne jatkossa palveluja sitten tarjoavat.
0: Korkeapaineen selänne vahvistuu Suomen yllä. Ensi yön alin lämpötila on enimmäkseen 1 ja 8 asteen välillä. Paikoin esiintyy yöpakkasta maan keski- ja pohjoisosassa. Huomenna sää on koko maassa poutaista, laajalti myös aurinkoista. Päivälämpötila on 10 ja 17 asteen välillä.
4: Ja nyt urheiluun toimittajana Matti Lehtisaari. Mansi tasoitti voitot 1-1 naisten superpesiksen finaaleissa. Mansi löi kotikentällään Seinäjoen Jussittaret 2-0, jaksot 4-1 ja 3-2. Sylvi Pellonperän kahden juoksun kunnariottelun toisella jaksolla oli päivän ratkaisevia hetkiä.
5: Oli tasainen vääntö, mutta hallinta tuntui, että oli niin kuin koko pelin meillä. Että, joo, hyvä fiilis jäi kyllä tästä.
6: Niin tuntuu, että se hallinta oli teillä oikeastaan jo perjantaina, vaikka se tulos oli huono. Oliko tämä nyt jatkumoa siihen?
5: No joo, ehdottomasti oli jatkumoa ja aika paljonhan me toistettiin niitä samoja juttuja, mutta poistettiin se huolimattomuus siitä meidän omasta tekemisestä. Että puhuttiin kyllä myös pelaajien kanssa, että jotenkin se perjantain peli tuntui siltä, että ihan kuin me oltaisiin voitu voittaa se peli, mutta silti hävittiin 2-0.
4: Tommi Seppälä haastatteli. Sotkamo ja Vimpeli ovat juuri aloittaneet miesten toisen finaaliottelun. Vimpeli vei eilisen avauskohtaamisen. Pesäpallon miesten ja naisten mestaruudet ratkeavat 3 voitolla. Sami Pajari jatkaa 5. ja Esa-Pekka Lappi 6., kun Chilen MM-rallista on ajamatta vielä 3 erikoiskoetta. Pajarin vauhti on yhä vaisua, eroa kärkeen 1:20. Kärjessä jatkaa Oliver Sulberg, Elfyn Evans 2. ja Sebastian Ogier 3. Sen sijaan Tuukka Taposella oli loistava päivä Formula 3:n päätöskilpailussa Espanjassa. Taponen ajoi voittoon ja tämä oli hänelle kauden ensimmäinen ja samalla ainoaksi jäänyt täysosuma. Toiseksi ajanut yhdysvaltalainen Ugo Ugochukwu varmisti sarjan mestaruuden. Vahva loppukausi nosti Taposen sarjan loppupisteessä 3. sijalle.
7: No kyllähän toi on sen alkukauden jälkeen aikamoinen niin kuin helpotus, että pystyi nousemaan vielä 3., mikä tuntui niin kuin hyvin mahdottomalta jossain kohtaa ja näytti niin kuin tosi huonolta, että oltiin niin kuin isoissa ongelmissa alkukaudesta, mutta sitten pystyttiin parantamaan tässä loppukaudesta viime hetkellä ja saatiin vihdoin niitä tuloksiakin sinne, mitä ollaan odotettu pitkään.
4: Näin Taponen. Suomi haastaa illalla Serbian lentopallon miesten EM-kisojen alkusarjan kamppailussa Tampereella. Suomi on avannut turnauksen mallikkaasti voitoilla Tanskasta ja Belgiasta, mutta tänään testi kovenee entisestään, että tätä Serbia-ottelua pääsee seuraamaan kello 18 alkaen TV2 ja Yle Areenasta. Ja jalkapallon veikkausliigan kärkijoukkue Kuopion Palloseura on saanut Savoon vieraakseen sarja 3. Helsingin jalkapalloklubin ja ensimmäinen puoliaika saatiin päätökseen tilanteessa 0-0 ja miten tässä käy, siihen palaamme sitten kello 17 uutisten jälkeen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ruotsin vaalipäivää ja tuloksen kehittymistä voi olla seuraamatta tai seurata. Jos valitsee seuraamisvaihtoehdon, niin siihen on olemassa varsin hyviä vaihtoehtoja. Nimittäin kello 21 alkaen Yle TV 1, Yle Areena ja Yle verkkosivuilla Yle Uutisten erikoislähetys Ruotsin vaaleista. Lisäksi Yle Areenasta kello 19.10 on katsottavissa Ruotsin SVT:n vaalilähetystä. Ja osoitteessa yle.fi Yle Uutiset seuraa Ruotsin vaalipäivän etenemistä päivittyvässä artikkelissa.

siinä laulussa paljon ajattelemisen aihetta ja inspiraatiota. Sellaisia hetkiä, jolloin jotain puntaroitavaa korvien väli tarvii. Jenni Vartiainen kappaleella Eden Yle Radio Suomen viikon lopussa. Minun nimeni on Markus Turunen, hyvää iltapäivää. Niin se on syksy. Syksyä elellään. Syksy tuo tullessaan ainakin uusia levyjulkaisuja. Voisi tuoda sen myötä tuoda tullessaan myös hyviä konsertteja, keikkoja, teatteria. Kuka niistä tietää, minä en niinkään. Pitääpä jossain vaiheessa käyttää vähän omaa ruutuaikaa siihen, että jos löytyisi jotain hyvää, katseltavaa, kuunneltavaa alkavan syksyn myötä. Joskin huomenna ja ylihuomenna säästä sitä ei oikeastaan huomaa, koska aurinkoa on luvassa. Juuri tällä hetkellä kapea ja hajanainen sadealue liikkuu maan yli itään sen myötä, kun se menee niin selkenee. Kohta puhutaan liikenneosuudessa maantietunneleissa ajamisesta. Ja kuinka siellä pitäisi ajaa, tai kuinka siellä ei pitäisi ajaa. Sitä ennen musiikkia tulossa on Green Daylta ja ensin Mikko Kuustoselta uutuuskappale Tähti sumua mukana on Laura Näri.

0: Mikko Kuustosen uutuuskappale Tähti sumua, mukana oli Laura Närhi.
1: Merisää täyttää 100 vuotta.
2: UT 3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20.
1: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia.
2: Nyham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 40.
1: 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Merisään rannikkoaseman luettelo vilisee eksoottisia paikan nimiä, kuten Orrengrund, Ulkokallas, Strömmingsboden. Harva tietää niiden sijaintia, vaikka ne ovat niminä tuttuja. Kello 17.30 kuultavassa toisessa jaksossa tehdään virtuaalinen matka kaikille noille rannikkoasemille.

0: meloodisempaa Green Day-musiikkia, Boulevard of a Broken Dreams, verrattuna bändin vaikka nyt kahteen ensimmäiseen albumiin, 39 Smooth vuodelta 90 ja Kerplunk vuodelta 91. Kerplunk, sekin möi siis maailmanlaajuisesti miljoonia kappaleita. Uskomaton homma. 90-luvun puolivälissä Duke, no se meni sitten jo kymmeniin miljooniin. Kello on 16.25. Fintrafikin tieliikennekeskukset seuraavat liikennettä koko Suomessa koko ajan. Tavoite on, että liikkuminen on turvallista ja sujuvaa. Helsingin tieliikennekeskus seuraa Uudenmaan liikennettä. Keskuksessa huomataan nopeasti, jos liikenteessä tapahtuu jotain poikkeavaa. Ja erityisen tarkasti seurataan tunneleita. Niissä ongelmat voivat haitata liikennettä nopeasti. Kuinka tunneleissa tulisi ajaa, tulee ajaa ja miten toimia, jos ilmenee ongelmia? Tapasin kesän aikana tai kesällä Helsingin tieliikennekeskuksen päällikön Kari Tarkin.
1: Fintrafikilla pyritään, että kaikilla olisi turvallista liikkua, on sitten liikkuuko ne sitten joko tunnelissa tai avoosuudella, että se on se meidän saada se liikenne mahdollisimman turvalliseksi.
0: Radio Suomessa puhutaan seuraavaksi mielenkiintoista ja tärkeää liikenneasiaa ja nimenomaan maantietunneleissa ajamiseen liittyen. Haastattelupaikka on Tieliikennekeskus Helsingissä, jossa seinät ovat lähes lattiasta kattoon täynnä monitoreja, joissa Uudenmaan alueelta tulee suoraa kuvaa siitä, miten tieliikenne alueella sujuu. Haastattelussa on Tieliikennekeskuksen päällikkö Kari Tarkki. Aloitetaan ihan ajankohtaisista asioista. Sä oot ilmeisesti ollut kesällä aika paljon töissä.
1: Kyllä, olen itse asiassa koko kesän tässä töissä. Että pidän lomaa vasta tuossa kesän jälkeen.
0: Miltä monitoreiden kautta maantietunneleissa ajaminen on nyt kesän aikana näyttänyt?
1: Oikeastaan aika samanlaiselta kuin normaalikin tilanteessa, tai niin kuin ei loma-aikana. Toki liikennemäärät hiukan ehkä pienentyneet, koska ihmiset on lähteneet lomille, mutta muuten kyllä. Lähestulkoon samat liikennemäärät, että tuossa kun katsoo näitä liikennemääriä, niin juhannuksena oli pieni notkahdus liikennemäärissä tietotunneleissa, mutta muuten on aika normaali.
0: Joo. Kesä ei ole siinä mielessä mitenkään erityistä aikaa.
1: Ei ole. Et ei, kyllä, jos niinku puhutaan niinku Kehykköselläkin mestarin tunnelista, jossa on melkein se 100 000 autoa vuorokaudessa, niin kyllä ne liikennemäärät siinä aika samanlaisia on koko vuoden.
0: Joo. Mitkä on, Kari Tarkki, yleisempiä ongelmia, vaaratilanteita, joita nimenomaan maantietunneleissa ilmenee?
1: No, onnettomuus maantietunnelissa on se ehkä se vaarallisin, koska siellä on seinät ja katto, johon voi sitten myös sen onnettomuuden jälkeen törmätä osallinen, että se on se ehkä se kaikkein vaaratilanneista pahin.
0: Mm. Entäs mitä muita onnettomuuksien lisäksi?
1: No sitten saattaa polttoaine loppua tunnelissa, ja aika useinkin, usein ei loppu, mutta loppu, ja silloin auto jää sinne tunneliin tietysti, ja on se pelkästään tunneli alkaa merkki kertoa, että tunneliin ei saa pysähtyä eikä pysäköidä. Ja sen jälkeen toki, jos sinne on pakko jättää auto, niin me ollaan sitten yhteydessä tuonne hätäkeskuksia ja pyydetään poliisipartio käymään ja kysymään, että mikä on tilanne.
0: Mm. No kuinka usein vaaratilanteita maantietunneleissa ilmenee?
1: Päivittäin, jos puhutaan valtakunnallisesti, niin päivittäin meillä on jonkinlainen tilanne, josta me teemme jonkinlaiset kirjaukset, jotka lähetetään eteenpäin tai pidetään meillä tallessa.
0: Mitkä on viimeisiä kirjauksia, mitä sinä muistasit?
1: Nyt taisi olla tuommoinen rengasrikko, taisi olla yhdessä tunnelissa, ja siitä sitten auto lähtikin liikenteeseen yhtäkkiä, ja sitten siitä suljettiin kaista sen jälkeen. Se taisi olla viimeisin tapaus.
0: Te pystytte suorassa lähetyksessä live-kuvaa seuraamaan tunneleista. Miten se prosessi menee, jos jossain näistä tunneleista, mitä te näette, niin auto syystä tai toisesta tonne pysähtyy, seisattu?
1: No kartoitetaan tilanne ja sitten mietitään, että mitä pitää tehdä. Meillä on ihan selkeät tunneleihin liittyvät toimintakortit, minkä mukaan meidän pitää sitten operaattorin toimia, mutta ensin tilanteessa täytyy operaattori tehdä harkinta, että mitä pitää tehdä pääsääntöisesti. Se on ensimmäiseksi, jos se on esimerkiksi kaistalla tämä pysähtynyt auto, niin suljetaan tämä kyseinen kaista. Toki me tarvitaan siitä jonkinlainen heräte ensin, että me ei välttämättä aina kaikista sadoista kamerasta sitä huomata välttämättä sieltä, mutta meillä on tietyt tilanteet, mistä me saadaan sitten ja automaatinkaan kautta tulee hälytyksiä. Mm.
2: Jos kansalainen on siellä autossa ja se auto pysähtyy sinne tunneliin, niin miten hänen pitää toimia?
1: No, tietysti hätäkeskuksenkin voi soittaa, mutta pyrkii tietysti saamaan sen auton mahdollisimman nopeasti sieltä pois ja ottaa huomioon, että autot menee aika läheltä siitä ja sieltä ei pysty siirtymään niin kuin sinne kovinkaan pitkälle pientareelle, että se pienarkaista yleensä ei ole kovinkaan leveä siellä tunneleissa, että kannattaa ottaa varovaisuutta.
2: Ja jos sinne maantietunneliin syystä tai toisesta nyt on pakotettu pysähtymään, niin Kari Tarkki, siellä tunnelissa on kaikki tarpeelliset hätäuloskäytävät, opasteet ynnä muut vastaavat helposti nähtävissä ja löydettävissä.
1: Kyllä vaan, siellä on hyvät opastukset, vaikka varsinkin meidän yhdyskäytäviin, mikä löytyy, jos on tunneli, jossa on molempiin suuntiin omat putket, niin sieltä hyvin pääsee, jos on tarvetta päästä niin sanottuun puhtaaseen putkeen, jossa toisessa vaikka tulipala, niin löytyy ja löytyy myös sammutin kaapit. Ja kyllä siellä löytyy kaikki tarvittava ensi pelastukseen.
2: Teillä on tieliikennekeskuksessa ilmeisesti käytössä jonkunlainen tunnelihälytys. Mikä se on ja miten se toimii?
1: Meillä on tietyissä tunneleissa niin sanottu häiriöhavaintojärjestelmä, joka sitten hälyttää meille tietyistä tilanteista, esimerkiksi pysähtyneestä ajoneuvosta, niin tämä järjestelmä reagoisi ja antaa meille ihan hälytysäänen, tai sitten väärään suuntaankin ajetaan tunneleissa, niistäkin tulee meille hälytys, että se on se ehkä se kaikkein vaarallisin tilanne, että jos lähdetään ajamaan väärään suuntaan tunneleista, ja sitten toki jos pysähtyy ajoneuvo sinne ja se rupeaa esimerkiksi savuumaan tai syttyy jopa tulee, niin se on niistä ehkä se kaikkein vaarallisin tilanne. Onneksi mun historian aikana olen nähnyt yhden tulipalon tunnelissa.
2: Niin, että jonkunlainen automatiikka seuraa vilkkaimpien tunneleiden liikennettä.
1: Kyllä, se on tämmöinen häiriöhavaintojärjestelmä. Pääsääntöisesti perustuu kameraan, mutta meillä on myös tutkapohjaisia.
0: Näin totesi Helsingin tieliikennekeskuksen päällikkö Kari Tarkki. Kuunnellaan Ressu Redfordin laulu ja sen jälkeen jatketaan Kari Tarkin kanssa.

0: Radio Suomessa puhutaan maantietunneleissa ajamisesta ja paikka on Tieliikennekeskus Helsingissä. Haastattelussa on Tieliikennekeskuksen päällikkö Kari Tarkki. Kun ajetaan maantietunnelissa autolla, niin mitä on semmoisia, Kari, keskeisiä asioita, joita pitäisi ottaa huomioon tai muistaa?
1: No, tunnelissa on toki, siellä on ne seinät siellä sivuissa, että sieltä ei pääse. Ja sitten jos ei myöskään ilma pääse vaihtumaan niin hyvin kuin avo-osuudella, ja pitää muistaa se varovaisuus ja ne tietyt lain kautta tuomat säännöt ja velvoitteet, mitä tunnelissa pitää niin kuin verrattuna avo-osuuteen, niin noudattaa.
0: Ja mitä ne on?
1: No, tunneliin ei saa pysähtyä eikä pysäköidä muuta kuin hätätilanteessa. Ajovalot pitää olla aina päällä. Ei saa tehdä U-käännöstä. Ne on ne, minkä tuo tämä tunneli alkaa merkki.
0: No, se olisikin ollut seuraava kysymys. Mä nimittäin poimin muutamia tällaisia niin sanottuja yleisökysymyksiä. Niin yksi oli se, että miksi ilmoitetaan, että tunneli alkaa ja tunneli päättyy.
1: No, se on juuri tämä, että siinä tunneli alkaa merkissä on tietyt velvoitteet. Se on vähän samanlainen, jos näytetään tuommoinen niin kuin nopeusrajoitusalue. Esimerkiksi 40 kilometrin nopeusrajoitusalue, sekin sitten näytetään jossain kohtaa, milloin se päättyy. Samalla lailla sitten tämä tunnelimerkki kertoo, että nyt päättyy nämä tietyt velvoitteet, mitä se tunneli alkaa merkki on asettanut.
0: Mitä sä luulet, onko tunneleissa, voiko tulla sellainen klaustrofobinen fiilis kuskille? Tämä liittyy nyt osittain myös näihin yleisökysymyksiin, että ihmiset vähän kokee sen jotenkin sellaisen ahtaana ja vähän epämiellyttävänäkin paikkana.
1: No, varmasti voi. Et se varmaan luultavammin liittyy, ehkä valaistus saattaa vaikuttaa siihen, että jos siellä on valaistusvika vaikka tunnelista, tai jos tunneli on vähän pidempi. No, jos ajattelee esimerkiksi Keilaniemen tunneli, missä on aivan uusi valaistus, mikä on tosi valoisa, versus sitten vähän vanhempaan tunneli, missä on vähän hämärämpää valaistusta, niin kyllä se voi olla, että siitä tulee semmoinen. Itselleni on käynyt niin, kun on ajanut tiettyyn tunneliin ja on ollutkin aurinkolaiset päässä, niin se on tullut semmoinen, että niin kuin seinään ajanut, ennen kuin olette aurinkolaiset pois päästä. Että se on, kyllä siinä voi käydä.
0: Joo, siinä on monenlaisia asioita. Äänimaailma vähän muuttuu, ja lisäksi, kun jos on hämärämpää, niin esimerkiksi jarruttavien autojen jarruvalot loistaa vähän kirkkaammin. Monenlaisia juttuja. Mites Suomen tunnelipituudet ja tunneleiden lukumäärä noin yleisesti, Kari Tarkki, niin ei ne kuitenkaan mitään varsin pitkiä ole meillä. Vai?
1: No, pisin tunneli on VT12 tuossa Tampereella. Rantatunneli on 2,3 kilometriä pitkä, se on pisin tunneli. Ja sitten on ykkös siellä, Karnaisten tunneli on 50 metriä lyhyempi, että siinä on meidän pisimmät tunnelit.
0: Täällä ei minkään vuorten läpi ajella kuitenkaan.
1: No, ei ole vuoriakaan, mihin läpi niin tehdä niitä tunneleita, mutta ei ollut tarvetta, että nämä on nämä pisimmät tunnelit.
0: Kuinka kauan sä oot ammatiksesi seurannut ihmisten ajamista tunneleissa?
1: No, 2011 tulin tähän työyhteisöön silloiseksi liikennepäivystäjäksi, nykyään nimikin liikenneoperaattori. Nyt on ollut päällikkönä tässä kohta 8 vuotta.
0: Miten asiat ovat siinä ajassa 15 vuodessa muuttuneet?
1: No, liikennemäärät on toki nousseet ja on tunneleita tullut lisää, teknologia on uudistunut, ollaan enemmän lähdetty ennakoivaan toimintaan. Ei enää odoteta pelkästään, että tulisi joku heräte, vaan pyritään myös ennaltaehkäisemään. Ei pelkästään tunneleissa, vaan myös joka puolella niitä liikenneonnettomuuksia, että liikenne on sujuva.
0: Minkälaisia tunneleissa ajajia suomalaiset noin yleisesti ovat?
1: No, selkeästi mitä pidempään näitä tunneleita on ollut, niin sitä ei paremmin suomalaiset niissä osaa ajaa. Että toki välillä tuntuu, että se punainen ruksi siellä tunnelin katossa kaistaohjausmerkissä, niin ei ehkä mielletä, että se on sama kuin olisi punainen liikennevalo tai sitä punaisen päin. Että joskus, kun meillä on tunneleissa kaistoja kiinni, niin siellä lähes aina on niitä, jotka ajavat myös niitä suljettuja kaistoja pitkin eteenpäin.
0: Tunneliin mentäessä siellä on merkit, että mitkä kaistat ovat käytössä ja mitkä eivät.
1: Kyllä vain, että normaalisti siellä on vihreät nuolet, jotka näyttää alaspäin, eli se kertoo sitä, että se kaista on auki.
0: Ja jos on punainen raksi, niin sitä ei saa silloin?
1: Silloin se on suljettu, että se on sama kuin ajaisi punaista liikennevaloa päin.
0: Okei. Okay. Ja silloin siihen on joku hyvä syy, että kaista on suljettu?
1: Kyllä, ei me huvikseen lähdetä kaistaa kiinni. Että aina siellä on jonkinlainen häiriö. On sitten, urakoitsija on töissä tekemässä siellä jotain, tai sitten on jotain muuta, jonkinlainen onnettomuus tai jotain muuta estettä tiellä. Että saattaa olla ihan vaikka tarpeeksi isoja, vaikka raskaan ajoinen rengas on rikkoutunut, että siitä on noussut, lentänyt niitä riekaleita sinne, niin senkin takia laitetaan, senkin syystä laitetaan kaista kiinni, kunnes urakaista käy poistamassa ne.
0: Mm. Mikä on Suomen tunneliosuuksista se, jossa on eniten tuollaista häiriöohjelmaa ja mistä ne johtuu?
1: No kyllä se on tämä Mestarin tunneli tuossa Leppävaarassa, jossa ne liikennemäärät on niin suuret ja 4 kaistaa menee molempiin suuntiin. Tulee liittyvää kaistaa juuri molemmin puolin tunnelia ja kaistanvaihto-onnettomuudet. Ne on ne yksi, mikä on esimerkiksi Mestarin tunnelissa se yleisin onnettomuus. Mm.
0: Jos tulee kaistanvaihto-onnettomuus tunnelissa, niin olisiko silloin syytä ajaa kuitenkin tunnelin ulkopuolelle järjestämään se asia?
1: Jos pystyy, jos auto on tai ajoneuvot on ajat kunnossa, niin oli se aina turvallisempaa hoitaa se siellä tunnelin ulkopuolella.
0: Näin totesi Helsingin tieliikennekeskuksen päällikkö Kari Tarkki. Väyläviraston sivulta löytyy myös hyvä selkeä ohjelista tunneleissa ajamiseen. Tarkista, että ajovalot on päällä, U-käännös, peruuttaminen, pysäyttäminen, tyhjäkäynti tunnelissa kielletty. Ota aurinkolasit pois, kuuntele radiotaajuutta, joka on ilmoitettu liikennemerkeissä. Noudata ajokaistakohtaisia opasteita sekä muita liikennevaloja ja merkkejä. Älä ohita, jos liikennetunneliputkessa on 2-suuntaista ja käytettävissä on vain 1 kaista ajosuuntaan. Pidä turvallinen välimatka edessä ajavaan. Kuorma-autolla ohittaminen on yleensä kielletty tunneleissa. Liikenteen ruuhkautuessa ja pysähtyessä pidemmäksi aikaa tunneleissa sammuta moottori ja kytke hätävilkut päälle, jos liikenne on pysähtynyt.

Westerinen yhtyeineen Onnellinen mies. Tulossa illalla. Susanna Vainiolan kissankehto, Olli Haapakankaan tekstin käsittelijä. Sadan vuoden merisää. Ohjelmasarjan toinen jakso kello 17.30. Ja Radio Suomen viikonlopun studiossa on Jenni Lehtinen. Boston Modern Feeling ja Suvi Teräsniskan Kuupölyä. Se on ennen kello 17 Yle Uutisia. Mukavaa iltaa.

0: ensimmäinen pyöreä pöytä ja urheilua tiski. Mielestäni et ole vainoharhainen, joskaan tämä ilmiö ei ehkä ole aivan niin tuore. Toisaalta näinä Trump ja Infantino aikoina ehkä kaikenlainen niihin liittyvä röyhkeys on myös julkisemmin esillä.
1: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.

0: Vuorossa Yle Uutiset kello 17 ja Marja Juonala. Hyvää päivää. Ruotsissa on äänestetty vilkkaasti valtiopäiväalue- ja kunnallisvaaleissa. Monille äänestyspaikoille on ollut pitkät jonot ja myös ennakkoäänestys on ollut aktiivista. Tukholmasta raportoi ulkomaan toimittajamme Roni Kuronen.
1: Olen siis seurannut tätä äänestystä täällä aivan Tukholman ydinkeskustassa pitkin päivää. Äänestys on kyllä vilkastunut tässä päivän mittaan ja sanoisin nyt, kun tässä paikallisen koulun pihassa tätä paikalle saapuvaa ihmisvirtaa seuraan, että se on edelleen vilkastumaan päin.
0: Kuinka tiukat vaaleista on tulossa?
1: Kyllä niistä on hyvin tiukat ja jännittävät tulossa ja se korostuu täällä ihmisten kommenteista, kenen kanssa olen tänään keskustellut sosiaalidemokraateilla ja tällä oppositioblogilla, jota se johtaa, niin oli vielä kuukausi sitten hyvin selvä marginaali ja johto näissä gallupeissa, mutta se on nyt kaventunut ja tämän opposition voitto ei enää vaikuta täysin varmalta.
0: Jos tulos on tasainen, miten vaikeita hallitusneuvotteluja voidaan odottaa?
1: Jos tämä nykyinen hallitus onnistuisi säilyttämään valtansa, niin en usko, että tulisi mitään ongelmia muodostaa tämän saman ryhmän kanssa uusi hallitus seuraavaksi 4 vuodeksi, mutta jos Magdalena Anderssonin sosiaalidemokraatit tässä tämän voiton ottavat ja heidän kannatuksensa on selvästi näistä aikaisemmista gallupeista heikentynyt, niin voidaan odottaa hyvin vaikeita hallitusneuvotteluja ja on monta puoluetta, jotka eivät välttämättä samaan hallitukseen mahtuisi, mutta jotta nämä uusintavaalit vältettäisiin, niin jonkinnäköinen kompromissi pitäisi silti löytää.
0: Indonesiassa Jaavan merellä on etsitty lähes 130 ihmistä matkustaja-aluksen onnettomuuden jäljiltä. Turma tapahtui varhain tänään paikallista aikaa huonossa säässä. Ainakin 6 ihmistä on löydetty kuolleina ja yli 100 on saatu pelastettua merestä. Kapteeni oli lähettänyt hätäviestin ja kertonut, että laiva oli kallistumassa kovassa aallokossa. Alus oli matkalla Jaavan ja Borneon saarten välillä. Suurten tekoälyyhtiöiden sisäpiiriläiset ovat kuluneella viikolla jälleen kerran varoittaneet omien yhtiöidensä kehittämien tekoälyjen aiheuttamista riskeistä. Kovimpien arvioiden mukaan yli 10% todennäköisyys on sille, että tekoäly voisi tappaa kaikki ihmiset seuraavan vuosikymmenen aikana. Taloustoimittajamme Ville Kolari arvioi, että kysymys on osittain myös markkinoinnista.
2: Onhan nuo skenaariot aika hurjia, siis 10% todennäköisyys siihen, että ihmiskunta tuhoutuu. Siinä on varmasti osa sitä markkinointia, että halutaan luoda ikään kuin näistä omista ohjelmistoista semmoinen kuva, että ne on semmoisia ylimaallisia, jopa jumalallisia, ehkä hieman itseään kehittäviä mekanismeja ja tekoälyjärjestelmiä, joissa millään ei ole tavallaan mitään rajaa, koska nämä yhtiöt tarvitsee totta kai rahoitusta koko aikaiselle toiminnalle. Ja sitten toinen puoli on se, että on todellakin jo selviä viitteitä ja esimerkkejä siitä, että tekoäly pystyy kommunikoimaan ikään kuin sisällään sillä tavalla, että siellä on jonkunnäköistä sisäistä kehitystä ehkä tapahtumassa. No ihan semmoisia varhaisia askelia ehkä siitä, että tekoäly kehittää itse itseään, mutta sellainen riski on niin kuin havaittu erilaisissa olosuhteissa ja tämmöinen pieni karkaamisen vaara on olemassa. Että toisaalta siellä on aidot huolet ja aito pelko ja sitten toisaalta tämmöinen niin kuin markkina ja poliittinen puhe siinä mukana.
0: Mitä arvioit, että tässä keskustelussa tapahtuu seuraavaksi?
2: No ihan varmasti poliitikot ensinnäkin ottaa tästä kaiken irti. Ja sitten yksi asia, mikä tästä tavallaan keskustelusta puuttuu, tuli tuosta kysymyksestä mieleen, on se, että me ei olla niinku kuultu Kiinasta, joka on kieltämättä suuri tekoälyjättiläinen ja kasvaa koko aika sellaiseksi. Me ei ole kuultu tämmöisiä samanlaisia huolipuheita. Okei, siellä on keskushallinto ja niin edelleen, mutta nähtäväksi jää, että minkälaiseksi tämä keskustelu Euroopassa ja varsinkin Yhdysvalloissa lopulta muodostuu. Tämä on vasta alkuun.
0: Korkeapaineen selänne vahvistuu Suomen yllä. Ensi yön alin lämpötila on enimmäkseen 1 ja 8 asteen välillä. Paikoin esiintyy yöpakkasta maan keski- ja pohjoisosassa. Hallaa esiintyy paikoin etelässä asti. Huomenna sää on koko maassa poutaista, laajalti myös aurinkoista. Päivälämpötila on 10 ja 17 asteen välillä.
3: Jatkamme iltapäivää urheilulla. Toimittajana Matti Lehtisaari. Sotkamo ja Vimpeli pelaavat miesten superpesiksen toista finaaliottelua Jymyn kotikentällä Hiukassa. Vimpeli vei eilisen avauskohtaamisen ja on tänäänkin iskussa. Elmeri Anttila oli huimassa vireessä ja siivitti onnistumisillaan vedon ensimmäisen jakson voittoon 4-1. Naisten finaaleissa Manset osoitti voitot 1-1, kun Mansi löi kotikentällään Seinäjoen Jussittaret 2-0, jaksot 4-1 ja 3-2. Sylvi Pellonperän kunnari ottelun toisella jaksolla oli ottelun ratkaisuhetkiä. Näin Pellonperä.
4: Oli tasainen vääntö, mutta hallinta tuntui, että oli niinku koko pelin meillä. Että
3: se saatiinkin sitten katkeamaan, mutta mennään tuosta takaisinpäin ja laitetaan se vielä käyntiin.
4: Oli tasainen vääntö, mutta hallinta tuntui, että oli niinku koko pelin meillä. Että joo, hyvä fiilis jäi kyllä tästä.
5: Niin tuntuu, että se hallinta oli teillä oikeastaan jo perjantaina, vaikka se tulos oli huono. Oliko tämä nyt jatkumoa siihen?
4: No joo, ehdottomasti oli jatkumoa ja aika paljonhan me toistettiin niitä samoja juttuja, mutta poistettiin se huolimattomuus siitä meidän omasta tekemisestä. Että puhuttiin kyllä myös pelaajien kanssa, että jotenkin se perjantain peli tuntui siltä, että ihan kuin me oltaisiin voitu voittaa se peli, mutta silti hävittiin 2-0.
3: Tommi Seppälä haastatteli. Pesäpallomestaruudet ratkeavat 3 voitolla. Suomi haastaa tänään Serbian lentopallon miesten EM-kisojen alkusarjassa Tampereella. Suomi on avannut turnauksen voitoilla Tanskasta ja Belgiasta ja Serbia-ottelu alkaa vajaan tunnin kuluttua kello 18 ja sitä pääsee seuraamaan TV2 ja Areenasta. Jalkapallon veikkausliigassa Kuopion Palloseura ja HJK päätyivät päivän kamppailussa tasapeliin 0-0 ja näin KuPS jatkaa liigan kärjessä. FC Inter 3 pisteen päässä kakkosena ja HJK 4 pisteen päässä kärjestä. Riko Salmela ajoi 6. ratamoottoripyöräilyn Moto3-luokan MM-osakilpailussa San Marinossa. Voiton vei luokkaa ylivoimaisesti hallitseva espanjalainen Maximo Giles. Näin 18-vuotias Salmela paketoi kilpailunsa.
6: Ihan ei vielä riittänyt podiumkamppailuun ja vikalla kierroksella tuli pikku mistake. Menin leveäksi vikalla sektorilla ja tipuin 6. sijalle sitten. Niin on ihan hyvä, että ollaan tasaisesti tuossa ihan hyvillä sijoilla ja yksiä parhaista ruukieita tällä kaudella. Niin. Jatketaan samaa mallia ja lähdetään parantamaan seuraaviin kisoihin.
3: Sami Pajarin viikonloppu on jäämässä vaisuksi Chilen MM-rallissa. Pajari ajaa 5. ennen 2 viimeistä erikoiskoetta. Eroa kärkeen Oliver Sulberiin on jo lähes 1.5 minuuttia. Elfyn Evans 2. ja Sebastian Ogier 3. Esa-Pekka Lappi on kilpailussa 6.
7: Näin päättyi Urheiluradio, sitä ennen kuultiin kello 17 tuoreet Yle-uutiset. Nyt kello on 8 minuuttia yli, iltapäivä 5.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein kertakaikkisen mukavaa sunnuntai-alkuiltaa ja iltaa. Jenny Lehtinen tulee olemaan täällä teidän seurannanne tuonne kello 22 asti, joten semmoinen rapsakka 5-tuntinen meillä on yhdessä edessä. Mikäpä sen mukavampaa kuin lähteä matkaan yhdessä pisteen kanssa, joka kertoo juuri siitä, mistä on kysymys. Hetken maailma on tässä.

Näinhän se on, että hetken maailma on tässä ja vielä ihan kokonaan ja siihen kun onnistuisi aina aika ajoin edes pysähtymään kunnolla ja huomaamaan ja tajuamaan ne ainutkertaiset hetket, niin veikkaanpa, että itse kunkin elämä olisi aika paljon parempaa. Mutta kyllä me tupataan me ihmiset elämään joko tulevassa, koko ajan odotetaan jotain, että kohta, ehkä huomenna, ehkä ensi kuussa. Tai sitten, että olipa silloin kivaa. Tovi sitten, toissa vuonna, lapsuus, se vasta mahtavaa aikaa olikin. Mutta mitä jos se olisikin tämä hetki, juuri tässä näin, mikä olisi se paras mahdollinen olla? Eikö me silloin oltaisi kaikki aika paljon onnellisempia? Cyndi Lauper päästetään ääneen seuraavaksi. Time after time. Tätä alun tunnelmaa.

0: ehtaa 80-luvun ääni tämmöistä estetiikkaa tarjoili meille Cyndi Lauper, Time After Time.
1: Musiikkiohjelma sanoitusten ystäville on palannut sunnuntai-iltaan. Tekstin käsittelijä kello 18. Musiikin kuuntelua, dikkailua ja analysointia sanoituskärjellä, toivekappaleita, tajunnan virtaa ja sanan säilen sivaltelua. Tekstin käsittelijässä sunnuntaina kello 18 ja ohjelman toimittaa Haapakankaan Olli.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Sitten annetaan estraadi Kilpeläisen Tuurelle. Jos kuule mietitään suomalaisia unelmia ja laitetaan se johonkin tiettyyn kaupunkiin, niin mikäpä kaupunki paremmin sopisi suomalaisten unelmien tyyssijaksi kuin Kouvola? Nimittäin tämän seuraavan kappaleen musiikkivideo. Se on kuvattu kokonaan Kouvolassa. Tämä on Tuure Kilpeläinen, suomalaisia unelmia.

Mikäpä se on, arvon kuulija, sinun semmoinen oikein perisuomalainen unelma? Semmoinen, mikä jollain lailla liittyy sinuun suomalaisena tai siihen, että olemme ja elämme ja asumme Suomessa. Mä en miettimään, että eikö se ole muuten ihan mahtava juttu, jos unelmoi semmoisista asioista, jotka on saatavilla vähän niin kuin joka päivä. Koska ensimmäinen asia, mikä tuli mieleen, kun ajattelin, että no mikä olisi semmoinen oma suomalainen unelma, niin olisi se, että oi, pääsispä uimaan johonkin ihanan kirkasvetiseen, puhtaaseen, hyvän tuoksuiseen järveen. Ja sitten tuli mieleen, että no pääsinhän minä. Ei se ole muuta kuin mennä.

Jonna Tervomaa ja rakkauden haudalla. Joskus semmoinen asia, mikä on meille tosi tämmöinen arkinen ja itsestäänselvä, voi toiselle olla semmoinen unelmien kohde. Kuten Jaakko tässä laittoi viestiä, että mun suomalainen unelma on uimahalli. Leppoinen uinti, sauna, rupattelu. 15 vuotta ulkomailla. Siellä ilmeisesti on Jaakko oleillut ja ehkäpä paikan päältä ei ihan samanlaisia uimahalleja kuin täältä kotisuomesta löydy. Nyt kun ollaan Coldplayn Clocks ja sen jälkeen lähdetäänkin kohti merisäätä. Ei sitä tiedotusta, vaan sitä ohjelmasarjaa.

Tämä oli Coldplay ja Clocks. 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys, on edennyt toiseen osaan. Merisään rannikkoasema luettelo vilisee eksoottisia paikan nimiä, kuten Orrengrund, Ulkokalla, Strömmingsboden. Harva tietää niiden sijaintia, vaikka ne ovatkin niminä meille tuttuja. Tässä jaksossa teemme virtuaalisen matkan kaikille näille rannikkoasemille. Lisäksi vierailemme oikeasti Hangon Tulliniemessä, jossa selvitämme, miten merisää syntyy. Ohjelman on toimittanut Antti Karhumäki.

Kun tavallinen suomalainen kuulee sanan merisääasema, hän kuvittelee ehkä tämän. Kaukainen saari, ulkoluodoilla. Korkea valkoinen majakka, jonka huipulla palaa valo. Majakan juurella on pieni talo, kivirakennus, jossa asuu majakanvartija. Vanha mies, harmaa parta, piippu suussa. Hän kävelee ulos joka kolmas tunti, katsoo taivaalle, tuntee tuulen, lukee lämpömittarin. Hän kirjaa tiedot käsin nahkakantiseen vihkoon ja sitten hän menee sisälle ja lähettää tiedot mantereelle. Se on kaunis mielikuva. Romanttinen ja ehkä joskus ollutkin todellisuutta. Mutta ei enää vuosikymmeniin. Mutta nuo romanttiset mielikuvat ovat edelleen osa merisään viehätystä. Tässä jaksossa me teemme kaksi matkaa. Ensimmäinen on mielikuvamatka läpi Suomen merialueiden, niille rannikkoasemille, jotka luetellaan merisään pitkässä listassa. Haapasaaresta Ajokseen, itäisen Suomenlahden pohjukasta Perämeren pohjukkaan, yli 1000 kilometriä Suomen rannikkoa. Mutta mielikuvien lisäksi vierailemme myös ihan oikeasti yhdellä näistä rannikkoasemista, jossa otamme selvää siitä, miten merisää syntyy. Mutta ensin käynnistämme moottorin, otamme merikartan esille ja irrotamme köydet. Todennäköisesti vain harvat meistä osaavat sijoittaa nämä paikat kartalle. Suurin osa nimistä on ruotsinkielisiä, Bokaskär, Strömmingsbodan, Kalvoragrund. Ne kuulostavat eksoottiselta, kaukaiselta ja saavuttamattomalta. Ja sitä ne oikeasti usein ovatkin. Joillekin rannikkoasemille voi ajaa vaikka autolla, jos paikalle nyt ylipäätään saa tulla. Osa kun sijaitsee satamien, tullien ja puolustusvoimien hallinnoimilla alueilla. Alueet ovat aidattuja ja portit kiinni. Sen sijaan suurin osa rannikkoasemista sijaitsee kaukana mantereelta, varsin mittavan venematkan päässä. Ulkoluodoilla, missä meri on aina lähellä ja missä tuuli puhaltaa vapaasti. Ja missä ihmisiä ei juurikaan näy. Mutta aina samassa järjestyksessä ne luetaan. Matka kulkee aina samalla reitillä. Matkamme alkaa idästä. Haapasaari, se on pieni saari Suomenlahden pohjukassa, 26 kilometrin päässä mantereesta. Seuraavat etapit ovat hieman lähempänä mannerta, vaikka kaukana nekin.

0: Kotka Rankki, se on entinen linnakesaari, samoin kuin Orrengrund Loviisan edustalla. Veneemme putputtaa seuraavaksi Emäsaloon Porvoossa. Periaatteessa sinne pääsee siltaa pitkin myös autolla. Sitten matka jatkuu taas kauemmas avomerelle. Kalvoidagrund on niin ikään Porvoossa, Itä-Toukki seuraavana Sipoossa. Sitten päädymme jo pääkaupunkiseudun vesille, jossa on Harmaja, Helsingin edustalla. Vajaan 6 kilometrin päässä sijaitsevan saaren voi nähdä jo kaupungin rannoilta. Se on ehkä tunnetuin rannikkoasemista. Pieni ja karu saari, jolla seisoo majakka. Paikka, jonka moni on kuitenkin nähnyt ollessaan matkustajalaivan kannella. Ja mielikuvamatka jatkuu länteen. Mäkiluoto Kirkkonummella. Porkkalan kärjestä voi nähdä läheisen Rönnskärin tunnusmajakan. Seuraava etappi on Bokaskär. Se on Inkoon saariston uloimpia saaria ja noin 10 kilometrin päässä mantereesta. Seuraavana olisi vuorossa monille veneilijöillekin tuttu Jussarö, mutta se on jo poistunut rannikkoasemaluettelosta. Lopulta saavumme välietappiimme Manner-Suomen eteläisimpään kärkeen, Hangon Tulliniemeen. Sinne pääsee autolla, mutta ei ilman kulkulupaa, koska kyseessä on satama-alue. Tulliniemi on niemen kärki, joka työntyy mereen. Aivan rannassa seisoo hieman majakan näköinen jykevä rakennus. Siinä toimii luotsiasema.
1: Monille varmaan tulee sanasta merisää ja rannikkoasema mieleen joku tämmöinen romanttinen näkymä saaresta tai meren ääressä olevasta paikasta, missä on vanha, kaunispiirteinen majakka. Todellisuus on vähän jotain toista. Meteorologi Anssi Vähämäki, kerrotko minkälainen tämä rakennelma on?
2: No täällä Hanko Tulliniemessä tosiaan mitataan lämpötilaa ja kosteutta ja sitten tuulen nopeutta ja tuulen suuntaa. Ja tässä ollaan nyt lämpötila- ja kosteusmittarin äärellä. Et siinä on tollainen vaalea kupu, joka estää sen, että auringon säteily ei pääse mittaria lämmittämään, mutta se on myös hyvin ilmastoitu, eli mittari mittaa aidosti ilman lämpötilaa ja sitten myös ilman kosteutta. Toki se on aika tuommoinen arkisen näköinen rakennelma, mutta ihan tarkkaa ja hyvää tietoa sieltä saadaan. Ja tässä mittaukset perustuu molemmissa mittareissa jollain tapaa sähkön, joko vastuksen tai muiden ominaisuuksien muuttumiseen, joko kosteuden tai lämpötilan mukana, ja sieltä sitten saadaan mittaustuloksina ulos lämpötilaa ja kosteutta näistä mittareista.
0: Kuvun sisässä on anturi, joka lähettää tiedot tietokoneeseen ja tietoliikenneverkon kautta Helsinkiin, Ilmatieteen laitoksen palvelimille.
3: Hanko Tulliniemi 8, länsi 8, Ryssärö 9, länsi lounas 7, pilvistä 15 kilometriä.
0: Tuulimittari on korkeammalla, noin 10 metriä maanpinnasta. Sen paikka on melko lähellä lämpötila-anturia, mutta se on kuitenkin täysin erilainen laite. Akustinen tuulimittari näyttää oudolta. Siinä ei ole liikkuvia osia, ei ole kuppeja, jotka pyörivät, ei ole viiriä, joka osoittaa tuulen suuntaa. On vain 3 tai 4 sauvaa, jotka muodostavat kolmion tai neliön. Jokaisen sauvan päässä on anturi. Yksi anturi lähettää ultraäänipulssin, äänen, joka on niin korkeataajuista, että ihminen ei kuule sitä. Pulssi kulkee ilmassa toiselle anturille. Toinen anturi vastaanottaa sen ja mittaa, kuinka kauan pulssin kulkeminen kesti. Mutta jos on tuulta, pulssi kulkee eri nopeudella. Jos tuuli puhaltaa pulssin suuntaan, pulssi kulkee nopeammin. Jos tuuli puhaltaa pulssia vastaan, pulssi kulkee hitaammin. Mittaamalla pulssien kulkuaikoja eri suuntiin tuulimittari voi laskea sekä tuulen nopeuden että suunnan. Ja koska siinä ei ole liikkuvia osia, se on luotettava. Mutta niillekin korkeus on kriittinen arvo.
1: Kuinka paljon esimerkiksi tuulen nopeuteen vaikuttaa se, että niin millä korkeudella se anturi on? Itsestäänselvää tietysti on, että niin, että se ei saa olla missään niin kuin maastoesteiden varressa.
2: No tyypillisesti tuulimittari taitaa usein olla sen noin 10 metrin korkeudessa ja toki se korkeus vaikuttaa. Usein vähän korkeammalle kun mennään, niin tuulen nopeus kasvaa, kun tämmöinen alustan aiheuttama kitka siitä vähenee. Ja se mitä sanoit itse tuossa, että ei saa olla esteitä, niin puhutaan tällaista aseman meteorologisesta edustavuudesta. Eli ne pyritään asettamaan niin, että se aidosti kuvaa sen alueen, alueen säätä, että jos halutaan tuulta mitata ja jollain sivulla on korkea metsä siinä edessä, niin eihän se välttämättä kuvaa sellaista yleistä, vaikkapa merellistä tuuliolosuhdetta. Tässä Hangossakin tuo tuulimittari on tuolla selvästi korkeammalla kuin tuo lämpötilamittari ja saadaan ehkä paremmin merellisiä oloja edustava lukema.
0: Miksi juuri 10 metriä? Vastaus liittyy siihen, miten tuuli käyttäytyy lähellä maanpintaa. Aivan maapinnassa tuuli on hidasta. Kalliot, puut, rakennukset aiheuttavat kitkaa, joka hidastaa tuulta. Jos mittaisit tuulen nopeuden metrin korkeudella, saisit 3 metriä sekunnissa, mutta jos mittaat 10 metrin korkeudella, saisit ehkä 7 metriä sekunnissa. Mitä korkeammalla mittaat, sitä voimakkaampaa on tuuli. 10 metriä on kansainvälinen standardi, ja se on valittu siksi, että sillä korkeudella maaston pienten esteiden aiheuttama kitka ja turbulenssi vähenevät, ja sääasemien mittaukset eri puolilla maailmaa ovat siten vertailukelpoisia. Se vastaa suurin piirtein myös sitä, miten tuuli tunnetaan laivan kannella ja purjeveneen purjeissa.
4: Ja tuuli kääntyy etelän ja lounaan välille. Lännestä alkaen lumisadetta, myöhemmin vesisadetta ja utuisempaa.
0: Siksi merisääasemat ovat avoimilla paikoilla. Hangon Tulliniemi on täydellinen. Aivan meren rannalla, ei rakennuksia lähettyvillä, ei metsää. Tuuli pääsee puhaltamaan vapaasti ja mittaus on oikea. Meteorologi Anssi Vähämäki.
2: Ja näitä sitten välitetään, näitä tietoja käytännössä tuonne Ilmatieteen laitoksella on semmoinen kuin havaintotietokanta. Eli lopulta kaikki nämä havaintotiedot kertyy sinne. Ja sitä kautta niitä sitten voidaan jaella muualle vaikkapa Ylen merisää tarpeisiin. Ja mitä kautta, niin tyypillisesti se on 4G-verkon kautta, mitä kautta näitä tiedot sitten lähtee matkaan.
0: Eli samaa teknologiaa hyödyntäen, jolla katsot videoita, lähetät viestejä ja selaat nettiä. Mutta entä silloin, jos sähköt katkeavat? Tai ylipäätään, miten toimitaan syrjäisellä saarella, jossa ei ole sähköverkkoa?
1: Osa näistä havaintoasemista on kaukana ulkomerellä ja mahdollisesti ilman sähköäkin. Mistä ne saavat virran ja onko ne kuinka huoltovapaita, kun näiden pitää toimia kuitenkin ympäri vuorokauden ja ympäri vuoden?
2: No, kyllä se niin kuin vuosien mittaan se kehitys on mennyt siihen suuntaan, että ne on suhteellisen huoltovapaita, kaikki mittarit. Ja toki niin kuin osa on jonkun verran näitä niin sanottuja energiaomavaraisia mittareita, eli se tarkoittaa, että siellä on jonkinlainen akusto, aurinkopaneelit, ehkä tuuligeneraattori, minkä avulla se niin kuin saa, mistä se saa virtansa se laitteisto. Ja toki niin kuin tasaisin väliajoin tehdään niin kuin määräaikaishuoltoja ja huoltokäyntejä ja tarvittaisiin vikahuoltokäyntejä myös. Mutta vuosien saatossa niin vikahuoltokäyntien määrä on vähentynyt huomattavasti, että on tapahtunut kehitystä mittareissa ja tekniikassa ja sitä, kuinka asioita hoidetaan, ja niistä on tullut entistä huoltovapaampia.
0: Ja tässä vaiheessa on taas aika jatkaa rannikkokierrostamme. Russarö ja sen kaunis punertava majakka sijaitsevat myös Hangossa, mutta ulompana merellä. Seuraavana vuorossa on Venö. Se on puolestaan osa Kemiöön kuuluvaa saaristoa, jonne pääsee yhteysaluksella Kaasnäsistä. Tämän jälkeen vuorossa on Utö, yksi legendaarisimmista. Uloin asuinpaikka Suomen saaristossa. Valoisa kesäyö, pimeä talvimyrsky. Paikka, jossa meri on kaikkialla. Seuraava etappimme on Rajakari airistolla Turun saaristossa, noin 10 kilometriä Turusta lounaaseen. Tämän jälkeen vuorossa Fagerholm, 4 hehtaarin kokoinen saari, niin ikään saaristomerellä, mutta Paraisten vesialueella, Saaristomeren kansallispuiston kupeessa, Nauvon ja Korppoon välisellä merialueella. Vaikka seuraava paikka onkin jo poistunut rannikkoasemaluettelosta, jatkamme silti Buxhärin luodolle, joka sijaitsee noin 100 kilometrin päässä mantereesta. Rannikkoasemaluettelossa eksoottiset nimet Vilsandi ja Kotska Sandön ovat ainoat asemat, jotka sijaitsevat Suomen rajojen ulkopuolella. Vilsandi sijaitsee Virossa, Saarenmaalla. Kotska Sandön on puolestaan pieni hiekkasaari keskellä Itämerta, Gotlannin ja Tukholman välisellä merialueella. Se on kauimpana kaikista Suomen merisään rannikkoasemista. Sitten matka jatkuu pohjoiseen, Ahvenanmaan suuntaan. Kumlinge, Ahvenanmaan ja Turun välissä. Nyham, Ahvenanmaan eteläpuolella. ja märket Ahvenanmaan ja Ruotsin välissä. Viimeksi mainittu on pieni kallio, joka läpikulkee erikoisesti kiemurrellen Suomen ja Ruotsin raja. Itse asiassa se on maailman pienin merellä oleva saari, jonka kaksi valtiota jakavat. Mutta kaikki asemat eivät ole jykevällä maanpinnalla. Aaltopoiju. Kuvittele, että edessäsi olisi jumppapallo tai itse asiassa vielä sitäkin hieman suurempi, mutta teräsrakenteinen pallo, joka mallista riippuen painaisi noin 100-200 kiloa. Se kelluu merellä, ankkuroituna pohjaan, aallot nostavat ja laskevat sitä. Joskus aallot ovat pieniä, vain muutaman 10 senttimetrin korkuisia, joskus taas valtavia, 3-4 metrin korkuisia. Ja pallo seuraa niitä. Nousee ja laskee loputtomasti. Pallon sisällä, suojassa vedeltä ja suolalta, on elektroniikkaa. Akkuja, antureita ja tietokone, joka mittaa jokaisen liikkeen. Meteorologi Anssi Vähämäki.
2: No aaltopoiju, se on semmoinen, ehkä semmoinen 70 senttiä halkaa sieltä, semmoinen teräspallo, mikä on ankkuroitu tuonne. Ja sitten eräänlaisten kiihtyvyysanturien avulla se mittaa aallokkoa siellä pomppiessaan. Mutta siellä toki mitataan sitten pintaveden lämpötilaa, pintaveden virtausta ja ilman lämpötilaa. Ja nämäkin poijut lähettää sitten mobiiliverkon tai tarvittaessa satelliittiverkon kautta tietoja Ilmatieteen laitoksen havaintotietokantaa. Ja sitä kautta niitä tietoja sitten saadaan eteenpäin. Ja niissä ne on aika lailla energiaomavaraisia, että siellä on ehkä jonkinlaista akuuttia aurinkopaneelit, millä periaatteella ne toimii.
0: Kiihtyvyysanturit. Ne ovat samoja, joita on älypuhelimissa. Ne tietävät, kun käännät puhelinta, kun pudotat sen tai ravistat sitä. Mutta aaltopoijussa ne ovat paljon tarkempia. Ne mittaavat, miten poiju liikkuu kolmessa ulottuvuudessa. Ylös alas, eteen taakse ja sivulle. Tietokone tallentaa kaiken ja laskee, mikä on aaltojen keskimääräinen korkeus. Mikä on suurimman aallon korkeus? Mikä on aaltojen pituus, eli etäisyys yhdestä aallonharjasta seuraavaan? Ja mistä suunnasta aallot tulevat? Tämä tieto on arvokasta. Se kertoo merenkulkijoille, millaista aallokko on. Onko turvallista lähteä? Onko turvallista jatkaa vai pitäisikö hakea suojaa? Aaltopoijut sijaitsevat mittausten kannalta tärkeissä paikoissa Suomenlahdella, Saaristomerellä, Pohjoisella Itämerellä, Selkämerellä ja Perämerellä. Ne lähettävät dataa jatkuvasti Ilmatieteen laitoksen palvelimille ja toimivat ympäri vuorokauden, paitsi talvella.
2: Ja aaltopoijuus on toki sitten se, kun talvi tulee ja alkaa mennä meri jäähän, niin meillä seurataan laitoksella tosi tarkasti, miten se jäätilanne etenee. Että ne pitää hakea sieltä jäästä pois ennen kuin menee jäähän, että se jää voi rikkoa sen poijun ja toisaalta sen ankkuroinninkin. Että ehkä eteläisimmillä merialueilla ne voi olla niin kuin jopa ympäri vuoden, ja näitä operatiivisia aaltopoijuja on tällä hetkellä 8 kappaletta olemassa.
0: Mutta kaikki tämä data on vain raaka-ainetta, lukuja ja numeroita. Miten siitä syntyy merisää?
2: Jos taustoittaa vähän, niin mitä kaikkia aineksia tarvitaan sääennusteen tekemiseen, niin tietysti meteorologi tarvitsee kaikenlaista havaintotietoa, mistä tässä on puhuttu näistä mittareista, mutta myös globaalisti, ja saadaan myös havaintoa tutkasta ja satelliittitiedosta, millä saadaan sitä sen hetken tilannetta ymmärrettyä. Mutta sitten jos halutaan ennustaa pidemmälle säätä, niin aletaan tarvita tietokonemalleja, jossa on tavallaan ilmakehän fysikaalinen malli, että sillä annetaan alkutilanneilla havainnoilla, ja sitten se fysiikan mukaan se malli rupeaa laskemaan tilannetta eteenpäin, ja sen tarvitaan supertietokoneita. Ja näitä malleja on monenlaisia tänä päivänä, myös tekoälymalleja, josta saadaan ihan yllättävänkin hyvää tietoa. Ja sitten siellä on loppukerrassa vielä meteorologi, joka tuottaa ennusteita.
0: Tulos on ennuste. Kartat, joissa näkyy, missä on matalapaineita, missä on korkeapaineita, missä sataa ja missä tuulee. Ja nykyään käytössä on uusi työkalu, tekoäly. Mutta viime kädessä ihminen tekee päätöksen, erityisesti kun kyse on varoituksista.
2: Mutta sitten jos puhutaan sitä merisäästä nimenomaan, niin sehän koostuu kolmesta osiosta. Siinä on katsaus, eli semmoinen säätyyppi, ollaanko matalapaine vai korkeapaine säässä ja niin edelleen. Siellä on meteorologin tuottamat varoitukset ja sitten niin sanottu merisään leipäteksti, missä merialueittain kerrotaan se tuulitilanne ja näkyvyystilanne. Ja näistä sen katsauksen ja varoitukset tuottaa meteorologi. Vielä viime vuoteen asti sen leipätekstinkin tuotti meteorologi, mutta se on nyt tässä viime vuoden aikana automatisoitu. Eli se tuotetaan ilmatieteen laitoksen tuollaisella omalla automaatiotekniikalla siitä datasta suoraan. Eli se on vähän niin kuin yhdistelmä sitten niin kuin tämä kokonaisuus. Ihmistyötä ja automaatiotyötä, mutta kaikki toki perustuu samaan havaintodataan ja samaan mallidataan ja samantyyppisiin tietoihin.
1: Kuinka suuri osuus sään ennustamisessa on sitten sillä meteorologilla, joka tekee sitten sen viimeisen oman tulkintansa?
2: No kyllä sillä on arvo ja paikkansa olemassa vielä tänäkin päivänä. Toki niin kuin meteorologin vahvinta osaamisaluetta tai missä sitä eniten tarvitaan varmaan varoituksien antaminen, missä halutaan niin kuin katsoa, että sinne ei tule minkäänlaista yllätystä ja toisaalta niin kuin malleista joutuu tulkitsemaan jonkun verran, että ne ei ole aina täydellisiä. Meteorologi pystyy jonkun verran tuottamaan lisäarvoja. Esimerkiksi on näin varoitusten kohdalla tai vaikeammin tulkittavien sääilmiöiden kohdalla se on hyvinkin arvokasta se meteorologin työ.
0: Merimatkamme suuntautuu pohjoiseen, Selkämerelle. Ensimmäisenä vastaan tulee Isokari. Majakkasaari Kustavin merialueella vajaan 20 kilometrin etäisyydellä mantereesta. Sitten Raumalle, jossa meitä odottaa kylmäpihlaja. Selkämeren kansallispuistoon kuuluva Rauman saariston Uloin saari sijaitsee noin 9 kilometriä Rauman satamasta. Ja seuraavana Tahkoluoto, Porin sataman edustalla. Sinne on maayhteys. Veneemme puksuttaa kohti pohjoista. Selgrundin rannikkoasema ja majakka sijaitsevat Kaskisissa, aivan kaupungin syväsataman edustalla. Seuraava kohde on Bredsääret, Vaasan eteläpuolella Korsnäsin kunnassa. Melko lähellä Maalahdessa on puolestaan Strömmingsbodan, nimi joka on kuin runo. Siellä on myös kuvan kaunis punavalkoinen majakka. Siirrymme Vaasan ja Raippaluodon pohjoispuolelle, jossa keskellä merenkurkkua sijaitsee Valassaaret. Siellä on yksi upeimmista majakoista. Suunnittelijoiden konsulttina toimi silloin muuan Gustave Eiffel, ja majakan valurautaosatkin tilattiin Ranskasta Eiffel-yhtiön tehtaalta. 3 vuotta myöhemmin Pariisiin nousi edellä mainitun suunnittelema hieman tunnetumpi torni, ja jonkinlaista yhdennäköisyyttä näiden kahden välillä on edelleen havaittavissa. Seuraava etappi on Kallan rannikkoasema, joka sijaitsee Luodon kunnassa Pietarsaaren edustalla. Tästä noin 30 kilometrin merimatkan jälkeen edessä on Tankkar, Kokkolan merialueiden uloimpia saaria. Ulkokalla sijaitsee Kalajoella, mutta kaukana ulkomerellä, noin 20 kilometrin etäisyydellä kuuluisista hiekkasärkistä. Nahkiainen sijaitsee myös noin 20 kilometrin päässä mantereesta, mutta nyt Raahen kohdalla. Raahen rannikkoasema sijaitsee puolestaan Lapaluodon satamassa, siis mantereella. Alamme olla pikkuhiljaa loppupuolella. Oulun vihreä saari on niin ikään lähellä asutusta, Oulujoen suistoalueella aivan kaupungin kupeessa. Marjaniemi on puolestaan Hailuodon länsiosassa ja sinne pääsee myös nykyään autolla, valtavan pitkää pengerteiden ja siltojen väylää hyvin merellisissä tunnelmissa. Perämeren pohjukan viimeiset rannikkoasemat ovat Pohjamajakka Kemi 1, joka sijaitsee aivan keskellä merta, ja Ajos Kemin sataman läheisyydessä. Se on Suomen pohjoisin rannikkoasema. Takana on 36 paikkaa ja pari lakkautettuakin asemaa. Matkamme päättyy. Mutta huomenna se taas alkaa, Haapasaaresta. Aina samassa järjestyksessä, päivä toisensa jälkeen, aina samalla reitillä.
5: Myöhemmin iltapäivällä ja illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 4-7 metriä sekunnissa.
0: 100 vuotta vanha radiotiedote. Kuka sitä käyttää? Seuraavassa jaksossa tapaamme heitä, joiden elämässä merisää on välttämättömyys, ja heitä, joille se on muulla tavalla erityisen tärkeä.

Kuulit juuri toisen jakson audiosarjasta 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Tämän ohjelman on toimittanut Antti Karhumäki. Ja sitten päästetään Sonja Lumme ääneen, eläköön elämä.

Se oli Sonja Lumme Eläköön elämän Euroviisu kilpailukappaleemme vuodelta 1985. Kohta olisi vuorossa kello 18 uutiset. Niitä ennen kuunnellaan uutta musiikkia Marko Haavistolta ja Poutahaukoilta. Tämä kappale on Laulavat joutsenet.

Tämä oli Marko Haavisto ja Pouta Haukat. Seuraavaksi, ja kappale oli siis Laulavat joutsenet. Seuraavaksi olisi vuorossa kello 18 Yle Uutiset.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Pörssisähkö on huomenna kallista. Pörssisähkön hinta nousee aamu 8:20 sentin tuntumaan kilowattitunnilta. Tämän jälkeen varttihinnat pysyvät suhteellisen korkealla tasolla koko päivän. Päivän keskihinnaksi muodostuu reilut 15 senttiä kilowattitunnilta. Hintaa nostaa tuulivoiman väheneminen yön aikana sekä Olkiluoto 3 vuosihuolto, joka alkoi viime viikolla. Puola sanoo suhtautuvansa maan rajan lähelle tehtyihin iskuihin erittäin vakavasti. Venäjä on viime yönä pommittanut Länsi-Ukrainaa. Yksi droneista osui alle kilometrin päähän Puolan rajasta Ukrainan puolelle. Viranomaisten mukaan drooni osui kuorma-autoon, joka tuhoutui täysin. Toinen drooni osui Kiovasta Varsovaan matkanneeseen matkustajajunaan noin 2 kilometrin päässä Puolan rajasta. Kukaan ei loukkaantunut. Venäjän mukaan se pyrkii iskuilla estämään aseiden tuonnin Ukrainaan. Useita Euroopan maiden johtajia on saapunut EU:n arktiseen huippukokoukseen Rovaniemelle. Kokous alkaa illallisella, johon osallistuvat esimerkiksi Saksan liittokansleri Friedrich Merz, Puolan pääministeri Donald Tusk ja Tanskan pääministeri Mette Frederikseen. Epävirallisella kokouksella Suomi haluaa kiinnittää Euroopan maiden huomion arktisen alueen talouteen ja turvallisuuteen. Varsinainen kokouspäivä on huomenna.
1: Kello 18 uutiset toimitti Merja Windia. Ja sitten on aika siirtyä tekstinkäsittelijän pariin. Nimittäin tekstinkäsittelijä on se, joka palasi viime viikolla radioaalloille ja jatkaa purjehdustaan sanoitusten valtamerellä. Tarkastelun alla ovat kunnianosoitukset kulttuurin merkkihenkilöille, eli laulut, jotka on jo otsikossa omistettu eräälle isolle kirjaimelle. Tribuuteistakin paljastuu tasoja, saatetaan laulaa päällisin puolin jostakusta ja päädytäänkin laulamaan jostain aivan muusta. Puheenvuoro Olli Haapakankaalle.

Tämä ohjelma on tekstin käsittelijä ja kotipesänsä luonnollisesti Yle Radio Suomi. Mutta kelpaa naapurikanavaakin kehua. Yle Radio 1 on paljon meitä monipuolisempi ja radikaalimpi kanava. Siellä päästään syvemmälle puheen ja musiikinkin saralla. Ykköseltä saattaisi kuulla vaikka Ludwig van Beethovenin 9. sinfoniaa. Ehkä jopa tällä hetkellä. Semmoisella musiikilla pääsee toisiin maailmoihin. Sitä uppoaa sen musiikin sisään paljon syvemmälle, kun se ei lopu 3 minuutissa, eikä siinä ole häiritseviä tekijöitä, kuten lyriikkaa. Matti Inkinen kirjoitti Sig-yhtyeelle kappaleen, jossa väsynyt ja arjen kiireissä ryvettynyt henkilö pääsee Radio Ykkösen avulla hetkeksi irti. Kotona, puoliunessa, päälle jäänyt radio, jota ei jaksa sammuttaa, ja se soittaa jotain kaunista ja liikuttavaa. Beethovenin 9. saa Matin hetkeksi tuntemaan itsensä paremmaksi ihmiseksi. Ajatukset pois työhuolista, kuten rock'n'rollista, sekä maailmanpolitiikan tapahtumista, kuten Ulrike Meinhofin kuolemasta. Ainakin hetkeksi. Toisessa säkeistössä todetaan, että musiikki tai radiokaan ei ihmeisiin pysty. Beethoven ei täytä ihmisen vatsaa. On mentävä kauppaan ennen kuin sekin suljetaan. Tuo pienikin konjunktio viittaa siihen, että muitakin ovia päähenkilöelämässä on viime aikoina suljettu edestä. Alkaa ärsyttää koko Beethoven. Orkesteri, jossa kaikilla on puvut ja kaikki osaa nuotit ja yleisökin tietää, miten käyttäytyä. Inkinen on kuitenkin juuriltaan rokkari ja vastarannan kiiski. Hän ihmettelee, miksi musiikki ei ole tasa-arvoista. Hänen omistamansa Albert Järvisen levy on hänelle rakas, mutta naapurit jyskyttävät tahtia seiniin, kun sitä soitetaan. Se ei taida johtua innostuksesta. Ehkä Inkinen asuu juuri tuollaisella parempien ihmisten alueella. Sig-yhtye muistetaan monista tyhjänpäiväisen oloisista renkutuksista, mutta kyllä tähänkin sanoitukseen on saatu uppoamaan aika paljon. Tuollainen tietynlainen luokka-ajattelu, kulttuuritaistelu, joka aikanaan oli vakavan musiikin ja kevyen musiikin välillä. Uskokaa tai älkää, oli joskus aika, jolloin radiosta ei voinut kuunnella kevyttä musiikkia milloin vain. Nykyään se luulisi kyllä onnistuva olla jopa lähellä tilannetta, jossa jonkun tietyn kappaleen voi kuulla radiosta paitsi milloin vain, niin myöskin melkein kaikilta kanavilta yhtä aikaa. Ja se, mihin ajattelin tässä kappaleessa nyt tarttua, on sen nimi, Ludwig van Beethoven. Säveltäjä pääsi otsikkoon, vaikka hän on tässä kappaleessa vain viaton sivusta soittaja tai sivusta säveltäjä. Jotain tuolla nimivalinnalla haluttiin alleviivata. Ehkä se on sitä, että kun pannaan kappaleeseen mahtipontisen päähenkilön nimi, niin siinä on enemmän painoarvoa kuin että laulun nimi olisi vaikka iltapäivällä väsyneenä sohvalla. Tämän päivän kappaleet on kaikki nimetty kulttuurin mestareiden mukaan. Van Beethovenin viitoittamalla tiellä aloitetaan musiikin suurmiehistä. Iso mies on tämä seuraavakin.

Tässä toinen näyte 80-luvun puolen välin suomirokista, joka suorastaan pursusi monipuolisia, persoonallisia ja tarkkanenäisiä laulunkirjoittajia. Tavaramarkkinat oli aikoinaan semmoinen lasikaton rikkojayhtye, tämmöisenä levyyttävänä omaehtoisena ja omaäänisenä tyttöbändinä. Heidän toiselta levyltään kappale Jyrki Melarttiin. Siinä missä Ludwig van Beethovenilla ei ollut osaa eikä arpaa siihen, että hän päätyi Sigin kappaleeseen otsikoksi, niin Melarttiin Popedan basistina antoi jopa syötteen, sanoittaja Liisa Akimoffille. Popeda-kirjassa Jyrki kertoi, että Akimoff oli kertonut hänelle uudesta kappaleideastaan ja kysynyt, että mikä olisi laululle hyvä nimi. No, basisti oli ehdottanut, että miten olisi Jyrki Melarttiin. Ja näin tapahtui. On hauskaa ajatella, että tiedostava satiirikko Liisa Akimoff on joskus kirjoittanut näin hurmahenkistä rock'n'rollia ja vieläpä moottoripyöristä. Laulun päähenkilö on sekä Susukin että Popedan kova fani. Päättää lähteä seuraamaan yhtyettä Mikkelin keikalle, varastaa nahkarotsin ja kirjoittaa sen selkään Jyrki Melarttiin. Homma muuttuu dikkailusta tavallaan rakkaustarinaksi tai ainakin kaveruustarinaksi. Jyrki ja päähenkilö, sanotaan nyt vaikka Lissuksi, ne kruisailee yhdessä samaa kaistaa, ilmeisesti eri pyörillä siis. Vähän semmoista Easy Rider-meininkiä. Nämä kaksi ohittelee autoja ja saa bemariperheet tolaltaan tuolla käyttäytymisellään. Tarkemmin ajateltuna tämäkin laulu taitaa olla satiiri tuommoisesta rock-meiningistä, mutta on siinä myös tuulahdus 80-luvun puolivälin rock-boomin ajoilta. Bändit teki paljon keikkaa ja pitkiä kiertueita, meni ympäri maakuntia keikkabusseilla ja kovimmat fanit heitä myöskin seurasivat keikalta toiselle. Tätähän oli ollut jo 70-luvulla, kun hurrikaneista seurasivat rakkarit Amerikan raudoilla keikalta toiselle, mutta Popeda sai sitten 80-luvulla peräänsä tämmöisiä prätkähiiriä. Ja kappaleessa on käytetty rutkasti mielikuvitusta, kuten myös tässä seuraavassa. Se oli hieman myöhempi, mutta kovin samanhenkinen tribuutti.

0: Jyrki Melartin päätyi tavaramarkkinoiden kappaleeseen, koska hän oli aikalainen ja kaveri. Matti Inkisen ja Ludwig van Beethovenin välillä taas oli vuosisatoja. Miesten suhde jäi väkisinkin etäisemmäksi. Entäs sitten Arppa, eli Airola Aaro ja Laila Kinnunen? No he näyttävät käyttävän hyväkseen ilmeisestikin unen tuomia supervoimia. Tai eihän tässä missään vaiheessa sanota sitä, että kappale tapahtuu unessa, mutta kyllä se on todennäköisin arvaus. Jos Arppa istuu yksi pihlajan puomibaarissa Kinnusen Lailan kanssa ajantajunsa kadottaneena, mutta todennäköisesti heinäkuussa 58, niin onhan siinä jotain yliluonnollista. Lauluntekijä on maalannut kappaleeseen sisään lapsuuden maisemaansa. Tuodaan vähän yksi pihlajan satamaa ja erikoista kylää tunnetuksi. Tuonne hieman syrjäiseen paikkaan on saapunut Suomen legendaarisin laulaja. Ja sitten nämä kaksi yhdessä fiilistelee, laulaa ja taiteilee eri tyylilajeissa, mikä Kinnusen Lailalle ainakin oli luontevaa ja helppoa. Sitten vietetään yhdessä jatkoja ja kieltäydytään menemästä osaksi systeemiä. Ei lähetä työkkärin jonoihin. Kaikki menee ihanasti, kun sitten yhtäkkiä Laila vedetäänkin julmasti takas showbisnekseen. Postinkantaja tuo kirjeen keikkamyyjältä. Siinä sanotaan Lailalle pahasti. Käsketään tulemaan takas Helsinkiin. Laila Kinnusen myöhemmät vaiheet tuntien tässä voi spekuloida, että olisiko kuitenkin ollut parempi olla ottamatta tuota kirjettä vastaan ja jäädä Kokkolaan leppostelemaan paikallisten nuorten kanssa. Ehkä hänen loppuelämänsä olisi sitten ollut onnellisempi. Mun mielestä tämä sanoitus kuulostaa salakavalan taitavalta. Se, miten sinne liikutaan ajassa. Säkeistöt, nuo jatkojen jatkot ja fiilistelyt tuntuu tapahtuvan eri ajassa kuin kertosäe, joka alkaa muistatko Laila sitä yhtä maanantaita. Ja siinä annetaan ymmärtää, että näillä kahdella oli vielä joku myöhempi keskusteluyhteys, ehkä seuraavassa unessa. Ja kyllä Laila Kinnusen valinta tähän kappaleeseen on nerokas. Jos laulussa olisi svengailukaverina vaikka Katri Helena tai Harmony Sisters, niin se voisi silti olla hyvä laulu, mutta erilainen. Laila Kinnusella on mystinen aura ja myös erittäin sointuva nimi, Laila. Sitten on kiva laulaa.
1: Olli Haapakangas, tekstin käsittelijä.

Tekstin käsittelijässä maailman kauneinta musiikkia, tällä kertaa Don McLeanin kirjoittama ja esittämä Vincent. Kunniaosoitus maalaustaiteen suurmies Van Goghille. Kiinnostavaa näissä kulttuurin mestareista kertovissa lauluissa on usein se, että miten laulunkirjoittaja asemoi itsensä. Ohjelma aloittaneissa kappaleissa päähenkilö seikkaili kappaleissa mukana joko Aisa-parina tai sitten kuten Inkisen tapauksessa, niin ainoastaan häntä kuunnellen. Entäs Don McLean? No hän oli lukenut Vincent van Goghista kertovaa kirjaa ja saanut aha-elämyksen siitä, että Vincent kaipaa arvostuksen nostoa. Hän oli omana aikanaan väärin ymmärretty ja traaginen hahmo. Ilmetty nero, mutta samalla myös sairas, bipolaarinen kaveri. Ja kun semmosesta ei mitään ymmärretty, ei Vincentin aikana, eikä ilmeisesti vielä oikein 70-luvun alussakaan, niin Don McLean kirjoittaessa tätä kappaletta on halunnut niin sanotusti pumpata Van Goghin renkaita. Ja tekee sen kyllä varsin sydämeen käypästi. No säkeistöt on todella kauniita. Ne on kuin maalauksia itsessään. Niissä kuvataan niitä maisemia, joita Vincent niin taitavasti itsekin kuvasi. Teksti pursuaa värejä, erilaista luontokuvausta ja tuommoista. Kertosäkeessä mielenkiintoisesti McLean kertoo, että nyt mä ymmärrän, mitä sä yritit sanoa mulle, tai yritit kertoa mulle tällä taiteellas. Että nyt minä ymmärrän, mutta he eivät sinua kuunnelleet, eivätkä ymmärtäneet. Toivottavasti ymmärtävät vielä joku päivä. Vastakkainasettelu on hirveän mielenkiintoinen, kun ottaa huomioon, että nämä kaksi on eläneet aivan eri aikoja. Me ehkä just ymmärretään, että kuka on se minä tässä. No se on se kertoja. Mutta kuka on nuo ne? Onko ne niin kuin Van Goghin aikalaiset vai onko ne myös tässä ajassa olevat tyypit? Vääränlaiset tyypit, heitterit. Heitterit heittaa ja tulee aina heittaamaan, mutta sinä ja minä ymmärretään sun nerokkuus. Tämmöisellä tehokeinolla, kun saadaan tuota vastakkainasettelua siihen, niin saadaan, sillä pystytään vaikuttamaan kuuntelijoiden tunnereaktioon. Myös he haluavat olla osa minää, eivätkä osa noita, jos ymmärrätte mitä tarkoitan. Van Goghin elämä oli tragedia, hän tappoi itsensä. Tässä mielenkiintoisesti sanotaan, että you took your life as lovers often do. Eli että nimenomaan rakastavaisille ominainen teko olisi ollut tämmöinen itsemurha. Maailma ei vain ollut tarkoitettu niin kauniille ihmiselle kuin sinä. Ja huomioitava on vielä se, että kolmas säkeistö on jotenkin karu. Siinä puhutaan tyhjistä saleista ja tauluista, jotka roikkuu siellä. Ja tämä kappale loppuu yllättävänkin pessimistisesti. Että vaikka Van Goghin perintö on ihan kohtalaisesti aikaa kestänyt ja korkoa kasvanut, niin tässä lopussa sanotaan, että he eivät kuunnelleet sinua, eivätkä he vieläkään kuuntele. Että Van Gogh tulee aina säilymään väärin ymmärrettynä. Joo. Hieno kappale, kuten myös tämä seuraava kunnianosoitus maalarimestarille.

0: Picassos, they were called.
1: Tämä sympaattinen yhden soinnun jumitus, sointu taisi olla joku e-pohjainen, tulee yhtyeeltä nimeltä Modernit rakastajat, eli Modern Lovers, Jonathan Richmanin yhtye. Kulttiklassikko Pablo Picasso suurin piirtein samalta ajoilta kuin Don McLeanin Vincentkin, mutta vähän toisenlaisesta tributoinnin näkökulmasta. Itse asiassa Pablo Picasso on tässä kappaleessa vaan semmoinen esimerkki siitä, miten hommat pitäisi hoitaa. Ongelmana on se, että kaveri yrittää iskeä naisia New Yorkissa. Saa aika usein kuulla olevansa dorka tai mäntti tai lökäpöksy pummi tai ihan suoraan sanottuna persläpi eli asshole. Näin ei koskaan käynyt Pablo Picassolle. Semmoinen mies kuin Pablo Picasso, se ajeli New Yorkissa Cadillac Eldoradolla ja tytöt muuttu avokadon värisiksi. Ne ei pystynyt vastustamaan Picasson intensiivistä katsetta. Hän oli vain 160 senttinen käppänä, mutta silti Pablo Picassoa ei koskaan New Yorkissa sanottu ääliöksi, joka on sinällään jo saavutus. Ihan aikuisten oikeasti Pablo Picasso ei ikinä edes käynyt New Yorkissa tai Amerikassa, mutta sillä nyt ei ole mitään merkitystä, koska tämä laulu liikkuu ihan omissa sfääreissään. Mä ihailen sitä, miten tästä pienestä yksityiskohdasta tai anekdootista tehdään aivan valtava niin, että lopussa suorastaan heristetään sormea ja muistutetaan ihmisiä, että remember the story of Pablo Picasso. Muistakaa, miten kävi Pablo Picassolle. Ja tulos oli, että ei oikeastaan käynyt mitenkään, paitsi se, että hän ei ikinä saanut pakkeja New Yorkissa. Hauskaa myös, että kappale ei kuitenkaan varsinaisesti kumpua kateudesta, niin kuin mä oon aina ajatellut, vaan se on itse asiassa pohjimmiltaan tsemppilaulu. Jonathan Richman on kertonut, että silloin kun hän muutti New Yorkiin, niin hänellä oli ujona poikana vaikeuksia lähestyä paikallisia kovia muijia. Ei uskaltanut edes puhua niille. Sitten hän ajatteli, että jos kerran Pablo Picassokin saa paljon naisia siellä omalla sarallaan, niin mikseipä hänkin. Ja sitä kautta tästä tuli semmoinen positiivinen esimerkki. Pablo Picassolle ei ryppyilty, eikä ryppyillä sullekaan, jos sulla vaan on sun itsetunto kohdallaan.

Rikitik Big Band ja Julkinen sana julkaisivat keväällä uuden levyn, jossa huomioni kiinnittyi loppupuolelle piilotettuun kappaleeseen Almodovar. Aiheena yksi parhaista laulun aiheista ikinä, eli sattuman merkitys asioiden tapahtumiseen. Kuka olisi voinut tietää, että me päädytään yhteen? Että mä oon tässä just sunkaa. Satuin astuun samaan junaan. Jos mä olisin jättänyt tekemättä jonkun niistä päätöksistä, joita mä tein, tai tehnyt jonkun asian toisin, niin kaikki olisi eri tavalla. Jos on aika iso sana, kertoo Fanny Sjöholm, eli F, omassa osiossaan. Jos kätkee sisänsä vaihtoehtoisia polkuja ja asettaa viereen kehyksiin rinnakkaisia maailmoja siitä, miten asiat olisi voinut mennä. Se on mun mielestä hienosti sanottu. Paleface Karri Miettinen fiilistelee sattuman kaupasta aika tommosella sivistyssanariimigeneraattorityyppisellä flowlla mehustellen. Hänellä olisi varmasti myös toinen ura tekstin käsittelijänä pedaattuna, mikäli räppäys joskus alkaa nyppiä. Tommy Lindgren vie asiaa vielä vähän eri suuntaan. Hän puhuu näkymättömästä kädestä. Useinhan puhutaan, että markkinataloutta säätelee näkymätön käsi, joka panee asiat tapahtumaan tietyllä tavalla. Mutta ovatko suuret jutut sattumaa vai käsikirjoitusta, kysyy Tommy. Ja mielenkiintoisen uhkaavasti hän lopussa sanoi, että varo munkaa. Aika moni katoo kuvasta, mutta mä en kadonnutkaan. Että hän on valmis uhmaamaan tätä sattumaläppää. Me on ehkä satuttu yhteen, mutta tästä lähtien mä en aio antaa sattumalle sijaa. Mä oon tosissaan tämän meidän jutun kanssa ja aion pyöriä sunkaa jatkossakin. Almodovar, elokuvaohjaaja, espanjalainen. Hän on kai käsitellyt tuotannossaan sattuman merkitystä ja just tämmöisiä vaihtoehtoisia polkuja. Ja varmaan sen takia saakin krediitit kappaleen otsikkotasolla. Tehokas kikka mun mielestä taas kerran, kun laulun nimessä on suuri taiteilija. Jos kappaleen nimi olisi ollut vaikka sattuman kauppaa kaikki on vaan, niin eihän se samalla lailla iskisi. Tietenkin voi ajatella sen myös vähän etäännyttävänäkin, että eihän nyt ole kauhean kansanomaista laittaa kappaleelle nimeksi Almodovar. Semmoset, jotka ei yhtään tiedä mistä puhutaan, niin ne on sitten, että no mitä, häh, mikä Almo. Ja sitten sitäkin mä vielä mietin, että miltä se tuntuisi Almodovarista itsestään. Hänhän kuitenkin elää vielä, on 76-vuotias. Jos hän vaikka googlaisi oman nimensä ja jaksaisi scrollata noin 4 tuntia, niin hän varmaan saisi selville, että jossain Suomessa on räppiporukka tehnyt hänen nimellään kappaleen. Aatelkaapa omalle kohdalle, miltä se tuntuisi. Laulu olisi tehty teille täysin käsittämättömällä kielellä ja siinä on hirveästi sanoja. Kuuntelette ja mietit, että ne laulaa minusta, mutta mitä ne laulaa? Ja sitten yrität kääntää jonkun, tai soitat Kaurismäelle ja kysyt, että mitä, käännäpä mulle tuo teksti. Ja sitten saatkin selville, että okei, se on jotain sattumahommaa. No niin, tämmöisiäkin pohditaan tekstin käsittelijässä ohjelmassa, joka palasi viime viikolla pitkältä tauolta. Olen iloinen vastaanotosta, jota ohjelmani on saanut. Kiva kuulla, että sanoitusten ystäviä on edelleen kuulolla. Voitte osallistua tähän ohjelmaan ja lähettää vaikka toivekappaleita. Sähköpostiosoitteeni on tekstinkasittelija@yle.fi. Tämän päivän toivekappale sopii teemaan erinomaisesti. Jukka toivoo, Jean Baez esittää I dreamt I saw Joe Hill last night. Ja valinta otetaan vastaan suosion osoituksiin.

Joe Hillin uudelleen ilmestyminen kymmeniä vuosia kuolemansa jälkeen. Tämä runo oli Alfred Hayesin kirjoittama laulukin jo 30-luvulta, Joan Baezin tulkinta 70-luvun alusta. Joe Hill oli, no, taiteilijakin, kirjoitti runoja ja lauluja, tai ennen kaikkea hän oli ammattiyhdistysaktiivi. Alun perin ruotsalainen kaveri Joel Hägglund. Olen itse asiassa käynytkin tämän Joelin syntymäkodissa, tai ainakin sen portailla. Se on Jävlessä, siellä Puujävlen puolella. Amerikkaan saavuttuaan hän ajelehti vähän hommasta toiseen, mutta sitten pikkuhiljaa muodostui semmoiseksi AY-aktiiviksi. Oli ahkera organisoija, joka koettiin kai sitten vähän vaaralliseksikin hahmoksi, koska hän koki marttyyrikuoleman, teloitettiin murhasta, johon hän oli ilmeisen syytön. Ja siinä oli tausta tälle kappaleelle. Verrattuna muihin ohjelmassa kuultuihin lauluihin, niin tämä oli vähän niin kuin ton Vincentin ja Lailan risteytys. Kuten Lailassakin, niin liikuttiin unen maailmassa, ja kuten Vincentissäkin, niin annetaan ymmärtää, että kuolleella kaltoinkohdellulla kaverilla on viimeinen sana, ja hän pystyy puhdistamaan maineensa. Mä näin Joe Hillin unessa ja sanoin, että sähän oot ollut jo 10 vuotta kuollut. Joe vastasi, että en minä mihinkään ole kuollut. Tässä on se takana semmoinen ajatus, että teot elävät. Ruumiin kuolema ei tarkoita mitään katoamista. Takes more than guns to kill a man. Ei tämmöistä miestä pyssyllä tapeta. Sitä ei pystytä tappamaan, koska se järjestäytyy. Ympäri Amerikan laulun mukaan on kaivoksia ja tehtaita, jossa ihmiset puolustavat oikeuksiaan ja siellä voit edelleen tuntea Joe Hillin olevan elossa. Eli tämä on taistelulaulu ammattiyhdistys vasemmisto puolelta. Tässä on kaikuja mun mielestä vähän John Steinbeckin vihan hedelmien päähenkilöstä Tom Joadista. Tai ehkä toisinpäin, Tom Joad on ehkä saanut vaikutteita tästä. Ja eikö tässä ole vähän Uuden testamentinkin meininkiä? Eikö tämä voisi olla myös Jeesus, joka tässä on päähenkilönä? Meillä on tämä meidän maallinen vaellus, mutta meidän jälkeemme työtämme jatkavat toiset ja sen takia me emme oikeastaan koskaan kuole. Tämmöiselle kirkasotsaisuudelle voi tietysti vähän naureskellakin, mutta ainakaan tässä ei ole mitään ironista. Tämän ajan ja tämän laidan kappaleissa ihmiset sanoivat mielipiteensä ja pysyivät siinä, eivätkä he pelänneet olla asioista jotain mieltä. Ja he panivat yhteisen edun oman etunsa eteen. Se on harvinaista nykymusiikissa ja sen takia tämmöisiä lauluja on kiva kuunnella. Ja koska aika on vielä raivostuttavalle Bob Dylan snoppailulle, niin huomioidaan kappale I Dreamt I Saw St. Augustine. Kappale Dylanin tuotannossa, joka on selvästikin tästä saanut vaikutteita ja joka mielenkiintoisella tavalla taas kertoo henkilöstä, joka on ollut marttyyrikuolemaa aiheuttamassa. Se laulu minulle tästä laulusta tuli mieleen. Tämä oli hauska jakso. Ja kuten arvaattekin, niin aihe tai kenttä ei suinkaan tullut tyhjennetyksi tällä yhdellä jaksolla, jos en sovita, että jatkamme tästä samasta aiheesta joku toinen kerta. Päätetään ohjelma vielä yhteen kunnianosoituksen. Tämä on Pentti Haanpää, legendaarinen kirjailija, sellaisena kuin aikalainen ja ystävä Arvo Turtiainen hänet kiteytti. Kai Chydenius säveltää. Kai Hyttinen laulaa Pentti Haanpäässä. Kuunnelkaapa tätä ja palataan asiaan ensi viikolla. Hei nyt vaan sit.

Pentti Haanpäästä lauloi Kai Hyttinen ja tekstin käsittelijälle voi lähettää toivekappaleita osoitteeseen tekstinkasittelija@yle.fi. Ja jos ohjelma alkoi enemmän kiinnostaa, niin Yle Areenasta löytyy tätä herkkua tuntikaupalla. Nyt kello on 18.50 ja vuorossa on säätiedotus merenkulkijoille. Alkuun huomautus veneilijöille, Selkämeren pohjoisosa ja Perämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajalle. Jäämerellä oleva matalapaine liikkuu koilliseen, korkeapaineen selänne lähestyy Suomea lännestä. Suomenlahti. Vähitellen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 6-11 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, aamupäivästä alkaen 3-6 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoisen puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen pohjoistuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, pohjoisen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, luoteistuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 3-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lännen ja luoteen välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamupäivällä 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamupäivällä 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, länsituulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen luoteistuulta, hyvä näkyvyys. Odotettavissa maanantai-illasta tiistai-iltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri. Tiistaina etelän puolelle kääntyvää tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjanlahti, vähitellen voimistuvaa etelätuulta alle 14 metriä sekunnissa. Sää rannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaari, lämpötila plus 16 astetta, tuuli lännestä 10 metriä sekunnissa, heikkoa vesisadetta, näkyvyys 12 kilometriä. Kotkarankki 15, länsilounas 7, pilvistä 26. Orrengrund 15, länsilounas 5, heikkoa vesisadetta 13. Emäsalo 15, länsilounas 8. Kalbodegrund 16, länsilounas 8. Itätoukki 15, länsilounas 8. Harmaja 15, länsilounas 6, pilvistä 20. Mäkiluoto 15, länsilounas 8. Bogasjär 15, länsi 6, pilvistä 26. Hangon Tulliniemi 15, länsi 5. Russarö 15, länsi 7. Venö 15, länsi 3. Uttö 15, länsi 4, pilvistä 33. Rajakari 16, länsi 3. Fagerholm 16, länsiluoden 4. Vilsanti 16, lounas 3, näkyvyys 50. Kotskasandöön 16, länsi 3, näkyvyys yli 50. Kumlinge 16, pohjoisluoden 4, puolipilvistä yli 20. Nyhamn 16, luoden 4, selkeää 20. Märket 14, pohjoinen 7. Isokari 15, pohjoisluode 7, selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 15, pohjoisluode 8, selkeää 19. Tahkoluoto 14.

Kar 14, länsi 7, selkeää 50. Ulkokalla 14, länsi 6. Nahkiainen 14, länsi 8. Raahe 14, länsi 8, selkeää 20. Oulun Vihreäsaari 14, länsi 6, näkyvyys yli 20. Marjaniemi 14, länsilounas 7, selkeää yli 20. Kemi 1, 13, länsilounas 7. Jaajoksessa lämpötila 14 astetta, tuuli länsilounaista 8 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 34 senttimetriä, Oulu plus 35, Raahe plus 31, Pietarsaari plus 29, Vaasa plus 25, Kaskinen, Mäntyluoto ja Rauma plus 20, Turku plus 15, Föglö ja Hanko plus 18, Helsinki ja Porvoo plus 19 ja Hamina plus 24 senttimetriä. Ja merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä oli 1,1 metriä. Sitten mennään erään naisen ja hänen villakoiransa matkaan, tai ehkä erään miehen haaveisiin näistä kahdesta. Se olisi nimittäin Levi and the Leavings, Rintintin tähän väliin, ja sitten olisi tarjolla kello 19 uutisia tähän perään.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Ruotsissa on äänestetty vilkkaasti valtiopäiväalue- ja kunnallisvaaleissa. Monille äänestyspaikoille on ollut pitkät jonot ja myös ennakkoääniä on annettu ennätysmäärä noin 3,6 miljoonaa. Tukholmassa Pärnilla Krakau kertoi äänestävänsä, koska pitää sitä jokaisen velvollisuutena.
1: I mean, I always want to vote because it's a duty as a citizen and to keep the democracy going. I find that important. What I vote is not that important.
0: Krakau sanoi pitävänsä äänestämistä tärkeänä demokratian ylläpitämisen kannalta. Äänestysaika päättyy 2 tunnin kuluttua. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Ukrainan pitää lopettaa iskut Venäjän dieselpolttoaineen tuotantoon. Trumpin mukaan Ukrainan iskut aiheuttavat pulaa dieselistä. Trump sanoi toimittajille Irlannin vierailullaan, että dieselpula johtuu nimenomaan siitä, mitä tapahtuu Venäjän ja Ukrainan välillä, eikä siitä, mitä tapahtuu Lähi-idässä. BRICS-maiden kokouksessa Intiassa on haettu yhteisiä ratkaisuja Ukrainan sotaan, maailmantalouteen ja tekoälyyn. Venäjän valtiollisen uutistoimiston TASSin mukaan Intia ja Kiina ovat valmiita tarjoamaan apuaan Ukrainan sodan ratkaisemiseksi. Kremlin tiedottajan mukaan presidentti Vladimir Putin suhtautuu myönteisesti ehdotukseen. Huomenna on poutaa ja laajalti aurinkoista. Lämpötila on päivällä 10 ja 17 asteen välillä.
2: Ja nyt urheilua, toimittajana Matti Lehtisaari. Suomen lentopallomiehet pelaavat Serbiaa vastaan EM-kisojen alkusarjassa Tampereella ja Suomi jatkaa hurmosvireessä ja on johdossa erin 2-0. Avauserä 25-19 ja toinen 25-21. Ottelua pääsee seuraamaan TV2 ja Yle Areenasta. Vimpelin veto otti toisen voittonsa Sotkamon Jymystä miesten superpesiksen finaaliotteluissa. Jymy taipui kotikentällään vedolle jaksoin 0-2, jaksot Vimpelille 4-1 ja 1-0. Näin ottelua kommentoi Vimpelin vedon Henri Puputti.
3: No oli kyllä valtava hyvää ulkopeliä meiltä, että se oli tänään se avain, että tarvittiin 4-3-tilannetta antaa vastustajalle, niin kyllähän silloin on aika haastava juoksuja lyödä. Tuntuu, että oltiin kaikissa lyönneissä helkkari hyvin kiinni, että ollaan niin kuin läksyt tehty hyvin ja tiedostettiin tosi hyvin, mitä sieltä tulee, ja sieltä tuli just sitä.
2: Mestaruus on katkolla Vimpelille ensimmäistä kertaa ensi perjantaina Saarikentällä. Naisten finaaleissa Manset osoitti voitot 1-1 Jussittaria vastaan, Manse löi Jussittaret 2-0, jaksot 4-1 ja 3-2. Myös naisten mestaruus ratkeaa 3 voitolla. Jalkapallon Veikkausliigan kärkijoukkue KuPS joutui tyytymään maalittomaan tasapeliin kotiottelussaan HJK:ta vastaan. KuPS johtaa sarjaa 3 pisteen erolla ottelun vähemmän pelanneeseen Interiin. HJK on 3. 4 pisteen päässä KuPSista. KuPSin edellisestä voitosta liigassa on jo lähes kuukausi. Näin tilanteesta KuPSin Saku Savolainen.
4: Tasurella ei pitkälle pötkitä tietysti pitkässä kuvassa, että pitäisi voittajakin saada näistä pelistä raavittua, jos haluaa kamppailla sitä ihan kärkisijoista. Että toisaalta ihan hyvässä tilanteessa ollaan, mutta pitäisi saada vähän ehkä terävetty meidän viimeksen 3. pelaamista, kun siellä on ehkä vähän sormi mennyt suuhun välillä. Siinä ehkä mitataan eniten sitä joukkuetta, miten me saadaan käännettyä vielä se kurssi tavallaan niihin voittojen tielle, että tässä nyt mitataan eniten joukkuetta.
2: Chilen MM-rallin päätöspäivä sai dramaattisen käänteen, kun MM-sarjaa johtava Toyotan Elfyn Evans koki rengasrikon kilpailun viimeistä edellisellä erikoiskokeella. Evans putosi toiselta sijalta 5. MM-sarjassa toisena olevan Sami Pajarin taakse. Oliver Sulberg on kiinni rallin voitossa ennen kilpailun päättävää Power Statesia. Ja Mercedes-kuljettaja Kimi Antonelli vankisti kärkipaikkaansa Formula 1 maailmanmestaruussarjassa, kun hän nappasi Espanjassa kauden 8. voittonsa. Max Verstappen ajoi 2. ja Lando Norris 3. Valtteri Bottaksen sijoitus tänään 18.
5: Uutisten ja urheiluradion päättyessä kello on 7:05. Ja ennen kissan kehtoa otetaan yksi liikennetiedote. Tämä liikennetiedote menee Tampereelle Vuolteen kadulle ja kuuluu seuraavalla tavalla. Vuolteen katu Tampere, tarkempi paikka välillä Hatanpään valtatie ja Rautatien katu, areenan ympäristö. Siellä on yleisötapahtuma, tie on suljettu liikenteeltä ja liikenne saattaa ruuhkautua. Tarkemmin sanottuna areenalla olevan yleisötapahtuman vuoksi seuraavat katuyhteydet suljetaan kokonaan moottoriajoneuvoilta. Vuolteen katu välillä Hatanpään valtatie ja Rautatien katu, Sorinsilta Kalevantie välillä Rautatien katu Kanslerin rinne, Rautatien katu välillä Suvantokatu Vuolteen katu. Lisäksi ajoyhteys Sorin kadulta Vuolteen kadulle on suljettu. Ja tämä on alkanut kello 19 ja päättyy kello 22. Sata pahaa poikaa kruunaa Litku Klemetin tyttö kuninkaaksi. Patti Smith laulaa ja haluaa Jim Morrisonin paikalle. Keijua lähestyttäessä oikea puhuttelumuoto on herttua. Kissan kehdossa halutaan parrasvaloihin hinnalla millä hyvänsä. Ja sille, joka ei sinne päässyt, M maalaa kokonaisen sielun messun.
6: Tänään haikaillaan. Halutaan olla niin kuin toi, niin kuin kuningas. Halutaan kuulua. Tulla muistetuksi ja rakastetuksi. Että näillä spekseillä tänään lähdetään kissan kehtoon. Tervetuloa.

Hyvät biisit ovat kirjailija Nick Hornbyn mukaan vähän niin kuin ratkaisemattomia arvoituksia. Niiden koostumusta ja hienoutta voi hämmästellä yhä uudelleen. Ja varmaan jostain sen kaltaisesta ihailusta ja hämmästelystä juontavat yhä uudet tulkinnatkin parhaimmillaan. Kuten basisti, laulaja, taituri Michel Ndiaye Cellon lähestymistapa Human Leaguein Don't You Want Me-klassikkoon. Syntikkariffit muuntuvat muheaksi bassotteluksi ja orgaaniseksi soitannaksi. Hänellä cover-duettolevyllään tässä kappaleessa parina loistava match, eli Cat Power, jonka matala käheä ääni syventää hienosti juuri tällaisia kuulostaa rakkaudelta, mutta onko se sittenkään sitä tyyppisiä tarinoita. Koska sellainenhan tämä vanha klassikko on. Vähän niin kuin rakkauslauluksi naamioitunut vihapurkaus. Minä näin sinut, minä pelastin sinut, minä tein sinusta jotain ja nytkö sä et enää halua mua. Human Leaguein 80-luvun hitin lyrikka on kylmäävääkin luettavaa näinä naisvihamielisinä aikoina. Torjutuksi tuleminen ryöpsäyttää kertojassa katkeruuden ja vihan valloilleen ja hän kulminoi sen halveksuntana saavuttamatonta rakkauttaan kohtaan. Sä olit vaan joku baarin tarjoilija. Hyvännäköinen et kummempaa. Minä näin potentiaalisi ja minä teen sinusta jotain, että minä niin kuin, vähän niin kuin omistan sinut. Don't you want me? Huhhuh. No, mutta upeat popkappaleet on usein tällaisia monikerroksisia, että niihin voi tarttua ihan vaikka vaan kertosäkeeseen hyräillä sitä mukana. Don't you want me, baby? Samaistua siinäkin tutun satuttavaan tunteeseen, eli vastakaikua vaille jääneeseen rakkauteen. Tai sitten sukeltaa syvemmälle ihmismielen pimeyksien kuvaukseen, josta sieltäkin löytyy usein samaistuttavaa. Kukapa ei joskus olisi ollut vähän katkera tai kateellinen. Siinä siis Michel Ndiaye Cello ja Cat Power, Don't You Want Me. Tämä ohjelma on Kissankehto. Minä olen Susanna Vainiola. Tervetuloa. Menestyksen liepeillä oleminen kirpasee, kun siitä olisi halunnut osansa, mutta ei sitten ihan saanut. Mitä jos on aina halunnut valokeilaan, mutta ei pääsekään? Mihin se energia sitten laitetaan? Siitä maalataan kokonainen sielunmessu.

ramppivalot syttyvät, ne sellaiset simpukankuoren muotoiset tai siniset ja punaiset valoheittimet hakevat kohdettaan. Ylhäältä lankeaa valokeila ja tekee kaikesta kohottunutta, kuolematonta. Kukapa ei haluaisi olla tuolla? Vuorosanat, laulunsäkeet valmiiksi kirjoitettuna. Ei sitä ainaista omaa sanojen tylsyyden piilottelua. Kukapa sellaista sopimusta paholaisen kanssa ei haluaisi tehdä. Mutta jos se diili ei onnistu, niin mitä sitten? Mihin se energia sitten menee? Minja Koski alias M kertoo nämä tarinat. Ne niin kutsutut tavalliset tarinat. Niin, että ne alkavat hehkua outoa valoa. Vähän niin kuin kauhuelokuvassa. Niin, että niihin tulee elokuvaprojektorin surinaa ja filmirutinaa. Niin, että vähän tekee mieli melkein laittaa kädet silmille. Voi ei voi kauhistus, mihin tässä päädytään, ja silti ei voi olla katsomatta. Jostain tulee kuoro laulamaan latinaa. Se tavallinen tarina ei olekaan ihan tavallinen, vaan siitä tulee just sitä kohottunutta ja kuolematonta. Niin kuin sielumessua, jossa tuomion pasunat pauhaavat, samalla kun fillarirenkaat jättävät jälkeä asfalttiin. Minja Kosken eli M:n tuleva albumi kantaa nimeä Musta enkeli, ja tässä siltä kappale Uutta ystävää etsiessäni. Kuuntelin sen yhdeltä istumalta noin 7 kertaa peräkkäin. Jälleen jotain täysin nerokasta M-musiikkia. Uploadit. Entä jos odotukset käyvät liian raskaiksi? Jos mä haluankin paeta tai tehdä toisin? Valita sellaisen toisenlaisen tavan olla? Ei sitä perus American way. Lähen niin kuin meneen jonnekin muualle. Älkää soitelko sitten perään ja kyselkö, miten mulla menee. Mä en aio vastata muuta kuin, että tää on nyt mun elämää. Mä teen näin, tehkää te mitä haluatte. Billy Joel purki ulkopuolisia paineita 70-luvun lopulla tähän tyyliin.

Ja vähän noidan räkätystä vielä loppuun. Ihmismieli on kyllä ihmeellinen paikka. Siellä punotaan upeita ja fantastisia asioita. Siellä sepitellään näytelmät ja tarinat. Ja hienot biisit, joita sitten radion musiikkiohjelmassa soitetaan ja hämmästellään. Mutta samassa mielessä kihisevät myös karmivat ajatukset ja pelottavat kuvat, jotka vastustamattomasti hiipivät tykö yön pimeydessä. Niin kuin noidat, tai jotain vielä paljon pahempaa. Ja niiden kanssa täytyy sitten tehdä diiliä. On maksettava hinta luovuudesta, kaikista niistä tarinoista ja biiseistä ja muista hienouksista. Jotenkin niin kai se menee, kuvittelisin. Ja jotenkin niin olen yrittänyt lohduttavasti selittää pimeän pelkoisille lapsille. Australialaisartisti Grace Cummings häkellyttää jälleen raan ilmaisuvoimaisella äänellään, jolla passaa laulaa noidista ja lapsuuden painajaisista, jotka sit loppupeleissä taisivat olla kyllä noitia pelottavampia, hahmottomampia pelon kuvia ja ajatuksia, joita oli hankala vanhemmille sanallistaa sitten, kun silmät pelosta vauhkoina niiden viereen yöllä kömpi. Helpompi oli puhua vaikka just noidista. Grace Cummingsin albumi kantaa nimeä Blood Horse, huutomerkillä varustettuna. Yksi omista suosikkikappaleistani levyllä on tämä Witch, Witch, Witch, isoilla kirjaimilla ja huutomerkeillä kirjoitetut kolme noitaa, vähän niin kuin Macbethistä konsaan. Omasta persoonastaan ja suhteestaan musiikin tekemiseen Grace Cummings kertoo Guardian-lehden haastattelussa, että minun on todella vaikea rauhoittua. Kasvoin luullen, että minussa on jotain vikaa tai että olen vaikea tai liian herkkä tai liian paljon. Musiikista löytämäni rauha on kirjaimellisesti ollut hengenpelastaja. Nyt haluan elää elämääni sellaisena kuin olen, tavalla josta minut olisi todennäköisesti poltettu roviolla parisataa vuotta sitten. Haluan tehdä vaan sellaista, joka opettaa minulle jotain tai auttaa jotakuta. Näin siis Grace Cummings. Ja tällainen saattaisi kuulostaa ehkä tutulta myös hänelle, jota eivät ehkä koulineet niinkään noidat, vaan ennemminkin sata pahaa poikaa, koska sellaiseen diiliin sitä helposti joutuu rokkihommiin lähtiessä.

hänen majesteettinsa Litku Klemetti, kuningas. Baarin hämyssä takimaisessa pöydässä pitää hoviaan kuningas, johon laulun kertoja muodostaa elinikäisen pakkomielteen. Mutta haluaako sankaritar kuninkaaksi kuninkaan

paikalle vai hallitsemaan kuninkaan rinnalle? Vähän niin kuin Patti Smith, joka katsoi naulittuna Jim Morrisonia lavalla. Ehkä kateellisena, mutta ymmärtäen, että pystyisi itse samaan. Näin Sanna Litku-Klemetti kuvailee kuningasbiisiä. Hän on nauttinut täysin siemauksin rockin soittamisesta bändinsä kanssa. Miltä se tuntuu visualisoida, kuinka kuningas astuu nahkoistaan ja kuinka itse astuu sisään sitten niihin nahkoihin, vähän niin kuin muuttuen itse kuninkaaksi? Se, mihin Litku-Klemetti viittaa, se kuinka Patti Smith näki Doorsin keikalla, kun hänen ystävänsä yhtä persaukinen taiteilijan alku Robert Mapplethorpe oli säästänyt pystyäkseen ostamaan Pattille lipun Doorsin keikalle. Ja kuinka Patti Smith sitten siellä keikalla katsoi, kuinka kuningas lumosi yleisönsä itsekin ihaillen, mutta ennen kaikkea seuraten myyttisen tähden jokaista liikettä ajatellen, että voisin olla tuo, haluaisin olla tuo.

Patti Smith ja siinä hänen oma live-karismaansa Break It Up, alun perin H siis albumilta. Lisko kuninkaaksi, lisko kuninkaan paikalle, kruunattuna tyttö kuninkaana niin kuin Litku Klemetti kuvaili. Mietin tuollaista vastaavaa hetkeä omassa elämässä, siis sellaista, että olisi katsonut jotakuta oikein taitavaa, karismaattista, säkenöivää, haluten olla siellä, missä hän on, ehkä haluten olla sellainen kuin hän on. Soittotaidottomana ja ei kummostakaan lauluääntä omaavana, haaveet ei ole liittyneet rokkilavoihin, vaan yllätys, yllätys, radioon. Olen ihailut aikoinaan jo jyväskyläläisen paikallisradion aikaan vaikkapa jo nuoren Tarja Närhin presenssiä ja suvereeniutta. Ja sitten radiomafian alettua tunsin Olga Koota kohtaan niin suurta ihailua, että halusin ehdottomasti myös radiomafiaan. Ja sitten kun sinne pääsin ja idolini radiotalon kahvilassa ensi kertaa vihdoin läheltä näin, niin menin suurin piirtein ihan mykäksi. Ei puhettakaan tuollaisesta Patti Smith-mäisestä, mäkin pystyisin tekemään tuota tyyppisestä asenteesta. Ennemminkin se oli aina sitä ihailua ja iloa siitä, että sai seurata läheltä niin oksat pois tyylistä osaamista. Eikä se ihailu edes kollegoitumisen ja ystävystymisen myötä siitä juurikaan hälvennyt. Tämä ohjelma on Kissan kehto. Minä olen Susanna Vainiola ja tässä kohtaa muuten lämmin kiitos kaikista ihanista viesteistä, joita olen saanut ihan Yle sähköpostiin eli susanna.vainiola@yle.fi osoitteeseen ja siihen saa edelleen laittaa viestiä tulemaan, mutta nyt meillä on auennut myös uusi kommunikointikanava, jonka on saattanut joku sieltä Yle Areenasta jo huomatakin. Eli kun siis puhelimen kautta kuuntelee Yle Areenasta Kissan kehtoa, niin siellä oikeassa yläkulmassa on sellainen kulmikas puhekupla. Sitä klikkaamalla pääsee keskustelemaan ja kommentoimaan. No nyt esimerkiksi kiinnostaisi kuulla tällaisia kokemuksia teiltä. Eli ketä olet katsonut, niin kuin Patti Smith, Jim Morrisonia, että haluan olla kuin tuo? Koska nehän on hienoja hetkiä sellaiset. Ihailun ja inspiraation virtaaminen. Se on hyvä tila. Eli vaikkapa sellaisia kommentteja voi laittaa sinne klikkaamalla puhekuplaa. Ja joskushan se menee niin, että isoin kuohu syntyy ajan kanssa alla pinta.

lisää aatelisia kehiin, sehän passaa vaan. Eli miltä se tuntuu, kun on päässyt sinne valoihin, sinne lavalle, tiputtelemaan omia rivejä, se kun on päässyt siihen pisteeseen, jossa ei tarvii mitään brändiä, mulla on kynän tikari. Seuraavalla kerralla oikea puhuttelumuoto on herttua. Siinä Keiju, räppäri Lapista, Rovaniemeltä lähtöisin ja Murre on vielä olemassa ja toi piika-asenne, hän on opettanut sitä meille, mitä se piika oikein tarkoittaa ja mitä piika-asenne. Sitä voi opiskella lisää piika-EP:ltä, jolta peräsi on myöskin tämä herttua. Joku haaveilee suuresta tähteydestä, joku koko kansan suosiosta ja joku taas ihan vaan kuulumisesta. Tähän aikaan vuodesta, kun alkaa olla hämärää, valot syttyvät ikkunoissa, niiden ympärille kehrääntyy lämpöä ja turvaa. Niiden ympärille perheet kokoontuu, toiset perheet, onnelliset perheet. I always wanted to be a Tenenbaum, sanoo Wes Andersonin elokuvassa se poika, joka halusi kuulua siihen perheeseen siellä kadun toisella puolella. Muumilaakson marraskuussa omilla tavoillaan haavoittuneet olennot vaeltavat muumitaloon etsimään onnellista perhettä. Sitä perhettä, joka on lähtenyt kaukaiselle majakkasaarelle, koska sen perheen tilaa vievin hahmo on käynyt levottomaksi ja halunnut monimutkaisempaa elämää, vain todetakseen oman rajallisuutensa. Että valo ei syty, kala ei tule, kasvit eivät kasva, perheenjäsenet eriytyvät ja pakenevat kukin omiin maailmoihinsa. Sillä aikaa toiset koittavat saada perheen talosta ja tavaroista imettyä turvaa ja jotain sitä erityisesenssiä, jota pois lähteneestä perheestä aina tuntui huokuvan. Halusin aina kuulua muumiperheeseen. I always wanted to be a Tenenbaum. Siitä eräästä perheestä kertovassa Wes Andersonin elokuvassa Royal Tenenbaums, tai sen ääniraidalla, rollarit kumartavat vaihteeksi kuningattarelle, hänelle, jota ei voinut kukaan nimetä.

Tämä ohjelma on Kissan kehto. Jos tykkäsit tästä, käy klikkaamassa Yle Areenassa Sydämen kuvaa ja saat ohjelman tallennettua suosikiksesi. Mennään.

Ville Ahonen. Huhhuh. Niin, tältä puolelta kun asiaa katsoo, tulee miettineeksi, miltä se tuntuu. Lavalle kapuaminen, laulujen kirjoittaminen ja niiden julkaiseminen vastaanottoa odottaen. Kuinka paljalta ja varmaan pelottavaltakin se tuntuu ja toisaalta kuinka välttämättömältä. 13 vuotta on kulunut Ville Ahosen edellisestä albumista ja nyt ilmestyy uusia lauluja otsikolla Viimeaikaisia lauluja. Älä pelkää elämää on poimittu tuolta tulevalta levyltä. Ja tämä biisi kyllä resonoi tällaisessa ihmisessä, jota eniten pelottaa kaikki.

ja Niet Niet 9-yhtyeen yhteiskappale. Ja se tuntuu hyvältä soittaa tänään tähän kissan kehdon lopuksi. Minä olen Susanna Vainiola. Tämä on maa kissan kehto. Kiitos kuuntelemisesta. Laittakaa sitä kommenttia. Ja tässä lopuksi siis vielä Stinako ja Niet Niet 9, Visions of Future.

Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Saudi-Arabian öljyn vientivarastot hupenevat muutamassa päivässä, mikäli drooni-iskun sulkemaa öljyputkea ei saada pian avattua, kertoo uutistoimisto Reuters. Saudi-Arabian öljyn viennille tärkeään öljyputkeen tehtiin drooni-isku aiemmin tällä viikolla. Putki on siirtänyt päivittäin noin

0: 4 miljoonaa barrelia öljyä Punaisen meren Yanbun satamaan. 3 lähdettä kertoo Reutersille, että Yanbussa olevat öljyvarastot riittävät vientiin enää enimmillään 7 päiväksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei usko tekoälyyhtiöiden varoituksiin. Suurten tekoälyyhtiöiden sisäpiiriläiset ovat kuluneella viikolla jälleen kerran varoittaneet omien yhtiöidensä kehittämien tekoälyjen aiheuttamista riskeistä. Trump sanoi toimittajille Irlannin vierailullaan, että monet erittäin negatiiviset voimat nostavat tekoälystä esiin asioita, joita ei tule tapahtumaan. Trump myös sanoi Yhdysvaltain olevan Kiinaa edellä tekoälyssä ja haluavansa varmistaa, että Yhdysvallat myös säilyy alan johtajana. Täällä meillä nousiaisista Varsinais-Suomesta on löytynyt myöhäisrautakautinen miekka- ja keihäänkärki. Esineet löytyivät perjantaina, kun arkeologi oli valvomassa maakaapelikaivauksia Nummen alueella. Nyt löytyneet miekka- ja keihäänkärki päätyivät alustavien arvioiden mukaan maahan noin 1000 vuotta sitten.
1: Ja sitten olisi vuorossa säätietoja. Hajanainen sadealue väistyy Itä-Suomesta Venäjälle. Lännestä alkaen sää poutaantuu ja selkenee. Odotettavissa huomisiltaan asti maan etelä- ja keskiosassa, idässä aluksi ajoittain sadetta, lännestä alkaen selkenevää ja poutaa, idässä vasta yöllä. Yöllä paikoin sumua. Yön alin lämpötila on 3–12 astetta, etenkin lännessä hallaa. Päivän ylin 13–17 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Maan pohjoisosassa pilvistä ja aluksi sadetta lähinnä idässä. Huomenna lännestä alkaen selkenevää ja poutaa, aamulla paikoin sumua. Yön alin lämpötila on -2–+5 astetta, päivän ylin 9–15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Näin se on, kello päätynyt jo 3:20. Jenny Lehtinen täällä teidän seurannanne tuonne kello 22 asti. Ja nyt pistetään ääneen Elli Noora. Se olisi semmoinen kappale kuin Bang Bang, typerä sydän.

0: sydän.
1: Se oli Elli-Noora Bang Bang, typerä sydän. Kanerva olisi seuraava artisti, joka pääsee teille esiintymään. Tämä on kappale nimeltänsä Tyttö.

0: Tämä oli Kanerva. Kappale oli nimeltänsä Tyttö.
1: Mutta mä oon oppinut nyt, kun mä oon 10 vuotta kuunnellut tätä ohjelmaa, että täällä lähetetään paljon terveisiä toimittajille. Niin nyt mä voin niinku toimittajana itse tässä lähettää myös terveisiä toimittajille. Ja hyviä rautalankajuttuja siitä, mikä on totuus velkajarrusta, totuus eläkkeistä, totuus indeksisidonnaisista menoista. Nämä varmasti voi tehdä ilman, että odotetaan tässä maailmanrauhaa.
2: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.
0: Sitten olisi tarjolla jotain kaunista tähän väliin. Sen tarjoilee Robbie Williams. Tämä on Something Beautiful.

Tässä oli Robbie Williams, Something Beautiful. Onko sinulla, arvon kuulija, rahaa kuin roskaa? Tai onko sinulla kenties rahaa, joka on roskaa? Ja miltä se tuntuisi laittaa rahaa, kenties ihan käypääkin rahaa, roskikseen? Niin nimittäin neuvotaan jossain tilanteessa tekemään. Mutta mikä semmoinen tilanne mahtaa olla? No, kuunnellaan tässä nyt Eppu Normaalia ensin, kun se tuossa jo soimaan kerkesi lähteä. Ja joka päivä ja joka ikinen yö on tämä kappale. Sen jälkeen puhutaan vähän rahasta ja roskasta. Ja rahasta, joka on roskaa. Mutta ei niistä, joilla on rahaa kuin roskaa. Niitä ei täällä studiossa tänään huomioida millään lailla.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 20.22 ja nyt on aika puhua rahasta. Tiedämme varmasti jokainen tapauksia, joissa esimerkiksi tämmöisiä vanhoja rahoja, vanhoja seteleitä, vanhoja kolikoita on jäänyt pyörimään johonkin tuommoiseen rahapurkkiin tai kenties joku vanhempi ihminen on piilottanut niitä aikanaan, laittanut jemmaan, että varmasti pysyy tallessa rahat. Ja sitten onkin käynyt niin, että rahat ovat vanhentuneet, on tullut uudet rahat, on siirrytty vaikka markasta euroon ja jossain kohtaa sanottu, että tähän päivämäärään mennessä pitää käydä vaihtamassa rahat oikeaan muotoon. Sen jälkeen raha käytännössä menettää arvonsa nämä vanhat rahat. Ja sitten on löydetty joku tämmöinen suuri kätkö ja itku ja parkuhan siitä on tullut, kun on tajuttu, että no ei tällä ole oikeastaan enää minkäänlaista arvoa. Mutta sitten on rahaa, jolla on arvoa, mutta silti se on käytännössä roskaa. Ja tästä on kirjoittanut Ilta-Sanomat. Nimittäin aika moni meistä käy silloin tällöin ulkomailla. Ja monissa maissa, varsinkin mitä kauemmas menee, siellä on aivan eri rahat käytössä kuin meillä täällä Suomessa ja suuressa osassa Eurooppaa. Ja sitten sitä rahaa yritetään tietysti vaihtaa, semmoinen sopiva summa, koska vaikka me jotenkin helposti ajatellaan, että me täällä Suomessa oltaisiin jotenkin takapajuisia ja no ei ainakaan ajatella, että olisimme jotenkin kauhean edelläkävijöitä esimerkiksi maksutavoissa, niin kyllä me ollaan. Kyllä Suomessa käytetään korttimaksua merkittävästi enemmän kuin valtaosassa maita muualla. Ja sitä käteistä rahaa todellakin tarvitsee olla. Ja sitten kun tullaan takaisin, niin aika harvoin sitä rahaa kannattaa lähteä takaisin euroiksi vaihtamaan, vaan no sitä sitten jää. Jokunen kymppi ja kolikot päälle. Ja sitten ne kolikot. Mitäs niillä tehdään? No ne menee johonkin semmoiseen pieneen kolikkopurkkiin, missä sitten on kaiken maailman eri maiden rahoja. Ja sitten se on siellä tuhattavaralaatikossa, siellä missä on kaikkea muutakin. Klemmareita, nastoja, sinitarraa, ehkä pattereita poissa paketeista. Kyllä te tiedätte sen laatikon. Meillä varmaan kaikilla on semmoinen. No mitäpä niille pikkukolikoille sitten voisi tehdä? Voin ihan myöntää, että ei olisi tullut mieleenkään tämä, mitä tässä Ilta-Sanomien artikkelissa sanotaan. Nimittäin siis tämmöiset arvottomat ja käyttökelvottomat kolikot voi kierrättää metallin keräykseen. Näin sanoo Pirkanmaan jätehuolto Oy:n ympäristökouluttaja Päivi Koro. En tiedä, olenko ainoa, jolta tuntuu ihan hirvittävän pahalta, että menisi ihan käypää rahaa laittamaan metallin keräykseen. Tässä ihan vastikään, en tiedä olenko saanut se jostain kaupasta vai mistä se oli oikein päätynyt haltuun, niin tämmönen Singaporen dollari. Ja sitten on ihan silleen, että jee, mä löysin rahan ja tää on tosi erikoinen raha ja on aivan fiiliksissä ja samaan aikaan tajua, että no mähän en tee tällä varsinaisesti mitään. Että hetken tätä on kiva tässä ihastella ja sen jälkeen ehkä taas sinne laatikkoon, missä on kaikki ne muutkin turhat, ylimääräiset rahat, joille ei mitään tee. Ja siinä on vielä sekin, että jos nyt sattuu sitten joskus menemään uudestaan sinne maahan, minkä rahoja kenties on jo tallessa, niin en minä ainakaan ikinä muista niitä kaivaa sieltä kolikkokiposta tai pienestä setelikukkarosta. Että aah niin, minulla oli täällä puntia. Vaan sitten kun tulee reissusta takaisin ja se, että minulla on taas näitä puntia vähän, niin sitten ne menee sinne samaan ja sitten toteutuu, että täällähän näitä oli jo valmiina. Pystyisittekö te heittämään ihan käypää rahaa käytännössä roskikseen? Metallin kierrätykseen kolikoita. Kenties jotain vaikka ihan vanhoja suomalaisiakin kolikoita, joilla nyt ei varsinaisesti arvoa ole. Eikä tule, koska niitä sen verran on maailmalla joka tapauksessa. Ja kyllä tässä jutussa sanotaan, että esimerkiksi tämmöiset ihan käyvät rahat, pikkusentitkin voi laittaa tonne metallin kierrätykseen. On tää aikamoista. En olisi itse tämmöstä lähtenyt keksimään. Enkä kyllä sydämessäni vieläkään hyväksy tämmöstä toimintaa. Te heitetään rahaa roskiin. Jos ei ole rahaa kuin roskaa, niin tuntuu, että se olisi kamalan huono ennekin tehdä tuolla tavalla. Tää on Cutting Crew. I just died in your arms tonight.

Cutting Crew ja I Just Died In Your Arms Tonight. No joo, joo, täällä on aika monia ehdotuksia tullut siihen, että mitä niille rahoille voisi tehdä, jos niitä ei halua laittaa kierrätykseen. Okei, eihän se ole varsinaisesti roskiin heittämistä, kuten tänne on viesti tullut, että rahan laittaminen metallikierrätykseen ei ole roskiin heittämistä. Sehän on kuin rahan laittamista yhteiseen pankkiin. No toki tuolla ajattelulla niin se vähän helpottaa se ajatus, että käypääkin rahaa laittaisi jonnekin poistoon. Mieluummin antaisin roskarahat vaikka lasten kauppaleikkeihin kuin roskiin heittäisin. Ja sitten askarteluun on moni ehdottanut, että nämä sopisi tosi hyvin. Avaimenperiä, reppukilluttimia lahjaksi lapsille ja muille, jopa koruja. Ok. Näinhän se on, että monet ovat konstit, jos mielikuvitusta vähän käyttää tämän homman suhteen. Pannaanpa Saimaa soimaan sitten. Tämä on aivan mahtava käännösversio. Tämä on 1 ja 1.

0: Burt Miles, joka vuonna 1996 julkaisi One and One-kappaleen, joka tässä sitten Saimaan käsissä muuntautui yksi ja yksi versioksi.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Hei, löytyykö sieltä jotain mielenkiintoista?
3: No joo, onhan täällä vaikka mitä. Tuossa olisi peltsiä ja osmoa. Ja sitten on tämmönen La Promesse. Mutta nyt kun otellaan sorsia, niin mä katson etsijöitä.
2: Etsijöitä? Millainen se... Hei! Nyt
4: metsässä
2: ne tulee.
4: Jossain, meidän tietojen mukaan.
5: Kyllä aika surkea tämä.
3: No voi pahuuksia. Sori, meikän moka.
2: No, ei se mitään. Eipä tästä tai mitään tulla muutenkaan. Näytäpä mullekin, minkälainen se etsijät on.
1: Yle Areena on mistä valita.
0: Jos on yhtään melankolinen olo, niin nyt on lupa laulaa mukana. Ehkä vähän parkuakin, jos on semmoinen olo, että jotain tarttisi päästää ulos. Tämä on Roxette, Listen to Your Heart.

Vanha kunnon Roxette, Listen to Your Heart oli tämä kappale. Liikennetiedotte Tampereelle Vuolteen kadulle. Tämä on tilanne ohi kuittaus. Eli Vuolteen katu Tampere, tarkempi paikka välillä Hatanpään valtatie, Rautatien katu, eli Areenan ympäristö. Siellä on ollut yleisötapahtuma ja aikaisemmin oli useampiakin teitä siellä suljettuna, mutta nyt siis tilanne on ohi. No sitten olisi se ehkä kuuluisin faijan auto, jonka kyytiin on mukava aina hypätä. Se on tietysti Mikan faijan BMW ja sinnehän kyytiin mennään kenenkäs mun kuin Anssi Kelan kanssa.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Kai se yleinen kaipaus lähes jokaisella on se, että tässä elämässä saisi olla juuri se, mitä Mira Luoti seuraavaksi laulaa. Tämä on uutta musiikkia Mira Luodilta. Kappale on Jonkun

0: Se oli Mira Luoti, jonkun oma.
1: Aistus tunnetaan siellä, missä kasvaa havumetsää.
2: On mulle nuo kaikki liittyy vuoden aikojen muutoksiin ja siihen yksinäisyyteen, just siihen, että on -250 tarvottua hanges.
3: Suomalaiset metallia ei pysty mallintamaan missään Brasiliassa tai Japanissa, vaan se täytyy olla täältä meidän leveyspiirintejä.
4: Siihen aikaan, kun me yritettiin sitä maailmaa vallottaa, me treenattiin ihan helvetistä.
5: Oikee bändi väärässä paikassa väärä aika.
6: Se musiikki pelasti mut.
7: Suomesta maailmallekin ponnistaneita bändejä, niin joka ikisessä on joku hyvin omaperäinen lähestymistapansa.
8: Viisiosainen dokumenttisarja Kaamos suomalaisesta metallimusiikista. Nyt Yle Areenassa.
0: Ihan mahtavaa on tämäkin kappale. Desirelessin Voyage, Voyage.

Vuosi oli 1989, kun tämä artisti eli Desireless julkaisi albumin François, ja siellä oli myöskin tämä Voyage Voyage-kappale. Kello on 20.55. Se tarkoittaa sitä, että meillä on vielä rapiat, eli runsaat tunti. Ei voi sanoa, että runsas tunti aikaa viettää yhdessä. Kello 22 asti Jenny Lehtinen täällä teidän seurannanne. Ja ihan kohta olisi vuorossa kello 21 uutiset ja urheiluradio. Niiden pariin meidät saattelee komeasti laulaa.

Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Ruotsissa äänestys valtiopäiväalue- ja kunnallisvaaleissa on juuri päättynyt. Tietoja ensimmäisistä ovensuukyselyistä saadaan pian. Äänestys on ollut vilkasta, monille äänestyspaikoille on ollut pitkät jonot ja myös ennakkoääniä on annettu ennätysmäärä noin 3,6 miljoonaa. Ylellä on Ruotsin vaaleista erikoislähetys, joka on juuri alkamassa TV1 ja Yle Areenassa. Puolan pääministeri Donald Tusk varoittaa Venäjän hyökkäysten Ukrainaan kiihtyvän tulevina viikkoina. Tuskin mukaan eskalaatio voi vaikuttaa myös Puolan alueelle. Tusk on pitänyt tänään hätäkokouksen sen jälkeen, kun Venäjä teki drooni-iskuja Länsi-Ukrainaan lähelle Puolan rajaa. Yksi drooni-isku osui vain 800 metrin päähän Puolan rajasta. Toinen isku osui 2 kilometrin päässä olevaan matkustajajunaan, joka oli matkalla Kiovasta Varsovaan.

0: Kukaan ei loukkaantunut iskussa. Täällä meillä näyttelijöiden työttömyys on nyt huippukorkealla. Työttömänä on noin kolmasosa näyttelijöistä, arvioi Näyttelijäliitto. Samaan aikaan monesta näyttelijästä on tullut pakkoyrittäjä, joka ei ole oikeutettu työttömyysturvaan. Teatterikorkeakoulun ja teatterin tiedotuskeskuksen kyselyn mukaan suurin osa näyttelijöistä haaveilee nyt vakaasta palkkatyöstä, kun aiemmin unelmana oli freelancerin vapaus. Vain neljännes vastaajista kertoi olevansa vakituisessa työssä.
1: Jatkamme iltaa urheilulla, toimittajana Matti Lehtisaari. Suomen miesten lentopallomaajoukkue jatkaa hurjaa menoaan EM-kisoissa Tampereella. Suomi nujersi tänään Serbian suoraan erin 3-0, 25-19, 25-21 ja 25-23. Tampereelta jatkaa toimittajamme Johannes Oikarinen.
2: Suomi voitti Serbian 3-0 ja tilanne alkulohkossa kolmen pelin jälkeen on se, että Suomi on voittanut kaikki kolme otteluaan tähän mennessä. Vielä on kaksi peliä alkulohkossa Tampereella jäljellä. Hollanti tiistaina, Viro puolestaan vastassa ja torstaina. Riikka Lehtonen, yleurheiluasiantuntija. Kolme voittoa, kaksi kovaa, Belgia, Serbia kaadettu. Minkälaiset näkymät tämä avaa jatkoa ajatellen?
3: No kyllähän tämä ihan selkeästi Suomi on nyt ottanut yhden pykälän ylöspäin, mikä näistä otteluista on nähty. Ja tämä osoittaa sen, että lohkovoitto on omissa käsissä, mutta nyt täytyy ehdottomasti keskittyä välipäivä, rentoutua ja ottaa iisisti, koska nämä on oikeasti vaikeita pelejä, mitä Suomella on jäljellä, Hollanti ja Viro-ottelut. Ja tätä kautta Suomi välttäisi, jos he saisi sen lohko ykkös- tai kakkostilan, niin välttäisi ne pahimmat vastukset ja olisi erittäin hyvät mahdollisuudet sinne kahdeksan joukkoon, mutta miksei sitten toisaalta myös mahdollisuus mitalipeleihin asti.
1: Sanoi Riikka Lehtonen. Vimpelin veto otti toisen voittonsa Sotkamon Jymystä miesten superpesiksen finaaleissa. Jymy taipui kotikentällään vedolle jaksoin 0-2, jaksot 4-1 ja 1-0. Näin ottelusta Vimpelin vedon Henri Puputti.
4: No oli kyllä valtava hyvää ulkopeliä meiltä, että se oli tänään se avain, että tarvittiin 4-3-tilannetta antaa vastustajalle, niin kyllähän silloin on aika haastava juoksuja lyödä. Tuntuu, että oltiin kaikissa lyönneissä helkkari hyvin kiinni, että ollaan niin kuin läksyt tehty hyvin ja tiedostettiin tosi hyvin, mitä sieltä tulee, ja sieltä tuli just sitä.
1: Suomen mestaruus on katkolla Vimpelille ensimmäistä kertaa ensi perjantaina sen kotikentällä Saarikentällä. Kouvolan pallonlyöjät nappasi pronssia. Naisten finaaleissa Mansi tasoitti voitot 1-1 lyömällä Seinäjoen Jussittaret 2-0, jaksot 4-1 ja 3-2. Myös naisten mestaruus ratkeaa kolmella voitolla. Naisten pronssijoukkue on Joensuun Maila. Jalkapallon veikkausliigan kärkijoukkue Kuopion Palloseura joutui tyytymään maalittomaan tasapeliin kotiottelussaan Helsingin jalkapalloklubia vastaan. KuPS johtaa sarjaa 3 pisteen erolla ottelun vähemmän pelanneeseen Interiin. HJK kolmantena 4 pisteen päässä KuPSista. Kansallisessa liigassa Kuopion Palloseuran naiset ottivat puolestaan 2-0 voiton Åland Unitedista. Toyotan Sami Pajari ajoi 4. hetki sitten päättyneessä Chilen MM-rallissa. Pajari nousi rallin päätöspäivänä ohi rengasrikon kärsineestä tallikaveristaan Elfyn Evansista. Evans putosi 5. Evans jatkaa MM-sarjan kärjessä, mutta ero toisena olevaan Pajariin kaventui 17 pisteeseen, kun MM-kautta on jäljellä 2 osakilpailua. Näin tilanteesta Yle Urheilun asiantuntija Henri Haapamäki.
5: Ei Salli Evansille ei pienintäkään virhettä. Nyt pitää vaan tehdä sitä omaa pitkäjänteistä työtä ja hengittää niskaa ja luoda painetta. Ja nythän me nähtiin Samilta myöskin tämmöinen uusi puoli, josko on vähän sanottu, että sunnuntaipäivät on ollut voittoja, varmistelua ja kevyemmin ajoa, niin nyt hyökättiin tosissaan, varsinkin Power Stagelle, niin näki oikein, että yrkkä oli todella kova ja sitä 5 pistettä siitäkin yritettiin ja tultiin kovalla yrityksellä, niin se on hieno nähdä, että kuljettaja kehittyy ja nälkää on tosi paljon, niin kyllä tulee jännittävä loppukausi.
1: Chilessä 1 oli Oliver Sulberg ja Toyotan 2-voiton varmisti Sebastian Ogier. Mercedes-kuljettaja Kimi Antonelli vankisti kärkipaikkaansa Formula 1 maailmanmestaruussarjassa nappaamalla kauden 8. voittonsa Espanjassa. Max Verstappen oli toinen ja Lando Norris kolmas. Valtteri Bottas oli 18. Tuukka Taponen päätti loistavasti kautensa Formula 3 osakilpailussa Espanjassa ja hän ajoi voittoon. Tämä oli Taposelle kauden ensimmäinen voitto. Toiseksi ajanut yhdysvaltalainen Ugo Chukwu varmisti sarjan mestaruuden. Vahva loppukausi nosti Taposen loppupisteessä kolmanneksi. Ja koripallon naisten MM-finaali Yhdysvallat Ranska on juuri alkanut TV2 ja Yle Areenan puolella puolestaan huippuyleisurheilua Ultimate Championships-tapahtuman päätöspäivä on käynnissä Unkarissa.
6: Uutisten ja urheiluradion päättyessä kello on 21.07 ja nyt olisi vuorossa vielä uutisviikko selkosuomeksi.
7: Tässä uutisviikko selkosuomeksi ja Pälvi Tammi. Aluksi uutinen aidasta itärajalla. Suomi on saanut valmiiksi aidan itärajalla. Aidan on tarkoitus estää rajan ylitys Suomeen ilman lupaa. Aita on 200 kilometriä pitkä. Aitaa on osalla itärajaa, joka on yli 1300 kilometriä pitkä. Aitaa on nyt 17 kunnan alueella. Sitten turvallisuudesta. Suojelupoliisi on arvioinut, että aiempaa useampi ihminen on vaara Suomen turvallisuudelle. Viime vuonna suojelupoliisi antoi maahanmuuttovirastolle lausunnon noin 50 ihmisestä. Määrä on noin 2 kertaa niin suuri kuin aiempina vuosina. Nyt ulkomaisista opiskelijoista. Hallitus haluaa kiristää ulkomaisten opiskelijoiden oleskelulupaa. Syy on se, että kaikilla opiskelijoilla ei ole tarpeeksi rahaa tai kielitaitoa. Opiskelijan perhe voisi hakea lupaa vasta, kun opiskelija on asunut Suomessa vuoden. Näin opiskelija huomaa paremmin, kuinka koko perheen varat riittävät elämiseen Suomessa. Nyt teollisuusuutinen. Uudenkaupungin autotehdas on neuvotellut kiinalaisten henkilöautojen valmistuksesta. Yhtiö on laajentanut toimintaa puolustusteollisuuteen ja linja-autojen valmistukseen. Tehtaan johtaja uskoo, että Valmet Automotive alkaa valmistaa myös henkilöautoja. Tehtaan viimeinen Mercedes-Benz-merkkinen henkilöauto valmistui tehtaalta viime vuoden lopulla. Sitten takseista. Taksien rekisterikilvet vaihtuvat vihreiksi. Hallitus on antanut asetuksen taksien rekisteritunnuksista. Muutokset tulevat voimaan vuodenvaihteessa samaan aikaan, kun ajoneuvolaki muuttuu. Rekisteritunnus on mustilla kirjaimilla vihreällä pohjalla. Lopuksi hieman historiaa Ylestä. Yle täytti tällä viikolla 100 vuotta. Yleisradion ensimmäinen radiolähetys kuultiin 9. syyskuuta vuonna 1926. Vuonna 1958 Yle aloitti säännölliset televisiolähetykset Suomen television nimellä. Ylen rahoitus muuttui vuonna 2013. Silloin TV-maksusta siirryttiin Yle-veroon. Vuonna 2022 Selkouutiset radiossa täytti 30 vuotta. Selkokieliset TV-uutiset täytti viime vuonna 10 vuotta. Yleisradion vanhin ohjelmatyyppi on Jumalan palvelus. Siksi myös Radio Jumalan palvelus täytti 100 vuotta. Tässä oli Uutisviikko selkosuomeksi. Tavataan taas kuulemiin.

0: Yle. 100 vuotta yhteisiä hetkiä.
1: Näin on. Yle on tänä vuonna ja tänä syksynä ja oikeastaan 9. päivä taisi olla se oikea päivä, jolloin Yleisradio 100 vuotta täytti. Ja ehkä me toivomme sitä, mitä Johanna Kurkelakin laulussaan toivoo Ylen kohdalta, että oothan tässä vielä huomenna. Ehkäpä seuraavatkin 100 vuotta.

Johanna Kurkela, ja oothan tässä vielä huomenna. Näin moni myöskin sanoo kumppanillensa, että oothan tässä vielä huomenna, ja kivahan se olisi, jos jokainen voisi luvata, että olen. Mutta me kaikki tiedetään, että kaikki suhteet eivät kestä loputtomasti. Ja varsinkin, jos kysymyksessä on pidempi suhde ja on ollut tämmöinen, miten se nyt sanoisi, taho, joka on tottunut aina olemaan jonkunlaisessa suhteessa, niin siitä saattaa tulla sitten semmoinen tarve, että kun yksi suhde kaatuu, niin toinen pitää äkkiä saada sitten pystyyn. Ja näin on käynyt Kanadalle. Kyllä. Nimittäin tänään on uutisoitu siitä, että Wall Street Journal-lehti on kirjoittanut, kuinka Kanada, jonka USA on ikävällä tavalla nyt hyljännyt, niin haluaakin EU-jäseneksi. Kun tässä viime vuosina on ollut aika moista mylläkkää ja ylämäki-alamäki myrskyisää suhdetta Yhdysvaltain ja Kanadan välillä, niin nyt sitten Kanada on todennut, että selvä, ei sitten, en lähde tähän kylmää kuumaa leikkiin enää mukaan, vaan käännän katseeni muualle. Ja nyt se katse on käännetty tänne Eurooppaan ja EU-jäseneksi. Haluaisi Kanada jollain tavalla, ei nyt ehkä ihan suoraan tämmöiseksi täysivaltaiseksi viralliseksi jäseneksi, mutta kyllä meidän oma presidenttimme Alexander Stubbkin on sanonut, että eikö olisi hienoa, jos Kanada olisi Euroopan unionin 28. jäsenvaltio eikä Yhdysvaltojen 51. osavaltio, mitä vaihtoehtoa aina välillä Donald Trump on heitellyt ilmoille. No, tässä sitten on kaiken maailman keskusteluja viritelty siitä, että voitaisiko Kanada liittää mukaan epävirallisesti EU:n sisämarkkinoille energiaa, tekoälyä, pattereita ja puolijohteita tai puolijohteisiin tarvittaviin mineraaleihin sekä puolustukseen liittyvillä aloilla nyt erityisesti. Pohditaan myöskin, että saisiko tämmöisiä eurooppalaisten ja kanadalaisten yliopistojen välistä yhteistyötä lisättyä. Ja tähän kuulostaa kauhean mukavalta, tai kuulostaa mukavalta myöskin sen takia, että Kanada vaikuttaa monelta osin tämmöiseltä kuitenkin aika ehkä eurooppalaishenkiseltä maalta. On niin kuin arvot ehkä kohtaavat paremmin meillä Euroopalla ja Kanadalla kuin sitten mitä ehkä tuolla Yhdysvaltain ja Kanadan välillä, mutta kyllähän me tiedetään. Myöskin se, että ainahan ne suhteet ei synny niiden parhaiden matchien välillä, vaan siinä voi olla niin, että sitten jos toinen on vähän semmoinen niin kuin paha poika, niin sitten se houkuttaa ja sitten lähdetään siihen semmoiseen on-off-suhteeseen. Että mistä me esimerkiksi nyt voidaan tietää, että Eurooppa ei ole Kanadalle vaan tämmöinen laastarisuhde siksi aikaa, kunnes Yhdysvallat taas sanoo, että no okei. Ruvetaan sitten taas tekemään kauppa, unohdetaan ne nyt ne tuontitullit ja voidaan nyt sopia, ettei sun tarvii 51. osavaltiokskaan tässä ryhtyä. Mä oon tosi pahoillani. Tiedämme kyllä, että heikompi siinä helposti sortuu ja uskoo tuommoiset lepertelyt ja sitten se on taas menoa ja se laastarisuhde jää sitten lehdelle soittelemaan. Mutta toivotaan, että näin ei tässä tapauksessa käy, vaan tämä on kauniin ystävyyden alku Kanadan ja EU:n välillä. Tämä kappale on Kipeä.

Vesala ja Olavi Uusivirta, Kipeä oli tuo kappale. Onks mä kipeänä vai onks mä sairaana? Siinäpä on jonkunlainen sävyero. Jos on kipeänä, niin ehkä se on semmoinen, että no ei tää ole hirveän vakavaa. Täällä mä vaan vähän köhin ja niistän ja kurkkukin on karheena. Että kyllä tämä tästä päivässä tai parissa. Mut sit jos on oikeasti, mä olen ihan sairaana, niin silloin ehkä on kuumettakin siinä mukana ja vähän vielä... Ehkä jopa ollaan influenssan puolella. Vai millaisen rajan näiden kahden termin välille voi vetää? Onko ne ihan samanarvoiset? En tiedä. Ehkä pitää katsoa kielitoimiston sivuilta, että millaista on kipeys verrattuna sairaana olemiseen. Tärkeintä on tietysti, että hengissä pysytään. Siitä meille seuraavaksi Bee Gees esittää oivan hittikappaleensa Stayin' Alive.

0: Radio Suomi.
1: Aamulehti kirjoittaa hauskasta jutusta, nimittäin siitä, että millaista on opettajien valita vaatteet kouluun, koska aina välillä voi käydä pieniä virheitä. Saattaapi valita semmoisen paidan, joka kertoo oppilaille paljon enemmän kuin mitä opettaja esimerkiksi on ymmärtänyt vaatetta valitessaan. Enkä tarkoita nyt mitään, että oltaisiin jossain paljastelevissa asuissa tai muuta, vaan esimerkiksi tässä jutussa tämmöinen opettaja oli käynyt ostamassa Kirpputorilta paidan. Ja meni kouluun, tai tämmöisestä vintiksliikkeestä, ja meni kouluun se päällä, ja oppilaathan suorastaan kuohahtivat innosta. Nimittäin paidassa oli siinä edessä numero 67. Ja jos on sattunut olemaan tekemisissä nuorison kanssa tai lastenkin kanssa, sanotaan nyt ehkä viimeisen vuoden aikana, niin tämä 6-7 juttu on varmasti tullut vastaan jossain kohtaa. Että jos tulee tämä numeroyhdistelmä 6 ja 7, niin sitten aletaan käsillä vatkata ylös alas ja hoetaan 6-7. Joo. No joo. Tällaisia vahinkoja voi tietysti sattua muillekin. Eräs läheiseni, joka on hyvin vahvasti tämmöisen metallimusiikin tiukka ystävä, niin kuin siis todella henkeen ja vereen lapsesta asti rakastanut metallimusiikkia ja samaan hengenvetoon rap-musiikin mitä suurin vastustaja ja inhoaja, niin hän oli mennyt ostamaan myöskin eräänlaisen paidan itsellensä ymmärtämättä ollenkaan, mitä paidassa oikeasti oli. Luulisin vaan olevan hauska vitsi, mutta oikeasti se viittasi johonkin ihan muuhun. Tämä on Telex kotimatkalla.

Se oli Teleksi ja kappale oli Kotimatkalla. Äsken kerroin Aamulehden jutusta, jossa opettajat esittelevät vaatekaappiensa ja puhuvat siitä, että mitä opettajien tämmöisille ulkonäköpaineille tai tämmöisille vaatetuskriiseille kuuluu. Lähinnä sille, että onko sillä väliä, mitä kouluun päällensä pukee ja kuinka, millaista palautetta niistä saa. Merja Lassinaro meni kouluun 6-7 paidassa ja sehän sai oppilaat innostumaan. Eli paidassa, jossa on numerot 6 ja 7 ja tämä 6-7 eli 6-7 on ollut tämmöinen suuri meemi tässä nyt reilun vuoden ajan. Ihmiset kysyvät, että no mitä se tarkoittaa? No ei se oikein tarkoita mitään, sen takia sitä voi käyttää vähän missä tahansa, kun näkee numerot 6 ja 7 yhdessä, niin sitten siitä voi alkaa sitä 6-7 hokemaan. Toki lapset ja nuoret ennemmin kuin ehkä

aikuiset. Ja hyvin todennäköisesti se meemi on peräisin tämmöisen NBA-pelaaja LaMelo Ballin pituudesta, joka on siis 6 jalkaa ja 7 tuumaa, eli semmoinen 2 metriä, ja yhdysvaltalaisen räppäri Skrillan kappaleesta Dude Dude, jossa toistuu tämä 6-7 varsin ahkerasti. Mutta näin ne saattaa, kuulkaa, oudot asiat levitä aivan villisti, kun joku niistä innostuu ja muut lähtee mukaan. Mutta kuten tuo 6-7-paita oli opettajalle vähän vahingossa sieltä vintage-liikkeestä mukaan tarttunut siinä mielessä, että ei ihan heti tajunnut ostaessa, että mistä tämä paita tavallaan kertoo, vaikka tuskin sitä oli tehty nyt tämän meemin takia, niin tosissaan eräs läheiseni, vanhan liiton hevimies, oli mennyt ostamaan semmoisen paidan, missä oli kuva porsaan ruhosta. Ja sitten tämmöinen niin kuin piirretty kuva. Ja sitten siinä oli tämmöisiä vähän niin kuin, miten sitä lihaa leikataan, semmoisia kuvia siihen laitettuja. Erityisen muhevana oli sitten possun pylly siellä, ja sitten siinä luki, että I like pig's butt. Ja tämä ei ollut herättänyt tässä hevimiehessä minkäänlaisia tuntemuksia, mutta kyllähän tämmöinen vanha räpin rakastaja nainen heti ymmärsi siinä viittauksen Sir Mix-a-Lotin Baby Got Back-kappaleeseen, eli kovan liiton rap tämmöiseen legendaariseen hittiin. Ehkä muistatte sen. I like big butts and I cannot lie. Your other brothers can't deny. When a girl walks in with a itty bitty waist and a big... No niin, ei ole sitä sen enempää tähän väliin, mutta voin kertoa, että paidan käyttö loppui siihen paikkaan, kun ilahtuneena asiasta menin mainitsemaan, että hei, vähänkö siisti, sulla on toi paita, kai sä tiedät, mihin tuo viittaa. Tämä on Ani, syttynyt sammumaan.

on kertakaikkisen ihana kappale tuo Anin Syttynyt sammumaan. Sitten pistetään soimaan Honey Bee and T-Bones ja mun nimi on Honey Bee.

28. päivä elokuuta, eli mitä se nyt sanoisi, pari-kolme viikkoa sitten julkaisijani Be It T-Bones tämän uuden kappaleensa Mun nimi on Honey Bee, ja tämähän on tämmöistä tarttuvaa psykepoppia, vähän unenomaista tunnelmaa tarjoili siinä Honey Bee and T-Bones. Mutta sitten pistetään Pave Maijanen vielä, ennen kuin päästään merisään pariin, niin esittelemään ja esittämään kappaleensa Elämän nälkä.

0: Pave Maijasen Elämän nälkä. Kello on 21.50 vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Alkuun huomautus veneilijöille, Selkämeren pohjoisosa ja Perämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Jäämerellä oleva matalapaine liikkuu koilliseen, korkeapaineen selänne lähestyy Suomea lännestä. Suomenlahti. Pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoistuulta 4-8 metriä sekunnissa, illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, pohjoistuulta 2-6 metriä sekunnissa, illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, luoteen puolesta tuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen heikkenevää tuulta, iltapäivällä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lännen ja luoteen välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamupäivällä 4-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi 8-11 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, luoteistuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa maanantai-illasta tiistai-iltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri. Tiistaina etelän puolelle kääntyvää tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjanlahti, vähitellen voimistuvaa etelätuulta alle 14 metriä sekunnissa. Havainnot rannikkoasemilta on kerätty tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila oli 16 astetta, tuuli lännestä 8 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 35 kilometriä. Kotkarankki 15, länsi 5, pilvistä 23. Orrengrund 15, länsi 4, pilvistä yli 20. Emäsalo 15, länsi 7. Kalbodegrund 16, länsi 7. Itätoukki 15, länsi 5. Harmaja 15, länsiluode 4, melkein selkeää 20. Mäkiluoto 14, länsi 6. Bogasär 14, länsiluode 3, selkeää 41. Hangon Tulliniemi 14, länsi 4. Russarö 14, länsi 7. Venö 14, luode 5. Uttö 14, pohjoisluode 6, selkeää 27. Rajakari 14, pohjoisluode 6. Fagerholm 14, länsiluode 4. Vilsanti 15, länsiluode 3, näkyvyys 22. Gotskasandön 15, luode 2, näkyvyys 22. Kumlinge 14, pohjoinen 4, selkeää yli 20. Nyhamn 14, pohjoinen 4, selkeää 20. Märketin kaikki tiedot puuttuvat. Isokari 14, pohjoisluode 7, selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 14, luode 9, selkeää 20. Tahkoluoto 14, luode 8, selkeää 45. Selgrund 14, tuulitiedot puuttuvat, selkeää 50. Bredskäret 14, luode 6. Strömmingsboden 14, länsiluode 8. Valassaaret 14, länsiluode 9. Kallan 14, länsiluode 8. Tankkar 14, länsi 7, selkeää 50. Ulkokalla 14, länsi 6. Nahkiainen 14, länsi 8. Raahe 13, länsilounas 7, selkeää 20. Oulun Vihreäsaari 13, Länsi-Lounas 5, näkyvyys yli 20. Marjaniemi 13, Länsi 7, selkeää yli 20. Kemi 1, 13, Länsi 8. Ja Ajoksessa lämpötila oli 13 astetta, tuuli lännestä 7 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyys 20 kilometriä.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatuuppaajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
0: Täytyy ensimmäisenä sanoa, että tuo MS Mystery on loistava sarja sekä podcastina että TV-ohjelmana. Ja toiseksi en sano, että jos tässä kohtaa iltaa jo vähän väsyttää, niin tuo termi sarjatuuppaaja saattaa aiheuttaa holtitonta hihitystä. No mutta hei, kiitos tästä sunnuntaista. Jenny Lehtinen siirtyy pois studiosta. Tässä vielä teille Stigin ja Roy Orbison ennen kello 22 uutisia. Mä ajoin

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Vindia. Ovensuu-kyselyn mukaan vasemmisto-oppositio olisi voittamassa Ruotsin vaalit. Ruotsin television SVT:n Ovensuu-kyselyn mukaan sosiaalidemokraatit on suurin yksittäinen puolue. Se saa runsaat 28% äänistä. Toiseksi eniten ääniä, noin 18%, saa nykyinen pääministeripuolue Maltillinen kokoomus. Ruotsidemokraatit on kolmas runsaan 12% äänisaalilla. Punavihreän blokin eli sosiaalidemokraattien ympäristöpuolueen, vasemmistopuolueen ja keskustan äänisaalis näyttäisi Ovensuu-kyselyn mukaan olevan 51,3%. Oikeistoblokki saa äänistä 46,8%, 4,5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vasemmistoblokki. Oikeistoblokki on ollut hallitusvallassa päättyneellä vaalikaudella. Siihen kuuluvat Maltillinen kokoomus, Ruotsidemokraatit, Kristillisdemokraatit ja liberaalit. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Sanna Salo kommentoi vaalitulosta näin.
1: Odotetulta vaikuttaa tuolla oikeistoblokin puolella kaksi huomionarvoista tekijää. Liberaalit näyttäisivät pääsevän mukaan ja toisaalta se, että pitkään oikeastaan koko ajan on näyttänyt siltä, että ruotsidemokraatit nousisivat oikeistoblokin suurimmaksi puolueeksi. Ja nyt tämän perusteella näyttäisi siltä, että näin ei olisi, niin se on kyllä myös merkittävä tappio heille, jos näin tapahtuu. Että he olivat jo ehkä asennoituneet siihen, että he ovat joko hallituksessa käyttämässä merkittävää valtaa tai vähintäänkin opposition pääpuolue. Niin nythän näin ei sitten olisi, jos he menisivät opposition

0: pienempänä kuin maltillinen kokoomus.
1: Puolan pääministeri Donald Tusk varoittaa Venäjän hyökkäysten Ukrainaan kiihtyvän tulevina viikkoina. Tuskin mukaan eskalaatio voi vaikuttaa myös Puolan alueelle. Tusk on pitänyt tänään hätäkokouksen sen jälkeen, kun Venäjä teki drooni-iskuja Länsi-Ukrainaan lähelle Puolan rajaa. Yksi drooni-isku osui vain 800 metrin päähän Puolan rajasta. Toinen isku osui 2 kilometrin päässä olevaan matkustajajunaan, joka oli matkalla Kiovasta Varsovaan. Noin 500 ihmistä on evakuoitu maastopalojen tieltä suositulta Bračin lomasaarelta Kroatiassa. Palo on tuhonnut jo noin 3500 hehtaaria mäntymetsää ja pensaikkoa. Ainakin 2 ihmistä on loukkaantunut. Huomenna on poutaa ja laajalti aurinkoista. Lämpötila on päivällä 9 ja 17 asteen välillä.
2: Ja nyt vielä hetkeksi urheiluun toimittajana Matti Lehtisaari. Suomen miesten lentopallomaajoukkue jatkaa hurjaa menoaan EM-kisoissa Tampereella. Tänään Suomi nujersi Serbian suoraan erin 3-0 ja on voittanut kaikki kisojen 3 otteluaan. Vahvasti pudotuspeleihin matkalla oleva Suomi kohtaa Tampereella vielä tiistaina Hollannin ja torstaina Viro. Toyotan Sami Pajari ajoi 4. Chilen MM-rallissa. Pajari nousi päätöspäivänä ohi rengasrikon kärsineestä tallikaveristaan Elfyn Evansista, joka putosi lopputuloksissa 5. Evans jatkaa MM-kärjessä, mutta ero toisena olevaan Pajariin kaventui 17 pisteeseen, kun MM-kautta on jäljellä 2 osakilpailua. Chilessä ykköseksi ajoi Oliver Sulberg ja myös Sulberg kiri mukaan mestaruuskamppailuun ja on 21 pisteen päässä Evansista. Esa-Pekka Lappi sijoittui Chilessä 6. Vimpelin veto otti toisen voittonsa Sotkamosta miesten superpesiksen loppuotteluissa. Jymy taipui kotikentällään vedolle jaksoin 0-2 ja näin mestaruus on katkolla Vimpelille ensimmäistä kertaa ensi viikon perjantaina Vimpelin saarikentällä. Kouvolan pallonlyöjille SM-pronssia. Naisten finaaleissa Manse tasoitti voitot 1-1 lyömällä Senyön Jussittaret 2-0. Ja myös naisten mestaruus ratkeaa 3 voitolla. Naisten pronssijoukkue on Joensuu. Ja myöhäisellä tunteina TV2:lla voi jännittää koripallon naisten maailmanmestaruuskilpailujen loppuottelua. Mestaruudesta pelaavat Yhdysvallat ja Ranska.

Ja liikennetiedote kyseessä erikoiskuljetus Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueella. Liikenne pysäytetään ajoittain, koska tämä kuljetus liikkuu nyt tässä seuraavan puolentoista tunnin aikana. Ensin tiellä 12715, se on Tanokkaan tie Huittisissa. Sen jälkeen kuljetus menee tielle 2101, Sallilan tie Huittisissa ja sieltä tielle 41, välille Huittinen Aura. Ja tosiaan liikenne pysäytetään ajoittain, koska kuljetuksen pituus on 45 metriä ja mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä 1 kappale. Siis erikoiskuljetus Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueella ja tämä kuljetus liikkuu nyt seuraavan puolentoista tunnin aikana ensin tiellä 12715, Tanokkaan tie Huittisissa, sitten tie 2101, Sallilan tie Huittisissa ja sen jälkeen tie 41 välillä Huittinen Aura. Ja liikenne pysäytetään ajoittain, koska kuljetuksen pituus se on 45 metriä. Kello on 6,5 minuuttia eli 22. Tästä alkaa yöradio.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja Vellu Salminen tänä yönä seuranasi. Hommahan menee nyt tänä iltana ja alkavana yönä niin, että kohta palataan perjantain keskipäiväänne, koska perjantaina tuli Paikka auringossa -ohjelman 10-vuotisjuhlalähetys, ja se oli 2-tuntinen tai vajaa 2-tuntinen, ja tuo ensimmäinen osio alkaa aivan tuota pikaa, ja sitten se seuraava jälkimmäinen heti kello 23 Yle Uutisten jälkeen. Vellu siis seurannasi. Hauskaa sunnuntai-iltaa.

Eerin on elämä lainaniminen kappale siinä. Ja muuten noita Ruotsin vaaleja, niitä päivitetään sitten Yle Radio Suomessa. Tietenkin vähintään tunnin välein, joka tunti Yle Uutiset, silloin uusimmat tiedot sitten niistä. Ja hei, vajaan kahden tunnin kuluttua alkaa tutusti myös toiveiden yö. Sinne saa jo nyt laittaa toivetta tulemaan tuttuun WhatsApp-numeroon 0401455666. 2 tuntia tänäkin yönä tulossa siis vain ja ainoastaan toivemusiikkia, eli lähdetään toivetta tänne päin. John Petty seuraavaksi ja tämän jälkeen sitten paikka auringossa.

0: John Petty, I Want Back Down. Ja sitten palataan Paikka auringossa juhlalähetykseen.
1: Kaija Tuupanen täällä, hei. Haluan oikein sydämellisesti ja lämpimästi onnitella Paikka auringossa -ohjelmaa 10-vuotisesta taipaleesta. Ja kuuntelijoille kiitos, että olette myös olleet mukana kuuntelemassa upeaa ohjelmaa.
2: Tässä laulaa lauluntekijä Augusti Koivisto ja haluan onnitella suuresti 10-vuotiaasta Paikka auringossa -ohjelmaa. Terveiset tällä Pälkäneeltä.
3: Tässä on Kyösti Mäki-Mattila. Mä haluan lämpimästi onnitella Paikka auringossa -ohjelmaa. 10 vuotta on hieno saavutus tässä radiomaailman tuiskeessa ja melskeessä. Te olette löytäneet paikkanne ja mä uskon seuraavaankin 10 vuoteen.
4: Tästä se käynnistyy. Paikka auringossa. 10-vuotisjuhlalähetys.
5: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

Lähes kaksituntisen paikka auringossa 10-vuotisjuhlalähetyksen avasi Anskun toivoma kappale Matti ja Teppo Vauhti kiihtyy. Ansku kertoo, että olen iskelmämusiikin suurkuluttaja ja tätäkin ohjelmaa olen kuunnellut alusta asti joka päivä, ellei työt ole esteenä. Myös yöllä tulee joskus kuunneltua. Vaikea valita yhtä biisiä, kun niitä on miljoona, mutta Vauhti kiihtyy kappaletta tulee kuunneltua aina, kun on hyvä fiilis aihetta juhlaan. Laulan kappaletta myös paljon karaokessa ja se on kuulunut myös nuoruuden kesiin Piikkiössä. Joten nostetaan malja teille ja toivotaan, että ohjelma jatkuu vielä pitkään. Tämä on paikka auringossa, jossa kansa viihtyy. Näin Ansku. Jokainen kappale on siis tässä juhlalähetyksessä kuuntelijan toivoma. Toiveita saapui useita satoja. Lämmin kiitos kaikista niistä. Tähän juhlalähetykseen näistä toiveista on valikoitunut kutakuinkin 25 kappaletta. Semmoisia toiveita, joita ei tähän juhlalähetykseen millään saada mahtumaan, niin niitä tullaan huomioimaan pitkin syksyä tulevissa paikka-auringossa ohjelmissa. Seuraavan toiveen on laittanut matkaan Sanna, iloa, hassun hauskaa, taitavaa Nalle Lehtosen trumpetointia. On niin paljon melankolisia, molliin sävellettyjä, surullisia lauluja, kuten Jyrki Hakasen mainitsema todella traagisen kaunis Sinun omasi. Sillekin on paikkansa, mutta tämä olisi bilebiisi.

Sannan toiveesta Nalle Lehtonen tulinen trumpetti Java kaikki sätkimään. Ja mitä olisi juhlalähetys ilman letkistä? Raija kirjoittaa, että 70-luvun alussa silloisen poikaystävän kanssa kiparkatissa tanssittiin. Silloinen poikaystävä on nykyinen mies. 50 vuotta tulee täyteen marraskuussa.

Katri, Helena ja Letkis. Ja sitten 10-vuotisjuhlalähetykseen useampikin toivekappale eri nimisistä naisista tai naisille. Aloitetaan Allista. Tuula rustailee viestiä, että vaikea on valita vain yhtä kappaletta. Helposti tulisi lista täyteen, mutta tämä 70-luvulla kotibileissä soinut kappale on jäänyt siitä mieleen, ja kun kappale lähtee soimaan, niin se on vaan yksinkertaisuudessaan hyvä. Tässä on Gulliver. Ai ai ai Alli. Ethän muiden salli.

Ai ai ai, Alli, ethän muiden sallissoi siinä ja Allista sitten Pamelaan Jaakko Tepon kappaleesta Venla kertoo, että tämä on yksi elämäni biiseistä. Sekä isä että poika on tätä minulle laulanut, Jaakko Teppo itse silloin kun olin about 4 vanha ja poikansa muutama vuosi sitten risteilyllä ollessani. Eli Venlan toiveesta, Jaakko Teppo ja Pamela.

Jaakko Teppo ja Pamela ja Pamelasta Eevaan. Eija kirjoittaa, että kappaleessa aina kylmiä väreitä, kun sen kuulee, klassikko, nimenomaan kuninkaan Olavi Virran esittämänä. Anoppini etunimi on Eeva, laulan mukana ja valtaa aina hyvä mieli. Ja myös Eeva kirjoittaa Eevasta, tosin Topi Sorsakosken tulkitsemana, se on Eevalla kännykässä soittoäänenäkin, tuo Sorsakosken Eeva-tulkinta. Tässä soi tällä kertaa Olavi Virran tulkintana, Eeva.

Olavi Virta ja Eeva ja vielä yksi naisten nimi laulu. Kuunnellaan, se on Lulu. Vuonna 1984 kuulin kappaleen ensimmäisen kerran ja heti kolahti. Meillä oli kotona kasettilaite, johon pystyy nauhoittamaan siten, että sama biisi soi jatkuvasti. Pidän siitä edelleen, kirjoittaa Tuula. Ja tässä kaimansa Tuula Amberla, Lulu.

Tuu Lamberla ja Lulu. Käynnissä on Paikka auringossa 10 vuotta juhlalähetys. Täynnä kuuntelijoiden toiveita ja kello 14 saakka tänään jatketaan. Sitten tämän juhlalähetyksen kaikista toivotuin yksittäinen kappale. Seija kirjoittaa. Tango satumaa. Alkuperäinen Unto Monosen sävellys, Reijo Taipaleen laulamana. Suomalaisuuden täydellinen kuvaus. Kaunis, kaihomielinen tunnelma. Tässä esityksessä kiteytyy kaikki, mitä elämältä voi toivoa. Outin viesti kuuluu, että satumaa, suomalaista kaihoa, ulkomailla asuessani, itku tuli kuunnellessa. Jaana kirjoittaa, että on vanha kappale, mutta vielä me kaikki tykkäämme siitä. Kreivin kallion tanssilava otettu tänä kesänä uudestaan käyttöön, oli Reiskan kotilava Miehikkälässä. Reiska esiintyy siellä 48 kertaa juhannuspäivänä. Silloin varmaan esitti satumaan ja tänäkin kesänä se on kuultu varmaan monta kertaa muiden esittämänä. Tiinalle satumaa saa aina kyyneleet silmiin. Reiska on kulmalähtöisen naapurikunnasta. Leila on toivonut satumaata. Sirkka kirjoittaa, että ainoa suomalainen tango, joka sopisi vaikka virsikirjaan, tuo paljon muistoja. Ja otetaan vielä Rajan viesti Sysmästä. Nuorempana tuli satumaata soitettua jukeboksista paljon. Meni useita pennejä.

0: auringossa 10-vuotisessa juhlalähetys on meneillään. Saija Tuupanen, minkälainen sä olit 10 vanhana?
1: Ai että, ihana kysymys. Mä itse asiassa vähän kyselin tuossa äidiltä, että miten hän muistaa minut 10-vuotiaana. Hän sanoi, että olin hyvin iloinen ja reipas, harrastin ratsastusta silloin ja semmoinen kaveritten kanssa viihtyvä. Ja äiti sanoi, että aina kun hän tuli töistä kotiin, niin oli astiat laitettu koneeseen ja monta kertaa siivottu ylläriksi. Että mä olin semmoinen kodin hengitär myöskin lapsena.
0: No mikä se on sitten muuttunut, jos peilataan tähän aikuisikään?
1: En tiedä. Onko se siivousintoilu muuttunut vähän semmoiseksi fanaattisemmaksi, että tykkään pitää kodin siistinä. Mulle on tärkeää, että kun tulee vieraita, että on, niin kuin, on nurkat puhtaana niin sanotusti. Et en usko, että on hirveästi muuttunut niistä ajoista. Et äiti kertoi, että olin kuulemma hyvin kiltti tyttö, että se kuulosti myös omaan korvaan aika mukavalta. Et edelleen olen ulospäin suuntautunut ja tykkään olla ystävien kanssa ja ei se varmaan siitä miksikään ole muuttunut.
0: Kuinka tuttu 10-vuotias paikka Auringossa-ohjelma sulle oikein on?
1: No onhan tämä tuttu. Ihanaa, että olen saanut vierailla teidän ohjelmassa ja olen kyllä kuunnellutkin tätä monta kertaa itsekin radiosta.

Onnea 10-vuotias paikka auringossa -ohjelman vakikuuntelija Savonlinnasta toivoi kuulevansa Saija Tuupasen Tartu hetkeen -kappaleen. Näin jalkapaketissa ontuvana ei ihan vielä pysty tanssiaskelia ottamaan, mutta onhan, kunhan koipi on kunnossa, niin kuljetaan taas hyvien tanssien perässä vaikka vähän kauemmaksikin. Usein kohdalle on osunut myös Saija Tuupanen ja hyvin on lattia ollut täynnä tanssikansaa. Näin siis kuuntelija Savonlinnasta. Tanja kirjoittaa Pepe Wilbergin esittämästä Tällä kadulla -kappaleesta, että aivan kuin laulu olisi omasta elämästä kirjoitettu ja laulettu. Asuin sillä kadulla ikävuodet 2-18 ja nykyään noin 100 metrin päässä omasta kotikadustani. Ihana Pepen tulkinta tuo lapsuuden ja nuoruuden lämpimänä mieleeni.

0: Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
1: Paikka auringossa 10-vuotisjuhlalähetys jatkuu uutisten jälkeen vielä toisen tunnin ajan. Tähän ensimmäiseen tuntiin vielä yksi toive. Se on Danin esittämä kappale, josta Mervi Nokialta kirjoittaa, että vuonna 1968 talvella olin 7-vuotias ja Nokian elokuvateatteriin tuli Spede Pasasen elokuva Noin 7 veljestä. Isäni innostui viemään minut silloin elokuviin. No, elokuva oli ihan kiva, mutta sitten ihana vaaleahiuksinen nuori mies tuli ja nojaili koivuun laulaen 7x7 ja minä 7-vuotias pikkulikka olin kuin myyty ja syvästi ihastuin tuohon laulajaan, joka sitten myöhemmin tuli minullekin tutuksi laulujensa kautta, Danny. Nyt minä 66-vuotiaana olen edelleen Danin fani sydäntäni myöten ja aina läikähtää lämpimästi sydämessä, kun tämä herra laulelee radiossa. Olen käynyt monet kerrat tanssilavoilla ja konserteissa katsomassa Daniä ja vienyt perheeni myös mukanani tapahtumiin. Ihana laulujen tulkki. Daniä 7x7.

Yle Uutiset toimittaa Merja Vindia. Ruotsissa vasemmisto-oppositio näyttää voittavan tämänpäiväisissä valtiopäivävaaleissa. Ruotsin yleisradioyhtiön SVT:n ovensuukyselyn mukaan sosiaalidemokraatit saisivat eniten ääniä, runsaat 28%. Neljä oppositiopuoluetta saisi yhteensä noin 51% äänistä, kun taas oikeistoblokki jäisi runsaaseen 46%. Maltillinen kokoomus saa kyselyn mukaan oikeistopuolueista eniten ääniä, runsaat 18%. Laitaoikeistolainen Ruotsidemokraatit olisi kyselyn mukaan menettämässä kannatustaan. Puolueen ennakoidaan saavan runsaat 17% äänistä. Ovensuukysely ennakoi liberaaleille runsaan 5% kannatusta, eli puolue ylittäisi äänikynnyksen ja pysyisi valtiopäivillä. Juuri tulleen SVT:n ennusteen mukaan sosiaalidemokraatit ovat suurin puolue. Sosiaalidemokraatit saa 27,6% äänistä. Ero punavihreän ryhmittymän ja nykyisen hallituksen välillä on kuitenkin hiuksen hieno. Punavihreät saisivat ennusteen mukaan vain yhden kansanedustajan enemmistön. Maltillisen kokoomuspuolueen johtaja Ulf Kristersson ei tunnusta tappiota. Kristersson sanoo, että hän ei usko punavihreän ryhmittymän pystyvän muodostamaan hallitusta. Voittajaksi voi julistautua vasta pääministeri, jolla on eduskunnan tuki, Kristersson sanoo.

0: uudet 10-vuotisonnittelut Paikka auringossa -ohjelmalle. Soittakaa jatkossakin hyvää kotimaista musiikkia.
1: Paikka auringossa 10-vuotisjuhlalähetys on meneillään. Toinen tunti kuuntelijoiden toivekappaleita vauhtiin tästä.
2: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

0: Hei vaan, mä oon Anne Mattila, laulaja, lauluntekijä, taidemaalari Suomen Karviasta. Haluan toivottaa erittäin paljon onnea 10-vuotiaalle ohjelmalle Paikka auringossa. On ollut ihana olla mukana kaikki nämä vuodet tässä ohjelmassa ja hyvin, hyvin kiitettävästi aina on omat laulut saaneet sitten soittotilaa sieltä. Tuhannesti kiitoksia Paikka auringossa.
1: Hei ja Kantola tässä, moi!

10-vuotisjuhlalähetyksen toisen tunnin kärkeen Jaakon karaoke-suosikki tai semmoinen kappale, jolla hän treenaa karaokea. Matti Esko, Lämmin hellä pehmoinen kappale, joka on Veikko Samulin säveltämä ja sovittama ja Raul Reimanin sanoittama. Ja tässä juhlalähetyksessä on paikallaan kiittää myös kaikkia suomalaisia musiikin tekijöitä ja iskämäperinteen vaalioita, nykyisiä ja jo edesmenneitä. Säveltäjiä, sanottajia, sovittajia, soittajia, laulajia, taustavaikuttajia. Kiitos musiikista. Kauan eläköön rikas ja monipuolinen suomalainen iskämää tansseleva kulttuuri. Erja on tuikannut viestiä Keinun kanssani kappaleesta, johon Erja kertoo tykästyneensä jo pikkutyttönä joskus 50 vuotta sitten. Kappaleesta on tosi monia versioita ja kaikki ovat hyviä. Ja tekee mieli tanssia. Ja tästä kuullaan seuraavaksi Charlies-yhtyön versio Charles Plugmanin johdolla. Leena kirjoittaa, että olin laiva risteilyllä ja valmistautuessa illan tansseihin hytin radiosta soi Keinun kanssani. Soitto jumittui ja sama kappale toistui varmaan lähes puolen tunnin ajaksi, ennen kuin sen joku huomasi ja keskeytti. No, lähdin laivan tansseihin ja kuinka sollakkaan kohta siellä soi orkesterin ja solistin esittämänä sama kappale, Sway. Minua tuli hakemaan tanssiin komea karismaattinen mies. Asiat ja aika etenivät, tämä sama mies, joka sinä iltana ekaa kertaa keinui siellä kanssani, on nyt parikymmentä vuotta keinunut yhteisessä kodissa kanssani. Kun kuulen tuon kappaleen, voisin herätä vaikka 100-vuotisesta unesta. Se oli kohtaloni.

Charlies yhteen versio Keinu kanssani vei monia ohjelman kuuntelijoita selvästikin tanssitunnelmaan tässä kohtia. Alkavaa viikon loppua. Saija Varjukselta on toivottu useitakin eri kappaleita, joista ensi viikolla soi muun muassa upea tango Olet maailmain tässä vastaavassa ohjelmassa. Olkaa ensi viikolla kuulolla, niin näitä tänään toteutumattomia toiveita sitten tulevissa lähetyksissä pitkin syksyä myös soitetaan. Tähän juhlalähetykseen valikoitui Saija Varjukselta kappale Kuiskaten. Merja Riihimäeltä kirjoittaa, että pidän Saijan tummasta äänestä ja kappale Kuiskaten tuo mieleen muistoja.

Sai ja Varjossa kuiskaten. Paula Koivuniemen esittämä Perhonen kuuluu Eilan mukaan ehdottomasti 10-vuotisjuhla lähetykseen, sillä levystä alkoi Paulan pitkä ura iskelmä tähtenä. Jouni kirjoittaa Perhosesta, että aivan hurmaava kappale. Sovitus, sanat, sävel ja esittäjä. Siinä on Paula kaikkein herkimmillään ja ihanassa elementissä. Ellenille kappale Perhonen tuo muistoja 80-luvun alusta, jolloin kuljettiin lavatansseissa.

Mulla koivunimi ja Perhonen. Markku lähestuuttaa viestiä, että seuraavan biisin tiimoilta yritin tulevaa puolisoani pitkään ja pitkään, kunnes hän suostui. Juurikin romanttisuuteni myötä. Kerran kuukaudessa laitan saunan jälkeen kyseisen biisin soimaan ja viinilasilliset täydentävät iltaa. Ja tuo kappale Eurooppa 3. Tule tyttö.

Mä muistan Hanna Tainin tuon jalorotuisen ja Pekkarisen Ainin ja Posken punaisen on tytön.

Riitan toivekappale soi Tapani kansalta paikka auringossa 10-vuotisjuhla lähetyksessä juuri täällä kakkukahvien äärellä myös toimituksessa. Teidän toiveitanne porukalla fiilistellään monipuolisia hienoja toivekappaleita ja iskelmiä olette tähän 10-vuotisjuhla lähetykseen meille lähettäneet. Kiitoksia kaikista niistä. Tapani kansa, tulkaa tytöt takaisin, oli siis Riitan toive ja Kirsi kertoo kuuntelevansa seuraavaksi soimaan lähtevää laulua, siis kuunnelleensa paljon sitä nuorena, kun elämä kolhi nuoruudessa. Tässä Kirsi kertoo, että oli pieni baari pienessä kaupungissa, jossa oli jukeboksi ja sieltä aina valitsin jossain laulun ja sen hän esittää Merja Rantamäki.

0: Meri ja Rantamäki ja jossain oli tämä kappale.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: 10-vuotisjuhlalähetys meneillään ja seuraavaksi monenkin kuuntelijan toivoma ikivihreä Tuija toivoo seuraavaa klassikkoa, sillä se kuvaa suomalaista mielenmaisemaa. Miikka viestittää, että Jukka Kuoppamäen sininen ja valkoinen, isänmaallinen ja tunteellinen kappale. Ja Petrin viesti kuuluu, että sanojen voima ja tunne luo kaipuun ja rakkauden vahvasti kotimaasta.

Jukka Kuoppamäki, sininen ja valkoinen. Lapin luonto luo outoa taikaa, lauloi Tamara Lund, Lapin tango. Tämä, kuten monet muutkin lappiaiheiset laulut, soivat päässäni, kun syyskuun ensimmäinen päivä 1991 ajoin vanhalla Saabillani muuttokuormani Helsingin Vesalasta Kittilän Sirkkaan. Minusta huolimatta saimme Leville vuoden hiihtokeskustittelin kahtena vuotena peräkkäin. Reissusta tarttui mukaan myös vaimo ja insinööripoikiemme äiti. No, liitto ei kuitenkaan kestänyt, mutta ystävyys säilyi. Eli terveiset Merrulle sinne Kittilän kaukoseen, laittaa Jukka Pekka. Toiveena Tamara Lund, Lapin tango.

Tamara Lund ja Lapin tango. Seuraavaksi mun sydämeni tänne jää kappale, jota ovat toivoneet Paikka auringossa -juhlalähetyksestä niin Auli, Reijo kuin Hilkkakin. Auli kirjoittaa, että mun sydämeni tänne jää Kari Tapio. Juha Vainion koskettava sanoitus ihanan Karin esittämänä on minulle ehdottomasti rakkain. Kappaleella on myös hyvin henkilökohtainen merkitys elämässäni.

Kaari Tapio mun sydämeni tänne jää. Mikään ei ole sen suomalaisempaa kuin kaunis kesäilta mökkilaiturilla. Aurinko on painumassa mailleen, ilmassa tuoksuu vielä vieno aavistus savua saunan jäljiltä. Joutsen pari lipuu kauempana pitkin tyyntä järvenpintaa. Ja patteri radiosta soi Somerjoen musiikki kaikessa haikeudessani kauneudessaan. Siinä yhdistyy minusta koko suomalaisen iskelmän ydin. Siinä on haikeutta, lämpöä ja jotain vähän saavuttamatonta. Baddingin ääni kuulostaa siltä, että hän aloisi juuri minulle. Eli hän laulaisi juuri minulle ja vain ja ainoastaan minulle. Tämän hienon viestin meille lähetti Tiina liittyen Valot-kappaleeseen, mutta kuunnellaan tällä kertaa Badding Somerjoelta Pirjon toivoma laulu Ilta-aurinko. Pirjo kertoo, että Rauli on yksi lempiartisteistani. Kappale on mielestäni harvoin soitettu radiossa ja olen myös aina ihaillut auringonlaskuja. Olen ilta- ja yöihminen.

Rauli Bädings Omerykin ilta-aurinko. Karolan esittämä Rakkauden jälkeen on tämän juhlalähetyksen yksi toivotuimpia kappaleita. Mira kirjoittaa, että Karolan ääni ja tulkinta on täysin omaa luokkaansa. Tämä kappale on kulkenut läpi elämäni. Liian aikaisin edesmennyt rakas äitini arvosti Karolaa suuresti. Tämä kappale nostaa aina mieleni lämpimät muistot. Lisäksi tästä kappaleesta tuli tärkeä minulle ja miehelleni. Ensimmäisten treffien jälkeen jostain syystä soi tämä kappale ja palamme usein siihen kerrassaan upea ja nimenomaan Karolan version. Ihanaksi ikivihreäksi kappaleen kuvailee Kati ja Esko perustelee tämän toivevalintansa, että yksi ylitse muiden.

Rakkauden jälkeen ja Karula. Topi Sorsakoski, olet kaikki. Topin elämänmakuinen tulkinta koskettaa herkimpiä tuntoja, kirjoittaa Maarit, ja Elinan mielestä kyseessä on kaikista kaunein rakkauslaulu. Elina kertoo kuuntelemassa tätä kappaletta aina silmät kiinni.

Topi Sorsakoski ja olet kaikki. Vielä kaksi toivetta mahtuu mukaan. Mika haluaa kuulla Maria Tyysterin ja Vesa Haajan version kappaleesta Mä lähden stadiin.

Marja Tyysteri, Vesa Haa ja mä lähden stadiin. Paikka auringossa. Viimeinen kappale on Paikka auringossa. Tätä on toivonut useammatkin kuuntelijat, nimenomaan Bablon versiona. Toki oli siellä noita Katri Helenäkin toiveita, ja Katri Helenähän kuultiin sitten Letkiksen muodossa ohjelman ensimmäisellä tunnilla. Mutta Rauno Savitaipaleelta kirjoittaa, juuri oikea sanoitus sopii nimensä mukaisesti tähän ohjelmaan. Mika laittoi, että loistava veto Bablolta. Paikka auringossa, Alanian auringossa aina kuuntelussa. Terveisiä Suomeen ja onnea 10-vuotissynttäreille. Bablon raspinen ääni saa sukat pyörimään jaloissa, muun muassa Ullapuulla laitto viestiä. Tässä siis soi Bablo ja Paikka auringossa 10-vuotisjuhlalähetyksen viimeisen kappaleen.

Näin ne loppui paikka-auringossa. 10-vuotisjuhlat, kiitoksia Jyrkille ja kiitoksia sinne Toivoille. Tosiaan Pablon esitys paikka-auringossa oli tuo viimeinen. Ja toiveita tulossa aivan tuota pikaa sitten Toiveiden yössä. Niin, toiveita tulossa siis lisää. Puolen yön Yle Uutiset hetken kuluttua ja heti sen jälkeen Yöradion Toiveiden yö.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Ruotsissa vasemmisto-oppositio näyttää saavan äärimmäisen niukan vaalivoiton. Ruotsin yleisradioyhtiön SVT:n ennusteen mukaan vasemmistoblokki saisi valtiopäiville yhteensä 175 kansanedustajaa, vain yhden edustajan oikeistoblokkia enemmän. Vielä SVT:n ovensuukyselyjen tuloksissa blokkien välillä oli usean prosenttiyksikön ero. Ennusteen mukaan sosiaalidemokraatit olisi edelleen suurin puolue. Se saisi 27,6% äänistä ja 99 edustajaa valtiopäiville. Toiseksi eniten ääniä saisi maltillinen kokoomus, joka saisi 71 edustajaa. Ennusteen mukaan ruotsidemokraatit jäisi kolmanneksi 62 kansanedustajalla. Ruotsissa useat äänestyspaikat olivat vielä auki 1,5 tuntia sen jälkeen, kun äänestyksen oli määrä päättyä, kertoo iltapäivälehti Aftonbladet. Syynä olivat pitkät jonot. Vaaliviranomaiset halusivat varmistaa, että kaikki jonossa olleet pääsevät äänestämään. Äänestyspaikkoja oli lehden mukaan auki ainakin Uumajassa ja Göteborgissa. Täällä meillä pörssisähkö on tänään juuri alkaneena maanantaina kallista. Pörssisähkön hinta nousee 7:00 20 sentin tuntumaan kilowattitunnilta. Päivän keskihinnaksi muodostuu reilut 15 senttiä kilowattitunnilta. Hintaa nostaa tuulivoiman väheneminen yön aikana sekä Olkiluoto 3:n vuosihuolto.
1: Merja Windia toimitti 7:30 Yle Uutiset. Erikoiskuljetus Varsinais-Suomen alueella ja tämä kuljetus liikkuu seuraavana 1,5 tunnin aikana. Ensin tiellä 9 välillä Aura-Lieto, sen jälkeen tiellä 222 välillä Lieto-Turku. Liikenne pysäytetään ajoittain, koska kuljetuksen pituus on 45 metriä ja mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 1 kappale. Siis erikoiskuljetus Varsinais-Suomen alueella ja kuljetus liikkuu nyt seuraavan 1,5 tunnin aikana. Ensin tiellä 9 välillä Aura-Lieto ja sen jälkeen tiellä 222 Lieto-Turku välillä. Liikenne pysäytetään ajoittain, koska kuljetuksen pituus on 45 metriä. Nyt se alkaa. Yöradion toiveiden yö. Kyllä vain, ja Vellu tänäkin yönä soittamassa toiveet.

0: Se on juhlahetki, kun saadaan toiveita kuulumaan. Tuossahan ennen puolta yötä Paikka auringossa -ohjelma, joka tuli uusintana perjantailta, niin siinäkin ne toiveita kuultiin, mutta veikkaan, että monella on hampaa kolossa, jos jonkunlaista kappaletta, mitä haluaisit saada kuulumaan, niin nyt sen on mahdollisuus sitten siihen hommaan.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Ja kun lähetät toivetta, niin kirjoita siihen myös vaikka ihan lyhyestikin, että miksi sen haluat oman valitsemasi toiveen kuulla. Moi, löytyisikö sellainen harvinaisuus kuin Heikki Kinnusen Eikö olekin mielenkiintoista? Täällä kyselee Juha.

eikö olekin mielenkiintoista? Se on kaikki pantuna tarkalleen tämä muistikin.

eikö olekin mielenkiintoista? Se on kaikki pantuna tarkalleen tämän muistikirjan sisään. Ei vertaa liene missään. Eikö olekin mielenkiintoista?

0: joo.
1: Joo, joo. Semmonen aloitus tällä kertaa toiveiden yöhön. Heikki Kinnunen, heikko olekin mielenkiintoista. Hei, olisi vallan mukava kuulla Pink Floydin kappale nimeltä Time. Sopisi hyvin tähän yöhön ja toisi hyvän mielen ilman sen suurempia selittelyjä. Terveisin yön valvoja.

0: Se oli Pink Floydia se, ja kappale nimeltä Time.
1: Ahdistus tunnetaan siellä, missä kasvaa havumetsää.
2: Soitatteko te metallia siksi, kun siellä on niin pimeät?
3: Mulla nämä kaikki liittyy vuoden aikojen muutoksiin ja siihen yksinäisyyteen, just siihen, että on -250 tarvottua hangessa. Yksi ei ole mitään. Ja se on uniikki tunnetila.
4: Suomalaista metallia ei pysty mallintamaan missään Brasiliasta, Etelä-Amerikasta tai Japanissa, vaan se täytyy olla sieltä, täältä meidän leveyspiiriltä.
5: So, I mean, there is probably just something in you guys. Finland is the most metal country in the world, you know.
6: Kaamos. Suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa. Nyt Yle Areenassa.
0: Sinne vaan, jos Kaamos jo innostelee. Moro! Toiveeni on Rainer Freemanin kappale nimeltä Hyvää yötä ystäväinen. Pitkään aikaan kuullut yhtään Raikun kappaletta, niin nyt olisi hyvä hetki sille.

Rainer Freeman toivotteli jo hyvää yötä ystäväin, mutta eihän tässä nyt toden totta mennä vielä nukkumaan, koska toiveiden yö on vasta alussa. Seuraavaksi toivotaan Miinan kappaletta Tylsää näytelmää, funkahtavaa musaa öiseen hetkeen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Radio Suomessa kuunnellaan parhaillaan toiveita, toiveiden yössä. Ja kello 2 asti tässä mennään siis vain ja ainoastaan toivemusiikin kanssa. Moi, kaunista toiveiden yötä kaikille. Silmiini osui tänään kappaleen nimi, joka sai mieleeni ajatuksen yön listalle. Se on Stingin Let Your Soul Be Your Pilot. Hieno kappale ja melko harvoin soinut, kirjoittelee Anna.

Sting, Let Your Soul Be Your Pilot oli biisi. Toivoisin Ylen juhlavuoden kunniaksi Jackie Gleason-bändin esitystä A Taste of Honey. Kappale oli ilmeisesti lapsuuden automatkoilla kuunnellun liikenneradion tunnusmusiikki, ja muistan ihmetelleeni suuresti, kuinka musiikkia voi soittaa noin mahtavasti. Kiitos. Tällä voisi vaikka aloittaa ohjelman. Ahaa, Jyrki Saaresta kirjoittelee. No ei tullut alkuun, mutta tulee nyt.

0: Jackie Gleason bändeineen siinä. Komea soittohan se oli. A Taste of Honey.
1: Tiedätkö, meidän pitäisi valita niinku tavallaan matkailu myös samalla tavalla ja uskaltaa sitten panostaa niihin. Mutta meillä ei, kuka on Suomen strategiajohtaja? Kysyn. En tiedä siis itse.
2: En minä ainakaan.
1: Eikä minä. Mutta siis niinku strategisia valintoja ja sen jälkeen systemaattisesti lähteä siihen
3: onks
1: panostamaan.
3: Onko tämä se kohta, jossa minä otan keskustelun velkajarrun?
4: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.
0: Ja Kari Tapion paalupaikka on seuraava toive. Olisi mahtavaa kuulla Tuukka Taposen ensimmäisen F3-voiton kunniaksi.

Kari Tapio, paalupaikka. Eilen syntyi kuudes lapsenlapseni neopoika. Ihan täydellinen kympi vauva. Ja poikani lähetti illalla kuvan, jossa vauvan isoveli piti uutta pikkuveliään sylissään iloisena. Ja siitäpä tietenkin tuli mieleeni biisi nimeltä Pikkuveli ja nimenomaan alkuperäinen versio bändiltä Noitalinna Huraa. Ja siksipä tätä toivoo onnellinen Tiina-mummo.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Toiveiden yö käynnissä ja toiveita voi lähettää WhatsApp-numeroon 0401455666. Sitten on toivelistalla Wigwamia. Eddie and the Boys. Syyskesä on jo niin pitkällä, ettei Raittisen kesäduunin plus oikein tule toiveena kysymykseen. Ja siinähän Jussilla oli se ongelma, kun ei päässyt pressan keikalle. Ja tämä Wigwamin kappale olisi jotenkin korvaava kokemus. Terveisin työkyöpeli.

Näin, sehän oli Wigwam ja se Eddie and the Boys. Hienoa, hienoa, hienoa kotimaista musiikkia, kyllä. Moi, toiveeni on Whitesnake yhtyeen kappale nimeltä Judgment Day. Se on todella hyvä biisi ja kuulisin mielelläni. Terveisin Tero.

sinne häipyy. Whitesnake-yhtyeen kappale Judgment Day. Moikka! Onpa ollut mahtava loppuviikko urheilun ystäville. On pesäpalloa, yleisurheilua ja kaiken huipuksi lentopallomiesten huikeat pelit. Eli sopisiko Eppujen biisi Musta on tullut urheiluhullu?

0: Eppu Normaali. Urheilu hullu soi toiveiden yössä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja kello on 4:30 vaille yksi kohta Yle Uutisia. Ja uutisissa viimeiset päivitykset muun muassa tuohon Ruotsin vaaleihin liittyen. Ja uutisten jälkeen sitten jatkuu tutusti toiveet. Kello 2 asti mennään tänäkin yönä. Ennen yhtä. Marjatta Leppäsellä on paljon upeita lauluja ja hän on jostain syystä jäänyt melkein unohduksiin. Ja kaikista hänen loistavista lauluistaan haluaisin tänään kuulla laulun nimeltä Vaikeuksia. Merja laittaa toivetta. Kuunnellaanpa Jaakko Salon tuotantoa.

0: vaaleissa ääntenlaskenta jatkuu edelleen. Äänistä on nyt laskettu noin 80%. Tilanne on ollut koko ääntenlaskennan ajan äärimmäinen.
1: Otetaanpa uutiset täältä toisesta studiosta. Ruotsissa äänten laskenta vaaleissa jatkuu edelleen. Äänistä on nyt laskettu noin 80% ja tilanne on ollut koko ääntenlaskennan ajan äärimmäisen jännittävä. Äänet jakautuvat lähes tasan hallituspuolueryhmittymän ja oppositiopuolueiden välillä, ja nykyisessä eduskunnassa oppositiossa oleva vasemmistoryhmittymä näyttää ennusteiden mukaan saavan uuteen eduskuntaan yhden paikan enemmän kuin hallitusvastuussa oleva oikeisto. Ja Ruotsissa äänestettiin sunnuntaina kolmissa eri vaaleissa, eli eduskunta-, alue- ja kunnallisvaaleissa. On mahdollista, että vaalitulos saadaan vasta keskiviikkona, kun tulokseen saadaan mukaan myös esimerkiksi ulkomailla annetut äänet. Tälle päivälle suunniteltu persialaiden maiden kokous Omanissa siirtyy. Asiasta kertoi Omanin ulkoministeri Badr Abdusaidi. Hän ei kertonut, miksi kokousta lykätään, ja persialaiden maiden oli tarkoitus keskustella Hormuzinsalmen tilanteesta Iranin kanssa. Ja Bahrain tosin ilmoitti jo lauantaina, ettei se aio osallistua tapaamiseen Iranin kanssa. Viiden asunnon rivitalo paloi myöhään eilen Salossa. Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen mukaan jälkiraivaustyöt jatkuivat vielä puolen yön maissa, mutta varsinainen palo oli silloin jo saatu sammumaan. Rivitalo kärsi merkittäviä vahinkoja palossa. Maan etelä- ja keskiosassa tulee idässä aluksi ajoittaista sadetta. Sää selkenee ja poutaantuu lännestä. Maan pohjoisosassa on pilvistä, idässä sadetta. Lännestä alkaen selkenevää ja poutaa, aamulla paikoin sumua. Yön alin lämpötila -2–12 astetta, hallaa etenkin lännessä ja pohjoisessa, ja päivän ylin lämpötila 9–17 astetta. Siinä kello 1 Yle Uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Ja Radio Suomessa kuunnellaan parhaillaan toiveita toiveiden yössä. Tuossa ennen kello 1 soi Marjatta Leppäsen kappale Vaikeuksia. Viilholta tulee viesti, että toivon näin yövuoroon Jukka Virtasen Perspirantti Antti.

vika mulla, kun ei saavu noutamaan sadun uljas prinssi, saisi olla maisteri tai inssi. Prinssi uljas satumaan, et tule katumaan. Lämpörulla Ulla tunki tukan sisään valkin, teki keveen kenttämeikin, sirotteli talkin. Kynsi veti kuteksin, maskaraa myö ripsiin, Yrjön kulmaa kohti lähti hipsiin. Siellä Ulla nykyisin on iskukykyisin. Porschella vain porhaltelee perspirantti Antti, Bäckströmiltä pulisongit aina elegantti. Kuntokoulun kantakunti todellinen hiimän, luottaa teho munien ja piimän. Antti haisee hyvältä ja menestyvältä. Kaupungilla käveli myös Pepsodentti Pentti, Ypäjältä kotoisin on miestä jo.

takasentti. Iltakoulun viidenneltä teknilliseen hakee. Tytöt sanoo, se on sitten makee. Pentti tykkää spedestä ja kaivovedestä. Vanhan eessä patsastelee kamalasti väkee. Pepsodentti Pentti siinä rulla ulla näkee. Ensi tapaaminen päättyy pieneen ehdotukseen. Pentti saakin yllättävän sukseen. Ulla alkaa pälättää, mua vähän nälättää. Nakkikitskan eteen kaahaa perspirantti Antti. Näkee Ulla jonossa, no onpas interessantti. Tarjoo tälle ohimennen pari porilaista. Kohta seisoo Pentti ilman naista. Porsche kiitää jorvasta, Ulla puree korvasta. Sivutiellä seisotetaan, Antti katsoo kultaan. Kumi puhkee vauhdissa, kun ei se ole sultaan. Kuukauden tai parin päästä pappi heidät vihkas. Jipi huudon, rulla ulla hihkas.

Kainaloon ei Antti jaksa mummiakaan vetää, muistuttaa jo Ulla vanhaa setää. Ulla joka ikisen pesi paidan hikisen.

0: impotentti. Voi kun tulis Pepsodentti Pentti. Alkaa Ulla Marina, näin päättyy tarina. Nyt päättyy tarina.
1: Nyt päättyy tarina. Se oli Jukka Virtanen ja Perspirantti Antti.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 14 55 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi kautta Radio Suomi.
1: Siinä ohjeet, kuinka voit tänne päin laittaa toivetta, ja Vellu soittaa siis tämän yön toiveet. Iltaa. Toiveena Porcupine Tree -yhtyeen kappale Stars Die, nykyisen progressiivisen rockin kauneimpia kätkettyjä helmiä. Ja terveisiä kaikille yön ja työn ihmisille, tämän myötä lähettelee Mikko Pohjanmaalta.

0: Porcupine Tree ja kappale nimeltä Stars Die.
1: Vuonna 1995 olisi voinut Den Kliederin jälkiliukkoilla juhlahumussa kirjoittaa duurivoittoisemmankin iskelmän, mutta ollaan Suomessa, joten kaiho mieli ja suru silmä oli tämä kappale.
2: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Radio Suomi.
0: Näin. Se tulee siis paikka auringossa aina keskipäivällä ja sitten tuossa iltasella uusintana. Mutta nyt tulee toiveita toiveiden yössä ja syyskuun yötä pimeään iltaan kirjoitellaan täällä ja toiveena Paula Koivuniemen Kuuleeko yö? Yön mystisyys herättää monenlaisia tuntemuksia, ajatus kulkee ja yö ihmiselle elämyksiä ja luovuutta öihin toivottelee tämän myötä Maria.

Paavola Koivuniemi laulaa Kuuleeko yö? Ja yöhän kuulee, koska se on toiveiden yö käynnissä. Toivoisin komiat ja kappaletta Minähän vien. Hieno kappale kirjoittelee täällä toivoja.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Hei toiveiden yöhön. Rakkaintani ikävöiden toivon Bon Jovin kappaletta nimeltä Bed of Roses. Tätä kappaletta hänkin olisi toivonut minulle. Kiitos, Seija.

Bon Jovi, Bed of Roses, soi Toiveiden yössä. Pyydän Guns N' Rosesin biisiä nimeltä You Could Be Mine. Tässä on hirmuinen meno alusta loppuun saakka. Jos soitat vähän hurjempaa kamaa, niin laita tää tulemaan, kirjoittelee Timi. No, täällähän Toiveiden yössä soitellaan monenlaista toivetta, koska monenlaisia toiveita tulee, niin sen takia sitten monipuolisesti niitä laitetaan soimaan.

0: You Could Be Mine, Guns N' Roses, ja taisi olla myös elokuvista tuttua musiikkia se.
1: Radio Suomen urheiluilta on ajankohtaisen urheilupuheen äärellä joka torstai.
2: Mikä se Uno Turhapuro-leffa oli, jossa oliko se Härski Hartikainen harkitsi hyökkäystä Ruotsiin, koska Päivärinnan tapaus oli selvittämättä.
3: Joo, nimen oli. Niin. Joo, sitäkään ei ollut vielä. Sitäkään ei ollut
2: selvitetty.
3: Joo. Samanen oli muuten, tuli tuosta Anders Järnerunista mieleen, että eikö hän ollut se henkilö, joka oli siinä Kummelin virsikirjan lisälehdillä sketsissä.
1: Ilmiöt, uutiset ja puheenaiheet tuoreena tiskiltä. Urheiluilta Radio Suomessa torstaisin. Tule mukaan.
0: Mukavaa yötä täältä Saksan Hannoverista. Työviikko alkoi aikaisemmin, koska pääsee viikon päästä Suomeen lomille. Ja nyt jokin perinteikäs reissumiesbiisi saattaisi ilahduttaa. Juuri kun sai auton parkkiin. Mukavaa yön jatkoa Pohjolaan. Tulee siis terveisiä Saksasta. Ja koska tuossa juuri viime yönä kuunneltiin Tapio Rautavaaraa, niin eipä laiteta Rautavaaran reppuja reissumiestä, vaan laitetaan Tapani Kansan versio tuosta. Reppuja reissumies.

Toiveiden yössä soi Tapani kansanversio, reppu ja reissumies. Heippa, saisko ole neitsyt Einiltä soimaan? Terkkuja Sami Sedälle yövuoroon.

0: ole neitsyt, lauloi Eini Madonna alun perin.
1: Toiveiden yö.
0: Niinpä niin, toiveiden yössä. Toiveita kuunnellaan ja Aaro kirjoittelee, että toiveissa Kanye Westin Homecoming. Biisi itselleni tärkeä, koska erityisesti näin syksyllä tuon omanlaista valoa. Tämä tuo omanlaista valoa synkkiin päiviin.

0: Maybe we could start again.
1: Kanye West ja siinä kappale nimeltä Homecoming. Olisikohan tänne tallihommiin tarjolla ZZ Topin kappale My Hedge in Mississippi. Täällä kasaillaan moottoria ja tarttisi vähän potkua iltaan. Terveisin Seppo.

0: Näin, kun kello on 10 minuuttia vaille 2, niin tässä voi yöllä miettiä, että kuinka monta tässä on Mississippissä. Se oli siis ZZ Top-yhtyeen kappale My Head's in Mississippi. Sitten täällä kysellään, että saako lähettää terveisiä naapurille kappaleen muodossa. Toiveissa Ville Leinonen ja Mopo kappaleen nimeltä naapurille.
1: Vaikuttaa siltä, kuin tuuli olisi kääntymässä. Vaikuttaa siltä, kuin näkisin kauemmas, kuulisin selvemmin. Sain juuri tiedon, et selviän elämästä. Naapurit tervehti mua rappukäytävässä. Huomenna aamulla 6:00 nousen jättipaikalle.

halki ja postitan rakkauskirjeeni niille, joiden äiti.

0: Radio Suomi.
1: Toiveiden yössä tuli tänäkin yönä monenlaista toivetta ja sen takia monenlaista musiikkia on tässä soitettu ja kuunneltu yhdessä yöradiolaisten kanssa. Vielä yksi toivebiisi jäljellä, kohta kello 2 Yle Uutiset ja uutisiin päättyy sitten toiveiden yö tälläkin kertaa ja huomenna jatkuu samaan aikaan puolesta yöstä eteenpäin, siis näin kello 2. Viimeisenä toiveena, soitatko Esa Kaartamon kappaleen nimeltä Elämän vuo? Sopisi yöhön.

0: Tuva pääministeri Ulf Kristersson ilmoitti halukkuutensa hallituksen muodostamiseen. Hallituspuolueiden porvarillinen ryhmittymä näyttäisi saavan vaaleissa yhden edustajan vähemmän eduskuntaan kuin oppositiopuolueet, mutta kolmen vasemmistopuolueen paikkamäärä jää 150. Kun oppositiossa olleen keskustan äänet lasketaan mukaan, näyttäisi oppositio saavan kaikkiaan 175 edustajaa. Ruotsin istuvassa hallituksessa ovat olleet mukana maltillinen kokoomus, liberaalit ja kristillisdemokraatit. Vähemmistöhallituksen tukipuolueena valtiopäivillä on ollut ruotsidemokraatit. EU-maiden ja instituutioiden johtajat ovat tänään koolla Rovaniemellä pääministeri Petteri Orpon isännöimässä arktisessa huippukokouksessa. European Arctic Summit alkoi eilen työillallisella, johon osallistui myös presidentti Alexander Stubb. Poliisi varoittelee, että kokousväen siirtymiset paikasta toiseen viivästyttävät liikennettä Rovaniemen keskustassa. Alueella liikkuvien kannattaa varata runsaasti aikaa työmatka- ja koululiikenteeseen. Suomalaispoliitikkoja kuljettanut juna ylitti Puolan ja Ukrainan rajan tuntia ennen kuin Venäjän drooni iski Dorohusk-Jahodinin rajanylityspaikan tuntumassa olleen junan veturiin. Iskun seurauksena evakuoitiin juna, jossa oli useita entisiä eurooppalaisia johtajia. He olivat olleet turvallisuuskonferenssissa Kiovassa. Yle tavoitti kokouksessa mukana olleen SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmanin myöhään eilen. Lindtman kertoi häntä ja entistä pääministeri Sanna Marinia kuljettaneen junan ohittaneen Jahodinin aseman noin tunti ennen junaa, joka sai evakuointikäskyn.
1: Marja Aaltio toimitti Yle Uutiset kello 2.
2: Yle, Radio Suomi. Radio.

ruudun takaa, lauloi Rauli Badding Somerjoki, se oli siis Ikkunaprinsessa, se biisi. Hei, kello on 2:05, kuuntele työradiota ja tosiaan kello 2 uutisiin päättyi toiveiden yö. Jos et saanut toivetta läpi, niin laitahan huomenna sitten

vaikkapa uudestaan tulemaan, koska huomenakin puolesta yöstä kello 2 soi siis vain on jostain toive musiikki. Mutta ei se soi enää tänä yönä. Vellu jatkaa kylläkin vielä täällä Yöradion studiossa ja nyt se alkaa tästä pikkuhiljaa uusi viikko. Maanantai 14. päivä syyskuuta tänään. Kuullaan seuraavana tuoreita rollarimusiikkia.

0: Dollareita siinä In the Stars.
1: Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1.

0: Näin Kaija K. Ja sehän oli Tina Kenkä tyttö, joka siinä soi. Nyt sitten vuoron saa sunnuntai vieras täältä seuraavaksi. Ja nykyään on koko ajan yleistyvä käytäntö, että jos ihmisellä on ahdistusta, masennusta tai muita mielen huolia, niin siihen haetaan ensin diagnoosi ja sen jälkeen aletaan popsimaan jotain lääkettä. Mutta entä jos tämä mielenterveyden diagnoosien vyöry onkin vain isojen lääkeyhtiöiden markkinointia, jonka päätarkoitus on tuottaa isojen lääkeyhtiöiden osakkeenomistajille voittoa? Tämä selviää nyt, kun sunnuntai vieraana on tietokirjailija Pekka Vahvanen.
1: Minä olen Pekka Vahvanen, ensisijaisesti ihminen, sitten vasta mies ja sitten vasta toimittaja ja tietokirjailija.
2: Neljäntenä tietokirjailija, tosin tänään ehkä ykköskriteerinä tietokirjailijuus.
1: Eikö mua pyydettykään tänne sen takia, että mä oon ihminen?
2: Ihmisenä. Tämä kirja, diagnoosivyöry, on mielestäni äärimmäisen kiinnostava monelta kantilta. Miksi sä halusit tästä kahden muun kanssa tarttua tähän aiheeseen?
1: Niin tosiaan kirja kirjoitettiin yhdessä kahden historioitsijan kanssa, Mia Pohtolan ja Katariina Parhin kanssa. Ja me yritettiin selvittää sitä, että miten ollaan tultu tähän tilanteeseen, että merkittävä määrä suomalaisista kokee masennusta, ahdistuneisuutta tai sitten äärimmäistä keskittymiskyvyttömyyttä ja vastaavia ongelmia. Ja me haluttiin nimenomaan kertoa tästä muutoksesta historian näkökulmasta. Se on sinällään mielenkiintoista, että miten eri aikoina samoja ilmiöitä on lähestytty niin eri tulokulmista ja painotettu eri asioita. Ja aikaisemmin ehkä jotkut hyödyllisetkin inhimilliset ominaisuudet on meidän nykyisessä ajassa alettu katsoa hyvin haitallisiksi. ADHD-tyyppinen oireilu on hyvä esimerkki tästä, että jos mennään paljon ajassa taaksepäin metsästäjäkeräilijäyhteisöissä, monien tieteilijöiden mukaan tämän tyyppisestä oireilusta oli itse asiassa hyötyä, että ihmisen keskittyminen vähän vaelteli samalla kun vaelleltiin itse ja siten ehkä pystyttiin paremmin löytämään niitä hyviä marjan keräilypaikkoja tai näin. Sitten taas teollisessa yhteiskunnassa ja luokkahuoneessa, konttoreissa näistä samoista ominaisuuksista, jotka silloin metsässä oli hyödyksi, niin niistä on sitten valtavaa haittaa. Niin paljon haittaa, että sitä ollaan alettu kutsua sitten tällaisella niin kuin psykiatrisen häiriön nimikkeellä.
2: Tämä lyhyempi historia, joka starttaa ehkä 2000-luvulta, niin oliko se niin, että teidän kirjassa sanottiin, että 400 kertaistunut ADHD-diagnoosit Suomessa?
1: 400 kertaistunut on ADHD-lääkkeiden käyttö. Se tietysti menee aika lähellä sitä diagnoosikehitystä, mutta tosiaan vuonna 1999 näitä stimulanttilääkkeitä määrättiin alle 300 suomalaisille ja nythän niitä syö noin 115 000. Pääsääntöisesti lapsia, mutta tietysti aikuisten ADHD on myös kasvava ilmiö.
2: Kun miettää historiaa, niin historiassa jälkikäteen yleensä usein historioitsijat nimeävät ajanjaksoja. Voi olla vaikka antiikin aika tai valistuksen aika, niin eletäänkö me itse tällä hetkellä ahdistuksen aikaa?
1: No, 1900-luvun mittaan on aika monesti muulonkin nimetty se oma aika ahdistuneisuuden ajaksi. Runoilija Oden, W.H. Oden aikanaan, taisi olla 30-luvulla, nimesi sen ajan ahdistuneisuuden ajaksi. Siinä missä ehkä 30-luvulla oli Natsi-Saksan nousua, fasismin nousua, oli pulaa noin niin kuin suuren laman seurauksena ja näin, niin ehkä se meidän ajan ahdistus ei ole ensisijaisesti sitä pulaa ja nälkää ja fasismin pelkoa, vaikka toki sitä, näitä kaikkia on jossain määrin myös läsnä nykymaailmassa. Mutta että mä näen, että meidän aikaa hahmottaa paremmin esimerkiksi Aldous Huxleyn Uljas uusi maailmateos, joka kirjoitettiin 40-luvun lopulla. Ja kyllä mä niin kuin näen, että meidän yhteiskunnassa on paljon sellaisia kehityskulkuja, jotka ehdottomasti lisää ahdistusta tässä ajassa. Ensinnäkin nyt se, että muutos on tosi nopeata ja meidän niin kuin huominen on huonosti ennakoitavissa. Aloittaessaan opinnot ei välttämättä sitten tiedä, että onko valmistuessa sitä ammattia, johon opiskellaan. Muutos on todella nopeaa ja ihmisen mielenterveyden kannalta on äärimmäisen tärkeää, että muutos olisi jollain lailla ennakoitavissa ja että se olisi mahdollisimman hidasta ja olisi ainakin sellainen tunne, että pystyy kontrolloimaan sitä. Mutta että nyt maailma muuttuu sellaisella vauhdilla, että sitä on tosi vaikeaa ennakoida ja kontrolloida. Ja hyvin keskeisessä roolissa tietysti meidän ajan muutoksessa on tämä niin kuin digitaalisten ympäristöjen lisääntyminen ja meillä on hyvin paljon tutkimusnäyttöä siitä myös, että ne heikentää henkistä hyvinvointia, heikentää meidän onnellisuutta, lisää ahdistuneisuutta ja masennusta, varsinkin nuorilla. Meidän ajassa on toki paljon syitä ahdistua.
2: Pekka Vahvanen, Mia Pohtola ja Katariina Parhi ovat julkaisseet kirjan nimeltä Diagnoosivyöry, kuinka ADHD, masennus ja trauma valloittivat maailman. Pekka Vahvanen, onko tässä meidän ajassa tyypillistä se, että itse asiassa aika tavallisia vastoinkäymisiä tai elämän stressiä määritellään sairauksiksi?
1: Kyllä varmasti siihen päin yhä enemmän mennään.
2: Mikä siinä on taustalla? Onko se globaalien lääkefirmojen halu kasvattaa markkinoita vai onko se, niin kuin aikaisemmin puhut, että yhteiskunta aiheuttaa hermostuneisuutta, niin onko se esimerkiksi politiikan tulosta tai mitä syitä sä näet tällä?
1: Niin varmasti just ne lääkeyritykset on merkittävässä määrin osallisena tuohon kehitykseen. Meillähän on psykiatria kokonaisuutena muuttunut tässä viime vuosikymmeninä, varsinkin 80-luvulta lähtien sillä tavalla, että yhä useammat normaalin ihmiselämään kuuluvat ilmiöt on alettu määritellä just tämän psykiatrisen kielen kautta. Meidän kirjaan on haastateltu, varsinkin Mia Pohtola on haastatellut tällaisia amerikkalaisia psykiatreja, jotka on ollut keskeisessä roolissa tähän nykyisen diagnostiikan luomisessa, esimerkiksi Alan Frances. Ja he myös kritisoivat just tätä nykypsykiatriaa siitä, että aletaan nähdä yhä suurempi osa normaalista ihmiselämästä tällaisen niin kuin sairauskehikon kautta. Ja tietenkin näillä isoilla amerikkalaisilla, usein amerikkalaisilla lääkeyrityksillä on intressi jäsentää just tätä kautta. Ja tietenkin amerikkalaisilla lääkeyrityksillä on hyvin läheiset suhteet psykiatriaan, näihin psykiatreihin, jotka tekee näitä määritelmiä, tekee diagnostiikkamanuaaleja, kuten DSM. Että totta kai sillä on merkitys.
2: Onko tämä diagnoosivyöry jollain tapaa niin kuin keskiluokan ongelma?
1: Yhä enemmän psykiatrian resursseista menee just tällaisten niin sanottujen neuroottisten tapausten hoitamiseen, eli puhutaan ahdistuneisuudesta, masennuksesta, syömishäiriöistä ja muista. Kyllä jossain määrin tietenkin, kun puhutaan rajallisista resursseista, niin tällainen vaara on olemassa, että kun niitä keskiluokkaisempia ongelmia hoidetaan ehkä vähän liian matalallakin kynnyksellä ja ei välttämättä aina ymmärretä, että jonkunlainen määrä ahdistuneisuutta kuuluu ihmiselämään, niin sitten ei välttämättä riitä niin paljon huomiota niille, jotka on todella suurissa mielenterveyden ongelmissa.
2: Ja Amerikassa, jos ihmisiä on paljon kodittomina, niin ilmeisesti näistä kodittomista aika iso osa on oikeasti niitä, ketkä eivät tuossa saaneet kunnon hoitoa.
1: Kyllä, kodittomista ja vankipopulaatiosta myös.
2: Diagnoosivyörykirja, kuinka ADHD, masennus ja trauma valloittavat maailman, on julkaistu sunnuntai vierana yksi kirjan kirjoittajasta Pekka Vahvanen. Arkikieleen ja lehtijuttuja mediaan on tullut aika paljon tämmöistä psykologista, psykiatrista sanastoa, paljon juttuja esimerkiksi narsismista tai just ADHD:stä tai PTSD:stä, posttraumaattisista stressihäiriöistä. Ihmiset tulkitsevat tuttujaan, kumppaneitaan, jopa toi on ehkä narsistinen piirre. Mistä sä luulet, että tämä johtuu, että yhtäkkiä kaikki on keittiöpsykologeina kykeneviä antamaan mielenterveyden, toisen ihmisen mielenterveydestä jotakin analyysiä?
1: Niin sehän on osittain vallanväline myös, että jotenkin asetutaan sinne niin kuin psykiatriperspektiiviin ja sitten vähän vähätellen tavallaan tai niin kuin kritisoiden analysoidaan muita, että toi nyt on narsisti ja harvoin kukaan diagnosoi itseään narsistiksi kyllä. Aika monet näistä, kun puhuttiin keskiluokkaisista diagnooseista, niin ne on sellaisia, joita ihmiset oikeastaan haluaa saada. Että ADHD on sellainen esimerkiksi, että monet menee vaikka yksityisen lääkärille, jotta saa sen diagnoosin, ja se on tärkeä osa sitä omaa identiteettiä myös. Mutta sitten just kun puhutaan persoonallisuushäiriöistä, joista Katariina Parhi kirjoittaa hienosti kirjassa, ne todellakaan ei ole sellaisia, joita ihmiset haluaisi saada, että kukaan ei mene lääkärin vastaanotolle sen takia, että saisi narsistin diagnoosin, vaan ne on just tällaisia, niin kuin, joita tykätään sitten kavereille tai vihamiehille tai ex-poika- tai tyttöystäville asettaa.
2: Tämä ADHD on mielenkiintoinen. Jotkut vanhemmat ajattelee, kun lapsi on keskittymiskyvytön koulussa, että nyt jos hänet diagnosoitaisiin ADHD:ksi, niin joku pilleri auttaisi tässä. Ja samaan aikaan mulla aina nousee vähän kulmakarvat, että hetkinen, että ootko kattonut, että moneenko se peiton alla pelaa salaa kännykällä, että seuraavana päivänä, kun se on nukkunut huonosti, väsynyt ja kärttynen, eikä pysty keskittymään ja verensokerit on matalalla, niin ei sillä ole ADHD, että siitä pitää ottaa kännykkä pois.
1: Kouluterveyskyselyiden mukaan noin 40% yläasteikäisistä lapsista nukkuu alle 8 tuntia arkiöinä, ja se on liian vähän. Ja tällaisilla asioilla on tietysti valtavasti vaikutusta siihen keskittymiskykyyn. Lääkkeiden tehosta tietysti meillä on jonkunlaista näyttöä, ja moni niistä kokee saavansa paljon apua. Esimerkiksi onnettomuudet saattaa vähentyä lääkkeiden käytön myötä. Sellainen yleinen kokemus siitä päivittäisestä tekemisestä tulee jotenkin hallittavammaksi useilla ihmisillä lääkkeiden käytön myötä. Mutta sitten taas meillä on todella vähän näyttöä siitä, että ne parantaisi oppimistuloksia tai arvosanoja. Et se on sinällään yllättävää, että siihen se ei näytä hirvittävän paljon vaikuttavan. Et saattaa olla, että lapset tekee läksyt paremmin ja kuuntelee kiltimmin luokassa, mutta sitten se ei kuitenkaan välttämättä välity siinä, kun testataan niitä kykyjä.
2: Pekka Vahvanen, entä sitten kun te olette tutkinut tätä historiaa, niin teidän kirjassa esimerkkinä on pääministeri Kalevi Sorsa 1970-luvulla, niin miten mielenterveyden diagnooseihin on vaikutettu ihan kotimaan politiikan osalta?
1: Niin Kalevi Sorsa on kirjassa vähän niin kuin sosiaalipsykiatrian kautta. Sosiaalipsykiatriahan on tavallaan yksi mahdollinen tapa selittää sitä, että miksi mieli sairastuu. Et meillä on oikeastaan 3 eri vaihtoehtoa, vaihtoehtoista selitysmallia, jotka on osittain päällekkäisiä. Yksi on tämä tällä hetkellä vallalla oleva biologinen lähestymistapa, siis että sulla on jotain vikaa aivoissa ja sen takia sulla on mielenterveysongelmia. Sitten toinen tapa on jäsentää vähän niin kuin freudilaisen psykologian kautta, psykoanalyysin kautta, psykodynaamisesti sillä tavalla, että sulla on jotain ongelmia ehkä sun äitisuhteessa, isäsuhteessa, perhesuhteessa, ihmissuhteissa, ja sitä kautta sulla on mielenterveyden ongelmia. Ja sitten tämä 3. tapa, joka on ehkä mulle tietyllä tapaa läheisin, on sitten tällainen sosiaalipsykiatrian lähestymistapa, jossa ajatellaan, että okei, nämä 2 edellistä on varmaan niin kuin relevantteja, mutta sitten myös on yhteiskunnassa tiettyjä asioita, jotka lisää esimerkiksi ahdistuneisuutta ja masennusta ja näin. Ja Suomessa tämä sosiaalipsykiatrinen koulukunta oli ehkä vallassa, jos nyt näin voi sanoa, siinä niin 60-70-luvulla. Silloin oli myös Claes Andersonit ja muut keskeisiä hahmoja suomalaisessa psykiatriassa. Ja silloin todella ajateltiin niin, että poliittisin toimin voidaan vähentää mielenterveyshäiriöitä, että kun tehdään muutoksia työpaikoilla, tehdään muutoksia yhteiskunnassa, kaupunkisuunnittelussa, niin meillä on ehkä vähemmän yksinäisyyttä tai konflikteja tai ahdistuneisuutta, masennusta. Ja ehkä tämän tyyppinen ajattelu on vähän niin kuin kuolemassa sukupuuttoon kuitenkin, että julkisessa sanassa jossain määrin puhutaan tästä, että minkälainen, miten yhteiskunta vaikuttaa mielenterveysongelmiin, mutta kyllähän meillä niin kuin psykiatriassa ollaan menty yhä enemmän siihen, että sinulla on niin kuin aivoissa vika ja me korjataan se jollain lääkityksellä. Ja me ollaan huomattu, että se ei ole välttämättä hirveän toimiva tapa kuitenkaan.
2: Nämä poliittiset, sosiaalipsykiatriset päätökset, niin nehän on aika hitaita. Voiko olla, että 60-70-luvulla oltiin oikeassa ja sen ansiosta Suomi on valittu nyt viime vuosina maailman onnellisimmaksi maaksi?
1: Se on äärimmäisen kiinnostava kysymys, johon mulla ei ole välttämättä hyvää vastausta. Toihan on kokonaisuudessaan siis fantastisen kiinnostava kysymys, että onko Suomi nyt sitten, ollaanko me todella niin onnellisia, että sehän on niin kuin suomalaiseen mielenlaatuun kuuluu myös ulkomailla aina selitellä, että no ei me nyt itse asiassa olla niin onnellisia, vaikka tutkimuksessa niin väitetään. Ja sitten onnellisuuden mittaamisessahan on myös erilaisia lähestymistapoja. Et Suomi on onnellisin, jos sitä mitataan sillä tavalla, että ihmisille kysytään, että kuinka onnellinen olet 1-10, kun se suhteutetaan tavallaan kaikkiin muihin mahdollisiin elämiin tässä maailmassa. Suomalainen ajattelee silleen, että meillä on todella hyvä koulutusjärjestelmä, meillä on hyvä sosiaaliturva, tämä on hyvä paikka elää, puhdas luonto, jne. Jääkiekossakin pärjätään, niin vaikka mua vituttaa, niin kyllähän me ollaan silti kuitenkin aika hyvässä jamassa. Ja sen takia suomalaiset antaa hyviä arvosanoja. Mutta sitten vaihtoehtoinen tapa mitata onnellisuutta on se, että kysytään ihmisiltä, miten onnellinen olet tänään. Ja sillä tavalla mitattuna Suomihan ei pääse top 10 ollenkaan. Siellä on paljon niin kuin kehitysmaita, jotka on Suomea ennen. Ja sitten tietysti se, että jos me ollaan onnellisia, niin mitä se kertoo sitten siitä meidän niin kuin potentiaalisesta mielenterveyskriisistä. Se on myös jännittävä kysymys. Ja mä jotenkin uskon, että Suomessa on paljon hyviä asioita ja suurella osalla ihmisistä menee tosi hyvin. Mutta sitten meillä on todella paljon sellaisia ihmisiä, joilla menee todella huonosti. Ja usein sellaiset asiat kuin yksinäisyys, työttömyys ja vastaavat asiat kulkee hyvin vahvasti käsi kädessä ahdistuneisuuden, varsinkin masennuksen kanssa.
2: Mites sitten, jos ajatellaan, että lääkkeitä tuputetaan liikaa, jotta globaalit lääkefirmat saavat pörssin osakkeenomistajat tyytyväiseksi, niin mitäs tarjottaisiin vastineeksi lääkkeiden sijaan?
1: Tästä on aika paljon tutkimusta kertynyt ja sitä tutkimusta käydään myös kirjassa läpi. On aika paljon sellaisia NS-luomukonsteja, joilla mielenterveyttä parannetaan. Varmasti just nämä niin kuin yhteiskunnalliset toimenpiteet ja jos pystytään vähentämään vaikka yksinäisyyttä, lisäämään yhteisöllisyyttä, sellaiset asiat varmasti parantaa tilannetta. Sitten meillä on tutkimusnäyttöä hyvin paljon esimerkiksi liikunnan positiivisista vaikutuksista mielenterveyteen. Joidenkin laajojen tutkimuskatsausten mukaan itse asiassa liikunta on parempi, toimivampi keino masennuksen, ahdistuksen vähentämiseen kuin SSRI-lääkkeet. Jonkun verran on uutta tutkimusta esimerkiksi ruokavalion roolista. Sitten vielä tällaiset asiat kuin jooga ja meditaatio, niillä on myös varsinkin just stressin hallintaan, ahdistuneisuuden vähentämiseen jonkun verran tutkittua vaikutusta.
2: Ja sitten mä mietin, että on myös tämmöinen hauska esimerkki nousi kirjasta esiin kuin ventovieralle juttelu.
1: Se on sellainen asia, että mä oon harrastanut aina. Ja siitäkin on tutkimusnäyttöä. Tutkittavat on etukäteen ajatellut, että se on todella ahdistavaa puhua niille ventovieraille ihmisille. Niin sitten ne on kuitenkin sen työmatkan jälkeen raportoinut paljon parempaa mielialaa kuin nämä, jotka oli yksin. Että mä uskon, että se suurin muutos, jota me tarvitaan, jotta meidän kansallinen mielenterveys voi parantua, on tällainen asennemuutos. Että meidän pitää vähän enemmän käyttäytyä niin kuin stereotyyppiset kylän tädit, eli vähän niin kuin huolehtia muiden ihmisten asioista hyvällä tavalla. Kysyä, mitä sulle kuuluu ja miten menee, ja auttaa vähän ventovieraitakin ihmisiä tuolla junissa tai bussipysäkeillä tai missä niitä ikinä kohtaakaan. Eli siinä mielessä kyllä toivoa on. Pahimmassa tilanteessa on hyvä muistaa se, että olisi kyse mistä tahansa ihmiselämän muutoksesta tai menetyksestä, niin useimmiten ajan myötä asiat paranee. Että masennus ja ahdistuneisuus on sellaisia asioita, joita ehkä halutaan nykyään lääkitä lääkkeellä ja katsoa, että ne on jotenkin pysyviä tiloja, mutta usein ne liittyy just tällaiseen tiettyyn elämän stressaavaan tilanteeseen tai vastoinkäymiseen. Ja tutkimuksessa on havaittu se, että kun menee kuukausaikaa, niin hyvin vaikeastakin erosta tai menetyksestä ihminen usein selviytyy aika lailla ehjänä. Tai niin kuin, että kuukauden kuluessa se on aika lailla käsitelty. Mutta tämä toimii myös toisinpäin, että jos voittaa lotossa, niin usein kuukauden päästä elämä ei enää olekaan yhtään parempaa kuin se oli aikaisemmin.
2: Kiitos Pekka Vahvanen, ihminen, mies, toimittaja, tietokirjailija, kun tulit meidän sunnuntain vieraksi.
1: Kiitoksia toiselle ihmiselle.

Mielenkiintoinen sunnuntaivieras haastattelu. Siinä se oli siis Pekka Vahvanen ja toimittajana oli Paavo Häikkiö. Yöradiossa musiikkia jatkaa Taikapeili, jos sulla on toinen.

Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät entistä tummempiin vesiin. Esiin nousevat laivojen seksuaalirikokset sekä epäilyt mahdollisesta sarjatuuppaajasta. Myös tutuista katoamistapauksista saadaan uutta tietoa, aivan kuten Steven Seagalin näköisestä laivavartijastakin. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.

Näin yö sydännä lämmittää basistin mieltä aina kun tulee bassosooloa. Siinä siis Paul Simonin tuttu You Can Call Me Al-biisi. Ja tuossa kappaleen aikana vähän laitoin kysymystä internetille ja internet vastasi. Kysyin siis, että mitkä ovat maailman tunnetuimmat kappaleet, joissa on bassosoolo, ja kyllä tuo ainakin netin mukaan on yksi niistä. The Who'n My Generation tuli myös, ja sitten Metallican Orion, semmosia. Mutta se oli siis Paul Simonia, ja bassoa soitti Makiti Kumalo.

Emma ja Matilda esitti kappaleen Älä mee, älä mee, älä mee. No, vaikka kuinka lauloivat, niin Yöradion juontaja menee kohta, mutta ei ihan vielä.

Näin siinä Bob Marley ja Three Little Birds. Bob Marley, joka kuoli vuonna 1981 vain 36-vuotiaana. Se oli traagista se.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 4,5 minuuttia vaille 3. Tasalta uutisia ja uutisiin päättyy sitten Yöradio. Heti uutisten perään vuoron saa Iskelmäradio. Ja kuunnellaan ennen 3 Tuure Kilpeläisen ja Kaihon Karavaanin ystävän päivän.